How do I sleep at night? Just need to escape my mind. I guess it

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: God morgon, klockan är 20 och du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi sitter här med dig igen. Klockan 11, häng med. Gött snack och nyheter och tävlingar och annat.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: WhatsApp nummer är 044-2800-180. Vi börjar här med Hayley Williams från Paramore. Showbiz heter låten.

0: Som sagt, god morgon.
1: God morgon.
0: Du lyssnar på Extrem. Sommarmorgon med Joel och Miranda. Det är tisdag, klockan är 4:07. Regnigt här i Helsingfors.
1: Det är det.
0: Hur är läget, Miranda?
1: Det är nog bra. Som sagt, regnigt väder. Lite tröttare att komma upp idag än vad det var igår.
0: Ja, och dag två.
1: Dag två. Det börjar redan kännas.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, men lite så. Men tisdag är ju också den enda riktiga arbetsdagen.
0: Förlåt?
1: Tisdag är den enda riktiga arbetsdagen, eller den enda liksom riktiga dagen på veckan. För att på måndag, så då är du ännu lite sådär inne i helgmode.
0: Ja.
1: Så här startar upp veckan. Sen tisdag, okej, men då är vi igång. Onsdag, lillördag, hur man nu än väljer att fira det eller om man inte gör det. Torsdag, då tänker man redan på att imorgon är det fredag, och när det är fredag, då är det basically helgmode.
0: Ja, det där torsdag och fredag håller jag med om. Och måndag, actually. Jag skulle skjuta in att onsdag också är en vanlig idag.
1: Okej, jag kan ge dig det.
0: Lillördag firar man utanför jobbet. Som vi pratar en vanlig arbetsdag.
1: Vanlig arbetsdag, det är sant. Men det är ändå liksom sådär någonting som du har att tänka på. Eller det,
0: på onsdag börjar man promenaden mot helg, det som torsdag egentligen gör.
1: Ja.
0: Jag skulle säga att torsdag gör det egentliga lillördagsjobbet.
1: Mm, fair enough.
0: Men vi ska inte underskatta onsdagens kulturella signifikans som lillördag. Så jag hör vad du säger.
1: Det här är bara mina egna små hittepån. Så.
0: Nej, men jag tycker inte att du är helt ute och cyklar. Mm. Men det är lätt att säga att det är lillördag och svårt att känna att ens kollegor vill hjälpa mig med det, vet du. Du som lyssnar, hur är läget med dig? Var rör du dig? Håller du dig utanför regnet? Sitter du i en stuga någonstans? Och jag har just tiggit. Om du är i stugan, du är uppe med tuppen, va?
1: Det är du.
0: Men jag gissar att du också kanske är på ett sommarjobb. Kanske du sitter i en traktor eller någonting. Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller på vår stream på arenan. Där kan man chatta med oss. Hör av dig med vad som helst. Ditten och datten. Hur är läget med dig, helt enkelt? Det är vad vi undrar. Vi sitter här med dig ända till klockan 11, alltså 4 timmar framöver.
1: Sannoliken.
0: Och det kanske borde sägas ännu idag. Vi kan återkomma till det senare i sändning också. Men vi är nya.
1: Det är vi. Så var snälla med oss.
0: Jag, Joel Forsbacka, har kanske hört i radion nu som då. Du som lyssnar behöver inte alls ha hört mig. Jag har varit från och till. Men du, Miranda, är desto nyare på
1: det
0: kanalen.
1: Det är jag.
0: Vill du...
1: Jag fick komma tillbaka. Det känns ju bra. Jag hade ju första
0: sen igår.
1: Ja. Det känns ju positivt.
0: Ja, det rör sig så sakta här att jag vet inte ens om vi ska ha lyckats yxa dig.
1: Ja, men vi tar varje dag. Every day is a win.
0: Så du menar att vi ska ha liksom, sen du gick ut ur sändning igår klockan 11, så ska vi ha fått byråkratin igenom att sparka dig.
1: Who knows?
0: Ja, så dålig var du inte.
1: Yes.
0: Nej, men vi har det jättekul här. Vi ska inte sparka någon.
1: Nej.
0: Men om vi ska göra det så kommer det ta längre. Så det kan jag lova.

0: Justin Bieber, Speed Demon, Extrem sommarmorgon. Vad tycker du om att Mike Tyson har fyllt 60?
1: Det känns rimligt.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Det känns väl som, ja. Grattis Mike Tyson.
0: Ja, då, det får jag.
1: men han har ju ändå fyllt året. Grattis kan man.
0: Ja, visst. Ja, okej. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, grattis på födelsedagen.
0: Han är så exakt 60 år gammal.
1: Ja.
0: Du vet hur det där kan slå kasta ganska mycket.
1: Ja.
0: David Attenborough fyllde 100 i år.
1: Yep.
0: Jag hade satt honom i 80-någonting.
1: Okej, okay, just det.
0: Det finns rockartister som man tror är 40 och är 80.
1: Oh ja.
0: Och sådär. Mike Tyson, skulle jag ha gissat, skulle jag sagt. Han är väl typ exakt 60 år gammal.
1: Ja, jag tror det.
0: Han är väl en... Det är en konstig typ överhuvudtaget, va?
1: Jag har ganska dålig koll på Mike Tyson överlag, känner jag. Alltså såhär, boxare.
0: Ja.
1: Jo, det vet jag. Boxare, ansiktstatuering.
0: Ja.
1: That's about it.
0: Läspar. Det ska
1: så
0: inte hålla
1: det
0: mot
1: jag.
0: Honom förstås. Men
1: så det, var det jag.
0: Det ger någonting till hans personer.
1: Mm.
0: Och så har han en historia av att vara våldsam både innanför och utanför ringen. Och så gör han cameos, han är med i filmen.
1: Ja,
0: han... Som Mike Tyson ofta. Han var med
1: Baksmällan, eller?
0: Ja. Och How I Met Your Mother var med i något avsnitt också.
1: Det är sant.
0: Som en våldsam man, alltså det var någon som gav sin baby
1: ja,
0: åt honom att hålla.
1: Ja, nu minns jag.
0: Och det var problematiskt, för det var Mike Tyson.
1: Ja,
0: liksom. Och han
1: okay,
0: bara sådär, okej, det kan jag. Jag tänkte bara sådär, vi hör med varandra. Han är exakt 60 och det stämmer. Det
1: är
0: något
1: är 60.
0: Som stämmer i världen. jag menar, hur gammal är du?
1: Jag är 25, fyller 26.
0: Känns det som att det stämmer?
1: Ja.
0: Hur gammal skulle du måste vara?
1: Jag vet inte, men jag är också så här yngsta syskonet, lite yngsta syskonkomplext.
0: Ja.
1: Komplex.
0: Mm-hmm.
1: Så jag känner mig alltid mycket yngre än vad jag är kanske.
0: Du tar inte emot din egen mognad?
1: Nej. Liksom.
0: När du blir 30 typ, så här, oj, ska lilla jag vara 30?
1: Ja, typ. Men så här, 24 kände jag, där hände det någonting. Den åldern kunde jag äntligen relatera till på något sätt.
0: Okej.
1: Kändes det som.
0: Och du kanske är lite fast i 24 då?
1: Kanske det. Men så, det är ju typ 25.
0: Ja, det är det. Det. Liksom. Ja, herregud. Det är inga långa kast.
1: Nej.
0: Vad skulle du säga att min ålder är?
1: Du är ju... Men nu vet jag ju när du är född.
0: Men du
1: tänker att det stämmer. Ja, jag skulle säga det.
0: Jag är alltså 32.
1: Ja. Ja, jag tycker det. Är det en dålig... Eller var det fel svar?
0: Jag vet inte hur det landar i mig när det ska stämma liksom.
1: Men det är bara för att... Men när jag har äldre syskon, jag har ju en äldre bror som är sådär ish samma ålder.
0: Ja.
1: Han fyllde 30 förra året.
0: Och det känns som samma vibe. Liksom.
1: Ja, exakt.
0: Runt 30.
1: Ja.
0: Det tar jag, det kan jag verkligen ta. Skulle du vara sådär, ja men du är 32, du är sådär som en 30-20-åring. Liksom.
1: Nej, men, det är något annat. 30 is the new 20.
0: Jo, det är det. Men tidiga 30 is the new 20. Sena 30 är the new gammal. Så det kommer hända mycket saker här inom kommande år. Men vad vi alltid vet är att Mike Tyson är exakt så gammal han är.
1: Det
0: syns på honom. Han är en sån typ. Skönt.

0: Sara Larsson och Pink Panthers, Midnight Sun.
1: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
0: Jag fortsätter med Ruin and Reason med

0: nog göra Miranda om man inte riktigt vet hur dagen kommer bli?
1: Hörrni, då ska ni lyssna på mig nu. För nu har det blivit dags för mig att återigen spå den kommande dagen. Mm. Så att svensk Finland vet vad man kanske har att vänta sig av, ja, dagen som är på kommande.
0: Och varifrån har du fått de här krafterna?
1: Den här gåvan, ja, har bara funnits med mig.
0: Medfödd?
1: Jag tror det.
0: Shit.
1: Ja.
0: Vill du ha något sånt här?
1: Ja, oh, jättebra.
0: Vad spår du i idag?
1: Igår var det Uno-kort som är det som jag...
0: Det är din main.
1: Det är min main. Min main domain. Joel börjar redan tappa det. Idag jobbar vi med en ny kortpacke. Och den här har jag inte använt tidigare på det här sättet. Men den har dock funnits med mig i, alltså, well over 20 år liksom.
0: Okej.
1: Okay. Jag fick den av min muffa.
0: Wow.
1: Rest in power. Mm. Och det är alltså en vanlig kortlek, men den har fiskar på sig.
0: Ja.
1: Så jag tänker det att vi ska inte bara nog med att det kommer en siffra eller en färg eller allt vad en kortlek kan innebära.
0: Ja.
1: Det kommer ju även komma en

0: fisk. Jag tänker att vi ska kolla upp vad fisken kan.
1: Ja, det, ja, just det.
0: Kan bidra till dagen. Så jag har nu sackat kortbacken och jag kommer nu alltså.
1: Får jag se de här korten?
0: Ja. Det är väldigt fina. Nu så
1: ja,
0: jag...
1: ja, de är skitiga som
0: f- de är skitiga den här.
1: De är
0: liksom själva packen är tejpad.
1: Hoptejpad.
0: Det är mer tejp än vad det är. Än vad det är kartong. Så ja, jag har nu sackat korten och jag kommer dra det översta kortet helt enkelt.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Mm.
0: Och det blev... But it's a good one. It's a good one. Fiskmässigt så är det en riktigt bra.
1: Fiskmässigt är det helt
0: all
1: sjukt.
0: All my fish people out there, ni vet att Braxen is a real one.
1: Kungspader av havet.
0: Kungspader av havets Braxen. Det blir Braxen. Och nu ska jag,
1: Braxen.
0: Nu ska jag väldigt professionellt här lite snabbt kolla upp vad säger Braxen?
1: Vad Braxen betyder. Braxen har ju en sån grammatisk joker.
0: Att det heter inte, det är en Braxen.
1: Det är en Braxen.
0: Det är bara Braxen.
1: Och många Braxnar kanske.
0: Jag tror det.
1: Vilket ju är skit, men
0: ja, men lite du... men det här var okej, okay, jag blev så taggad bara, ja, på Braxen.
1: Mm.
0: Men så det känns väldigt positivt på något sätt.
1: Okay.
0: Men också kung, är det liksom att
1: som de är stora.
0: De är stora liksom king dog.
1: Mm-hmm.
0: Spader.
1: Vad har vi på Braxen då?
0: Ja, men nu står det bara på finska här och min finska, ja, det... håller inte måttet för att det finns också en Hjalmar Braxen.
1: Braxen, menar du? En sån snabb googling.
0: Och det börjar jättebra det här. Det börjar jättebra.
1: Okej, Braxen. Abramis Brama är en art i familjen karpfiskar.
0: Ja. Det är det ju.
1: Sötvatten. Föredrar stilla sötvatten. Biotyper förekommer även i bräktvatten. Kan väga 11 kilo. Silvergrå. Kan få en lätt bronston. Fenorna är mörka. Bla bla bla. Ja, vad vill
0: det är liksom
1: du veta?
0: En...
1: vad vill du veta?
0: Silvergrå. Madame. Det är ju lite mulet ute. Men det är ju ändå en snygg fisk. Jag har sett Brax i verkliga livet. Det är en ganska cool fisk. Det är en ganska chill fisk.
1: Hej, det här är bra.
0: Okay.
1: Trivialnamnet Braxen.
0: Ja.
1: Den här ledas från det fornsvenska Braxen. Alltså utan e i slutet. Uh-huh. Som härstammar från ett germanskt verb med betydelsen glimta, glänsa. Pluralformen är därför Braxnar. Också i bestämd form singularis heter det Braxen.
0: Nej, men det är ju perfekt.
1: Så det är en glittrande...
0: Det blir en glittrande dag. Trots regnet, trots mulet väder.
1: Ja.
0: Så se regnet som glitter. Nej, vad... Usch, att jag sa det där. Men det är lite
1: det,
0: fint.
1: Det är du som är spåd av. Jag tror du måste stå för det.
0: Jag måste stå för det bara.
1: Wow. Så en glittrande sparklig dag.
0: Låt er dag glänsa. Säger jag. Mm. Säger jag och Braxen.

0: heter låten om Lil Nas X heter artisten. Miranda drog just ett kort för celestisk läsning.
1: Ja.
0: Och det kortet som dök upp idag för att rama in dagen kosmiskt var Sparekung.
1: Sparekung.
0: Och eftersom det är en kortpacka med fiskar på så var det också Braxen.
1: Ja.
0: Vilket ju obviously betyder att det blir en glittrande sparkly
1: dag. Det blir en glittrande sparkling underbar Braxen-dag.
0: På grund av Braxens etymologiska germanska rot som betyder typ glittrande. Så det är ju självklart, men vad vi lite snubbla på i vår research när vi ska tolka Braxen var att det finns också någon som heter Hjalmar Braxen. Och honom kan vi inte bara nämna utan att putta lite respect on the name. Hjalmar Gustav Braxen, ja. Född 1860, död 1909,
1: ja.
0: Var en finländsk författare, kompositör och predikant. Någon slags frikyrklig ledare eller sent 1800-tal. Han var missionskyrke aktiv, har skrivit psalmer och skit.
1: Okej.
0: Okay. Så det, du råkar dra honom.
1: Aj. Varför säger jag aj?
0: Aj då.
1: Nej, det var bra.
0: Ja, jag är inte jättebra.
1: Det finns ingen värdering i det.
0: Nej, men sådär, bara så att vi är medvetna om vem den med riktiga spadakungen.
1: Med det fina att jag uttalar hans namn.
0: Braxen. Hjalmar Gustav Braxen.
1: My boy Braxen.
0: Hans dag idag.
1: Jaja.

0: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Fortsätter med Tove Låström, Ejdis, flera superextrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon!

0: Hörru, jag tänker att vi ska stanna kvar lite vid det marina temat här.
1: Okej.
0: Okay. Mm, för jag vill att vi ska prata lite om Neil the Seal. Har du hört om Neil the Seal?
1: Ny för mig.
0: Eller Neil the Seal? Nej, jag kan inte. Jag vill verkligen kunna en australiensisk.
1: Neil the Seal?
0: Neil the Seal?
1: Neil the Seal?
0: The Seal? Yeah.
1: Oh, helt okej försök
0: från Tasmania. Tasmania. Yeah. Det här är alltså en 1000 kilos elefantsäl.
1: Förlåt? Ett ton. Ett metriskt
0: ton. Tons elefantsäl.
1: Okej.
0: Okay. Som... Ja, och han googlar. Ett tons elefantsäl som nu alltså... som så här, de senaste åren han har återkommit till den här en stad vid kusten då i Tasmanien. Och quote, wreaking havoc on the town. Och han har fått väldigt stor uppståndelse på internet.
1: Kristus, vilken chunky boy.
0: Yes, he is. Neil the seal. Och här är grejen, är ju alltså, Neil är alltså 5 år gammal och väger nu 1 ton. Han är inte ens fullvuxen.
1: Det säger någonting om elefantselar.
0: Det säger någonting om elefantselar. Alltså, experter säger då alltså att när han är fullvuxen så räknas han, eller de väntas han väga upp mot 4 ton.
1: Jaha!
0: Och nu är då alltså problematiken... men Neil är nu, eller snarare...
1: Han är
0: det, dels det.
1: Han är inte jättesöt.
0: Alltså ring guldfinkan nu.
1: Ja.
0: Wee-oo.
1: Bakom lås och boom med dig.
0: Bakom lås och boom med Neil.
1: Ska skaka galla den här guldfinkan.
0: Nej, problemet är med Neil, eller snarare med människorna runt omkring Neil. För det är ju liksom dagens värld, internet... Folk som filmar, folk har inte riktigt boundaries på samma sätt nu, och man är rädda eller djurexperter är rädda att man kan behöva alltså avliva Neil ifall folk inte förstår liksom att hålla sig undan, för att det blir en fara för människor. Och sen,
1: jag menar, kommer för nära honom.
0: Ja, de kommer för nära honom.
1: Ett farligt djur.
0: Det är fortfarande ett djur, och Neil förstår inte att han är... Ja, att...
1: Sen verkar han ju också om du säger wreak havoc, jag ser en bild då han biter någon sån metalltrafik stolpe.
0: Yeah.
1: Han sätter världen i brand där ute.
0: Det gör han.
1: Men det har inte med saken att göra. Det går Tasmanien med på.
0: Jag liksom. Tror det. Det verkar
1: I guess.
0: Jag tror det är nog med den här kombinationen människor och Neil som är lite, men det skulle vara så tråkigt om det skulle behöva gå till det.
1: Ja, det skulle verkligen.
0: Det skulle vara så dumt. Vi vill ha kvar Neil.
1: Det är också ett vilt djur, vilket gör att han förmodligen inte har en egen Instagram.
0: Det brukar ju
1: tama djur ha.
0: Ja, just det.
1: För det låter också som att de laddar upp.
0: Är det, nu, det är nu vi gör en fanpage till Neil.
1: Ja, hur gör man det utan att komma nära honom? Då skulle
0: ja,
1: vara det hela problemet.
0: Det. Ja, det är ju det som är problemet.
1: Kanske man borde liksom...
0: Ja, jag läste någonting på australiensiska nyheter om att de... Någon petition om att göra liksom ett litet sanctuary, eller liksom ett område.
1: Honom, ja.
0: Exakt, men att där var det väl någon borgmästare eller någonting som kände att men det känns onödigt att göra någonting som är lite sådär common sense.
1: Ja,
0: egentligen.
1: Ja, visst.
0: Och det kan jag ju nog hålla med om.
1: Man ska försöka be folk först.
0: Fatta, gå inte nära.
1: Och det låter ju mer som att man ska sätta ett stängsel runt honom så att han ska kunna tulta ut ur havet och
0: jag inte ser,
1: rulla runt.
0: Förlåt, I'm just picturing.
1: Det låter som att det stängslet ska vara mer för människorna än vad det ska vara för Neil.
0: Ja, 100%.
1: De verkar som sagt då inte bry sig alls om att han biter bildäck.
0: Neil don't give a fuck.
1: Det hedrar dem. Men gå inte för nära honom. Och om ni fotar honom och laddar upp, tagga honom.
0: Ja.
1: Och vårt konto Neil the Seal på Instagram. Yes.

0: ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Vi snackar om Nailed Sail. Nailed the Seal, Elefant... Vad sa vi att det hette? Elefant Sail. Som då rultar upp ur havet på den tasmanska kusten i Australien och fuckar shit up.
1: Yeah.
0: Han är viral nu.
1: Yep.
0: För han är uppe på land och fördärvar. Och det, har blivit, då, det finns då en risk att han ska måste läggas ner. Så att säga till den sista vilan på grund av att folk då kommer för nära honom. Det är ett farligt djur, det kan vara farligt för både honom och människor. Så en av lösningarna på det problemet skulle vara att han skulle få somna in, vilket skulle vara ett problem såklart. Jag tycker att det här jag hade inte hört om honom förr, men jag tittar på honom nu. Jag tycker det säger någonting om internet, kanske någon zeitgeist om man får använda sådana uttryck. Feelsen i tiden i samhället idag, att säg för 10 år sedan skulle kanske Neil the Seal inte ha blivit en lika stor grej, för han, det är inte en sötis. Mitt internet som millennial I guess, men överhuvudtaget som jag minns den här internet sådär på riktigt booma och blev till det, då var det ju katter som hette, söta katter.
1: Katter och corgis, tänker jag.
0: Viben har liksom förändrats på det sättet att nu är en elefantsel.
1: Han är lite fulsöt liksom.
0: Ja, men också det, han verkar ju vara viral för att han är ett asshole.
1: Ja, du tänker på det sättet. Ja. Det är med liksom den här...
0: Jag ser bilder av honom sådär. This seal is a fucking menace. Det är någonting... Jag tänker att det är lite samma som Brat Summer eller Goblin Mode eller sådana grejer.
1: Neil the Seal Summer.
0: Ja, att man ska vara lite... Don't give a fuck, vet du. Istället för att man ska vara lite söt och kawaii, typ.
1: Så han
0: representerar någon slags nytt internet.
1: Ett med tiden.
0: Han är Charlie XCX out there. För att han liksom är så jävla otrevlig och just biter bilar och lägger sig ner på gatan, alltså på vägen, stoppar upp trafik.
1: Yep.
0: Man måste sätta koner runt honom. Så
1: han är otroligt stor alltså.
0: Ja, han väger ett ton, sa du.
1: Ton.
0: Och han tydligen då så måste han träna, för han är en ung hane.
1: Ja.
0: Och han behöver liksom träna för fights med andra hanar. Men han hittar inga andra hanar.
1: Så då blir det en roskis.
0: Släpar sin äckliga kropp upp på land för att...
1: Roskis och bilar liksom.
0: Ja, boxningssäck liksom. Yep.
1: Rocky mode.
0: Ja, han är i Rocky mode. Han är liksom, han ser rött. Det går inte att prata med honom.
1: Nej.
0: Han är galen.
1: Yep.
0: Det känns som att det är liksom en sån... Ja, det är en ny era av internetdjur.
1: Det är sant.
0: Cat pictures räcker inte mer. Det ska vara ett sånt riktigt rövhål från havet.

0: Kehlani och Usher, Should Have Never.
1: Scoreboard.
0: Igår satte vi igång en resultattavla i extrem sommarmorgon som ska pågå hela sommaren lång. Vi kallar det scoreboard. Vi söker alltså efter tre kategorier av mästare i finlandssvenska samhället där ute. Och de kategorierna som vi tänkte att vi ska hålla lite bok på, hålla resultat, vara lite Guinness Book of World Records här. Bästa bondbrännon, tyngsta fisken uppdragen och skitigaste fötterna.
2: Yeah.
0: Alla dessa behöver bildbevis.
2: Yep.
0: Men bondbränno har alltså det kommer ju.
2: De finns.
0: Och vi har precis fått en ny ledare.
2: Vi har fått en ny ledare med råge.
0: Det är ett par riktigt bleka fötter mot jag hoppas att det här är okej att säga. Bleka fötter mot nog solbrända ben. Strumplinjen är
2: jajamän.
0: Hård på Dani där.
2: Alltså Dani, I've been there.
0: Ja, är det så?
2: Yep.
0: Det är bekant.
2: Det är mycket bekant.
0: Vi ska ladda upp den här på våra stories på Instagram så får ni se den också. Men en mycket, mycket imponerande bränna.
2: Mycket välförtjänt plats på scoreboarden.
0: Ja, det är alltså en ledare just nu. Om du tror att du har bättre bränna än det här, som sagt, så lägg upp det på Instagram. Eller extrem heter vi där. Så vi laddar upp det där. Om du tror du har bättre bränna så kan du skicka in på WhatsApp då vi sitter här i studion. Du kan också, om du tror att du har fått upp Svensk Finlands tyngsta fisk denna sommar.
2: Vi saknar ännu fiskar.
0: Ja. Och om du tror att du har fått de skitigaste fötterna, gått på gräsmattor, gått på grusvägar, tagit av strumporna redan i april. Mm-hmm. Om du tror att du har det, så skicka in det också. Så sätter vi dig on the scoreboard helt enkelt med just den som leder Dani.

0: XCX, SS26, plus på extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
2: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan redan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
0: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
1: Ja, precis.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Gelateria. Kai med Gelateria och klockan dingar 8 där. Vi har fått Annika in i studion och det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: NATOs ledare samlas idag i Turkiets huvudstad Ankara för ett 2 dagar långt toppmöte. I fokus står Europas säkerhet, kriget i Ukraina och hur medlemsländerna ska stärka sina försvar. Samtidigt finns spänningar kring USAs president Trumps kritik mot Europas agerande i till exempel Iranfrågan och hans återkommande uttalanden om Grönland. Trump väntas kräva att de europeiska NATO-länderna satsar mer pengar på sina försvar och tar ett större ansvar för säkerheten i Europa. De europeiska ledarna däremot vill visa att de redan har ökat sina försvarsutgifter och fortsätter att bygga upp sina militära förmågor. Ledarna ska också diskutera hur försvarsindustrin ska kunna producera mer militär utrustning i snabbare takt. Mötet har stor betydelse för hur NATO samarbetar och prioriterar framöver och värdlandet Turkiet hoppas kunna fungera som en bro mellan USA och Europa. 2 lag säkrade i natt sina platser i kvartsfinalerna i herrarnas fotbolls-VM. Spanien vann den första matchen med 1-0 mot Portugal och därmed står de klara för nästa omgång. Efter matchen meddelar Portugals storstjärna Cristiano Ronaldo att det här var hans sista VM-turnering. I nattens andra åttondelsfinal stod Belgien för en klar seger mot värdnationen USA. Belgien vann med 4-1 och tog också en plats i kvartsfinalerna. I kväll avgörs de 2 sista åttondelsfinalerna där Argentina möter Egypten och Schweiz ställs mot Colombia. Matcherna sänds på Yle TV2 och på arenan. Det ostadiga och för årstiden lite svala sommarvädret fortsätter också de närmaste dagarna. Under natten och morgonen har regnskurar dragit in över stora delar av landet och det ligger ett omfattande lågtryck över Finland, vilket då betyder regnskurar på många håll och solen kan titta fram mellan skurarna, men det lovas regn. Temperaturen stiger på flesta håll till omkring 15 grader.
3: Wow, hela 15 grader.
0: Jag gick in på en sån regn... regnradan, ja. Det såg ut som att Vasa var besparat än så länge, eller Österbotten, men det där kan ju flytta hur som helst. Och det betyder inte sol för det kanske.
2: Exakt. Så det är regn som gäller i alla fall i största delen.
0: Exakt.
2: Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
3: Tack.

0: Harry Styles, Dance No More. Jag skulle väl också påstå att dagens snackis är VM, fotbolls-VM-relaterat.
1: Ja,
0: igen. Eller?
1: Det fortsätter. Det är ju ständigt där just nu.
0: Det är lite vad vi är som ett yep. folk.
1: Ja.
0: Hur mycket bryr du dig om VM?
1: Alltså, inte jättemycket. Jag är mer insatt i damernas faktiskt. Jag kollar mer aktivt när det har varit dam-VM och EM,
0: ja.
1: Skulle jag säga.
0: The Lionesses för något år sedan.
1: Ja, till exempel, ja. Och där är det ju då igen det svenska damlandslaget. Men där
0: ja,
1: är det ju för att, men det svenska damlandslaget är ju markant mycket bättre än herrarna. Det här är ju första gången på flera år som svenska herrarna faktiskt har kvalat in.
0: Ja.
1: Där de svenska damerna ju faktiskt har gjort det mer.
0: Så det där gäller väl Finland
1: bra.
0: Också?
1: Ja, gäller Finland också.
0: Finska damerna kvalar in där de finska herrarna inte gör det. Sen brukar det inte gå jättebra för
1: dem. Men så här, man gillar ju VM. Man gillar ju liksom det där, det folkliga.
0: Ja.
1: Man gillar det folkliga i VM och EM.
0: Ja, eftersom det, alltså det här är lite av en politisk take, ni får ta take på livet. FIFAs världskupptävling i fotboll har blivit ett sånt spektakel med dels var den ordnas, hur den ordnas, hur dyrt det är att gå på de här matcherna etc.
1: Ja.
0: Att det har liksom blivit en exklusiv pryl att sitta och titta på en sån match.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det är sant.
0: Så förutom att titta på VM på TV, som det nu är svårt att göra för de går på nätterna i våra länder. Sånt är det ibland. Alltså, jag kan tänka att det är svårt att vara i Brasilien och försöka titta på en VM-match som går av stapeln i Frankrike också. Så det måste det väl vara ibland.
1: Ja.
0: Men också att de är så jäkla dyra de där platserna.
1: Ja.
0: Så det känns som att den här draman kring VM är hur vi vanligt folk njuter av VM på riktigt. Alltså det är var folkligheten ligger i VM just
1: ja,
0: nu.
1: Ja, ja.
0: Att prata om liksom sådär vältra oss i vad
1: all skit runt omkring det, tänker du? Ja,
0: eller det blir ju så. Om inte man då bryr sig jättemycket om fotisen, jag gör inte det. Jag har inte liksom satt mig in så. Det har inte, liksom. Eller jag gillar fotboll, herregud, men jag har inte lagt tid på det. Stora grejen nu är ju att här i dagarna så har när USAs kärnanfallare Folarin Balogun vet inte hur man uttalar det tilldelades ett rött kort mot Bosnien och Herzegovina för en stämpling då, som VAR kollades så han fick rött kort. Det betyder också, som det har gjort i tiotals år, att han också är avstängd från nästa match, det vill säga nattens match mot Belgien. Det här ska då ha samtalats mellan Donald Trump, USAs president, och vad heter han då? Gianni Infantino. FIFAs
1: de är ju lite buddies, de två.
0: Tydligen är de det. Mm. Och efter att Trump har pratat med Infantino så har FIFA någon slags styrelse omvänt det där beslutet så att röda kortet står, men avstängningen, en match avstängning skjuts upp med ett år eller någonting.
1: Ja.
0: Vilket ju då slutar ha bäring på turneringen.
1: Gör ju det.
0: Det här har ju folk rasat kring då förstås. Det är stort snack överallt.
1: Ja.
0: Jag gissar att Infantino skulle ha önskat att Trump bara skulle lyckas hålla käften one time. För det är en sak att vara korrupt på det där sättet. Men det ser ut som korruption. Jag tycker att vi ska sticka under stolen med det. Sen, vad vet jag, men det ser verkligen så ut.
1: Det gör det.
0: Så Infantino har pratat om att vi har inte tagit sådana beslut baserat på vad någon har, något samtal som har hållits, utan vi tar dem separat.
1: Mm.
0: Men Trump fortsätter säga att jag bad dem se över det där och jag fixade det.
1: Jag löste det.
2: Ja. I solved it.
0: Att han lyckas.
2: He's gonna get to play.
0: Att han kastar så sin kompis under bussen. Att sådär. Mm. Nej, det var inte vad Trump sa. Det här är på sportsliga grunder att ta de här besluten.
3: Ja.
0: Och han bara, nej men det var jag som gjorde det. Ja. Det var jag som ordnade den här korruptionen exakt. Så att röda korten skulle skjutas upp. Det finns ganska få ben att stå på där, tycker jag.
1: Mm.
0: Vad som är jättekönt då är att Belgien slog ut USA ur turneringen i natt.
1: Ja, det gjorde de.
0: Det är bara så clean, liksom.
1: Mm.
0: Med eller utan den där Bellagun, med eller utan den röda korten.
1: Ja, precis,
0: där samtalen måste fortsätta hållas.
1: Ja.
0: Men det skulle inte liksom vara jättehållbart att USA ska fortsätta turneringen.
1: Nej, jag känner inte heller det.
0: Och så kom det ju såna sköna möjligheter för belgiska ex-konton och Instagram-konton att vara sådär overturn this.
1: Ja, precis.
0: När de vann med 3-1 eller vad det var.
1: Nej, men det är lite så här, det fattades ju bara det här att Trump skulle komma så tydligt med ett finger med i spelet.
0: Ja, så det gjorde
1: allt
0: det.
1: Allt annat som
0: det gjorde det.
1: Som det här VM:et har inneburit.
0: Och att han liksom fuckar Infantino på det där viset. Det är något, det är någonting kul att de här gubbarna snubblar över varandra bara.

0: mind.
1: Mwah. Blow your mind. Mwah. Dua Lipa var det där. Vi ska snart lyssna på Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nygifta Taylor Swift.
2: Jajamän.
1: Var du där?
2: Jag var bjuden. Ja. Jag var där på plats.
1: Hann inte, kunde.
2: Nej, precis. Tyvärr.
1: På tal om snackisar så är det också någonting som det lite tissla som jag vet inte, förmodligen i överkant va? Någon har gift sig liksom. Taylor Swift och Travis Kelce har då gift sig med pompa och ståt, mycket ja. Kändisar på plats.
2: Ja.
1: En toppnyheten på Entertainment News idag är vem som fångar buketten.
2: No. Alltså. Åh, är det gissningslek nu? Vem?
1: Ja, du kommer aldrig ta det.
2: Kommer aldrig ta det?
1: Nej. För du vet inte vem det är.
2: Var det Infantino?
1: Nej. Gianni Infantino ska gifta sig i framtiden. Den som har fångat buketten, det där man, det vet väl folk. Man, ja. Bruden kastar buketten bakom ryggen och så ska den som fångar den ska gifta sig till nästa.
2: Ja.
1: Är Ashley Smith.
2: Och det är...
1: Trey Smiths syster.
2: Som är...
1: Travis Kelces fotbollskollega okay. från Kansas Chiefs.
2: Just
1: Kansas
2: det.
1: City Chiefs.
2: Okay.
1: Så det är alltså, alla var ju där då.
2: Så en till synes, i jämförelse med alla som var där, var det då alltså en helt vanlig tjej.
1: Ja, som har kommit som syster
2: ja,
1: till en kollega. Jag förstår att kollegan är där, en fotbollsbror
2: ja, ja,
1: liksom.
2: Precis. Ja.
1: Men bara för att illustrera att både fan och hans moster var på det här bröllopet. Och till, hon plockade till och med
2: mostern
1: hon fångade till och med buketten. Ja.

0: Klockan är 24 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon när det är ganska autotune att The Strokes Going Shopping klingar ut. Jag heter Joel och med mig har Miranda.
1: Jag heter Miranda.
0: Ja, exakt. God morgon.
1: God morgon. Vi sitter här och pratar om Travis och Taylor Swifts bröllop.
0: Travis Kelce.
1: Travis Kelce. Mm. Om jag får be. Ja, okej.
0: Du var Travis.
1: Och... Ja, det är sant. Jag är Travis med Travis.
0: Ja, och Taylor Swift med Taylor Swift.
1: Och Taylor Swift med Taylor Swift. Nej, men att det, kreti men även pleti var ju bjudna.
0: Jo,
1: alltså.
0: Jo, exakt. Ja. Högt och lågt.
1: Både
0: Ebba Flod där.
1: Ditten och datten. Ja. Det är därför det är så roligt då när jag sen läser här om att en av Travis då supposed pals, någon annan former fotbollsspelare, var flabbergasted över att han då tydligen inte skulle ha blivit bjuden till bröllopet.
0: Jaha. Någon är grinig idag.
1: Någon är tydligen lite grinig, eller sådär att han hade inte tänkt på det. Han hade inte tänkt så mycket på det först när det väl, jag vet inte, började uppdagas som att ett bröllop var på gång. Men sen då när han såg att ju faktiskt som sagt, kretage och pletage var där, så började han känna lite
0: Kretan är pletan.
1: Kretan är pletan. Och han var då alltså tydligen inte där. The retired player Will Compton. Called out pal Travis Kelce after he was snubbed from groom's star-studded wedding to Taylor Swift.
0: Men han spelar ju inte för samma lag. Men
1: det kan hända. Ja, och de känner ändå varandra. De är ändå liksom footies buddies på något sätt. Eller har varit, jag vet inte, kanske det är något bråk på G.
0: Ja.
1: Men det är någonting med också det här att det är ett så stort bröllop. Och sen att de är liksom så... De är så otroligt kända, de här människorna. Det är liksom att det känns inte på riktigt nästan det här.
0: Nej,
1: det känns inte som att det är riktiga människor. Så just att en sån här grej som att någon blir liksom bitter över att man inte blir bjuden, det känns inte heller på riktigt. Eller det är liksom så...
0: Nej, sådär Elvis är sur på att han inte blev bjuden till sista nattvarden.
1: Ja, men typ.
0: Att det är samma fiktiva lagen.
1: Lite den liksom. Viben.
0: Har de bad blood på något vis då? Bad blood.
1: Now we got bad blood.
0: Vad jag ser om den här
1: är inte så.
0: Vad jag ser om den här Will Compton är att han har en podcast som heter Buzzin' with the Boys.
1: Yeah.
0: Det är ju ett brott om någonting. Att ha en... det är värsta sortens fotboll du ut.
1: Banna mikrofoner, visst det behövs.
0: En sån absolut snubbpodd.
1: Ja, men verkligen, Buzzing with the Boys.
0: Kanske det ligger någonting i det, att kanske det är därför att man blir bjuden på stora bröllop.
1: Ja, kanske det.
0: Såna podcast.
1: Jag vet inte.
0: Synd för Will.
1: Ja, det var verkligen synd.
0: Vi var ju där.
1: Vi var ju där, det är det som är det roliga.
0: Ja,
1: det är därför jag blev förvånad, för jag var ju faktiskt på bröllopet.
0: Ja.
1: Så.
0: Men du såg inte Will där.
1: Nej.
0: Men alla andra.
1: Alla andra.

0: fint. Vi har fått in en kär kollega till oss, Simon Karlsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur lägger med dig?
1: Hörde det är riktigt bra. Fint att ha en orsak att komma så här tidigt till jobbet.
0: Ja, det är alltid fint att ha en orsak att stiga upp på morgonen.
1: Ni är min orsak att stiga upp idag.
2: Wow.
0: Du är här av en speciell anledning. Det är så att du ska leda oss i en tävling sinsemellan,
1: ja,
0: som vi kallar för sökhistoriken.
1: Yes, jag har fått den ärorika uppgiften och jag googlar reglerna till tävlingen sökhistoriken. De är som följande. Jag har alltså kollat upp här vilka frågor som era kollegor har sökt på den senaste veckan. Sökt på internet.
0: Hemsk breach of trust och secrecy.
1: Ja. Jag är ju konstant på incognito mode, så ja, mina frågor är inte med här.
0: Nej, bra.
1: Joel och Miranda, er uppgift nu är att försöka svara så gott ni kan på de här frågorna som era kollegor har sökt på.
2: Yes.
1: Och nu måste ni lyssna, för det här är ganska komplicerade regler. Men alltså, flest rätta svar vinner.
0: Oh, fan. Oh,
1: med.
2: Okay.
1: Det här är banbrytande. Yep. Det är lite
2: flest.
1: Yes. Och du som lyssnar vill vara med, så får du tävla vid frukostbordet. Men det här, den här tävlingen avgörs här i studion.
0: Och vi tar inga tips också från WhatsApp eller sådär?
1: Inga tips, nej.
2: Inget fusk.
1: Är borta nu för en stund.
2: Ja.
1: Okej, fem frågor, olika kategorier. Ska vi köra igång genast?
0: Det ska vi verkligen.
1: Ja. Okej, Joel, Miranda, är ni redo?
2: Ja.
1: Fråga nummer ett, som en av era kollegor har undrat den här veckan. Vad är 60 lbs i kg?
0: Oh nej!
1: Alltså, 60 pounds i kilogram.
0: I kg.
2: Det är inte okej.
0: Okay. Oh shit. Jag har inte ens en aning.
2: Nej, jag har inte ens nästan en aning. Det här...
0: Ja, jag har en gissning.
2: No.
1: Ja. Ja, vi går alltså, det går till så här, Joel och Miranda, ni skriver ner era frågor, vi tar alla frågor, sen tar vi en låt, sen går vi och gör de rätta svaren.
2: Okej, okay, jag skriver nu någonting här. Åh, det här är så jobbigt. Naja, okej. Okay.
1: Bra, nästa fråga. En av våra kollegor kanske skulle göra lite snacks till Mexiko-England-matchen. Mm. För några av våra kollegor har googlat, vad innehåller pico de gallo?
2: Oh, okej.
0: Okay. Oh, bra.
2: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Oh, pico de gallo. Okay.
1: Det är jättegott.
0: Det är det.
1: Ja. Faktiskt gott. Jag lagar ganska bra. Det här ska jag veta. Jag lagar ganska bra pico de gallo, skulle jag säga.
0: Aj, du gör det?
1: Mm. Jag vill påstå det.
0: Hård flex. Ja. Min pico de gallo är god.
2: Weird flex, but okay.
0: Ah, oh, shit. Det här ser inte rätt ut. Okej. Okay. Mm-hmm.
1: Okej.
2: Okay. Vänt.
1: Det kanske borde finnas någon sån här maxgräns på hur många gissningar ni får ha också, inser jag nu här, men det där vi...
2: Okej, okay, men jag bara skriver det som är...
1: Det är jättebra.
2: Här.
1: Ja. Vi går vidare.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Fråga nummer tre. En av era kollegor har googlat. Varför växer mina armhålehår dubbelt?
0: Är det frågan?
1: Det här är frågan. Frågan.
2: Okej.
0: Okay. Vadå dubbelt? Hej, vadå dubbelt?
2: Ja.
1: Vet du vad? Sökmotorn har gett ett ordentligt svar på det här. Så att det där, och det är ju din uppgift nu. Att ha alla svar.
0: Ja, men det där vet jag.
1: Det är inte som att du googlar det här och Google svarar vadå dubbelt?
0: Nej, det finns ett svar där ute. Ja. Okej, du menar att den frågan är crisp och tydlig?
1: Nej, det menar jag inte. Men jag menar att din uppgift är att ge ett svar.
0: Jo, jag
1: inte
0: har, det fråga. Har jag. Det har jag.
1: Bra. Fråga nummer fyra. Ja. Någon här har undrat att vad är ceramider?
0: Åh, oh, wow. Vad fint ord.
1: Ja, ceramider.
0: Keramider?
1: Det börjar med ett C.
0: Ja.
2: Ceramider.
0: Det här blir en gissning.
2: Jajamän. Jag har skrivit paragrafer på de andra svaren, så jag kör ett kort och koncist här nu.
1: Vet du vad, nu för tiden med de här AI-översikterna, så det man får när man googlar någonting är ju också en gissning. Så det är ungefär lika bra här nu.
0: Ja.
1: Okej, är ni redo?
0: Vad AI är, att en snubbe från Nykabel med en liten platta som är sådär. Ja, vad fan kan det vara?
1: Dubbelt! Okej, sista frågan. Ja. En fråga som kanske många har funderat på i något skede. Uh-huh. Men jag vet inte om folk har googlat upp det här. Uh-huh. Fråga nummer 5. Varför känner man att man vill äta upp någon man tycker väldigt mycket om?
2: Ja.
0: Åh, nej. Stopp, paus.
1: Kanske du ska skriva istället för att trycka på alla knappar nu, Joel.
0: Det var sådär jag menar.
1: Varför man vill äta upp någon man tycker väldigt mycket om?
0: Åh, nej. Varför?
1: Varför?
0: Varför det händer?
1: Ja. Hunger.
0: Nej, men vänta nu.
2: Alltså...
1: Det här, det kan hända att ni behöver ju kanske inte skriva liksom hela paragrafer där ni kan skriva notes åt er själva, och sen får ni liksom möjlighet att svara. Ska kanske
2: ni lite längre. Jag tänkte på före ni startade den här quizen med mig och Joel.
0: Jag
1: inser att det här det är en ganska svår fråga. Man kanske vill utveckla lite.
0: Ja, får du utveckla
2: det sen. Okej, jag är klar.
1: Bra, vi har, det här var 5 frågor.
0: Vi har 5 svar.
1: Ni har 5 svar.
2: Yep.
1: En låt kanske.
0: Vi lyssnar på Dominic Fike, White Keys, och sen tar vi rätt rad.

0: Dominic Fike, White Keys. Vi har ännu Simon Karlsson i studion, quizmaestro.
1: God morgon.
0: God morgon. Och du har just tagit oss igenom 5 knepiga frågor i sökhistorik, baserat på sökningar som våra kollegor har gjort under veckan.
1: Ja, vad tyckte ni om sökningarna?
0: Ja,
2: en salig blandning.
1: Saker som ni har funderat på också.
0: Jag ska bra googla.
2: Ja,
0: och den pounds till kilo är ju alltid...
1: Det klassiker.
0: Alltså det kommer aldrig gå in i mitt huvud.
1: Nej.
0: Samma med yard som meter och sådana.
1: Men
0: så
1: vet du vad?
0: Det känns som en classic googling.
1: Det var ju fråga nummer 1. Så ska vi börja gå igenom. Och vi ska få de rätta svaren.
0: Ja.
1: Första frågan. Det här kommer vara en närmast vinnarfråga. Ja. Tänker jag.
0: Fair.
1: Vad är 60 pounds i kilogram? Miranda, du får börja svara.
2: Jag svarar 90 för jag har absolut ingen aning.
1: Ja. Det är ett svar det.
0: Joel? 100.
1: Jaha. Okej, okay, vad bra. För att ni är bara helt ute och cyklar.
2: Ja, vad skönt.
1: Du har farit åt fel håll.
2: Oj, vad skönt.
0: Aha.
1: Rätt svar är 27,22 kilo.
2: Men,
1: en pound är 0,453592 kilo.
0: Jag tror man har det där från just yards och grejer. Att en,
2: ja,
0: en,
2: kanske.
0: Nej, är det så? Inte en yard, utan en foot kanske.
2: Nej, vet du vad?
0: Jag
2: håller upp händerna och säger, jag har ingen aning.
0: Okay,
2: jag har ingen aning.
1: Men du var närmare, så du får ett
2: poäng.
1: Yes! Bra, jag har jobbat i alla fall. Fråga nummer 2. Nu blir det era kulinaristiska kunskaper som sätts på spel. Vad innehåller pico de gallo? Joel, du får börja.
0: Tomat, chili, koriander, vitlök, lime.
1: Okej, på nytt.
0: Tomat, chili, koriander, vitlök, lime.
1: Yes, okej. Okay. 4 ingredienser rätt av 6 möjliga.
0: Okej. Okay.
1: Miranda, vad har du på din lista?
2: Jag har tomat, gurka, rödlök, chili, koriander, ananas.
1: Nu måste jag se på det.
2: Tomat, gurka, rödlök, chili, koriander, ananas.
1: Det här poänget går till Joel.
0: Tjura från Jutas.
1: En pico de gallo innehåller tomater, lök, kan vara gul eller rödlök, chili av något slag, färsk koriander, lime juice och salt.
2: Det är
0: salt, ja. Så jag hade vitlök och inte lök, så jag hade, men 4
2: går jag med. Jag hade ananas och inte lime.
1: Ja. Bra kämpat. Ställningen är 1-1.
2: Okay.
1: Lidligt spännande.
0: Det är det.
1: Då tar vi den mest intressanta frågan egentligen kanske här. Varför växer mina armhålehår dubbelt?
0: Dum fråga.
1: Det finns inga dumma frågor.
2: Är det något jag ska googla så kan det vara det där.
0: Är det så?
2: Jag tror det.
1: Ja. Om du har googlat det här så
0: kanske det
1: är ditt svar.
2: Jag har inte googlat det, men jag svarar någonting i stil med att en hårsäck kan innehålla liksom 2. Eller att den kan innehålla flera hårstrån.
1: Okay.
0: Det är typ mitt svar också. Dubbelt hår i en hårsäck.
2: Ja.
1: Vet ni vad? Ni har helt rätt.
0: Let's go!
1: Det står så här. Det beror oftast på ett helt ofarligt tillstånd som kallas Pili Multigemini. Har du hört Pili Multigemini, du?
0: Jo då.
1: I och med att 2 eller flera hårstrån delar på samma hårsäck.
0: Wow!
1: Och därför växer du tillsammans ur samma por. Den vanligaste orsaken till det.

0: Mider, Joel.
1: Min gissning är glaspartiklar.
0: Okej, okay. Kommer det från någon så här keramik?
1: Ja, det gör
0: liksom,
1: det. Det gör
0: som
1: det.
0: Inte glas det heller.
1: Nej, men som är sandbaserat ju.
0: Ja, men det...
1: Om de delar partiklar det. Så kanske det ska dela någon latinsk rot och sådär. Så har jag tänkt.
0: Wow. Det, alltså, bra okay. tänkt.
2: Okej, latinsk rot.
0: Miranda, hur har du tänkt?
2: Jag svarar kort och gott insekt.
0: Att det är en insekt. Ah, okay. Det är insekter. Har du ceramider? Vi har ceramider. Man måste ha en massa fällor för
2: ceramider. Nej, jag ser mer liksom en vacker skalbagge typ.
0: Okay, en vacker skalbagge.
1: Titta, en ceramid.
2: En ceramid.
0: Det här är som tur inte en närmaste vinnarfråga, för jag har ganska svårt att avgöra. Ja. Ceramider är lipider, alltså fetter, som finns naturligt i hudens yttersta lager. Så här har du ceramider.
2: Ja, men vet du vad, nu när du säger det, har hört.
1: Det låter som båda har svarat fel.
0: Jo, bra, men vet du vad, ställningen är 2-2.
1: Det är den.
0: Wow. Och fråga nummer 5 är sista frågan. Och det kommer ju vara spännande. Det här avgör nu helt enkelt vem som vinner. Varför känner man att man vill äta upp någon man tycker väldigt mycket om? Miranda?
2: Jag svarar alltså konceptet cuteness aggression. Det att sinnet inte liksom kan hantera så starka känslor av behag gentemot en annan person. Mm. Så att det liksom kommer ut i en form av aggressioner.
0: Mm. Intressant svar.
2: Tack.
0: Hobbypsykolog Joel Forsbacka.
1: Tack.
0: Vad har du för svar?
1: Jag har svarat ungefär samma, tror jag. Att hjärnan kortslutar och blandar rage med... står det där.
0: Du satt och skrev i en kvart, Joel.
1: Nej, men att det är samma funktion, liksom att det blandar rage och det blir overwhelming. Mm. Att det, lite som hur hundar kan vara så glada att de blir ilskna. Det är som samma grej som händer.
0: Ja. Vet du vad? Bra svar, Joel.
1: Ja.
0: Men det här poängen måste gå till Miranda. Damn. Som också har det rätta begreppet cute aggression.
1: Cute aggression.
0: Han blir så överväldigad av positiva känslor att den inte kan hantera all energi och så återställa den balansen genom att skapa en motstridig aggressiv impuls. Så man vill krama någon jättehårt eller liksom hänger med. Så du var inne på rätt spår.
1: Cute aggression måste
0: att plocka rätt term.
1: Jag kan köpa
0: det. Det är ett poäng. Och vi har en vinnare.
1: 3-2 till dig.
2: Awesome. Du får en sån här.
0: Winner. Det låter som så här som så här amerikanskt kasino.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns inga fönster, du har suttit där klockan är 3 på natten och sen så hör du det där.
1: Och de små vinsterna i livet.
2: Ja. Liksom. Det är precis min vibe.
1: Ja. Kul googlingar de har gjort. Jättebra. Eller sökningar. Ja,
0: kanske vi alla lärde oss något idag.
1: Undrar vem som har varit så cute att någon ska att man ska vilja dräpa
0: någon. Det är nog ni.
1: Eller du, Simon, tusen tack för detta.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Imagine Dragons med Bones, lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Sommar Joel och Sommar Miranda. God morgon. God morgon. Igår kväll så la jag mig för att sova. Mm. Vad kan klockan vara idag? 10:11 eller någonting. Lite för sent för vår schema, va?
1: Lite.
0: Men inte mycket. Det går inte att sova mycket tidigare än så, tycker jag. Och jag börjar höra på orlet. Det går jag har en garderob, alltså ett garderobsrum, så att säga. Mm. En liten sån walk-in-pryl i sovrummet bredvid sängen. Och i det rummet går ett sånt regnvattenrör.
1: Ja.
0: Från taket, I guess.
1: Okay, just det.
0: Det börjar porla regnvatten i det där röret.
1: Härligt. Bara lite mysigt.
0: Ja, det var lite mysigt. Och tills jag den tanken slog mig att hej, vänta nu, de här översvämningarna runt om hela landet av byggnader som blir vattenskador och sånt.
1: Ja.
0: Det är ju de här rören som har gått sönder när det har skit i sig.
1: Okej, just det.
0: För det är ju inte att det här kommer liksom, eventuellt det då från gator och sånt, men mest handlar det om rör som har gått sönder när det blir invertes vattenskador och regn.
1: Mm.
0: Och det är just de där regnvattenrören som är bovarna då. Så då ligger jag bredvid den bomben.
1: Ja,
0: liksom.
1: Precis. Somna gott.
0: Nej, det råkar vara så att det är ganska nyrenoverat, det där röret. Alltså det har varit några snubbar bara för något år sedan och lagt det där. Så det känns som att det ändå är fine. Ja. Men den tanken hann jag ändå tänka, att tänk om det där skulle då washa ut hela min garderob. Hela skrubben. Och så kände jag en sån otrolig lättnad, att då behöver jag inte rensa ur den.
1: Ja, det är så.
0: Alltså det skulle komma, jag renoverar hellre hela sovrummet, hela ena änden av min lägenhet.
1: Den går igenom din garderob.
0: Än att gå igenom min garderob.
1: Are you kidding me?
0: Var sådär, nej, men då måste jag liksom bara ta alla kläder och bara kasta ut dem och bara slänga dem, för allting är skit och golvet måste upp.
1: Du vet inte,
0: och det måste komma några snubbar där och vara där i 2 månader och fixa.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och det var sådär, åh gud, då kan jag bara
1: det liksom. Vara så, då, så du är lite sådär, då funderade på att gå och hämta hammaren liksom, eller?
0: Ja, just det. Sabotage, ja. Det är någon slags försäkringsbedrägeri.
1: Yeesh.
0: Hammern. Den tanken slog mig faktiskt aldrig.
1: Alltså, du sitter ju just nu och pratar med en som älskar att organisera saker.
0: Jag kan också älska att organisera saker, men det är
1: bara
0: för mycket.
1: Gå igenom din garderob då?
0: Nej, men det är för mycket meck. Det är för mycket meck.
1: Oj, I would love it. Meck. Jag kan komma hem och göra det.
0: Det får du jättegärna göra. Men
1: does this spark joy?
0: Ja, nej, men jag har faktiskt gjort det någon gång och sådär vikt kläderna i Marie Kondo, alltså i den där triangeln, vet du.
1: Okej, riktigt
0: man,
1: så.
0: Man viker in dem platt och lägger dem platt, utan man viker dem i en triangel så de står upp, så då är, så man packar dem på det viset.
1: Wow.
0: Så, några sådana lösningar har jag. Men det är bara för mycket stuff där. Det är för mycket kläder som jag inte använder och sånt, så där. Jag behöver sätta till några kläder. Det skulle bara vara så skönt att om någon syndaflod skulle lösa det där. Att det skulle, att,
1: spola bort
0: att vår Herre skulle hjälpa mig med det där. Och det var så jag somnade. Ganska gott dessutom.
1: Oh.

0: Min vita kanin med Veronica Maggio. Klockan har blivit 9 och det betyder 9 nyheter, Annika, i studion.
1: Extrem nyheter.
2: Europaparlamentet röstar idag en sista gång om de nya reglerna gällande flygpassagerares rättigheter. Mm. Om det nya förslaget godkänns, vilket det förväntas göra, ska en vanlig flygbiljett i framtiden också inkludera ett normalt handbagage i standardpriset. Det ska alltså inte mera bara vara den här lilla väskan som får plats under sätet framför, så som det tidigare har varit. Syftet är att göra det lättare för resenärer att jämföra priser mellan olika flygbolag. De nya reglerna innebär också att flygbolag inte längre får ta extra betalt för att barn under 14 ska få sitta bredvid sin förälder. Dessutom ska man också få tydligare information vid förseningar eller avbokningar. Processen att reformera flygpassagerares rättigheter har pågått redan länge, faktiskt sedan 2013, och den gamla lagstiftningen infördes för över 20 år sedan. Om parlamentet godkänner de nya reglerna så börjar de gälla under andra halvan av 2027. Studenters förstahandsval är fortfarande en egen liten lägenhet. Det visar en ny undersökning från Finlands studentbostadsförbund, SOA, och Finlands studentgårdarsförbund, SYL, som alltså redde ut hur studenter önskar bo. Av de nästan 1500 studenter som svarar uppger 41% att en etta i ett studentboende är deras drömboende. På andra plats kommer en tvårummare som 26% föredrar. Trots förra höstens förändringar i bostadsstödet vill många alltså fortfarande bo ensamma. Och billigare alternativ som kollektiv eller delade bostäder lockar betydligt färre studenter. Samtidigt är priset den viktigaste faktorn när studenter väljer sin bostad. Nästan 6 av 10 säger att hyran väger tyngst i beslutet om vilken bostad det blir. Gemensamt boende är betydligt populärare bland internationella studenter än bland finländska. Enligt undersökningen väntas små ettor fortsätta dominera när nya studentbostäder byggs.
0: Spännande att just ettor är högst upp på önskelistan, men hyran väger största beslutet av att hur man vill bo.
2: Exakt.
0: Det är ju ettor som är dyrast i kvadratmeter, så att säga.
2: Ja, så att det är ju lite beklagligt.
0: Ja, det blir en svår situation. Ja.
2: Det blir ju det.
0: Ja.
2: Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika.

0: Klockan har blivit 9:06. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi sitter med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp eller i YLE-chatten om du vill höra av dig till oss.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter House Tour.
2: Kan du hålla med om att det känns som att alla former av rymdrelaterade nyheter ofta är lite av en besvikelse sen när man väl läser dem?
1: Ja, det tror jag att jag kan.
2: Det är att man alltid, det är liksom, man hoppas på UFO och alien-spåret.
1: Det är ju aldrig en, på en skala som man själv skulle begripa ett skit av, är väl grejen.
2: Nej, inte, eller sen att det är väldigt bara underwhelming helt enkelt.
1: Det är
2: precis det man kan vänta sig. För det är, som sagt, är det liksom precis det som har hänt nu igen.
1: Ja.
2: Och det hjälper ju inte att Expressen väljer att lägga rubriker som mystiska rymdbollar på strand i Australien. Vi får tillbaka till Australien, ja, här nu.
1: Rymdbollar.
2: Rymdbollar är ju väldigt roligt. Mystiska rymdbollar.
1: Mm-hmm.
2: Man tänker ju liksom, okej, det är nu det är liksom alien.
1: Det är någon slags Tintin-level,
2: ja,
1: lysande blåa.
2: Precis.
1: Perfect spheres. Ja,
2: det ser ut lite som landminor. Typ. Eller inte landminor, men liksom någon sorts mer Tintin-landminor. Okay.
1: Ja. Någon slags teknologi ser det ändå ut som, eller?
2: Ja, det är några gråa bollar.
1: Aha.
2: Ja, det är faktiskt återigen underwhelming.
1: Okay.
2: Och nu har Australiens rymdorganisation ASA kommit fram till att föremålen sannolikt kommer från en rymdraket. Enligt ASA rör det sig troligen om tryckkärl. Teorin är att de här bollarna faller ner från en raket som nyligen återinträtt i atmosfären från sin omloppsbana.
1: Ah.
2: Det var liksom inte, jaha.
1: Det var lite av en nothing burger.
2: Jaha.
1: Jag tänkte mer att när de faktiskt kommer med upptäckter i rymden,
2: mm,
1: så är det dels så knepigt, alltså vi har hittat... Bara det att de skulle hitta en galax eller någonting skulle vara sådär, okej. Okej.
2: Okay. Ja, okej. Okay. Vad ska jag göra med det?
1: Ja, och sådär i skalan av världsrymden så är det så jättelitet, det är, ja, och så är det så stort att man ändå inte kan begripa det.
2: Här är liksom, till saken hör ju att jag själv tycker ju att rymden är otroligt skrämmande.
1: Ja.
2: Det är ju liksom jätte... Jag är sådär, jag tillåter mig inte riktigt att go there.
1: Nej.
2: För att då så blir... Svårt att andas när man inser liksom.
1: Det är en avgrund av förtvivlan, man inte ska hänga sig
2: nej,
1: över.
2: Nej,
1: liksom.
2: Det ska man inte.
1: Sen när det händer sådana konkreta grejer som att vi har hittat en pryl,
2: ja,
1: så visar det ju sig, ja du har ju rätt, då visar det ju sig, ja, alltid att det...
2: Det var någon...
1: Det där är min...
2: Alltså, det var någons... Det var någon skräp.
1: Ja, det där från den raket, just det. Okay.
2: Ja. Det var vi igen.
1: Hurdan rymdnyhet skulle vara i din Goldilocks-zone? Vad skulle du vilja höra
2: alltså,
1: för nyheter?
2: Typ att nu har vi hittat växtliv. Det talas ju hela tiden om liksom, okej, nu har vi hittat typ vatten. Det fanns fruset vatten på Mars,
1: ja,
2: som är ju den klassiken.
1: Och ja.
2: Någon sorts tecken på att det kan ha funnits liv.
1: Ja.
2: Så att om det skulle finnas typ växtlighet, man har hittat liksom någon mossa eller någonting. Jag skulle ändå gå igång på det.
1: Ja. Så det låter som en sån mellanmjölksgrej. Du så nämnde aliens. Är inte också en lite för svindlande tanke?
2: Det är ju det. Det är lite för...
1: Och så är det för mycket att tro på också.
2: Ja.
1: Jo, okej. Vad är källan på det?
2: Exakt.
1: Men om vi sådär, vi har hittat en sorts mossa. Ja. Den liknar lite mossan på jorden.
2: Det tror man ändå på och det känns ganska coolt.
1: Ja. När det kommer till rymden så har vi en åsiktskorridor liksom, vad vi kan gå med på. Mossa är mitt i prick.
2: Ja.

0: Oskar Lindros, pappa kommer inte hem. På tal om nyheter, så vet du vad det var för dag igår?
1: Enoleno-dagen.
0: Ja, förlåt. Jo.
1: Så, vad var det? Sommarens och solens dag. Och Enoleno.
0: Diktens och sommarens dag. Grattis efterskott till er som glömde att fira det. Men så var det också 6 juli igår, det vill säga 6-7.
1: Ja, jag vet. Jag kom på det när jag kom hem. Eller,
0: att du har glömt att fira helt. Det finns, jag är inne
1: på gott och ont känner jag nästan att...
0: Nej, det behöver man ju. Jag vet inte hur man firar det.
1: Yeah.
0: Men om man inte vet hur man firar det så kan man gå in på hemsidan the67day.com.
1: Okej, det finns en sån.
0: Som har en nedräkning till nästa år. Nej. Det är alltså 363 dagar kvar och 14 timmar. Det här är en sånt otroligt luftslott. Ett sånt fuskbygge till vad heter det? Specialdag,
1: ja.
0: Högtid.
1: Ja.
0: För de verkar inte, de citerar alltså orsaken till varför vi ska då fira 67-dagen. Det är inte 67-day utan 67-day.
1: Aha.
0: Det är ett primnummer.
1: Okay.
0: Primtal.
1: Ja.
0: Vi ska fira 67 för att underskattade saker är kraftfulla. Det här står alltså på the67day.com.
1: Underskattade saker är kraftfulla.
0: Underrated equals powerful. The best things in life are the ones nobody's gatekeeping yet. 67 is that friend who stays low key but is always there for you.
1: Aha.
0: Det är sån här Gen Z-prat som är jättelismande och cringe.
1: Ja.
0: Appreciation culture är också en orsak att fira 67-day.
1: Ja.
0: För att det hör till någon slags Gen Z-movement att vi ska sluta ignorera det som går obemärkt förbi. Som siffran 67.
1: Ja.
0: Och för att 6 juli 6 genom 7 67. Jag ser ingen mention av memen 67.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vilket ju är känns som en lömskhet. Men här finns aktiviteter.
1: Är det liksom att man försöker på något sätt förfina det här? Att man ska liksom jobba sig bort från bara, nej, det är inte bara det handlar om. Det finns faktiskt något djup i det här.
0: Ja.
1: I don't know.
0: Men det gör det ju inte. Alltså, talet 67, förutom att det är ett primtal som är lite coolt. Alltså det är bara delbart med ett och sig själv.
1: Ja, okej. Okay.
0: Matematiskt har den någonting.
1: Ja,
0: men här är sådana här aktiviteter för folk att göra för att fira 67. Och det är bara en massa alltså sådär här är ett tips att man kan vara phone free i 67 minuter.
1: Okej. Okay.
0: Eller gör middag för 6,70 alltså i dollar.
1: Ja.
0: Skriv appreciation letters till 6 eller 7 människor i din familj. gå utomhus och ta 67 foton. Det är shit. Allt där är shit. Men jag har en känsla av att 6-7, både memen och kanske det här att fira specialdagar överhuvudtaget, är någonting som hör till de vuxna. Alltså de äldre är så sena på de här memebollarna.
1: Mm-hmm.
0: Det ska sägas att memebollarna flyger snabbt nu. Men jag ser också sådär, hej, det är kosejt som en päivä, och så har de något erbjudande i mataffären.
1: Liksom.
0: Då vet man att en meme är död. Då de vuxna försöker sig på det här på något vis. 6-7, jag träffade en 8-åring här i somras, en kompis unge, som gjorde det där 6-7, och jag bara sådär, oj, håller du på med 6-7? Och han bara, nej men jag gör det för att det är retro. Alltså han gör det ironiskt. För det är så gammalt. Alltså sådär, ja, minns ni 6-7? Och jag har just hoppat på den bollen. Liksom.
1: Nej.
0: Och nu ska vi tydligen fira 67-dagen.
1: Ja.
0: Eller 67-dagen. Ja. Beroende på vilken hemsida man är på.
1: Ja, vi får vänta till nästa år.
0: Och så finns det, som jag läste upp här, inga bra sätt att fira det på. Förutom att ta 67 foton på en promenad. Så jag menar, ens baka en tårta och sätt 67 ljus på den.
1: Ja. Det skulle ju vara något.
0: Det är det närmaste vi har.
1: Mm.

0: Jag ska sluta, jag ska gå vidare. Men jag är alltså på en hemsida som heter the67day.com. Det är någon gäng som tycker om siffran 67 jättemycket. Och vill fira den på den 6 juli då, som är 67 i, om man läser det i amerikanska länder då. Nej, jo det blir så. Ja. Nej, vet vad det är? Jo. Det är som det var igår, 6 juli. Jo. Så, och liksom taglinen här är because the number between 66 and 68 never gets the love it deserves. We're changing that. Globally, no cap. Det är en sån absolut 60-åring.
1: Nej, men alltså...
0: Nej, vet du vad det är? Det är en 67-åring som har gjort den här hemsidan och tänkt att liksom, det är så krampaktigt. Tycker du att 67 får för lite uppmärksamhet?
1: Det tycker jag absolut inte något mer. Det får väl jättemycket... Alltså... Eller,
0: genom 67.
1: Ja. Eller bara så här, behöver det mer. Eller också bara, eller bara va? Nej men, nu får jag panik nästan. Eller det är så dumt. Varför? Alltså det är bara en siffra.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag är redan arg. Nej, men ja.
0: Någon tanke om att 67 är overlooked, underrated, quietly essential.
1: Nej, men alltså, det här är ju någon reklambyrå som har haft alldeles för lite att göra.
0: Det här var man sätter praoeleven på en reklambyrå.
1: Typ. Vad vill du göra för hemsida?
0: Gör något. Test med någonting. Inte vet jag, 67 eller någonting. Sådär. Vad
1: och
0: kan
1: sen
0: vad
1: de sa, show me. Det har något.
0: Ja, och det har det verkligen inte. Fuck det där. Nu går vi vidare. I och för sig borde det ju vara 77 day idag.
1: Mm. Känner du någon 77-åring? Skriv en kommentar.
0: Ja, eller om du är 77, gör en bättre hemsida än det där.

0: liten stund ska vi tävla med en bekanting till Extrem Morgon lyssnare.
1: Yep.
0: Vi ska tävla i ort i ord om en liten stund, och det här kommer ju alltså funka så att jag kommer läsa upp en liten ordrebus och vi söker efter en finlandssvensk kommunort plats. Du medan du får tävla i det här också, men det är ju lyssnarna som ska skicka in
1: det.
0: Och ge rätt svar. Första rätta svaret kommer vinna pris av mig som jag kommer skicka hem till din postlåda. Numret hit till studion om du redan vill knacka in det är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan höra av dig på WhatsApp till mig sen när tävlingen drar igång. Men jag kommer alltså läsa upp en klurig liten mening, söka efter en kommun. Vi tar det om en liten stund. Vi ska lyssna på Girl Scout-låten Simple Life. Sen tävlar vi i ort i ord.

0: När vi ska tävla i ort i ord extrem sommarmorgon, och du kan ju delta i detta genom att höra av dig på WhatsApp med rätt svar. 044-7800-180 är siffran, höll jag på att säga.
1: Siffrorna. Till numret.
0: Telefonnumret hit på WhatsApp alltså. Men du vet ju inte kanske vad du ska svara ännu. Jag kommer alltså läsa upp en rebus med en finlandssvensk ort, kommunplats. Och ja, där någonstans gömmer sig en plats och första rätt svar vinner.
1: Spännande.
0: Jag har sån skrivglädje då jag gör det här, så jag ser jättemycket fram emot det här.
1: Kul.
0: Är vi redo?
1: Ja!
0: Så här lyder dagens ord till ord. Om man vill bada här får man ställa sig på led, men du lär rymmas. Här är ett rum i huset 100 kvadratmeter stort. Om man vill bada här får man ställa sig på led, men du lär rymmas. Här är ett rum i huset 100 kvadratmeter stort. Det kommer in gissningar, ännu inte rätt. Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Vilken finlandssvensk ort söker vi? Om man vill bada här får man ställa sig på led, men du lär rymmas. Här är ett rum i huset 100 kvadratmeter stort. Hur går dina tankar, Miranda?
1: Alltså det är så mycket tankar att det blir helt tomt.
0: Mm-hmm.
1: Känns som jag aldrig har tänkt hårdare i mitt liv.
0: Vi får gissningar på Maxmo, Storsand, Sjunde och Bastuhamn. Inte rätt. Bastuhamn tycker var en bra gissning,
1: ja.
0: Med ett rum i huset. Dragsvik, Ingo. Vi har fått in rätt svar. Vi har fått in rätt svar. Jag läser ännu upp rebusen. Om man vill bada här får man ställa sig på led, men du lär rymmas. Här är ett rum i huset 100 kvadratmeter stort. Vi har fått in rätt svar. Ska se vem det var. Tobias har skickat in rätt svar. Vad tror du? Hur gick, du sa att det blev helt tomt.
1: Ja.
0: Hur tänkte du när du resonerade?
1: Jag tror inte ens jag hann resonera egentligen innan rätt svar kom in här nu.
0: Rätt svar är kökar.
1: Awesome!
2: Winner! Winner! Winner!
0: Undrar du förstås hur kom jag till kökar med det där?
1: Kö, ställa sig på led.
0: Aha.
1: Eller?
0: Om man vill bada här så gör man det i ett kar.
1: Ah, såklart.
0: Kökar, men också
1: kök.
0: Här är ett rum i huset 100 kvadratmeter stort. Ett kökar.
1: Du är inte du
0: det är lite dubbelrebus.
1: Du är inte dum.
0: Det kom jättebra gissningar. Bastuhamn tycker jag var hemskt nära. Ekenäs, Köklot. Det är ju nära verkligen. Men kökar är rätt svar idag i ort i ord. Jag är hemskt nöjd med rebusen. Och jag hör av mig till dig som var först med rätt svar.
1: Stort
0: bra
1: gratis.
0: Jobbat allihop.

0: roligt när jag då läser här om det att Jakob från Kai ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Ikväll va?
0: Ja, ikväll. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ikväll klockan 9 så ska han uppträda på Allsång på Skansen. Men det är bara han i Kai. Och varför är han själv på scen nu då?
1: Ja.
0: Jo, orsaken är den att både Axel Åman och Kevin Holmström har blivit pappor i år.
1: Ja, väldigt nyligen.
0: Väldigt nyligen. Axel Åmans dotter föddes 26 juni ja. Till exempel. Men då är, vad är nyligen då? I Isak Elliot mått mätta.
1: Ja, i Isak Elliots värld så är de alltså konfirmerade den, de ungarna.
0: Typ.
1: Ja, alltså det är olika standarder liksom.
0: Ja, men återigen, var och en med sätt.
1: Var och en med sätt,
0: ja. Var och en med sätt.
1: Du... Borde man höra av sig till Isak?
0: Ja, man eller, borde kanske det.
1: Alternativt, vad vet vi vad Jakob har för ungar? Kanske det föds en nu? Liksom.
0: Ah, ja, precis.
1: det ska vara en sån twist på det. Nej, men ja. Ja, verkligen, de verkar ha olika take på det där. Det
0: är ju, ja, men de ska ju också ända till Stockholm. Det är ju faktiskt...
1: Ja, och Isak, i och för sig, om Isak Elliots barn har fötts i Helsingfors och han skulle ta sig till Ruissalo så han ju hoppa på tåget.
0: Ja, men det är ju ändå, inom samma land.
1: Ja, liksom. Men om man är tre timmar på, om man är på Ruissrock
0: så tror du faktiskt att Isak Elliot hoppar på tåget.
1: Nej, men då går det ju kanske till och med snabbare med bil. Ja. Får någon sån, ja. Alltså ungarna fötts och så han farit därifrån.
0: Ja. Så, det var ju bara en liten sån där pickakeka. Dit och tillbaka säkert.
1: Ja, från precis. Men ja, Axel och Kevins ungar är ju ja. Lastgamla vid det här laget.
0: Ja, verkligen.
1: De kanske kan torka sig själva liksom.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Sitter här med dig i en dryg timme ännu. Om du vill höra av dig till oss så kan du göra det på 044-2800-180. Det är WhatsApp-nummern hit. Eller så kan du gå in på arenan, livestreamen där. Där finns en chat, kan höra av dig där också.

0: Okej, kan du vara tyst? Malcolm Todd Earrings var det där. Det kanske du inte vet om mig. Kanske du vet det. Jag är fågelrädd, fågelfobiker.
1: Nej, det visste jag inte.
0: Och det tar sig över länge. Jag har bättre stunder och sämre stunder. Jag har bättre fåglar och sämre fåglar. Måsar är ju bad förstås. Ja. Väldigt få tycker ju sådär verkligen om måsar.
1: Nej, det är inte
0: mer,
1: många.
0: Det är något mer av de flaxar och, ja, och spenar, ja, och huggar och sådär som... Ja. Rubs me the wrong way, jag hatar det. Det här leder också till dels det att jag blir lite i allmänhet djurrädd. Alltså när jag går i skogen så kan jag bli sådär, oh shit för det där är fågel. Oh. Och så var det en orm eller någonting annat ofarligt. Alltså det är sådär. Jag är inte rädd annars för djur, men om det dyker upp en tjäder eller någonting så blir jag, blir jag upprörd. Det leder också till att jag... på något vis hittar logik för mig själv att avsky dem. Alltså jag tycker inte heller om dem sådär på ett åsiktsplan. Men det är någon slags egen coping,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja.
0: Men det leder till att när jag läser nyheter om fåglar som är skit, till exempel när de anfaller någon, alltså någon måsmamma anfäller folk utanför en affär, så blir det sådär, ja, de är ju sådär. Eller, som det står på Österbottens tidning idag, att fågelbajs kan skada lacken på bilen på ett dyrt vis, speciellt när det är varmt. Alltså när man har blivit fågelskiten på bilen, och det i synnerhet då det blir jättevarmt och soligt, och plåten blir het, så kan det då freta lacken på bilen på ett bad sätt, och det kan bli ganska dyrt att fixa. Det är någonting med att det är typ acid, det där, som de piss/kackar.
1: Ja, precis. Kloaken.
0: Ur kloaken, ja. Så det är någon kemisk reaktion som händer, så att det alltså fretar lacken. Bara efter några timmar kan det hända. Detsamma gäller också annat som kan lämna på bilen. Då det är hett så riskerar man att skada lacken. Men då går ju mina tankar till att men fåglar är ju liksom assholes överlag.
1: Ja.
0: För det har jag också hört att De fåglar skiter. Så de gör ju det aldrig fritt i havet.
1: Nej.
0: De söker alltid efter något ställe att fördärva.
1: Ja, ja.
0: Varför man kan se stora stenar eller till och med stora öar ute i havet vara helt vittäckta.
1: Sant.
0: För de kissar inte i byttan, utan de söker sig bredvid byttan. Alltså,
1: liksom för någonstans att de vill,
0: där det skulle störa.
1: Liksom för att de vill försäkra sig om att det faktiskt har hänt. Att de liksom,
0: att det landar på
1: att det vis. Landar någonstans, för då vet jag, nej, jag har shit.
0: Inte vet jag hur jag tror det är lönlöst för oss att reda ut hur en idiot tänker. Men det är väl också varför just bilar blir täckta med kacka, eller till och med cyklister och deras hjälmar, de blir liksom de blir prickskjutna från luftangrepp då. Så det här är ju fåglars då illvilja, som att de har också arrogansen att de har välsignats med flight, alltså med förmågan att flyga. Det är inte alla förunnat liksom. Och, så, och de kan välja att kissa på en åker, på en skog, var som helst i våra stora hav. Men de väljer min motorhuv, vet du. Att de har en toilet, de har en vässa, men de väljer, och den vässan är resten av världen, men de väljer att pricka bredvid, för de är assholes. Och det här är hur min rädsla tar sig i uttryck. Like an empty fire.

0: Klockan närmar sig med stormsteg 10. Vi har fått Annika in i studion och det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Allt fler finländare kämpar med långvariga skuldproblem och antalet personer som har varit länge i utmätning har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt Suomen Asiakastieto hade drygt 20 600 personer i slutet av juni en långvarig utmätning på sina inkomster.
0: Oj.
2: Det är nästan 25% fler än förra året.
0: Shit.
2: Och med långvarig utmätning menas det alltså att en persons lön eller pension har gått till att betala skulder under åtminstone 18 månader i sträck. Och då räknas det på ungefär 2 års tid.
0: Okay.
2: Samtidigt finns det också en positiv utveckling. Antalet nya betalningsanmärkningar har minskat och ökningen av det totala antalet personer med betalningsproblem har bromsat in. Mm. Men det som redan har stora skulder verkar alltså ha allt svårare att ta sig ur dem.
0: Svåra tider, I guess.
2: Över 500 personer har dött i det pågående Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo, enligt senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen WHO. Sen utbrottet deklarerades i maj har dryga 1500 fall bekräftats och dödligheten ligger just nu på ungefär 32%. Samtidigt har 250 personer tillfriskna medan över 350 misstänkta fall fortfarande utreds. Utbrottet orsakas av en ovanlig variant av Ebola-viruset som det alltså inte ännu finns några godkända vaccin för eller behandlingar mot. Men tester med 2 möjliga behandlingar har inletts i landet. EU kräver ändringar i Frankrikes lag om sociala medier för barn. EU-kommissionen säger alltså att Frankrikes planerade lag som skulle förbjuda sociala medier för barn under 15 strider mot EUs regler i sin nuvarande form. Det handlar alltså inte om att EU skulle stoppa lagen fullständigt och Frankrikes parlament har redan godkänt lagen, men de vill att Frankrike gör lite förändringar i lagen. EU håller nog med alltså med målet att skydda barn bättre på nätet, men just i sin form nu så strider lagen mot EUs regler. Så därför måste Frankrike justera den för att den kan kunna börja gälla.
0: Vet du vad det är för justeringar som de behöver göra?
2: Faktiskt inte. Jag försökte reda ut. Jag tror det mer handlar om sån här hur de skulle reglera den här åldersgränsen.
0: Ja, hur de skulle...
2: och mer exakt det är det de liksom behöver reda ut hur de ska göra det. För
0: de som sådär juridiskt skulle implementera det mer än själva reformen i sig.
2: Exakt, och hur man ska se till att det gäller alla appar och
0: ja,
2: att det liksom används på rätt sätt och inte i någon marknadssyften.
0: Exakt.
2: Men det lär ska klarna inom snart vad exakt de här ändringarna blir och om Frankrike får igenom den här lagen.
0: Ja.
2: Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Så är det. Tusen tack, Annika.
3: Tack.

0: Joel, du berättade här tidigare om din fågelskräck.
1: Yep.
0: Och ja, nästan hat gentemot bevingade, de bevingade djuren.
1: Ja, det, jag får inte, jag tror att det kan vara en coping-mekanism då för, ja, så att det inte bara ska vara en fegis,
0: ja, utan
1: det, jag har orsak liksom. Mm.
0: Då kan jag meddela dig att jag har nu hittat kanske helvetet på jorden för dig i så fall. Alternativt en möjlighet till lite KBT.
1: Ja.
0: Det är nämligen så att nu i helgen 10-12 juli.
1: Okay.
0: Det är nu i helgen. Så går Global Bird Fair 2026 går av stapeln i Rutland Water i Storbritannien.
1: Och vad gör
0: det här är då alltså Global Bird Fair. Det är då en organisation, så de Supporting Bird Lives Conservation Work to Protect Endemic Birds in São Tomé and Prevent Extinction in the Island Nation. Så det kan ju hända att de har lite olika teman från varje år, gissar jag. Och nu då det här
1: nu gäller
0: så,
1: det São Tomé.
0: São Tomé, någon liten ö. Och det är då specifikt tre fåglar.
1: Jo.
0: Det är Dwarf Ibis, det är São Tomé Grosbeak och det är Newton's Fiscal. Det är otroligt gulliga fåglar. I mitt tycke då.
1: Jag ser på São Tomé Ibis.
0: São Tomé Ibis.
1: Vidrig. Vad var andra?
0: Nej, Dwarf Ibis var det. Det var
1: ja, men då jag googlade Dwarf Ibis.
0: Okej, okay, då är det ju säkert den, för det är där de bor. Och ja, sen var det São Tomé Grosbeak, G-R-O-S-beak.
1: Grosbeak. Vidrig, ful, äcklig, nästa.
0: Och Newton's Fiscal.
1: Newton's Fiscal. Fiscal. Newton's Fiscal, för den är pissäcklig.
0: Den är gul också.
1: Den här ser ut som en domherre eller någonting. Den här är väl helt okej. Okay. Netalj också, menar jag.
0: Mm, ja.
1: Ja, det här ser väldigt mycket ut som en liten pipa.
0: Ja, precis.
1: De här
0: de andra
1: är närmast, men de där två andra så faktiskt vidare ut.
0: São Tomé Grosbeak, den är ganska brun bara. Ja. Det är en verkligen, tänk dig en brun fågel.
1: Ja, men de har fingerbitar, har näbbar, den ser du ju.
0: Ja. Det har den.
1: Ja.
0: Och den är gul.
1: Och det stör dig på intet sätt eller?
0: Nej, jag är ju motsatsen här. Jag tycker mycket om fåglar.
1: Hur kan du vara gullig, förstår jag faktiskt inte.
0: Jag tycker
1: inte. Alltså om man gillar och ja, absolut, jag kan också gå med på jag kan gå med på pointen att man ska bevara de här av biologisk mångfalds orsak eller sådär. Mm. Men gullig är nog en överdrift på São Tomé ibisen som faktiskt ser ut som att den har krälat ur någons reve. Några undervattens djur som har liksom fått ett felfött barn. Gulle är ju en överdrift.
0: Den är lite fulsätt. Det är den lite som våran elefant Neil.
1: Neil the Seal.
0: Neil the Seal.
1: Ja, det är ju, men det är exakt det jag menar, för Neil the Seal är ju också ett asshole.
0: Ja, det var ju det.
1: Det är ju hela hans grej.
0: Ja, just det.
1: Han är ju Dennis the Menace.
0: Mm,
1: São Tomé Ibis kanske också
0: är. Kanske är det.
1: Kanske det finns någon stad där ute som riktigt härjas av en São Tomé Ibis som bara vet du fucka shit up, pekar i bildäck och grejer.
0: Kanske det.
1: Det skulle inte överraska mig i alla fall.

0: The Bowser har vi här med Magnetic. Jag höll på att säga att jag gick på någon slags clickbait just, men det är inte sant. Jag gick bara, jag klickar på en grej för att jag är typ barnslig, men, okay. Men Jotton är sund. I Österbottens tidning kan man skicka in och fråga en sexualrådgivare, en sån, vad heter det då? Då ska vi se, sexualterapeut. Om olika sex och sånt frågor.
1: Så att säga. Sex och sånt.
0: Ja. Och det är ju bra, det är inte clickbait, det är hälsosamt.
1: Ja.
0: Frågan,
1: folkhälsa.
0: Det är folkhälsa. Frågan var från ett par. Jag har skickat in och frågat, stämmer det att man kan få sperma att smaka bättre genom att äta vissa födoämnen som man ju har hört om? Just det här att ananas ska ge en sötare smak på precis. Sperman och sådär. Om man nu smakar på sån. Och svaret var här att jo, att till viss del, men främst så handlade det då om att hålla god kost överlag. Så att det inte blir typ bitter och sådär. Det som kan göra sperman, ge sperman en bitter eller kraftig smak är vitlök, lök, kaffe, alkohol, rökning, mycket rött kött. Alltså livets goda. men det som kan ge sperman en mildare och sötare smak är då tydligen frukt som ananas, kiwi, päron och vindruvor, alla citrusfrukter, bär, selleri, persilja och kanel.
1: Okay.
0: Det är också livets goda.
1: Det är det ju.
0: Det är mer av naturens godis. Så, och stress och sömn och dricka mycket vatten, allt sånt spelar in. Så det är mer av att leva bra så kommer du smaka bra också.
1: Ja.
0: Och det här klickar jag mig in på bara för att du säger spelar. Ett kul citat från den här sexualterapeuten då, som tydligen verkar jättekunnig och insatt. Hon poängterar att det här är mycket mytbildning och mycket sådär anekdotisk bevisföring, att det är mer av vad folk har upplevt sådär. Den mesta informationen som samlats in bygger på partnerns upplevelser. Tyvärr finns det väldigt få laboratoriestudier.
1: I wonder why.
0: Ja, men hur skulle det se ut då? När man har liksom en rad koppar som man smarrar på liksom. Eller hur ska man lägga upp den? Du gillar inte. Någon har en dålig dag på jobbet så där. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi bedriva vetenskapen. Vi ska göra idag.
1: Jajamän. Liksom.

0: en personlig favorit, Griff här med Last Night's Mascara.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Red Rama did my part.
1: På temat sex och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Och i kombination med det också festivalsommar. Det var ju många festivaler som gick av stapeln och gick till ända under helgen.
0: Mm-hmm.
1: Vi hade Royce Rock, Roskilde. Mm. Det är ju också
0: Drömmen i Vasa.
1: Drömmen i Vasa, drömmen. Jajamän. Och tydligen så finns det en lite mindre festival i Gagnef, en liten ort i Sverige.
0: Gagnef. Kul om man aldrig har hört.
1: Jag har för mig att
0: folk bor där.
1: Gagnef ligger jag tänkte säga Värmland, men det är nog fel. Dalarna kanske. Nej, okej, nu ska jag inte hitta på. I alla fall, den har också ägt rum här nu under helgen, eller mm-hmm. hade sin sista dag. Och en festival med temat sex då tydligen.
0: Jaha.
1: Det är bara det att den här festivalen har i mitt tycke en så otroligt osexigt namn.
0: Ja.
1: Den heter Lek och bus festival.
0: Nej.
1: Här hoppas singlar få napp. Festivalen Lek och bus igång.
0: Nej. Och vad menar du med singlar få napp? Är den tantrisk eller är det som en datingpryl?
1: Det är nog mer datingpryl, absolut. Tydligen så inför Lek och bus har besökare som är singlar det är fruktansvärt. Själv fått skicka in namn, intresse och bild på sig själva. Sen har festivalen outat 100 av dessa singlar på deras Insta-story.
0: Okay.
1: Så det är väl liksom så att folk ska vara på story, om de ser dem på området så ska man kunna liksom bara
0: vet vem det är.
1: Gotcha, ja. Liksom. Det är ju lite trevligt såklart.
0: Lek och
1: en stripstång, hångelbås och kärleksjakt.
0: Okej.
1: Okay. Blir du sugen?
0: Ja, det låter ju inte som Wanderlust eller någon annan sexpo, utan det är någonting lite mer töntigt som är på gång.
1: Det är nog liksom riktigt sådär, alltså, det verkar nog vara liksom helt sådär festival, att det är liksom musik och okay. artister och sånt. Och sen att, jag förstår inte riktigt, för det står att i år är temat sex.
0: Aha, okej. Okej, så det är inte en sexfestival nödvändigtvis, nä, utan det är mer...
1: Nej, den heter Lek och bus.
0: Fuck.
1: Men det bara går ju, ja...
0: Just den ordnas i Gagnef, alltså Gagnef Bang eller någonting sånt fanns ju right there.
1: Bangnef,
0: precis. Bangnef är mycket bättre än Lek och bus. Bangnef Festival.

0: vi där med musik för alla. Och med oss i studion har vi fått Chill from Hell. Moj på dig.
1: Moj, moj.
0: God morgon också.
1: Också god morgon.
0: Också regnigt väder, rusk och sånt. Hur är det? Hur är läget?
1: Det är bra. Alltså, jag hade glömt mitt paraply, mitt Pittsburgh Penguins paraply här igår. Ja. Och så tänkte jag att men, kan det nu regna två dagar i sträck? Ja. Och så regnade det ännu mer idag än det regnade igår på morgonen.
2: Det gjorde det.
0: Ja, det ska väl inte sluta heller. Så det är nog nästan att ta med sig Pittsburgh paraply.
1: Ja, det ska jag komma ihåg att ta med det. Men så jag på liksom en, vet ni det där, för jag tycker om hoppare, som man nu säger på svenska då, munkjackor som ingen säger.
2: Huvtröja.
1: Huvtröja som också ingen säger. Men där, jag brukar ha, om det liksom är, om jag har på något långärmat så brukar jag ha på en sån. Och jag tycker om sådana med stora luvar. Mm. Och idag hade det stått, jag tog på en sån för att det regnade ut och jag hade inget det där paraply. Mm. Så men sen, det är just det här störande. Det här var så här, inte så jättestor luva. Så det är liksom lite jag känner mig som en kioskrånare.
0: Ja, just det. Ja. Och så var ansiktet helt och hållet utsatt för vädret.
1: Liksom. Ja, precis. Liksom, att så var det där, liksom, ansiktet var så hoptryckt för det. Jag kunde inte ha det helt knut. Jag måste ju se att jag går den där spårvagnen. Så, att det var det där, så var det som ett russin. Som ett klämt russin. Så, om ni tittar riktigt nära på högtalaren så ser ni vad jag gör. Så ett litet glyp, ovalt glyp, och det var mitt face som var ihoptryckt så här.
0: Och så går det när man glömmer paraplyet.
1: Precis.
0: Så det börjar ju helt skit idag.
1: Nej, men sol i sinnet.
0: Ja, precis. Hur ska det fortsätta då? Det blir ju extrem dag.
1: Det blir extrem dag. Tänkte försöka tapetsera ihop där om 24 minuter. Och intervju med artisten E.G. som vi också har spelat ganska mycket här på denna kanal. Och jag tycker om hur hon det där. Jag tycker om roliga låttitlar, men inte för roliga.
0: Okej.
1: Men jag tycker att låtar som heter, som ganska mycket liksom mainstream musa heter så att låtar heter Home eller Run eller Miss You eller Smile. Och så där jag tänker att jag har ingen inspiration att klicka på en sån låt.
0: Jag ser på Alex Warrens låt Passenger här i listan. Den är sådär, det är vad det är, va?
1: Iggy Pop gjorde Passenger redan och ingen kan göra en bättre Passenger.
0: Nej, dessutom inte.
1: Men sen samtidigt så tycker jag om roliga låtitlar, men sen om låtitlar med sådär jättelånga som The 1975 som det är en hel recension en låtitlar. Så där blir jag sen igen, nu är det bara frågan om egen smak. Så jag säger nej, inte sådär utförliga och långa, inte hela meningar liksom. Vad diggar ni för? Hurdan stils låttitlar diggar ni?
0: Nu när du sa The 1975 så måste jag ändå bero på deras kanske breakout singel Sex.
1: Mm.
0: Som jag tycker, den tycker jag är hemskt väl döpt.
1: Men sen igen, vad gäller ett ords titlar.
0: Ja.
2: Men det är väl, om det går ihop liksom med låten, om det är just som du säger, att det blir lite fyndigt på något sätt.
0: Mm. Ja, det är vad den handlar om också. Den är väldigt skala 1-1, men så plockar den ändå ögat. Jag tycker den är välfunnen.
1: Har du Miranda någon favorit?
2: Ja, jag vet inte, jag kanske är lite som du känner att det ska finnas ett mellanläge där liksom. Att inte bara det här enstaviga ett ord. Alltså, musik för alla är ju trevligt ändå.
1: Det ska vara en bra titel. Musik för alla är ju trevligt.
2: Det är ju en bra, det är en ganska bra låt.
1: E.G. har hennes, titeln också på hennes nya album heter Illuminati. Och det tycker jag att det är ganska nice.
0: Ja, det är bra.
1: Och sen tycker jag är ju själv född och uppvuxen med liksom extrem metall. Liksom och death metal framförallt och grindcore så kan det vara väldigt grafiskt liksom hemska. Sådana titlar som man inte också ska säga på radio.
0: Sådana Mortal Kombat level av våld i de där titlarna.
1: Jo, alltså nu var det ju själv när man var då 12 och jag hittade liksom Cannibal Corpse.
0: Ja.
1: Jag vet, du låt titlar som Force Fed Broken Glass och sen titlar som inte ska sägas på radio. Så man var ju sådär, men sen måste jag säga att emellan är det där, för det finns ett bandnamn och nu är bandnamnet också lite kanske inte alltid 12 dagsljus, men vi är bland vuxna här.
0: Ja.
1: Anal Cunt.
0: Ja.
1: De har så mycket, de flesta låttitlar de har, om jag skulle säga dem på radio så skulle jag vara arbetslös 10 sekunder senare, för det är så hemska saker och politiskt otroligt inkorrekt. Och i alla hemska titlar de har så har jag ändå en favorit och den kan jag nog säga på radio. Och den är på något vis elakare än alla, vet du, huvudavkapande och grejer. You look divorced.
0: Ja, det är skitbra.
1: För det är en helt annan level av att vara elak. Oh,
0: det är så där man går hem och tänker på det sen.
1: Man märker liksom. Sådär, ja, man märker ju nog att man ser ju på dig att du är ju frånskild, eller hur?
0: Och så, det var någonting som inte stämde med din partner tidigare. Fy fan, det är jättebra. Så, sådana slags fyndigheter med EG alltså.
1: EG, ja, och sen dagens tre viktigaste låtar, bland annat idag.
0: Nice. Stanna kvar på kanalen, klockan 11 kommer Extrem dag igång.

0: Ja. Hallå?
1: Nu vet inte jag var du står. Tycker du det är coolt eller nej?
0: Jag bara reagerar. Det känns som att det är så man ska reagera på.
1: Yeah! Yes! Det var lite rock'n'roll, men det låter inte som att det är ett brinnande intresse hos dig.
0: Ett brinnande intresse.
1: På en monster truck.
0: Yeah.
1: Det har inte varit det för mig heller. Jag alltid missat dem när jag var liten. Och sen, man måste liksom falla lite som cirkusen, I guess. Man ska sådär... Det ska vara en familjeangelägenhet och man ska få lurat sin förälder att man får gå på det där.
0: Yep.
1: Och jag hittar aldrig liksom behovet att göra det med mina föräldrar. Och det har ju regnat dessutom. De står där och det regnar och tittar på... säkert coola stunts alltså.
0: Ja,
1: jag kan uppskatta ett coolt motordrivet stunt like the next guy. Men det, vad jag då istället har som kanske är samma värd på något vis är att jag har haft med wrestling sen jag var liten.
0: Aha.
1: Lite show wrestling.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Vad heter det på svenska?
0: Alltså brottning.
1: Ja, fribrottning. Underhållningsfribrottning. Det är ju svårare att få tag på dem.
0: Det
1: gick av då jag var 10.
0: Ja.
1: Så man fick lite gräva i det internet som fanns.
0: Kommunen som drar ihop där på.
1: Nej, och de kring resan brottarna tog sig inte upp till Socklot liksom. Men den drömmen har jag nu fått i uppfyllelse i sommar. Har fått se för första gången live wrestling på Hangö Teaterträff. Men ett sånt Helsingfors kompani som brukar göra såna shower då. Det håller med om att det är typ samma värld. Alltså
0: absolut. Det är lite samma aura. Ja.
1: Det är också stunt. Alltså, de gör akrobatiska stunts med varandra.
0: Yep.
1: Vad som dock är tyngre med wrestling än med monstertruckar är att wrestling, lärde jag mig då på plats, är att den kräver att publiken håller upp den där jotton. Det kan man ju kanske outa i radio att wrestling är fake. Till skillnad från Monster Trucks actually, som allting är bara sant.
0: Finns liksom. På riktigt.
1: Ja. Men det att de flyger i luften och faller till marken är ju inte fake. Men hela den här storyn med att det här är en bad guy, det här är en good guy, allt sånt krävs av publiken att hålla upp. För om inte man är sådär boo eller yeah, då ser det jättetöntigt ut. Och det hade jag kanske vetat före jag gick och tittade, men jag förstod inte hur förbannat tungt det ska vara.
0: Okej.
1: Alltså man måste ropa för full hals.
0: Det är så.
1: Och så börjar man kämma som gänget som sitter omkring en inte riktigt liksom, hey guys, vi måste hjälpa dem.
0: Ja, precis, det börjar bli lite tyst och sådär.
1: Ja, och det blir ens eget problem liksom.
0: Så det,
1: någon slags varningens finger att det kanske till och med lönar sig att gå och se på en monster truck, för den behöver inte ens applåder.
0: Nej.
1: Och det är ganska samma värld. Fördelen med wrestling i allmänhet är dock att det är inomhus. Så om det regnar, wrestling. Ja. Ja. Om det är solsken, monster trucks.
0: Yes.
1: Man kommer få ungefär samma upplevelse.

0: Milk your mall grab just the way you are. Extrem. Vi ska börja dra oss härifrån småningom. En eftermiddag som väl börjar med lunch och slutar med en tupplur, inte sant?
1: Jajamän.
0: Jag kikar på lunchlistan här, var vi brukar äta här. Okay. På området i Böle.
1: Är det lovande?
0: Paistettuja muikkuja. Dilli voisula, alltså någon slags dillsmörsgrej. Makkarakimara, som jag tror är någon slags korvstroganoff-situation. Potatismos och bärkvarg. Det är tisdag.
1: Det är verkligen, det är till och med maten har tisdag.
0: Ja, vad är känslorna inför denna frestelse?
1: Jag vet inte om jag hade valt det själv.
0: Du måste ju inte, du får ju gå och äta vad du vill.
1: Jag vet det.
0: Men det lär ju bli det där samma, vi brukar gå till samma ställe.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det gör det.
0: På väggsidan finns spenatplättar och lingon och
1: det är ändå
0: och om det är de svamprullad.
1: Som, om de har gjort dem så. Nej, men det kan, jag har inte ätit så mycket mojkor i mitt liv, så kanske det kanske är på sin plats.
0: Kanske du måste.
1: Jag kanske måste.
0: Kanske det är bara någonting man behöver göra.
1: Mos är ju gott.
0: Mos är alltid gott, och det har vi till vår fördel när vi går till lunch här i Extrem morgon. Vi hörs ju igen imorgon, onsdag, samma tid, samma kanal, det vill säga 07.00. Och ha det riktigt bra tills dess. Stanna kvar på kanalen, det blir Extrem dag och sedan mera eftermiddag. God morgon.
1: God morgon.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

ut. Ja, för alla som harmar sig över vädret, över det lite bristfälliga sommarvädret som vi kanske har för tillfället i stora delar av landet, så håll ut, det blir nog bra till slut. Tusen tack till Joel, tusen tack till Miranda. Vet ni vad? Jag heter Chell from Hell och det här programmet heter Extrem. Det här är en direktsändning här på Yle Extrem som håller på ända fram till 13:00. Jag är så glad att du är med mig.

God dag, bästa lyssnare. Jag heter Kjell Formell. Det här är Extrem. Det är direktsändningen fram till klockan 13. Hoppas vi ska ha det riktigt kiva. Ifall ni inte orkar lyssna på bara min röst, så var inte oroliga. Idag får vi också höra en intervju med artisten E.G.

Jag fick idag reda på en grej som inte alls är en ny grej. Det här har varit en grej i många, många år. Säkert liksom, ja, no, sen inte nu, kanske tidernas begynnelse. Men det är många år oberoende. Wimbledon, kanske liksom, vad gäller tennisturneringar så, jag vet inte, det är bara för att jag är europé, men så tycker jag att Wimbledon är liksom det där. Det är lite som Monacos deltävling i Formel 1 eller ja, vad ska vi säga, inom skidning, Holmenkollen. Men alltså ändå den tennisturneringen så jag tycker att det talas om mest. Det är så att om man vill vinna något så är det Wimbledon. Så känns det, men att jag är inte någon expert. Oberoende. Så det håller jag på just nu. Och det där finns ju regler inom tennis. Och nu vet jag inte här, är det enbart Wimbledon eller det här också andra Grand Slam-turneringar? Men tydligen så finns det alltså en liksom regler angående svordomar som är väldigt strikta och väldigt stränga. Jag tycker att i de flesta idrottsgrenar så svärs det. Emellan så kan du ju läsa läppar ganska tydligt om du tittar på en hockeymatch till exempel, att de säger, om det är finsk match så slinkar jag nog V-ordet där eller sen F-ordet på engelska eller något annat. Men i Wimbledon är det väldigt strikt. Du får inte svära. Du får inte svära liksom ens, såklart du får inte säga fuck you åt domarna, nej, för det kan leda till liksom hårda konsekvenser. Men du får inte ens liksom svära för dig själv. Du får inte liksom harma dig själv. Att om du mockar eller om du gör dig illa eller om du, ja, något så. Du kan inte liksom muttra ens svordomar för dig själv. För det kan leda till att du får liksom en varning, en anmärkning. Sen kan det hända att det tas bort poäng. Och i riktigt allra värsta fallen så kan det hända att du blir diskad. Att du förlorar den matchen. Bara för att du svär. Så du kan liksom leda 6-0, 6-0 och sen så vid sista bollen så säger du något tillräckligt fult så kan du förlora matchen. Och det finns olika levels av det. Jag har dem uppskrivna här på engelska. Nämligen level 1 är att du svär till dig själv. Level 2 är att du liksom, och det är väl mer så där att du svär för dig själv, vet du, att du då mockar och säger fast fan. Men sen finns det följande level, är det att du kanske ropar högt liksom fuck till exempel. Sen är det att att man svär åt någon och sen att man svär åt domaren. Det är liksom det värsta och det kan sen då leda till att du på riktigt blir diskad. Det här betyder ju då det att domarna måste, och det här är alltså en gammal grej, det här har hållit på i flera år. Domarna måste lära sig svordomar på många olika språk. För att liksom, ja, det är en brittisk turnering och säkert, nu vet jag inte varifrån deras domare kommer. Kanske de också har ett roterande system där som i många sådana internationella idrottsturneringar. Men för det hjälper inte om du tänker nu sådär som vet du finne att, jaha, nej men vad gör det? Jag ropar lite vetebörgelserna dit åt då motståndaren eller åt mig själv. Så då är det lugnt för inte fattar ju den där domaren från Frankrike till exempel, då vad jag säger på finska. Nej, alla domare i Wimbledon lär sig svordomar på tiotals olika språk. Men jag tänker att det måste ju finnas något som de inte fattar. Att hur är det liksom, som man vet om en jeppisbo skulle delta i Wimbledon. För nu finns det ju liksom svordomar som finns jeppis som inte kanske finns i England. Jag tänker att det är på något vis möjligt att ändå komma undan med svordomarna i Wimbledon. Vad ska du säga åt domaren i Wimbledon? Skriv in. I like

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Lite om att svära åt Wimbledon-domaren, för att det får man inte göra, för då får man säkert också göra i själen och i moralen, men man får böter och man kan till och med bli diskad. Men vad man svär på ett sätt som de inte förstår, för att de ska lära sig tiotals språk, de här Wimbledon-domarna. Någon säger katröva och de skriver, kan inte tänka mig att domaren förstår då en närpes svär till dem. Det skulle vara något det.

med 54 Ultra. Det heter alltså artisterna låten. Den heter Talk to You. Klockan är 18 minuter över 11. Jag heter Chill from Hell. Det här är Extremdag. Ännu lite angående de här svordomarna åt Wimbledon-domarna. Så man får inte svära i alltså Wimbledon-tennisturneringen. Det här är alltså en urgammal regel från tiotals år bakåt. Och det är också en known fact att domarna i Wimbledon-turneringen, tennisturneringen som håller på just nu, så de måste lära sig svordomar på tiotals olika språk, för där är väldigt många olika nationer representerade. Så du kan inte fuska. Om du tänker att du far från Kerava och deltar i det där i Wimbledon och så säger du då lite perkele till exempel, så det du får böter för dem. Om det är en kvalificerad domare, så har de lärt sig den svordomen. Jag tänker att hur är de olika dialekter då? Alltså jag fick ju en sån här jag tänkte säga kalldusch, men kanske det var en varmdusch av österbottnisk dialekt i Milin. Före Milin, när jag var 20 år gammal, så inte hade jag haft att göra med österbottningar. Jag vet inte om jag hade varit ens i Österbott. Kanske någon. Men jag visste väldigt lite om Österbotten och österbottningar. Det visade sig att det var ju trevligt tjack. Och det där, vi jävlades broderligt med varandra. Jag var endast liksom som, jag som nylänning. Det enda som, österbottningarna hade att komma med vad gäller min dialekt var det att jag sa inga. Vet du, inga vet jag. Det orkar de jävlas med. Men de hade nog sen, sorry nu alla österbottningar, men säcken full med ord och uttryck som kanske inte var helt så nära boksvenska. Men sen igen så, vet du, det var så när man jävlades. Jag har ju aldrig tyckt illa om österbottniska eller något sånt här, eller några andra dialekter överhuvudtaget. Jag tycker ju själv att alla dialekter är en rikedom. Jag tycker om att höra varifrån människor kommer. Och mitt favorituttryck blev under militären kok dig röjre. Som man skulle säga då i Nyland, si dig reven. Som annars också är ett bra uttryck i sig. Och det är liksom något som inte finns i finskan. Du säger ju inte på finska, vet du då, si dig reven, eller på engelska heller. Säger man si dig reven på något annat språk? Säger man liksom på portugisiska eller jag vet inte, swahili? Säger man om si dig reven? Det som man hittar på uttrycket si dig reven, det är geni. Vet ni vad? Nu ska vi ta blicken bort från anus och fokusera oss rakt på framtiden. För riktigt snart så blir det dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som ni antagligen inte har hört, för de är splitter nya. Och de är kanske lite väl alternativa för extremspellistan. Men inget är för alternativt för extrem dag. Ni ska få rangordna eller bestämma helt enkelt vilken låt ni tyckte bäst om en liten stund.

Detta är Dagny med låten Rain. Såja, nu har vi entrat zonen där det står dagens tre viktigaste låtar här i Extremdag. Varje vardag så försöker jag spela låtar lite utanför spellistan. Och som jag brukar upprepa mig själv, huvudsakliga syfte med det här segmentet då är att ni ska få höra musik som ni tycker om. Det är egentligen liksom det huvudsakliga, liksom det är kött och potatis, det är det huvudsakliga syfte. Sen förstås vill jag också bjuda på variation. För att vår väldigt proffsigt ihop limmade spellista som vi på Extrem bjuder på till er varje dag. Så visserligen, ja, det finns säkert de som tycker att shit, borde vara mer Iron Maiden eller samma bysin hela tiden och sådär. Där vill jag ju försvara oss lite ifall någon tycker att det är samma låtar upp och ner. Så vi har ju en mycket bredare spellista än till exempel de kommersiella radiokanalerna. Om ni tycker på riktigt att någon låt spelas 10 gånger till dagen, så nej, det spelas garanterat inte 10 gånger till dagen. Ingen låt spelas mer än 4 gånger till dagen. Och då är det ändå liksom sådär väldigt proffsigt placerat. Och

Men vi förstår ju också, vi på Extrem, att alla ni som... Det finns ju inte en chans att vi skulle kunna tillfredsställa er audiomässigt till 100%. Så att alla som lyssnar just nu skulle vara jättenöjda. Men vi hoppas ju att de flesta är tillräckligt nöjda. Nåja, men ifall du har lejdom på den där listan och tänker att nä fan, nu skulle jag inte orka då höra, vet du, en låt till av Miriam Bryan eller vet du, Fanny Avon eller Harry Styles eller något sånt här. Så det här är det stunden på dygnet då du får lite alternativ. Och du får rejäla alternativ. Det är inte så att du får liksom de här annars mainstream-låta, men låta som du kanske inte hört, utan du får rejäla alternativ. Du kan få metal, du kan få country, du kan få hardstyle, du kan få gangsterrap, du kan få, vet du, något dialektlåtar eller något sånt. Här finns det inga gränser vad gäller genrer eller åldern på artisten. Igår spelade jag Celine Dion till exempel, så att där ser ni. Tre stycken låtar har jag valt, de skiljer väldigt mycket från varann. När de här låtarna är spelade så vill jag gärna höra av er vilken tyckte du att var bäst. Du får betygsätta dem eller rang ordna dem eller analysera dem mycket eller lite eller inte alls. Det väljer du själv, det som du är mest bekväm med. Skriv alltså in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi börjar med elektronisk musik och kanske sådär med lite vassare kanter. Det här är Brutalismus 3000 och Testo Skin Part 1.

som är svultna på lite metallmusik, så här får ni en variation av metallmusik. Där är lite mer sådär, om du nu tänker att nej, hjälp satans toner. Så det är nu inte riktigt så illa som det blir den här gången. För vissa tycker om metal, men de tycker inte om det blir för skritigt och skrikigt och vet ju att musiken låter som en gammal telefax. Så då är det kanske det här något för dig, för det här är kanske lite mer lyssnarvänligt. Det här är progressiv metal från England. Det här är Haken och Delirium.

har ju en låt kvar och det är ingen som helst det, utan det är inte riktigt vem som helst, det är Will.i.am. Och jag börjar just fundera här att är Will.i.am ännu med i Black Eyed Peas? Nu är han väl det. Jag kollar lite här att vilka är med i Black Eyed Peas för tillfället, och det är Taboo, han som jag har fått höra att jag liknar. Sen Apple the App och Will.i.am. Det är väl de, enligt Wikipedia är det de tre som är Black Eyed Peas. Black Eyed Peas var ju i Finland faktiskt för några veckor sedan bara. Det här är den dagens tre viktigaste låtarna, den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar, och efter det här så vill jag gärna höra din åsikt, vilken tyckte du bäst om. Du får skriva då bara, vet du, ja, den som vilken du tyckte var bäst och därmed jämt. Eller sen får du ge poäng eller rangordna dem eller analysera mycket eller lite eller inte alls. Du väljer helt själv. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Will.i.am, sick ass foos.

No ja, bästa lyssnare, nu är det bara att börja uttala sig om sina favoriter. Av de här dagens tre viktigaste låtar, så vilken tyckte du bäst om? Du får uttrycka dig på den stilen, på det sättet som du vill. Kanalerna som du kan göra det här, det är WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Eller sen Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vissa tycker om att skriva åt mig på Instagram, och det får ni också göra om ni vill. Där hittar man mig. Det finns bara en Kjell Simonsson i hela världen, så att ni hittar nog mig där. Låtarna då? Jag hade ju tre stycken och vi ska ta en liten recap här. Vi börjar med Brutalismus 3000, Testo Skin Part 1.

Jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och det enda jag har bett om är att ni ska kanske uttrycka er åsikt om att vilken av låtarna tyckte ni bäst om. Det får ni gärna göra och ni hinner nu påverka. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tre stycken låtar bjöd jag på och de lät så här. Det var först Brutalismus 3000 och Testo Skin Part 1.

eller mjuka åsikter angående de här låtarna. Det är bara att låt dem låsa in till WhatsAppen eller till Arenan-chatten. Jag lyckades här i misstag stänga den Arenan-chatten. Jag ber om ursäkt för det ifall det påverkar någons meddelande trafik. Här kom det lite vitsord. Första låten får 4 poäng, andra låten får 6 poäng och tredje låten får 3 poäng. Så jätte. Vad är skalan nu? Liksom 0-10. Hallå, det enda jag vill höra på nytt är 2:an, okej? Okay? Men jag tycker om all hårdare EDM, så första låten var bäst. Det här säger Samuel. Men ja, EDM är ju... Ja, nu är jag inte riktigt av en expert att dra liksom subgenre-gränserna här. Men jag tror att det som vi hörde där kanske mer gick i hardstyle trance-lådan. Men ja, jag ska inte kanske nu vara en polis över elektronisk musik, för jag har inte ändå den ultimata kunskapen vad gäller det. Alla var bra, men första var nog bäst. Nå, nu var ju haken klart bäst, skrivs det också här. All right, all right. Det är ganska... Jag kan säga att Will.i.am, det är tomt på poängkontot för honom. Det ligger nog mellan Brutalismus 3000 och Haken. Och så är det att med en väldigt knapp marginal så är Haken och Delirium segraren idag.

0: Jo, jo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver ingen money. Rabbit shoes, gå för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

Democracy, som ju också gästade detta program här för ett par veckor sedan. Say it again heter det här låten. Jag har en gäst också idag, det är artisten E.G. Vi ska tala bland annat om låttitlar. Jag kommer att försöka involvera er möjligast mycket också. Jag vill höra, vilken är din favorit låttitel? Helt bara titeln. Låten kan vara skit, men titeln är strålande. Sådant på kommande efter klockan 12. Annika ska välsigna oss med sin närvaro. Och det ska bli nyheter efter Tyler, the Creator.

0: Leave me alone. Leave me alone. Extrem nyheter.
1: Dubbelt fler drunkna i juni i år jämfört med i fjol. I juni drunknas 16 personer i Finland, uppger Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund FSL. Det är dubbelt så många som i juni i fjol, då 8 personer omkom i drunkningsolyckor. Trots ökningen under juni ligger det totala antalet drunkningar under årets första 6 månader på ungefär samma nivå som förra året. Av drunkningsfallen i juni inträffas 6 i samband med simning och 3 vid sjötrafik. I 7 fall är händelseförloppet ännu oklart. Australien införde i början av året ett förbud som stoppar barn under 16 år från att använda stora sociala medieplattformar. En granskning visar nu att kontrollen av användarnas ålder har varit bristfällig. I ett test skapades konton på bland annat TikTok, Snapchat, Instagram och YouTube. Och i många fall räckte det att uppge ett födelsedatum utan att vidare behöva bevisa sin ålder. Bara ett av de testade företagen krävde extra dokumentation för att kontrollera användarens ålder. Australiens regering kräver nu att plattformarna tar större ansvar och hotar med böter om reglerna inte följs. Sen lagen infördes har omkring 4,7 miljoner konton som tillhör minderåriga tagits bort. Frankrike vill följa Australiens fotsteg gällande de här åldersgränserna på sociala medier och alltså också förbjuda sociala medier för unga under 15 år. Dock kommer EU att lägga lite käppar i hjulet och kräver att lagförslaget justeras för att det kan träda i kraft. Frankrikes parlament har alltså redan godkänt lagen och har bestämt att åldern ska vara 15 år då som gräns. Men EU kräver att det görs små justeringar så att den här lagen följer EUs gemensamma regler för digitala tjänster. Justeringarna skulle gälla bland annat att man skulle klargöra hur åldern kontrolleras, tydliggöra vilket ansvar som ligger på sociala medieföretagen och vad som kommer till det. Men i stort sett handlar det om att undvika regler som skiljer sig jättemycket medlemsländerna emellan så att man skulle följa en gemensam riktlinje inom EU.
2: Jag har ställt det här samma frågan åt en av dina kollegor. Det här är som sagt, det här är inte något som vi kan veta för det har inte hänt ännu. Men bara en egen gissning helt enkelt. Av Finland, Sverige, Norge, vilket land går först inför sånt här? Och det här är alltså som sagt, bästa lyssnare, det här är inte något som vi vet om att det är på gång. Det här är inte något som vi själv vet. Jag vet inte, Annika vet inte. Bara en gissning helt enkelt.
1: Om du skulle måste helt blunt, ja. Om jag måste gissa, säkert Norge.
2: Ja.
1: Jag skulle gissa på det. Det känns som att de på något vis skulle kunna.
2: Jag har lite samma felis.
1: Ja.
2: Det känns som att, som sagt, det här är inte något faktabaserat överhuvudtaget. Men jag skulle nog hoppa på samma båt. Jag skulle gissa, och jag skulle måste lägga nu liksom pengar på någonting. På Finland, Sverige eller Norge. Jag skulle också gissa Norge. Men som sagt, det är eventuellt i framtida nyheter.
1: Exakt. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket.

0: Johan Nyavon, vad jag är nu. Jag heter Kjell från Eld och lyssnar på Extrem Dag som håller på ända fram till klockan 13.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

anspråkslösa 12 stycken Wembley Stadium-spelningar har den här killen på gång för tillfället på hemmaplan. Alltså Harry Styles, Dance No More. Hoppas att i England har lite bättre väder än vi har här, åtminstone i södra Finland för tillfället. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Dag. Jag tänkte lyfta upp en liten topic och kasta helt enkelt en old fashion, lite som en gallup, som en bara sån där öppen fråga åt er bästa lyssnare. Ni får gärna tycka till eller så får ni låta bli att tycka till om man har något att säga eller man vill säga flera svar. Så liksom, jag vill inte liksom tvinga allt för mycket på er. Jag tänker att ni ska liksom med låg tröskel kunna bidra med er åsikt om ni vill. Och jag har ju redan hållit på att trycka liksom dagens tre viktigaste låtar på er. Nu tänkte jag tänkte hålla er liksom i musavärlden, för vi ska tala med artisten E.G. om en liten stund. Och E.G. har ganska roliga låttitlar. Jag tycker om hur hon leker liksom med ord vad gäller hennes albumtitlar, hennes låttitlar och till och med hennes instanamn. Hon heter E.G. Phone Home. Parodi förstås på E.T. Phone Home från filmen E.T. Men låttitlar. Och nu liksom skit i själva låten. Är låten bra eller inte? Om den är bra så är det ju kiva bonus och sådär. Men vilka är er... Vilken är er... Om vi utgår från att det finns en, men ni får nämna flera. Vilken är er favoritlåttitel? Och nu bara titeln. Namnet på låten. Vilken är er favoritlåttitel? Kasta runt den här frågan åt er. Jag är nyfiken på att höra vilken är er favoritlåttitel. För jag tror att det kan variera ganska mycket. Vissa tycker om just så här att man leker med ord. Vissa tycker om roliga låttitlar. Vissa tycker att det ska inte vara något extra pjassande. Det ska vara liksom, du ska exakt i låttiteln veta hur låten låter och vad det handlar om. Och vissa vill ha långa låttitlar och vissa vill ha liksom ett ord. Det ska vara bra så. Jag är nyfiken på vilken är er favoritlåttitel. Och som sagt, nu snackar vi bara titeln, inte låten. Om du tycker om låten eller inte så det har ingen betydelse. Bara titeln. Skriv åt mig och berätta vilken är din favoritlåttitel. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Eller så kan ni bidra också på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app.

om en liten stund i Extremdag så ska vi höra en liten pratstund med artisten EG som vi också spelar här på kanalen ganska flitigt. EG stavas E-E-E-G-E-E. EG. Mm, och hon heter till exempel EG Phone Home på Instagram. Hon har ganska mycket liksom lekar med låttitlar och lekar med ord ganska mycket. Och jag verkar bara se, själv liksom att jag lägger märke till låttitlar. Det är väldigt, framförallt liksom ännu som den musikälskare som jag är. Och sen är nu mitt jobb där på och till det tillhör då en del musik. Alltså både att ta reda på saker angående musik, lyssna på musik. Och när jag blir alltså överöst med musik, när musikkonsumtion är så annat än det var förut, när du klickar och klickar bort liksom ganska snabbt, man tappar ju attention spanen är ju liksom nästan obefintlig, att man liksom man öppnar en låt och så ger man upp om 5 sekunder. Ah, det var inte bra, eller jag är nu inte helt sån, men att ganska många är såna. Och för mig, som kommer du tänka från en sån här jobbvinkel, så jag får ju jättemycket musik. Varje dag får jag en helt shitload med musa skickat åt mig digitalt från management, skivbolag, mellan artister själv. Så att jag hinner inte, det finns inte en möjlighet att jag skulle hinna lyssna på precis allt som jag får skickat åt mig. Det liksom räcker inte. Fast jag är inte bara här på Ylens. Det skulle inte räcka ändå timmarna i dygnet att lyssna på allt som jag får skickat åt mig. Så man måste emellan lite skimma och sen tar man och dyker liksom djupare på vissa artister och vissa låtar och album och sen. Och ganska mycket av det för mig, vad gäller mig själv, när jag lägger på liksom radaren och ska då välja att det har kommit ett album av, vi säger Lady Gaga har släppt ett nytt album. Jag har 1 eller 2 timmar till sändningen. Jag vill absolut spela Lady Gaga och jag vill välja en låt som kanske inte har spelats ännu. Men jag hinner inte lyssna på hela albumet för att sändningen börjar om en liten stund. Det finns annat att göra också. Då tar jag ganska mycket på låttitlar. Jag kollar att okej, den där spår nummer 7, den låter intressant. Och så lyssnar jag på den. Och jag tycker att den är bra, så väljer jag den. Och jag inte tycker att den är bra, så kanske jag väljer någon annan låt på basis av en intressant låttitel. Eller så kan jag till exempel fungera. Så det med låttitlar är nog viktiga. Men jag undrar att har ni favorit låttitlar? Ni får gärna höra av er och skriva dem. Men jag är nyfiken nämligen på era åsikter. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Vissa tycker att de ska vara roliga. Vissa tycker att de ska vara lite snuskiga. Eller sen vet du, grafiskt våldsamma till och med. Här har det kommit ganska mycket såna här snusk förslag här. Steel Panther, Gangbang at the Old Folks Home. Det var ju kiva. Aktivitet på ålderdomshemmet. Och sen ett annat sexbidrag här. Erotic, Max don't have sex with your ex. Alltså Erotic hade ju jättemycket manligt förnamn och sen då något snuskigt där på. Fred come to bed, Fritz love my tits, eller var det touch my tits? Någon där, någon med tits skulle Fritz göra. Och då Max don't have sex with your ex. Jag har några favorit. Alltså det är just det att sen när jag började ställa den här frågan om mig själv så insåg jag att fan ändå, nu kommer jag inte på en enda. Jag har ju all time favoriter, men nu liksom är huvudet helt tomt. Jag sa ju här redan tidigare, det finns ett band som har ett bandnamnet är redan ganska ord som man då kanske inte alltid ska i alla sällskap uttala sig högt, men jag tänker säga det ändå. Nämligen det fanns ett sånt här extrem metalband som hette Anal Cunt. Och deras låttitlar är nog många sådana att jag skulle inte kunna säga dem högt på radio för att jag skulle bli arbetslös omedelbart. Men de hade en som hette You Look Divorced. Och det måste säga att det är elakt på ett annat nivå. Du ser frånskild ut. Sen finns det ett band som jag tycker otroligt mycket om, som de lever och mår bra. De är från Sverige, de heter Massgrav. Ni kanske ser mig ganska ofta i en Massgrav t-skjorta. De har en låt som heter Du vet väl om att du är värdelös. De här jeppisborna, de har bara snälla låttitlar. Det är Arktis med Tell Me Why.

Nej men herregud vad det jag ser. Arktiska spelar tydligen i Helsingfors på On The Rocks 27 augusti. Jumalauta, dit måste jag fara. Och nästa dag är de i Åbo. Nå, Helsingfors är närmare än Åbo för mig. Så det får bli Helsingfors för mig. Så ska de också spela på festival i Tjeckien här nästa vecka. Jag hoppas att de är hemma. Jag ska till Jeppis nämligen på sommaren. Nästan som det är Jeppis-dagarna. Jag brukar vara Jeppis ett par dagar och hälsa på lite kaverin där. Och jag hoppas ju att Arktis är där då. Inte nödvändigtvis att uppträda, utan vet du att det där, vet du, säga hej åt. Det är trevliga människor. Hej, vet ni vad? Nu ska vi lyssna på lite Teddy Swims Mr. Know-it-all. Sen ska vi tala lite mera sånglyrik och låttitlar med E.G.

Där var Italy Swims med Mr. Know It All. Klockan är 26 minuter över 12. Jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Dag. Jag tog kontakt med artisten EG som vi spelar ganska mycket här på kanalen. Och bland annat en av era större hittar är en låt som heter Big Mistake, var hon snackar om en breakup. Och EG, jag bad henne öppna upp lite om lyriken. Vad handlar det riktigt om?

0: about the track Big Mistake, like about the lyrical side, like the message. Tell me about that song when it comes to that point of view.
1: I wrote it after having been kind of like in like the dead water of a relationship a couple of years ago, where we ended very abruptly, and I was still hoping for like a year and a half or 2 years after that we would develop and grow separately and get back together. And I think at some point I just realized we didn't need to, come back together, and all the potential and growth that I was hoping would shape him into this version that I really wanted for me in a relationship, was not the person that he was meant to become. So I think for Big Mistake, it was very much about finally realizing that you have to be the changes you need in your life. You can't expect someone else to be that change for you or make. And I think I just realized that I had stayed around for a little too long, and yeah, like my hopes for him and his growth, or the changes that I wanted between us, was I finally realized that I made that change and I had to step away from it, and I had been putting all these expectations on him that were unrealistic.
0: Isn't it so I mean, not regarding everything in life, but most things, like especially if it's like these kind of like human things related to emotions and stuff like that, at some point mistakes become lessons, right? You know, like I hope that you don't think about this particular thing, for instance, in 20 years, like, oh my God, it was a mistake. Like perhaps in 20 years you will be in a super, super happy place and this thing might turn up. You might listen to this song and you might think of it like, well, I mean, yeah, it felt bad at the time, but yeah, I learned so much about myself and life, and then that brought me to happy things, right?
1: Exactly. I think w what I learned the most from this whole experience is not something that I'm like punishing myself for. It's more like I just realized that I'm a very strong like empath, and I was really staying in a, hoping that things would get better, knowing it was hurting me to be in it. So I think if I've learned anything, it's just that I need to be less of a people pleaser and stay more on my own turf, and get better at setting healthy boundaries for myself, and not always think about everyone's well-being before my own.
2: Visa ord av artisten E.G. För att där var det som man, där var vi alla gör misstag någon gång. Är det då sen i förhållanden, på jobbet eller vet du, med en kaveri eller en partner eller vet du, något sånt där. Så där var saker kan framstå som misstag, så kan det hända att de senare blir lärdomar. Det kanske tar en stund. Det kan ta dagar, det kan ta år. Man insåg att okej. Okay, nu, jag har liksom lärt mig, jag mockar jättepahastigt, men att det där, och så lär man sig något om sig själv förhoppningsvis, och att inte upprepa det, och E.G. säger här att hon har lärt sig till exempel från sina misstag att hon ska inte kanske vara så mycket av en people pleaser. Hon har en låt som heter Big Mistake som vi ska höra här till följande, och tala lite om fråga lite om lyriken, för jag visste så pass mycket att det var något sån här relationsdrama. Nå, det var egentligen, hon och en partner hade gjort slut, och sen var det liksom sån här, som hon kallar dead water, dött vatten, tid efter relationen, ännu i cirka 2 år, så tänkte hon för sig själv att, nå men vet du, kanske om jag bara nu här är för mig själv och lite utvecklas och lär mig om livet och han på sitt håll, så kanske vi finner varann igen och så blir vi tillsammans. Men så insåg hon senare att, vad det håller på liksom, att egentligen så är det bara så att jag hoppas att han förändras till liksom, jag hoppas att han förändras liksom på det sättet så att jag liksom accepterar honom eller godkänner honom eller sånt här, att det är egentligen, jag har en sån här bild av honom så jag tycker att han ska vara, och insåg att det var liksom att det var helt fel, och det var kanske därifrån kommer det här lyriken. Det här låten heter alltså Big Mistake.

0: Detta är EG med Big Mistake. Vi ska snacka med EG ännu en liten stund angående hennes ganska lekfulla sätt att leka med ord, både i låttitlar och i lyrik.
1: Tend to play with words a lot in a funny way that I really like. Was it so that was your Instagram name EG Phone Home?
2: Yeah, perfect.
1: It's simple but absolutely perfect. Is there some play with words when it comes to your work that you're especially proud of?
2: I think obviously I love Illuminati. I think it's been fun, and like I loved She-Rex too. Like I think especially being a rather like a person with a holding a lot of like melancholy, I think it's important to have little quirks and, you know, word plays here and there to make it less heavy. So I really do enjoy in general like writing around word plays or like cheeky situations or things like that, where I love Illuminati. I think that's a funny homemade word, and it serves a purpose of being like I made my own, you know, secret society world order, which I like the little sarcastic touch of that title.
0: EG har precis just släppt ett album som heter Illuminati, så det är som Illuminati, bara att hon inkluderar sitt artistnamn där. Sen också tidigare för något år sedan släppte hon ett album som heter She-Rex. Så har ganska mycket lekar med ord och tycker att det är liksom bra att skapa egna ord och liksom bygga lyrik runt det där. Jag tycker själv faktiskt att hon har jättebra touch vad gäller lyrik. Vi tar lyssna på en låt som vi också roterar här på Extrem ganska mycket, och det här är ju också en låttitel som man reagerar på. Det här är EG och I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go.

Dramatisk låt med en dramatisk titel. Det här var artisten E.G. I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Följande artist kanske nu inte har sådär otroligt lekfulla låttitlar, men desto mera miljoner på konto. Det är Justin Bieber och Speed Demon.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Hör du, Nelly Björkqvist?
1: Hör du,
0: Kjell? Nu är du helt läsa rummet här nu. För du och jag, vi håller ju på liksom och vet du, så verbalt snuskar till det hela tiden. Det var, jag träffade Nelly Björkqvist första gången i mitt liv i januari i år. Och det var en lycklig dag. Och jag, jag har sagt, och det här är helt liksom, nu försöker jag inte vara rolig och nu försöker jag inte liksom skoja bort någon. Eller, nu är jag fullast allvar. Jag, det var en glädje att att du har ändrat mitt liv. Jag uppskattar dig.
1: Det är ömsesidigt.
0: Det här menar jag helt liksom. Ja. Det här är helt, jag är inte ute efter pengar eller något. Utan jag vill bara säga att så är det. Jag tycker om dig.
1: Kjell står nu och med pistolen mot mig.
0: Just det. Ja. Nu måste jag skjuta dig. Nä. Nä. Och nu var det slut. Ja. Nej, men och vi har ju liksom, vi var in på vår tredje mening kanske. Det var direkt, var det, vet du, något perverst. Och nu menar jag inte liksom sådär perversa saker och åt varandra om varandra. Utan vi skojar mycket vad gäller barnsligheter och sådär. Mm. Och nu har vi ju en ny kompis som är Alva här.
2: Jag vet inte riktigt vart jag ska titta.
0: Och det är ju det att Alva kom hit i studion och vet du, Nelly hade just över tröskeln, så var det bara prat om kroppskaviteter. Och nu undrar jag, är det liksom, har du kollat att är Alva okej? Med att liksom, och du sa inte något fult åt Alva.
1: Nej.
0: Men du sa fult liksom, några saker som jag inte vet om alla borde höra. Så har du, finns det konsent, Alva? Har hon liksom, är du okej med det här? Säg ärligt.
2: Det här har varit en tung första vecka.
0: Jag ser.
1: Oh, nej.
2: Ja.
0: Jag kan säga att Alva är fullt gråhårig.
2: Ja.
1: Hon sa också här i fredags att hon funderar på redan på att säga upp sig.
2: Ja.
0: Jo.
1: Så det förklarar sig självt.
0: Jag är glad att du ändå har fortsatt kontrakt. Åtminstone till idag.
2: Åtminstone till idag, sen får vi se. Vi får se om jag orkar mera efter det här.
0: Mm. Om redaktör Björkqvist är odräglig, så du kan säga åt mig.
2: Ja, det är jättebra.
0: Jag har ju otroligt mycket makt här på Yle.
1: Jo.
0: Jag har alltid liksom, jag har installerat, det var hårt jobb, men varje yta, varje golv.

0: för topics? Eller är det
1: vad ska vi snacka om idag? Vi har gott och blandat på tapeten. Vi ska fortsätta med lite plågor, förstås sommarplågor.
2: Mm.
1: Sen ska vi också snacka lite Österbotten. Det kommer flaskpost.
2: Ja, jag har ju alltså...
0: De har inte fått elektricitet alltså till Österbotten.
1: Nej. Kommande 10 åren kanske.
0: Ja.
2: Jag och Alva kommer alltså från orter där man inte ännu har fått rinnande vatten och elektricitet.
0: Mm.
2: Så jag brukar hålla uppdateringen från Åland och Alva måste givetvis då hålla uppdateringen från Österbotten. Att vad har nu hänt där på sista tiden?
0: Alva, jag har glömt att kolla. Vilken ort i Österbotten är liksom din...
1: Jag är uppväxt i Korsholm.
0: Oj.
1: Ja.
0: Det är det något du vill. Vill du prata?
1: Jag tänker, vi lämnade vid det.
0: Ja.
1: Ja,
0: det undrar jag. Jag vet inte om du har kanske ett svar på det här. Men att det... Korsholm blir på finska Mustasaari.
1: Jag vet.
0: Som är Svarta holmen.
1: Ja.
2: Gud.
0: Var blev det liksom, vilka var före Korsholm eller Mustasaari?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle ju ändå vilja påstå att det är Mustasaari.
0: Mm.
1: Det känns intuitivt så.
0: Mm.
1: Att det börjar, vet du, vi snackar medeltid.
0: Ja.
1: Det är mörkt och jäkligt.
0: För sen genom Mustasaari hade det blivit Svartholm.
1: Ja.
0: Så Svartholm finns det i Lovisa, varifrån jag är. Sådär,
1: precis.
0: Kind of. Så att,
1: de kanske har varit så här syskon,
0: ja,
1: kommuner lite. Hållt kontakten.
0: En håller mig, Louise. Korsholm. Noll människor bor på den holmen, by the way. Där är en sommarrestaurang var människor tar båten och så dricker de sig fulla och så tar de båten tillbaks och sen är kustbevakningen och ser till att de har en riktigt kiva sommar.
2: Mm.
0: Sådant. Ja. Alva och Nelly om 12 minuter.

Slater med en låt som heter Dance. Jag ska dansa mig själv ut härifrån studion och lämna utrymme åt extrem eftermiddag. Nyheter kommer ni också att få här klockan 13. Jag tänkte nog vara här imorgon ännu. Hoppas det är okej. Okay. Jag tänkte vara här 3 dagar till. Sen slipper ni mig för en lång stund. Så ifall du liksom har skrapat sönder huden för att du inte klarar av den här östnylänningen här varje dag, du är bara så att, kan han sluta snälla någon annan, jag kan bara lyssna på radio klockan 11-13 och alltid har han där, den där gubben som fyller sina meningar med ja, så I have good news. Från klockan 13 på fredag egentligen, så då behöver du inte höra mig på en liten stund, förutom diverse repriser som florerar på kanalen fortfarande lite här och där. Jag kommer att avslöja senare i veckan vem det är som kommer att

Göta Extremdag denna sommar från och med nästa måndag. Men hej, jag är live här ännu i några dagar till och imorgon så har jag en riktigt stilig kar, måste säga. Jumalauta, Paulus Arajuuri. Och han är ju inte liksom här nu i egenskap av supermodell. Han kunde vara, men han är inte. Han är ju för detta fotbollsproffs, har spelat överallt i hela världen. Han faktiskt också spelat för IFK Mariehamn. Så det kan ju hända att han kanske till och med kan lite svenska. Men vissa klagar emellan att tala för mycket finska här i Extremdag. No, Paulus Arajuuri, för detta fotbollsproffset, är med mig här i studion. Vi ska tala fotbolls-VM. Paulus är också en av hostarna för Futis-podcasten Koppi. Sådant imorgon klockan 11. Vi hörs. Moi!

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Ja.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Jag bara, vad är det?
2: Och så
0: missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Mona med Dancing on the Wall hörde där i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Strax är klockan 13.00 och då ska vi få nyheter med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.

0: Kvinnan som misstänks för bombdådet mot en ukrainsk affärsman i Monaco har hittats död i Ukraina, enligt ukrainska medier.
1: Oj.
0: Enligt källor inom rättsväsendet hittades kvinnan död utanför Kiev på måndagskvällen, där hon ska ha skjutits ihjäl. Det var förra veckan som tre personer skadades i ett bombattentat i Monaco, och enligt flera medier var måltavlan en ukrainsk oligark, hans partner och parets tonårsbarn. De vuxna fick allvarliga skador till följd av dåde, och kvinnan var inte av Interpol. Kvinnan var internationellt efterlyst av Interpol sedan den 29 juni. Omständigheterna kring hennes död utreds nu.
1: Förstår jag alltså rätt att hon har blivit skjuten utav någon som man inte vet vem är? Det är liksom inte polis eller liksom rätt?
0: Nej, utan det är oklart vad som har hänt. Herrarnas fotbolls-VM är ju i full gång, och FIFAs omstridda beslut att låta USAs anfallskärna Folarin Balogun spela trots sitt röda kort har väckt kraftig kritik. Debatten tog nu ny fart när USAs president Donald Trump faktiskt bekräftade att han var i kontakt med FIFAs ordförande Gianni Infantino strax innan avstängningen sen ändrades. Så nu vill även andra landslag, bland annat England och Frankrike, få sina egna avstängningar omprövade. Samtidigt försvarar FIFA den här domaren som visar ut Balogun och håller inte med om Trumps uttalanden om att kalla domaren suspekt. FIFA säger att domaren helt har organisationens fulla förtroende och betonar att avstängningen inte togs bort utan bara omvandlades till en sån här villkorlig avstängning. Det här alltså ledde till att Balogun fick spela i nattens åttondelsfinal, men USA förlorade med 4-1 mot Belgien och är utslaget ur VM.
1: Är det inte lite sådär instant karma på något vis?
0: Det var slutet på den historien, och man, ja, de har gått igenom mycket möda för att få honom ut på planen, men så gick det ändå inte så bra.
1: Så kan det gå.
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Annika. Vi får fler nyheter om en timme klockan 14.
2: Extrem Nyheter.
1: Och så går vi vidare med Dominic Fike och White Keys.

0: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Alva och Nelly igen.
1: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Det är tisdag och vi sitter här mellan 13 och 17.

0: hörde här nyss i nyheterna att USAs denna spelaren fick bort sin avstängning och han fick spela i matchen i natt mot Belgien.
1: Ja.
0: Och så förlorar ju USA med 4-1.
1: Alltså, det är, som du sa, instant karma, men det är också så roligt att han fick spela och sen så förlorade de ändå.
0: Ja, precis. Det är alltså då Donald Trump som har ringt till FIFA, men liksom, och sagt sådär att han måste få spela, måste pröva om det här röda kortet, avstängningen, att han borde få vara med och spela. Ja, sagt och gjort. Lite som att man skulle ringa pappa och be pappa säga åt sin liksom lillebror att sluta slå honom eller något sånt.
1: Ja.
0: Såg du hur det belgiska laget firade här?
1: Jag såg det här. Det här var ju helt fantastiskt.
0: Alltså, jag vet inte hur många som känner igen det här, men du där ute kanske känner igen det här. När Trump är typ på så här rallies eller någonting, när han är i någon så här public appearances, när han är liksom ute
1: kampanjar.
0: Ja. Och så vet du, om det är någon musik eller om alla är så där Trump, så gör Trump en särskild dans. Han håller liksom armbågarna in mot sidorna så där, böjda armar och så knutna nävar och så rör han lite så där upp och ner på underarmarna. Så det här har ju då
1: dans.
0: Det här är ju då belgiska VM-laget stått och gjort när de vann mot USA.
1: Man skulle behöva gå in och kolla liksom reaktionerna.
0: Ja,
1: bland de amerikanska spelarna.
0: Jag tänker dock att Trump är fortsättningsvis så här, ja. De har tagit min dans, eller vet du sådär, ja, de tycker nog om mig nu, för nu dansar de som mig.
1: Ja, precis. Så här influencer.
0: Eller hur?
1: Jag har lyckats.
0: Samtidigt är det ju typ den mest sofistikerade kängan jag har sett på länge. För att den är ju inte så här, vet du, långfingret och liksom,
1: nej,
0: du
1: nej,
0: suger.
1: Nej.
0: Utan
1: nej.
0: Det är ju verkligen bara så, alltså, gör narr av USAs president, kan man väl lugnt säga. Jättefint. Vi får se. Jag tror inte att det finns någon annan president som man skulle härma på det där viset.
1: Nej, han har ju en väldigt ikonisk stil. Hela Trump.
0: Ja. Återstår att se. Men jag tror inte. Så att, han fick väl det då, Trump. Att,
1: ja,
0: varsågod. Hörrni, nu ska vi lyssna på Miley Cyrus med Easy Lover.

0: Vi hade ju vår första sändning tillsammans igår.
1: Mm, det stämmer.
0: Så cool. Vi konstaterar ju att mitt lokalsinne kanske inte är det bästa och jag är lite råddig av mig. Jag skulle inte säga att jag har sämst lokalsinne, men långt ifrån världens bästa. Jag kämpar också med namn, både på människor, ställen och gator förstås.
1: Alltså 100% jag och mig. Jag kan relatera så mycket till det här. När jag först flyttade hit så här, kunde inte hitta någonstans, och nu själv är jag så där, jag kan typ hitta, men om jag ska nå någonstans, nej men man får ju lägga till 15
0: minuter. Det är så svårt. Och så är det så hemskt när man sitter i en konversation och bara, ja men du vet, där vid Sörnäs eller... Ja. Sen kan jag också säga, jag börjar ju känna igen mycket namn i huvudstadsregionen. Men jag har ju ingen bild av var någonstans de ligger i relation till varandra.
1: Alltså mitt bästa tips är, för jag visste inte heller det förrän jag gick med i löpgrupp.
0: Löpgrupp?
1: Det har på riktigt, alltså det har varit så bra. Sen har också Alma från Extrem Morgon, hon har tagit med mig på 2 stycken rundturer i stan. Hon är ju väldigt sådär kulturell och har jättehögt intellekt. Så att hon vet allt om allt i hela Helsingfors. Så henne och löpgrupp, det är mina bästa tips.
0: Super, då jag måste hitta en löpgrupp så jag kan... Men det är också jobbigt att springa, för jag kan inte prata och springa samtidigt. Det är ju jättebra. Hur gör folk det här? Har folk så bra kondis?
1: Man springer långsamt. Ja.
0: Vad är ett långsamt tempo då?
1: 6:30.
0: Okej. Vi tar ett långsamt tempo på 3:30.
1: Jo, precis. Ja. Yes, det är jag och Usain Bolt. Nej men, ja, förlåt. Ja.
0: Nej, men alltså verkligen. Sen har jag ju haft turen, eller kanske oturen då, att växa upp i Vasa. Och du har ju varit i Vasa en gång.
1: Ja, en gång, och det var liksom under Pampas nationaldag när vi var där på jobb, så jag i huvudsak var ju på
0: torget
1: och ishallen och på hotellet.
0: Ja, men det är ändå ganska, då har du en liten bild ändå. Vasa är ju uppbyggt som ett nät, rutnät bara.
1: Mm-hmm.
0: Så det går ju jättebra att hitta där, för att det är bara fyrkanter. Men så kommer jag hit och till Stockholm eller Helsingfors och så får man ju, jag vet inte vad, börja gråta.
1: Är det också det att Vasa är så litet?
0: Nu förstår jag inte vad du menar. Nej. Alls. Menar du att Vasa är inte liksom Finlands mittpunkt?
1: Ja, eller hur?
0: Nej, men det är klart, absolut. Absolut. Jag känner ju mig lite som kusina från landet.
1: Men börjar du hitta? Alltså, du har varit här,
0: en och en halv vecka.
1: Ja. Mm. Har du varit på utvecklingsfärd?
0: Nej, jag har ju inte.
1: Nej.
0: Det är till närmaste köpcenter.
1: Vad sa du?
0: Till närmaste köpcenter.
1: Ja.
0: Som jag också går vid sig.
1: Så om man ser en vilsen Alva på Helsingfors gator, så gå fram och fråga.
0: Ja.
1: Vill du ha hjälp?
0: Hjälp mig snälla.

0: Stormzy och O'Deal med 24 Hours extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi har snackat lite om att jag och Nelly har svårt att hitta.
0: Mm.
1: Och när man är en sån person, då får man ju använda mycket GPS.
0: Ja.
1: Kartapparna är min bästa vän överallt, också i Vasa.
0: Speciellt, men jag kan tänka att du är speciellt liksom aktuell i det här ärendet just nu, för du är nyinflyttad hit till Helsingfors.
1: Exakt.
0: Så du är lite på vils nu som då.
1: Ja, ja, ja. Mm. Och sen också när man är tidsoptimist, så måste jag också hela tiden kolla hur länge det tar för mig att ta mig någonstans.
0: Jag måste bara throwback, eller liksom så här, en backstory.
1: Ja.
0: När Alva och jag träffades här på kontoret första gången, så bad vår producent Malin oss att skriva upp fördomar om varandra och läsa upp dem.
1: Ja.
0: Och då kunde vi konstatera att du är en type A-person och jag är en type B-person. Sen så säger du att du har inget lokalsinne och du är tidsoptimist.
1: Jag vet, men jag känner att jag är ganska blandad. Jag är lite både och.
0: Det är som en extroverted introvert, fast du är liksom en type B, type A-person.
1: Är det bara det att jag vill vara en type A-person? Person. Men ja, egentligen är jag en type B-person. Ja, för det, jag behöver veta hur länge det tar, och sen så tror jag ändå att jag är snabbare än de här tidsgissningarna, hur länge det tar att ta sig någonstans.
0: Mm.
1: Så då startar jag ändå oftast lite för sent och så får jag springa.
0: Mm.
1: Men det jag börjar fundera på med GPS efter att man har börjat använda det här, har vi blivit lite mindre sociala? För behöver man ju ändå kanske oftare då gå fram och fråga folk att nej, men hur hittar jag hit, var är närmaste tågstation eller etc. etc.
0: Alltså, men det upplever jag att jag möter ändå, men det var för någon månad sedan så mötte jag en liksom urfinsk kvinna som frågade var någonting var, och så, men också liksom turister.
1: Jo.
0: Men då är det sådär, man tar upp liksom kartan och bara, ja, alltså, du har också en smartphone där, men jag kan, men jag kan ta upp min smartphone. Sen å andra sidan, turisterna kanske inte har internet, men vet du, sådär, ja, man har blivit sådär.
1: Jag har inte ens tänkt på det, men det stämmer ju att man inte har det. Man är så lite äckligt privilegierad,
0: ja, det är det,
1: att man har internet på bästa stället.
0: Det är ju det. Ja, men, så du går inte, går du fram och frågar människor, eller gör du inte?
1: Men det är ju lite jobbigt, men kanske man skulle behöva bli bättre på det.
0: Tror du att du skulle lära dig snabbare om du gick runt och frågade människor, eller tror du att det bara skulle råda till det?
1: Kanske man skulle göra det, för då känner man det lite jobbigt att gå och fråga någon, så då får man lite social skam om man lär sig på grund av det.
0: Men vet du vad, nu har du sagt det här på nationell radio.
1: Ja.
0: Så nu väntar vi ju med iver att du, någon av de kommande dagarna ska försöka ta dig någonstans och att du har frågat någon.
1: Och jag har frågat någon.
0: Ja.
1: Det får vara mitt uppdrag för veckan.
0: Ja, men det blir, vet du, jättebra. Hur känns det?
1: Det känns nervöst.
0: Ja.
1: Lite mer nervöst än det var för att ha första sändningen.
0: Ja, men gud. Då kanske det är, som sagt, det är bättre om någon kommer fram till dig då.
1: Ja.
0: Är du, förresten, på tal om det här med kartor, är du en sån person som startar, vet, rutten? När man går in på kartan så skriver man in en rutt och så kan man klicka på start.
1: Ja.
0: Är du en sån som startar rutten, eller är du en sån som inte startar rutten och går vägen ändå?
1: Nej, men varför ska man inte starta rutten?
0: Just det, ja. Herregud, baby. Nu kommer Walt Miguel och DJ Rullbitsa. Vet jag inte hur man uttalar, men ungefär sådär. Jag mår illa, hör vi där.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Och nu blir det Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: och jag har inte de bästa lokalsinnena. Och Alva är nyinflyttad till Helsingfors, så hon har det svårt just nu.
1: Ja.
0: Och så berättar hon här att hon använder de här kartorna väldigt flitigt. Och jag frågar henne, men startar du karta, eller vet du, startar du rutten när du börjar gå? För när man skriver in på en karta så kan man skriva liksom var man startar ifrån och vart man ska, och så kan man klicka på start.
1: Ja.
0: Och då ska man följa någon slags sån här. Och beroende på om man har ljud på, så är det någon röst som säger sväng vänster om 200 meter.
1: Exakt.
0: Och du sa, varför ska man inte starta den?
1: Ja.
0: Du
1: startar inte dem alltså. Det här är så hemskt, för jag blir så provocerad när
0: så?
1: Folk inte startar dem.
0: Anledningen till att jag inte startar den, för att om du Gud, jag vet, jag kommer, kanske får någon backlash nu, men anledningen till att jag inte startar den, för att om du startar den så kan du inte vrida på kartan, och jag snurrar på kartan så att jag alltid går rakt, alltså rakt fram. Gud, det här made
1: men den svänger ju automatiskt om du har startat.
0: Ja, men jag tycker den svänger fel.
1: Du tycker den svänger fel?
0: Ja, okay. Alltså jag
1: vill ha
0: det liksom
1: från andra hållet.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Eller alltså liksom
1: det känns ju lite
0: till och med
1: fel.
0: Ja.
1: Nej, det känns väl va? Men
0: för
1: om du startar den, så då får du liksom att vägen är framför dig.
0: Men den är så liksom, den är ju inte upp, alltså den är liksom lite sned, som att den står snett bakom dig uppifrån.
1: Ja, precis.
0: Som om eller du kan man ta det uppifrån också? Du vet vad, jag menar, så här kommer jag nu och tror att jag kan någonting.
1: Men jag tycker det är så svårt också om du inte har startat den. Jag tycker det är lätt att, alltså, på tal om att man är så dålig, att man liksom går vilse från stigen.
0: Om man inte startar den?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att hållas på rutten om den följer med mig sådär, än att jag själv ska försöka hålla koll.
0: För jag tycker, ja, jag vet, har du rösten på? Jag tycker,
1: nej, men
0: den
1: det är ju lite...
0: Jag vet.
1: Jag vill inte att någon ska höra. Om man har hörlurar, det är lugnt. Men
0: annars.
1: Det känns ju väldigt pinsamt att gå runt och så hör man.
0: Ja, där är en turist.
1: Ja,
0: Samuel skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Man kan nog vrida på kartan fast man startar rutten.
1: Okej. Okay.
0: Jag vet inte varför, då kanske det är bara principskäl. Eller att jag är min här type B-person som jag sa, jag vet inte.
1: Du har för bråttom. Du hinner inte trycka på start.
0: Nej, I do not want to. Fredrika skriver också in här på WhatsApp. Tog mig så länge att börja hitta Helsingfors utan Google Maps när jag bodde där. Det tog ett eller två år åtminstone.
1: Alltså tack, det är så skönt att höra att någon annan kämpar. Det är inte bara jag. Alltså,
0: men hur länge ska du vara här i sommar? Du ska vara här 6 veckor.
1: Ja.
0: Så du får ju bo här lite till då.
1: Ja,
0: så
1: det kanske om jag kommer ännu 4 somrar till.
0: Hur gör du som lyssnar? Startar du rutten på kartan när du går någonstans? Eller använder du inte ens kartan? Bara, kanske du gör som Alva tog upp, att man börjar fråga folk.
1: Ja.
0: Skriv in på WhatsApp 044-7800-180 eller i arenan-chatten. Och medan vi väntar på ditt svar så lyssnar vi på Felin med Ricochet.

0: Vi sitter och snackar hur man ska hitta i städer och land när, om man ska använda karta och om man ska starta rutten eller inte. Jag, Alva, är för ett team starta rutten och Nelly startar introrutten. Vi fick in här ett till svar från WhatsApp, en till som inte startar rutten för att det känns onödigt att man hittar lika bra ändå.
1: Ja, det är Luca som skriver, använder ingen, för det fail så får det fail.
0: Det är alltså imponerande att faktiskt gå på huvudet. Men det här fick mig att tänka på också att borde man, vi snackade igår om att man lajvar misär när man bor på stugan på sommaren. Skulle det inte vara lite roligt att lajva misär igen när man far och reser och inte använda kartan på GPS?
1: men då måste man ju fråga vid något tillfälle.
0: Då eller? Måste man fråga. Ja. Men just det där, då skulle du få testa och fråga. Testa som att aldrig jag frågar.
1: Eller är det liksom den kartan?
0: Ja.
1: Alltså fysiska kartan som man vecklar ut. Man går till en resebyrå liksom.
0: Ja, exakt. Men problemet, jag vet inte, gör man ännu kartor som är uppdaterade?
1: Jo,
0: nu tänker jag att det måste finnas nog.
1: Jo, det ändå. Tror jag nog, absolut.
0: För det skulle vara lite roligt ändå. Hopplöst om man ska försöka köra i Stockholm där de bygger nya vägar stup i kvarten. Men ändå, lite sådär. Jag kör ju lite motorcykel också. Och då får du ju ändå lite den här känslan. Du behöver kolla vägen på förhand och sen får du följa vägskyltar. Och efter att jag har varit på några lite längre resor så inser jag att det är ju oftast ganska bra skyltat i Finland.
1: Ja, inte tillräckligt bra i Helsingfors för att du ska hitta hem.
0: Nej. Nej, men problemet är ju att jag läser ju inte skyltarna när jag går. Det är bara när jag måste, när jag är på motorcykeln som jag faktiskt läser vad som står.
1: Så du har alltså ingen GPS då heller?
0: I början hade jag inte. Nu fuskar jag lite och har så att jag har i öronen ändå. Men då behöver man ju ha på det här ljudet.
1: Ja, precis. Och det är just det, för det är inte alltid, det kan vara bara en liten sväng.
0: Ja.
1: Alltså en svag sväng och så säger den... Sväng vänster. Och bara, vänster?
0: Det finns ingen väg åt vänster.
1: Vad snackar ni om?
0: Jo,
1: ja.
0: Nej, men exakt. Men där, om jag har bråttom någonstans. Ja. Sen kan det vara lite cool att faktiskt stanna, kolla. Okej, vart ska jag? Okej, men när den där vägen kommer, då ska jag svänga och köra så. För det gör en lite nostalgisk till den tid när man var 15, kör moped. Har du haft moped?
1: Jo.
0: Kör runt, vet du, sommarnätter när man ska till någon strand eller hälsa på någon kompis och man får köra i 45 minuter och söka. Och stanna och kolla kartan och köra lite till.
1: Gud vad jag saknar den till. Vi och mina polare på sista tiden pratade om att man verkligen saknar den. Alltså att man skulle vilja typ ha moppe nu bara för att kunna lite.
0: Ja.
1: Moppa life.
0: Alltså, nu i stan.
1: Ja.
0: Det skulle funka jättebra.
1: Ja, jag menar inte om det är på landet heller. Det är, bara att, det är lättare att hitta på landet tycker jag än vad det är att hitta i stan.
0: Det är sant. Det är sant. Där är jag med.
1: Du får helt enkelt slå på din motorcykelhjärna när du ska hitta hem här i Helsingfors.
0: Ja, tack för tipset.
1: är det så att du liksom tar på hjälmen nu och går hem med hjälmen på? Här kommer låten Potential av Somber.

0: Det är extrem eftermiddag som du lyssnar på med Alva och Nelly. Det är tisdag och klockan är 13.42. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här är Somber med Potential.

0: hittar man? Är det med GPS, med karta eller frågar man runt? Det är det vi sitter och diskuterar.
1: Sen finns det ju vägskyltar, vilket vi konstaterade för 2 minuter sedan.
0: Jo, de kan man bara läsa om man åker motorcykel.
1: Ja. Så är det. That's the rule.
0: Så är det. Mm-hmm. Och det som du nämnde här tidigare också, att kan man kolla, eller liksom funkar det att använda sådana här utprintade liksom old days kartor som man kanske hittar på en resebyrå eller turistbyrå och köra med dem i Stockholm, för det är alltid så mycket byggnationer där. Fick mig att tänka på min barndom.
1: Ja.
0: Du och jag är ju inte jämn gamla.
1: Nej.
0: Jag fyller 29 om 2-3 veckor.
1: Alltså i princip snart pensionär.
0: Ja, så att nu ska jag fara hem.
1: Ja.
0: Jag har fått brutit höftbensleden.
1: Det är bingolotto snart.
0: Vad sa du?
1: Va? Jag hör inte.
0: Nej. Och Alva, du är 23, visst.
1: Värsta bebisen ännu.
0: Ja, men jämförelsevis, ja. Go, gaga. När jag var barn i alla fall, om man åkte över till svenska sidan i huvudsak, då, så var det ju den här... för det första, telefonkatalogen. Där finns det kartor i bak i.
1: Mm-hmm,
0: där alltså, kollar man. Och sen fanns det ju de här utvikbara. Så då kom man ju där i sin lilla... bolkvagn.
1: Ja.
0: Och pappa körde och mamma satt, vet du, med den där kartan från ena sidan till den andra och skulle bara liksom visa vart man skulle. Sen när de tiderna förändrades så köpte min familj en GPS.
1: Oj.
0: Jag tror vi kanske fick den begagnat av någon, vet du, alltså så där, för det var så dyrt, man hade inte råd med det.
1: Och det var man coolaste byn.
0: Typ, men man var lite så här, nej, men du är inte skryta med den. Nej. Men då var det också ett problem, för då laddade man ner kartor, eller hur man ska säga.
1: Precis.
0: De var ju inte live-uppdaterade. Så om man hade den här papperskartan eller GPSen, så var det, ja, då är det vägbygge igen på Västra länken.
1: Nu är det här värdelöst som vi satt massa pengar på.
0: Ja, men precis.
1: Tänk vad tiden har förändrats, det är helt galet.
0: Var det här någonting som du upplevde också?
1: Alltså, jag försöker tänka tillbaka och jag har ju inget minne av det här.
0: Nej. Nej.
1: Där, men minst, hur gammal var du när ni köpte GPSen, då kommer du ihåg?
0: Gud, vad kan jag ha varit? Alltså, det var 5-6 års ålder kanske?
1: Ja, års ålder. Ja, men då kom de nog för det. Du var ju sitta i bilen.
0: Ja, men... Gud. Alltså, du var ett litet frö jag satt där med GPSen.
1: Ja, jag var knappt en tanke.
0: Nej. Ja, fint. Jag vet inte, men det här känns kanske som en upplevelse då som liksom jag och mina fellow generations har tillsammans. Jag hoppas nu, snälla, att du som lyssnar där ute, att du kan känna igen dig i det här, så att jag inte behöver känna mig liksom stenålders. Hade ni också liksom att ni guidades runt i bilen med stora papperskartan eller med dyra GPSen som inte uppdaterades? Snälla.
1: Jag undrar om skilsmässorna har gått ner efter att GPSen kom.
0: 100%. Skriv in i chatten på arenan.yle.fi eller på WhatsApp 044-7800-180. Medans du gör det så hör vi The Last Dinner Part med Sinner.

0: Vi har snackat om att hitta och kartor och GPS, och Nelly har hunnit uppleva kartor mer än vad jag har gjort. Vi skojar ju om att det skulle vara helt sjukt många år mellan oss. Det är det ju inte.
1: Nej.
0: Men utvecklingen här går snabbt framåt. Och på tal om utveckling så har vi blivit lite mer jämställda i år, Nelly.
1: Jaha.
0: Vi har, det har faktiskt skett som så att rekryter har börjat få ha långt hår också, män.
1: Mm, good for them, good for them.
0: Good for them. Det här är lite roligt ändå. Den här nyheten kom ju redan för 2 veckor sedan, men igår ryckte sommarens rekryter in, så det är första gången den här nya regeln tillämpas nu.
1: Igår?
0: Ja.
1: Okej, ja. Just.
0: Mm-hmm. Så nu igår behöver man inte raka några huvud.
1: Nej.
0: Utan man får ha långt hår nu också.
1: Slay,
0: faktiskt. Svenska Ylva var förstås på plats och pratade med några av rekryterna, och flera killar har ju ändå valt att klippa håret kort.
1: Ja, alltså, men också så här, helt ärligt, eller jag vet inte hur det är att vara i militären, men jag kan tänka mig att det är också ganska smidigt att ha rätt kort.
0: Ja, men visst.
1: I de liksom situationerna.
0: Jag funderar på det, om jag skulle åka in, om jag skulle klippa hår eller inte. För det skulle nog vara jätteskönt, som många av de här killarna påpekar också. Det är skönt att stiga upp på morgonen och så är du klar.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm.
1: Det är ju det.
0: Än att man ska stå där och kamma och fixa och knyta, fläta. För det måste ju sitta i en knut i nacken så att det är ur ansikte och sådär.
1: Man vet ju, om man är brud och har hakat på den här trenden med slickband, så vet man hur mycket det krävs. Alltså
0: det krävs. Alltså. Men, jag undrar också hur mycket så här flyaways man får ha. Det får inte ramla ner i ansiktet, men jag har så himla mycket babyhår också.
1: Ja, jo. Nej, de ska bort med allt.
0: Och, det hjälper och ju, då hjälper det ju inte att ha kort heller bara. Då ska man ju behöva snagga håret.
1: Men är inte lite skönt då? Skulle du snagga håret? För att vara millen i ett halvår.
0: Och det är jätteintressant att det är så svårt ändå.
1: Ja.
0: Att det känns så fel att göra det.
1: Varför känns det fel?
0: Men det är väl bara det att normen är att du ska ha hår som tjej, förstås.
1: Ja.
0: Men det ändras ju också, det.
1: Mm.
0: Trender kommer och går.
1: Hur hade det varit för dem nu då? De får ha precis hur långt hår de vill, de här killarna.
0: Precis.
1: Som nu.
0: Sen finns det ju en massa andra regler. Man får inte ha, det stod så fint, uppseende vecka frisyrer eller grälla färger.
1: Okay.
0: Du får säkert inte ha typ rosa hår.
1: Fair enough.
0: Jag tänker det också.
1: Jättedumt om man har, vet du, sådär militärkläder på sig, ska gömma sig i skogen, och så har man liksom brandrött hår.
0: Neonrosa.
1: Var är du? Vem är där?

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten Stammis hör du Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
3: Mm. Ja.
2: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
3: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
1: Ja, precis.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Så låter Ingrid med Ruin and Reason här i Extrem eftermiddag i studion. Alva och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter ju fram här till klockan 17, men klockan börjar närma sig 14.00 och då ska vi få nyheter med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.
2: Spännande.
3: Extrem nyheter.
4: Många finländare passar nu på att tanka i Sverige där bränsle har blivit betydligt billigare. Det är alltså sedan den 1 juli då Sverige sänkte skatten på bensin och diesel. I slutet av förra veckan var bensinen omkring 60 cent billigare per liter i Sverige än i Finland och dieseln cirka 44 cent billigare. Det har lett till långa köer vid bensinstationerna kring gränsen i bland annat Haparanda där många finländare nu tankar. Också danskar reser över gränsen för att dra nytta av lägre priserna och den som kör hem från Sverige får ha en full tank men bara ta med sig 10 liter extra bränsle i en sån godkänd reservdunk utan att betala skatt eller tull på vägen tillbaka.
1: Det är ändå så mycket billigare.
4: Ja.
1: Det är helt galet.
0: Också att det är inte bara ryssarna som står i kö för att hämta bensin, utan nu är det också finländarna i Sverige.
1: I Sverige.
4: Exakt, och av helt olika orsaker.
0: Ja. Mm.
4: EUs myndighet mot bedrägerier har avslöjat ett kinesiskt nätverk som fört in över 200 000 falska kondomer till Europa.
0: Mm. Nej.
4: Kondomerna såldes under namnet och logotypen av ett välkänt varumärke, men uppfyllde alltså inte de här EUs säkerhetskraven. De var otestade och höll så låg kvalitet att det inte gav ett tillförlitligt skydd mot varken graviditet eller könssjukdomar. Produkterna hade dessutom märkts som leksaker under transport för att undvika kontroller. Kondomerna har nu beslagtagits i Rumänien, Serbien och Spanien. Det är ännu oklart om någon har ställts till svars för de här förfalskningarna.
0: Inte nog med att kondomerna också har blivit dyrare i och med liksom stoppa i Hormusunder. Nu är de också fake. Så man betalar mer för fake.
1: Helt sjukt. Får se om vi får en babyboom efter det här nu då.
0: Ja.
4: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, mera nyheter om en timme.

0: snacka lite om de nya hårreglerna i militären som trädde i kraft här. Igår ryckt sommarens rekryter in om killar får alltså ha långt hår nu för tiden, vilket de inte haft förr. Och det är ju roligt ändå, jag läst i artikeln på Svenska Yle också att det har alltid varit någon varje år kille som har frågat varför de inte får ha långt hår när tjejerna får ha det.
1: Ja, precis. Ja, ja.
0: Men visst du det här Nelly, det här visste inte jag. Man får tydligen inte ha skägg eller mustasch.
1: Nej, det har jag inte, men det känns stereotypt det också, vet du, så här clean shaven, att man ska vara helt renrakad, kort hår eller snaggat liksom.
0: Men precis.
1: Men jag hade ingen aning om det faktiskt.
0: Nej, och när jag när man tänker på det så här, nej, inte har jag ju sett någon. Vad heter det, militär som har det.
1: Nej.
0: Men man får ha det i våra nordiska grannländer.
1: Jaha.
0: I Sverige och Norge och Danmark får man ha skägg och mustasch. Och i Tyskland.
1: Jag börjar fundera på typ, vad jag vet för svenska människor som har gjort svenska militären. Och
0: ja,
1: någon vet jag har skaffat musch nu här i efterhand, men jag vet inte om han längre jobbar med det. Alltså, han var officer. Det hade jag heller ingen aning om.
0: I USA så får man inte ha heller.
1: Nej.
0: Men det känns ju...
1: Det är där som det känns som att stereotypen kommer ifrån.
0: Ja, det känns som att de har väldigt strikt militär också.
1: Ja, sen vet jag också med brandmännen, typ att de inte får, jag vet inte hur det är någon annanstans, men i USA i alla fall, att där är det också ganska strikt med hur man har skägge, för att den här rökmasken måste kunna sluta tätt.
0: Ja, förstås.
1: Ja.
0: Och det har man ju förstås en del gasmasker och sånt i militären också.
1: Ja, precis. Så det skulle inte förvåna mig om det var något sånt då. Men...
0: Jo, för det är ju med mycket av de här hårreglerna så är ju för säkerhet också. Ja. Men då funderar jag när man ändå får ha det i andra länder.
1: Mm.
0: Så kan det beror ju säkert lite på om du har hela ansiktet fullt med skägg eller om du har ett litet goatee. Men jag började tänka på det här också, för det finns ju de reglerna då att man inte får ha uppseendeväckande frisyrer i militären heller. Får man ha en uppseendeväckande mustasch?
1: Det skulle vara typ den här lilla 20-talsmuschen som man så här, krullar ihop i änden. Den är liksom lång och så tar man gel och krullar ihop den i änden. Typ så.
0: Exakt.
1: Vet vilken jag menar?
0: Exakt, jag vet exakt. Ja. Jag tänkte på den också. För den är ju uppseendeväckande, men den är ju också väldigt snygg och vet du, fixad ändå.
1: Kanske det är Charlie Chaplin i mustaschen då, som också kan liksom kopplas till en tysk kar som inte längre är i livet.
0: Ja, den kan man ju inte ha.
1: Nej, det kan man ju inte heller ha. Jag vet inte annars vad det skulle vara för något som är uppseendeväckande med flätor. Får man inte ha flätor?
0: Ja, jag funderar skägge och fläta.
1: Ja.
0: Flätad mustasch.
1: Vet du, är det någon som lyssnar här ute? Du som lyssnar kanske i millen just nu och har skägg eller inte. Eller?
0: Det får man inte ha i Finland.
1: Nej, men kanske men det är någon svensk som lyssnar.
0: Ja. Hör av dig om du vet om man får ha flätor i skägge.
1: Det ska vara jättetrevligt. Skriv till oss på WhatsApp numret 044-7800-180. Och här hör vi Ida Lova packa alla dina väskor, Louise.

0: Ida Lova med packade väskor, Louise i Extrem eftermiddag när klockan är 2:09 med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Talets och tidiga 2000-talets svenska ikon Robin är ju på turné. Och det här var ju en lite svajig start.
1: Okej, berätta mer.
0: Alltså, vi har ju varit inne här tidigare på att Robin var ju liksom the one and only, alltså hon var liksom the shit i början på 2000-talet.
1: Ja.
0: Och fanns liksom på planscher i alla människors rum, flickor som pojkar. Nu har hon varit förband till Harry Styles, var det i Amsterdam. Vilket säger vad sådär, är du förband?
1: Ja!
0: Okej. Sen så blev, hon skulle ha 3 spelningar i Stockholm. Nej, de blev ihopslagna till 1 för att det var så få som var intresserade. Och så flyttar man också då.
1: Just det, ja, men det är det här jag har läst om det här och folk var jätteupprörda för
0: ja, givetvis.
1: Ja, och de, folk har tagit ledigt och sen så jaha.
0: Hon var ju liksom världsikon. Sen hon var lite som en solo ABBA på något vis. Och nu så här hennes norska också, spelning också blir flyttad.
1: Nej.
0: Alltså så här, inte så mycket. Men ändå. Det handlar om att man har flyttat den lite tidigare på dagen. För att...
1: Men tänk om någon har jobb då?
0: Ja.
1: Den dagen?
0: Ja, alltså det, ja det, för de har ju, men nu är det så att man har flyttat den några timmar tidigare.
1: Okay.
0: Så att folk ska kunna gå från hennes spelning till en fanzone och kolla på en Norges fotbollsmatch. I fotbolls-VM.
1: Så hon... VM-lag
0: är alltså prioriterat över Robin. Det är jätteroligt. Att man tänkte på det tidigare, vet du så här. Ja men det, vi kanske går så långt i fotbolls-VM att du skulle behöva ha den lite tidigare.
1: Ja.
0: Nej, men då bokar man in den sent och sen så här, gumman, nej, alltså du är inte så relevant.
1: Nej.
0: Du skulle behöva.
1: Är det också så här, jag tänker samma målgrupp. Nu kan det ju vara förstås.
0: Till viss mån, jag undrar, målgruppen kanske är liksom 30 plus till Robin.
1: Ja.
0: Tänker jag.
1: Mm.
0: Och det är väl ändå...
1: Fotbollsålder.
0: Ja.
1: Det är bara det som är problemet. Det är varför vi inte har kollat några matcher ännu. Nelly, vi är för unga för att kolla fotboll.
0: Mm. Precis, det var det. Det är skönt att höra att någon säger att jag är för ung. Absolut, keep it coming.
1: Mer tack.
0: Ja. Jag blev också fundera, skulle Robins konsert ha blivit flyttad om det var Harry Styles som spelade? Att de var så, Harry Styles, kan du spela lite senare? För vårt VM-lag ska spela fotboll. I think not.

0: your attention.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skåda.

0: nygifta Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Det har ju inte varit jättefint väder här idag, Nelly.
0: Nej, det har varit regnigt.
1: Regn.
0: I Helsingfors i alla fall.
1: Ruskblött. Jag hoppas ni andra har haft det trevligare. För här var det kallt och regnigt. Hur känner du för väder, Nelly? Blir du lätt påverkad av vädret?
0: Lite grann.
1: Lite grann.
0: Alltså jag mindar inte så här en regnig dag. Det är helt fine.
1: Ja.
0: Vintern. Då är jag känslig.
1: Det är jätteintressant att känna, för det är många som ändå känner så här.
0: Mm.
1: Men det är ju kul att vi pratar om det mycket vintern, men sen så väljer vi ändå att bo här.
0: Ja.
1: Vad har du att säga till ditt försvar?
0: Jag flyttade till Finland för att jag fick jobb här. Annars så skulle jag nog ha hållit mig söderut, tror jag. Du bor fast ännu annars mer norrut än vad jag gör.
1: Ännu längre norrut. Ja. Och där är det ju ännu värre. För våran sommar är mycket kortare. Inte mycket kortare. Men det, jag tycker ändå det är en skillnad. Det är ju när du åker ner på vårarna söderut så ser du ju hur det blir grönare och grönare.
0: Känner du att du mår bättre nu när du ska spendera lite mer tid söderut i Helsingfors?
1: Nej, absolut inte. För att sommaren är ju det bästa norrut.
0: Okay.
1: För att då får du ju, som Sara Larsson sjunger, Never Ending Midnight Sun.
0: Oj.
1: Det är alltså ju ljust på nätterna. Nu är det väldigt ljust här också på nätterna.
0: Ja.
1: Men det är längre och ljusare hemma.
0: Det är så pass. Ja.
1: Det är så härligt. Alltså, man måste nästan bo en hel sommar någonstans lite längre norrut, typ Österbotten uppåt. Alltså, för att liksom få riktigt den här känslan av det.
0: Turistbyrån Alva liksom.
1: Ja. Nej, men det ger en så mycket livsglädje att man inte kan sova på natten för att det är så ljust.
0: Jag gillar hur du tänker. Jag vet inte om jag kan relatera, men jättefint, vet du vad? Jag tycker det är jättefrisk fläkt att du kommer in och är så positiv i det.
1: Ja, ja, men alltså verkligen, för att det har gjort mig så ledsen, för nu är det här tredje sommaren jag spenderar längre söderut, och det är så jobbigt när det är så mörkt här på nätterna. För sen det som är värre då också norrut, då blir det ju ännu mörkare också sen under vinterhalvåret.
0: Ja. Nej, så du varje sommar så tänker folk, åh, nu är det sommarsol igen, och du tänker nej, jag ska söderut.
1: Ja.
0: Nej, gumma.
1: Nej, alltså det är ett tungt liv vi lever.
0: Extrem. Hörrni, nu blir det lite, förlåt mig, men det blir Nobody's Here Knows, heter låten av Aves eller Aves och Olivera. Yes.

0: Liv så Livera med Nobody Here Knows. Och vet ni vad, hörni, precis just är det dags för, ja, vad ska man säga, sommar eftermiddags liksom signatursegment. Så är det. Varje dag den här sommaren så kommer jag och Alva spela en gammal sommarplåga genom tiderna. Vi har en lista på 25 stycken sommarlåtar, sommarplågor. Och vi har rankat dem, eller ja, vi har rankat dem från 25 till 1 baserat på hur många gånger de har blivit streamade genom tiderna.
1: Så spännande.
0: Ja, det är, jag tycker man får lite så här throwback feelings utav det hela.
1: Igår var det ju premiär för det här.
0: Ja.
1: Och det var då alltså plats 25, den som hade minst streams av de låtar som vi har valt att ta med. Och det var alltså
0: Hey Monica med Nick and the Family.
1: Yes.
0: Som kom ut 2004. Vilken tror du där ute att kommer idag kanske? Tänk tillbaka, alltså, det kan vara 80-tal. 90-tal, som sagt tidigt 2000-tal. Det kan också vara från förra året.
1: Så är det.
0: Var med och gissa. Du kan också gissa på arenan. På arenan.yle.fi. Gå och scrolla ner på direkt. Gå in på vår stream.
1: Eller så skickar du in på 044 7800 18.

0: 8-0. Vad är det alltså som kommer vara på plats nummer 24 i av sommarplågorna?
1: Vi har också lagt ut en frågelåda på Instagram, på Ölextrems Instagram, så det finns precis vart du än vill så kan du komma in och gissa vilken du tror att är dagens sommarplåga.
0: Olidligt spännande.
1: Gud, det var verkligen från 2008. Vad hette det programmet? Dobido. Olidligt spännande.
0: Ja,
1: vi får alltså ta reda på mer om det här efter LKN.

0: Precis, det är alltså dags för dagens sommarplåga. Här i Extrem eftermiddag, varje dag har vi en sommarplåga som vi spelar upp och tittar tillbaka på eller lyssnar tillbaka på.
1: Ja.
0: Igår var det Hej Monica av Nick and the Family. Den var sämre än vad jag minns den. Och du hade egentligen, Alva, ingen relation till den.
1: Nej, jag hade ingen relation överhuvudtaget. Så vi får se vad vi tycker om dagens sommarplåga.
0: Precis. Vi har alltså frågat dig där ute, vilken tror du att det är? Du kan skriva in på WhatsApp-numret. Vill du? Ja, WhatsApp-numret.
1: 044-7800-180, så ska vi se om jag lyckas lära mig det här numret innan sommaren är slut.
0: Har det kommit in några gissningar nu redan?
1: Det har kommit in gissningar. Vi har fått åtminstone en gissning, och det är gissningen på båten Anna.
0: Oh.
1: Och det här kan vi meddela att det är fel.
0: Jo, det är tyvärr inte. Men det är ju en bra gissning. Väldigt bra.
1: Faktiskt.
0: Det är alltså låt nummer 24 på vår lista.
1: Och vi har alltså rankat dem enligt streams genom tiderna.
0: Jag kan säga så här, den här låten gavs ut 2007. Igår var vi på 2004, nu är det 2007, så fortfarande tidigt 2000-tal.
1: Men vi hoppar lite framåt i tiden. Jag har en annan ledtråd också. Den här artisten så var faktiskt att spela i Österbotten i helgen.
0: Åh, legendariskt. Jag vet också att den här artisten har varit många gånger till Åland och brukar bli tjenis med en festivalanordnare där.
1: Spännande, spännande.
0: Ingen som skriver in WhatsApp nu med, alltså 044-7800-180. Ska vi bara riva av det här nu?
1: Ska vi riva av det?
0: Det här är alltså en svensk artist, och jag tror att det inte har, som inte har undgått någon, också som har rötter till Finland men som bor i Sverige. Och det är ju då ingen mindre än Markoolio! Gud, vilken underwhelming.
1: Ja, faktiskt. Vi får jobba på det.
0: Ja. Markoolio i alla fall. Ingen sommar utan reggae. Är det här någon? Har du mer feel för den här låten då än Hej Monica?
1: Vi får se.
0: Vi får se?
1: Vi får se.
0: Du har inte hört den?
1: Jo, jag har hört den.
0: Ja, men
1: men jag måste komma in och se om jag har...
0: Du har liksom ingen minne utav så här, jo men den här.
1: Nej.
0: Jag har ett barndomsminne när jag och min dåvarande bästa kompis hoppar runt i hennes lekstuga. Det var två soffor där inne, en ganska stor lekstuga. Så hoppade vi runt där inne och sjöng Markoolios den här armélåten, vad heter den? Ja, anyhow,
1: ja.
0: Den låten. Och jag var så kär i Markoolio, jag var gubbsjuk redan som sjuåring.
1: Ja.
0: Men den här kom alltså ut lite senare kanske än så. Ja, vi får se då om du får feelis nu, Alva.
1: Skriv
0: in till oss på arenan om du får feelis. Du kan också rata den här låten från på en skala 1-10.
1: Jajamän.
0: Både på arenan
1: och på WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Jajamän, så här låter den.

0: Jajamän, så där låter dagens sommarplåga. Markoolio med Ingen sommar utan reggae. Reggae, eller ragga säger ju han då, men det vet jag, fasen.
1: Det har ju lite blivit sångens grej också, förstås.
0: Ja.
1: Och det är, alltså Markoolio är ju, det är lite ikoniskt.
0: Ja. Det är han ju, absolut. Vi gav igår båda två resultat 2-3. Så 2,5 av 10 gav vi igårdagens. Vad ratar du den här låten?
1: Den här, jag måste säga, jag har ju inte riktigt någon relation till den här låten heller.
0: Nej.
1: Jag har ju hört den.
0: Ja.
1: Vilken tur! Men den är bättre än gårdagens, och det är en banger-låt. Man får ju lite så här känsla. Men jag blir ändå inte så att jag vill börja skutta.
0: Okej, okej.
1: Det är lite ändå så här att jag hålls på stolen. Sen, ni får se, om vi klättrar upp på listan kanske jag börjar springa runt bordet här i studion.
0: Jo, precis. Slå sönder en glasruta här.
1: Exakt.
0: På en skala 1-10?
1: Då landar jag, tror jag, på en 4 av 10.
0: Oj! Oj!
1: Du tycker det är hårt?
0: Nej, men det är okej. Okay. Det är jätteokej. Jag säger 7 av 10.
1: Du säger 7 av 10?
0: Ja, jag men ger den här låten.
1: Du är ganska nära då ändå. Vi ska se här vad vi har fått in. Det är...
0: På WhatsApp 044-7800-180 så har folk alltså skrivit in sina reviews.
1: Så är det. Benjamin så ger 8 av 10. Det är
0: precis.
1: Ganska bra. Vi har också fått in här av Petter, så får vi 7 av 10. Så ni är på samma spår ändå.
0: Petter säger också att den är 1000 gånger bättre än Hej Monica, ändå helt bra sommarplåga.
1: Ja, men det måste jag ändå hålla med om. As far as sommarplåga går så är den här ju nog bra. 5 av 10 får vi här in också från Lukas, och Lukas skrev också här tidigare att nu är den ju bättre än Hej Monica. Så det är bra ändå att ni håller med om vår rankning så här långt ändå. Vi har 2 låtar, så det är inte så mycket at stake ännu.
0: Nej.
1: Men vi ska se om ni håller med resten då.
0: Ni kan också redan nu börja gissa vilken du tror att det är morgondagens sommarplåga. Då är det på plats 23. Jag ska bara säga också här på Instagram så frågar vi alltid, vad tycker du om dagens sommarplåga? Och gårdagens då, som var Hej Monica, där skulle jag säga att folk är på typ en 7 av 10. Har den fått rating på Instagram?
1: Det är ganska bra ändå.
0: Det är bra.
1: Här har vi ju också fått in en klar 10. Det här är första 10:an.
0: Jag blir duttan. Per Slickenberg skriver också på Arena-chatten: Marco får nog en 5. Gud, det är högt och lågt nu,
1: det
0: känner jag.
1: Det är högt och lågt, det är lite vattendelare.
0: Men oavsett, den här låten har över 30 miljoner, nästan 30 miljoner visningar, 30 miljoner 500 000, nästan så mycket har den. Inte visningar heller, men streams.
1: Det är mycket. Finlands befolkning gånger 2.
0: Mer ska det bli. Häng med imorgon för att höra nästa dags sommarplåga då.

0: Oj, nu.
1: Så nu har vi.
0: Ja, så där, du ska få taltur också.
1: Ja, bra, fantastiskt. Vi är inte jättebra på det här, på att lägga på mic.
0: Nej, det, nu ska det vara tyst i 4 timmar.
1: Exakt. Ja, vi har snackat lite sommarsol här tidigare. Ja. Jag saknar lite sommarnattssolen uppe i norr, nu när jag är här nere så långt söderut man kommer i Finland.
0: Mm.
1: Men det jag ändå måste ge er här nere i södra Finland är ju att ni får ju vara vår snabbare än vad jag får.
0: Mm.
1: Och det är ju ändå nice.
0: Var du här i våras?
1: Nej, nej, det var jag inte.
0: Du får inte heller liksom njuta av frukten på något vis.
1: Nej, nej, nej, nej. Jag har lite släkt i södra Sverige. Så de brukar ju också skicka lite bilder på, nej, men nu är det första kaffe på verandan. Oj, nu blommar vårlökarna. Och jag säger, ja, nej, här är det snö och fryst på vattnet ännu. Och det känns ju inte jättenice.
0: Nej, så du är i alla fall, du byter hela tiden stad på fel tillfälle.
1: Jag gör ju det.
0: Du borde vara här under våren och hemma. Mm-hmm. I Vasa under sommaren.
1: Så är det. Du skulle vilja bra kunna bo söderut.
0: Mm, ja, alltså till viss mån. Nu har det ju varit 36 grader varmt. Tänker du söderut som i Schweiz. Så, typ. så saknar jag ju inte det jättemycket. Jag vet att min sambo då, eller jag, särbo om man ska säga. I vår lägenhet så har det varit liksom 29 grader varmt. 28 grader varmt under nätterna. Så att det är inte jättebehagligt.
1: Det är ju inte jättehärligt.
0: Samtidigt är jag fruktansvärt less på att inte kunna gå runt i lilla klänningen. Alltså nu sitter jag här i munkjumper och ser ut som att jag vet du, hej kommer hjälp mig.
1: Och det är juli.
0: Och det är juli, men jag vill ha lilla klacken och lilla klänningen.
1: Ja.
0: Och vara lite, vet du, ha mitt Marilyn Monroe moment. Men,
1: ja, men jag förstår.
0: Blir det ingenting utav.
1: Nej, och det skulle ju vara nice att kunna gå på hösten och kanske till och med vinterhalvåret och ha någonting annat än 15 lager kläder. Men samtidigt, jag blir fullständigt galen om jag har varmt.
0: Oj, du blir rabiat?
1: Jag blir helt rabiat om jag har varmt.
0: För vi har ju pratat lite grann om det både i och utanför sändning.
1: Ja.
0: Det här med att bli överstimulerad.
1: Ja.
0: Det är en sån grej då som överstimulerar dig.
1: Absolut.
0: Oj.
1: Absolut. Så det är inte bra. Därför är det ändå bra här uppe i norr.
0: Du är jättebra nordbo.
1: Jag är jättebra nordbo.
0: Verkligen.
1: För jag, men sen fryser jag också hela tiden. Men du kan klä på dig med kläder. Du kan ju inte ta av dig skinne.
0: Snälla, ta inte av dig skinne, Alva. Ja, please.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: och Masked Wolf med Something Beautiful. Hör du EXM eftermiddag med Alva och Nelly? God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och jag har ilandsproblem igen. Vad ovanligt. Men jag kan också, det är också så här en bedömning. Jag kan dela med mig av min bedömning av om en restaurang eller ett ställe är bra eller inte.
1: Okay. Mm.
0: Ibland kan man få ju mycket rekommendationer av folk och vet sådär, jo tack, jag ska gå dit.
1: Jo.
0: Och så går man dit och så beställer man ett glas vin. Och så är det där glaset tjockt.

0: Nej, vet du vad?
1: Nej
0: vet det här, du vad?
2: Jag inser vem jag är när jag får ett fult glas.
0: Men,
2: som har snurrat på sociala medier.
0: Ja, verkligen. Och det, vet du vad? Glaset kan se ut precis hur du vill. Men om jag känner att det är ett tjockt glas,
2: ja,
0: så vet man, det här är antingen en turistfälla om man är utomlands, eller så är det här bara sådär, det här var inte det jag ville ha.
2: Nej.
0: Och det, nu låter det som att jag går på Michelin-restaurang så fort jag ska käka lunch, och det är absolut inte det jag gör.
2: Nej.
0: Men jag tycker att det känns, mina fördomar är att det är ett bättre ställe om glaset är tunt.
2: Jag förstår, men jag kan nog känna igen mig lite där, i alla fall jag kan bli väldigt fascinerad över häftiga glas på restaurang. Och men oj, titta på den här designen, oj, kolla vad runt. Vet du vad, också en sån där grej att det är fint. Det är ett jättestort vinglas.
0: Gud, precis, jag tänkte fråga dig, vad går du på för restauranger som har häftiga glas? Jag tror att jag behöver typ dina rekommendationer.
2: Jag får skriva en lista åt dig.
0: Ja, som sagt, det är Ilans problem, och jag vet inte om jag är själv bara för girig. Kanske man har blivit tokig, fått solsting tänkte jag säga, men ja, det regnar ute, så att det är det ju absolut.
2: Du får jobba lite på din ödmjukhet.
0: Vi får se hur det går med det. Känner du igen dig där ute? Bedömer du själv hur bra eller dålig en restaurang är baserat på hur tjocka vinglasen är? Eller kanske baserat på hur fina ölglasen är? Inte vet man. Eller om de har coola glas. Skriv in på WhatsApp 044 7800 180. Nu blir det Lola Young from down here.

0: Oj, oj, oj, så fin. Lola Young med From Down Here. Vilken svänglish. Hör du Ekström eftermiddag med Alva och Nelly eftermiddag?
1: God eftermiddag.
0: Klockan börjar, hörni, närma sig 15.00 och då blir det som vanligt nyheter idag med Annika. Det är efter Ramons. Vi ska aldrig gå hem, får soluppgång.

0: Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång i eftermiddag. Nu ska det bli nyheter med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Socialdemokraterna kräver att riksdagen avbryter sin sommarpaus för att statsminister Petteri Orpo ska förklara regeringens hantering av arenaprojektet Garden Helsinki. Mm-hmm. Bakgrunden är alltså att interna dokument har kommit fram som visar att finansministeriet tidigare har avvisat en ansökan om statsborgen för det här idrotts- och evenemangskomplexet Garden Helsinki. Då. Bland annat har orsaken varit att det finns andra konkurrerande arenaplaner. Mm-hmm. Samtidigt har Orpo sagt att han inte kände till något konkurrerande projekt när frågan behandlades i riksdagen. SDPs riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen säger nu att uppgifterna om projektets finansiering är så pass oklara att de tycker att uttalandena behöver utredas. Mm. Även andra oppositionspartier riktar kritik mot regeringen. Bland annat Vänsterförbundet kräver regeringens avgång, medan de gröna och rörelse nu vill ha fler svar om hela projektet.
0: Okay. Gud, vilken soppa.
2: Spänningen stiger.
1: En trafikpolis i Tammerfors har fått sparken efter att ha dömts för grovt rattfylleri. Polismannen körde bil i Tammerfors i januari det här året med en alkoholhalt på 2,2 promille i blodet när han stoppades av en polispatrull.
0: Aj, aj.
1: Mannen arbetar själv inom trafikpolisens enhet där hans uppgifter bland annat var att utöva trafikövervakning och arbeta med att öka trafiksäkerheten.
0: Men alltså, vad är hela friden? Okej, okay. Yes.
1: Mm. I rätten förklarar han sitt tillstånd med att han hade följt en mycket kalorifattig diet och fastat den här dagen av händelsen och skyllde då på det. Enligt honom hade det gjort att kroppen helt enkelt hanterar alkoholen sämre. Tingsrätten dömde i juni polismannen till 60 dagars villkorligt fängelse och böter, och därefter beslutade Inre Finlands polisinrättning att säga upp honom.
0: Alltså helt rimligt ändå om man inte själv kan följa det som man liksom, live as you preach,
2: ja,
0: säger.
2: Du tappar ju lite trovärdighet.
0: Ja.
1: Exakt. Ny värmebölja är på väg över Frankrike bara en vecka efter rekordhöga temperaturer.
0: Oj nej.
1: Oh. Ja, på många håll ligger temperaturerna redan över 30 grader och i sydvästra delen av Frankrike har det varit upp till 40 grader under tisdagen. Uh-huh. Det är franska väderinstitutet Meteo France som varnar för att värmen blir både intensiv och långvarig och att den kommer att sprida sig till flera delar av landet de kommande dagarna. Just nu ligger de omkring 75% av Frankrike under så kallad orange värmevarning, vilket är den näst högsta nivån av värmevarning. Samtidigt är risken för skogsbränder jättehög. I sydvästra Frankrike bekämpar närmare 700 brandmän redan en stor skogsbrand där omkring 5000 hektar mark redan har brunnit ner.
0: Oh, Jesus.
1: Till följd av bränderna har nästan 12 000 personer evakuerats och av värmeböljan så har minst 3700 fler personer än normalt hittills avlidit, både i Frankrike, Belgien och Nederländerna sammanlagt.
0: Ja, det är nog fruktansvärt. Jag vet också att i Frankrike så hade man tillfälligt satt stopp för att sälja alkohol i butikerna för att de tänkte att vi behöver inte mer bekymmer.
2: Nej,
1: det stämmer.
0: Och kommer en annan värmebölja igen.
1: Alltså. Exakt, vi får se vart allt leder. Mm. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, och det här var dagens sista radionyheter här i Extrem. Mera nyheter imorgon klockan 8.

0: Generation och Jung Lean med Storm 2, alltså, eller Storm. Den här musikvideon, eller låten, kom ut för inte alls så länge sedan. Och musikvideon är banger, så gå in och kolla på den om du inte redan har sett den.
1: Någonting spännande har hänt på andra sidan. Nu måste jag riktigt fundera. Östersjön, Bottenviken. Alltså jag måste kolla upp det här. Alltså,
0: geografi, du börjar bra nu.
1: Ja, jättebra. Geografi var inte mitt starkaste ämne i skolan, kan man säga. Men vi snackar alltså om Sverige. För det är nämligen så att Stockholm har kommit över miljonsträcket i invånarantal.
0: Och herregud. Det är, alltså, de är 9 miljoner som bor i hela Sverige. Så 1 miljon bor i Stockholm. Ja. Och det var Stockholms stad, va?
1: Ja, ja. Precis. Jag är dels förvånad att det här inte har hänt tidigare. Samtidigt som jag inte förstår hur det ryms så mycket folk i Stockholm.
0: Nej, också så här, inte så konstigt att hyrorna är så höga i Stockholm som de
1: men
0: är.
1: Men visst. Jag förstår inte hur någon har råd att bo där.
0: Nej. Ah, ja, men ja.
1: Men ja, inte så konstigt att hyrorna är sjuka. Men jag har också så svårt... Men har jag lett med någonting? Nej, men jag har svårt att förstå hur mycket folk det här är. Alltså, vi snackar en femtedel nästan av Finlands befolkning.
0: Som bor inne i, alltså det är Stockholms stad. Stockholms län är väl de här Norrtälje, Österåker, Nynäshamn i söder och vet du hela de här, det är långt ifrån.
1: Ja.
0: Men i Stockholms stad, det är ju inte jättestort.
1: Det är så. Ju inte jättestort. Jag har varit i Stockholm några gånger.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju ändå, det funkar ju ändå relativt smidigt att röra sig till fots. Sen har jag kört bil där, då har jag bara kört igenom det snabbt.
0: Man vill inte jättegärna köra igenom Stockholms stad.
1: Nej.
0: Jag har också gjort det några gånger på grund av att jag behöver flytta så mycket där.
1: Ja, precis. Det är ju inte jätteskoj.
0: Nej.
1: Men det är överlag, har du växt upp i en landsbygdsort så är det ju inte jättekul att köra i storstäder överhuvudtaget.
0: Men också crazy att det är så många som vill bo inne i Stockholms stad, för de har ju ändå väldigt bra, alltså, bra förbindelser. De har ju både pendeln och tunnelbana. Och jag menar, hyrorna inne i stan är ju skyhöga. Om man nu inte har fått ett sånt där förstahandskontrakt som man får stå i väntetid på för 25 år.
1: Ja.
0: För att få, om man går via Stockholms bostadskö. Så jag vet liksom inte, så här, vad är det med innerstan som lockar? Jag fattar, bo inne i stan och hela den grejen. Men vad är det som lockar så mycket?
1: Du är ingen stadsmänniska heller.
0: Alltså jag är ju född och uppvuxen precis på landet. Också vår lägenhet i Zürich är lite utanför stadskärnan. Och nu bor jag i Helsingfors innerstad. Jo, men inte liksom...
1: Mitt i centrum.
0: Nej, inte i kampen liksom.
1: Nej, precis.
0: Ja.
1: Jo, för det... Där, jag har alltid tänkt att jag är stadsmänniska. Men ju äldre jag blir desto mer... No, dels hemmakär, är man ju säkert. Det är väl säkert ganska naturligt.
0: Ja.
1: Det är många som börjar längta hem när de blir äldre. Men jag har också någonstans insett att jag är ingen storstadsmänniska.
0: Nej.
1: Det blir för mycket.
0: Så du är inte en av de miljonerna som kommer flytta till Stockholm i alla fall?
1: Jag tror inte.
0: Nej.
1: Nej. Nej,
0: vad ska man säga? Ska man säga grattis eller är det en sorg? Jag vet liksom inte om de firar det här.
1: Nej.
0: Tjoho, Stockholm! Good for you eller någonting.

0: Vi har pratat om att Stockholm har nått miljonsträcket. Det bor galet mycket folk i Stockholm.
1: Jo, det, nu. Alla ska bo i Stockholms stad.
0: Alla ska bo i Stockholms stad. Ja, vi har ju båda växt upp på lite mer landsbygdsorter. Och någonting som jag ändå älskar med storstäder är ju kollektivtrafiken.
1: Ja, för man är inte van vid det.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är liksom, jag har så svårt att vänja mig vid det här att om jag missar bussen så kommer det en ny om 10 minuter.
1: Mm. Men man blir så lätt bortskämd dock.
0: Jo.
1: Det, jag vet att nu under sommaren så här så har de ju minskat antalet bussar, bussturer. Och i vanliga fall när jag för min hund till hundvakten så måste jag ta en buss åt ett håll och sen tillbaka. Och den går vet du annars en gång var 30 minut. Mm. Nej, men nu går den ju en gång typ vart 10:e, vart 15:e minut. Och så står jag där och är butter för det. Medan om man är på landet så är det en gång i timmen. Liksom.
0: En gång i timmen och missar du sista bussen som går där vid 4 så då får du vänta.
1: Ja, eller gå 42 kilometer. Ja.
0: Det måste jag ju ändå säga. I Vasa speciellt så har det blivit mycket bättre under mina levnadsår.
1: Mm.
0: Det som var helt hopplöst för mig var när jag... För jag bodde i Korsholm och sen gick jag gymnasiet i Vasa.
1: Mm.
0: Så då var det ju mellan två kommuner.
1: Hur långt är det emellan ungefär? Kilometer?
0: De är liksom bredvid varandra.
1: Okay.
0: Men vad skulle jag haft i skolan? Alltså, om jag skulle ha cyklat så skulle det ha tagit kanske halvtimme, 40 minuter. Så det var ju inte hopplöst långt.
1: Nej.
0: Men ändå sådär att man vill ta bussen. Men jag fick... Jag måste gå över kommungränsen för att ta bussen. För bussen gick liksom inte mellan.
1: Nej.
0: Och det var ju helt hopplöst.
1: Mm.
0: Det tog lika länge för mig att ta mig till skolan som det gjorde för min vän som bodde en timme bort med bil.
1: Nej!
0: Mm. Så hon startade efter mig. Och det kändes.
1: Hur långt gick du? Alltså, hur långt var det till kommungränsen?
0: Nej, det var inte så långt.
1: Nej, okay.
0: Men det var bara, och sen så vet du, åker man buss på ett mindre ställe så det finns inte så många rutter, så den åker ju så zigzag, den här bussen.
1: Jo, det är det. Mm. De ska ju aldrig åka raka vägen dit,
0: nej.
1: Det är via.
0: Jo, men det förstår jag ju.
1: Men
0: suck.
1: Men nu är du i Helsingfors och här är det lite mer. Det finns spårvagn, det finns metro, det finns buss.
0: Det finns att välja och braka. Man kan välja om man vill ta buss eller spårvagn. Eller, men alltså det, det är så lyxigt så ni förstår inte.
1: Men hur är det, för det är inte första sommaren som du spenderar i Helsingfors. Hur är det för dig då när du kommer tillbaka till Vasa? Är du lite bortskämd då? Eller känner du så här, vad skönt att inte ens ha valmöjlighet?
0: Alltså, det här är så fruktansvärt också att medge, men jag använder ju kollektivtrafiken väldigt lite för att eftersom man ändå nu som då behöver ta sig lite längre så har man ju bil.
1: Ja, du har bil? Nej, men det har man ju inte inne i stan här.
0: Nej.
1: Och det har de säkert, eller jag, folk i Stockholm som vi pratar om, de har också bil, alla ska ha bil.
0: Det är så?
1: Ja, det är så.
0: För jag har nog lite så här äldre bekanta och släktingar och sådär som aldrig tog körkort.
1: Jaha.
0: När de har växt upp i Stockholm.
1: Nej.
0: För att de inte har behövt det.
1: Jag vet inte hur det är här i Helsingfors. Vi, som sagt, vi växte upp på landet, vi har ingen aning.
0: Vi har ingen aning. Vi kör bil.
1: Och nu blir det terra musik för alla. Även de som bor i innerstan blir det för.

0: med musik för alla.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay, lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Sophie Tucker med Original Sin hör du i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hörni, nu ska det snart bli spännande grejer här. Det är nämligen så att det har kommit flaskpost från Österbotten.
0: Mm.
1: Så vi ska få höra lite vad som händer och sker i mina hemkvarter. Det ska bli otroligt spännande, för här vet ni, här sker det och händer mycket.
0: Är det så?
1: Det är drama.
0: Det är drama.
1: Det är lite, vi ska se, det är födelsedagar. Det Oj. Är folk som åker till andra länder. Och det är lite vandalisering. Alltså det här ska bli så roligt.
0: Ja.
1: Djupdykning.
0: Det hör vi alltså efter Orchid med In All of My Tomorrows.

0: har kommit flaskpost från Österbotten och vet ni vad? Kvarkens världsarv fyller 20 år.
1: Wow, eller... Oj!
0: Oj! Men det var 2006 som Kvarken blev Finlands enda naturobjekt på UNESCOs världsarvslista. Och Kvarken är då tillsammans med Höga kusten i Sverige en plats där du kan uppleva landhöjningen som skett och sker efter istiden.
1: Mm.
0: Landet stiger. Fram till slutet av augusti så kan man också nominera årets landhöjare. Det kan vara

0: En person, en förening eller företag som gjort någonting bra för världsarvet. Det här kan man göra på Kvarkens skärgård och Höga kustens gemensamma webbplats.
1: Aha.
0: Mm. Sen så rapporterar Vasabladet om spännande nyheter angående Österbottens mest älskade trio. Och vem kan det månne vara? Jo, det är ju förstås Kaj.
1: Givetvis.
0: Givetvis. Åtminstone en tredjedel av trion, för den här gången är det Jakob Norrgård som ikväll ska ställa sig på Skansen-scenen i programmet Allsång på Skansen. Men den här gången ensam, utan K1 och A, utan Kevin och Axel.
1: Åh, men han är så duktig sångare.
0: Ja, mm. Ja. Absolut, och jag läste också att den här Nissan Bromsar har utlovats. Oh. Så det blir stråkkvartet. Orsaken till den här är ju förstås att som en del säkert är medvetna om att Kevin och Axel har blivit pappor.
1: Ja, givetvis.
0: Och de ska få vara lite pappalediga. Men det kommer såklart finnas flera Kaj-klassiker på setlistan, säger Jakob till Vasbladet.
1: Nej, vad gulligt att han uppträder dem solo också.
0: Ja, spännande också.
1: Mm.
0: Mm. Sen ska det bli lite sport. Det är nämligen så att toaletterna på Jakobstadsarenan har blivit vandaliserade. Och det här är tredje gången som arenan måste repareras efter skadegörelse.
1: Nej, men nu måste ni sluta.
0: Mm. Det här ska ha skett på lördagen under matchen FF Jaro spelade mot Tammerforslaget Ilves. Så nu misstänks alltså Ilves supportrar för att ha vandaliserat toaletterna på Jakobstadsarenan. Det är toaletterna som finns bakom alltså de sittplatser som bortamatchens supportrar sitter på.
1: Ajabaja.
0: Ajabaja. Och det var alltså FF Jaro som vann matchen 2-1, och efter att matchen avslutats upptäcktes det att toaletterna klottrats ner och täckts med klistermärken. Sedan ska också toalettlocken slagit sönder och rören täpps till.
1: Nej, det är kaos i Österbotten nu.
0: Det är kaos, det är mycket som händer och sker. Mera om det här får vi höra nästa vecka när vi får förhoppningsvis ännu mera flaskpost från Österbotten.

0: Det finns ju alltid kurser som man kan gå och ta, vet du, runt. På Åland finns det något som heter medieinstitut eller vad det heter, där medis kallas det. Och så, vet du, det kan vara drejning eller virkning eller vet du, datakunskap eller vad som helst. Och nu är det en ny kurs som ska börja på Åland i höst, som har tagits fram av, vilket i sig är loll, men Ålands landskapsregering i samarbete med Öppna högskolan har tagit fram en kurs.
1: Okay.
0: Och det i sig är väl inte jättekonstigt, men det är just att Ålands landskapsregering är involverad i det här.
1: Ja.
0: Givetvis, som precis alla andra kurser numera, så är det ju en AI-kurs.
1: Nej.
0: AI-kurs. Också så, föga förvånande.
1: Ja.
0: Men det är alltså en AI-kurs för konstnärer. Och det är där som jag tycker att det är problematiskt.
1: What?
0: Det har väl länge varit en diskurs att det är konstnärer som är less på AI eller specifikt, vet du, såhär, kända AI-agenter.
1: Jo.
0: För det är alla deras verk som blir stulna, alltså mer eller mindre, och sen tar del och genererar de här nya. Liksom det är stöld av verk som genererar andra verk. Och nu är det då en AI-kurs för konstnärer. Så står det liksom, vilket såhär, landskapsregeringen, varför är de med och fixar det här?
1: Det är ju jätteskumt att det inte heller är liksom en konsthögskola eller då.
0: Ja, eller också, det är ju Öppna högskolan som det är samarbete de emellan.
1: Precis,
0: men vet du att de är med och understöder, för att jag vet att landskapsregeringen, eller vet du, det kan vara Helsingfors stad, de är ju ofta med och stöder liksom lokala konstnärer i olika projekt. Men nu har man då valt att stödja en AI-kurs för konstnärer. Det står det också.
1: Snälla.
0: Ja, men beskrivningen är en möjlighet att reflektera, experimentera och utveckla ditt konstnärskap i dialog med framtidens teknologi, vilket jag översätter, vet inte om det är rätt översatt, men till du ska jobba med AI, lägga in din konst i AI, bygga, träna en AI-agent och så stjäl vi din konst för att kunna bygga andra kurser eller annat material.
1: Det här är ju jätteintressant, för jag tänker att debatten har ju gått het också om AI-musik, som är en typ av konst, absolut. Så det känns ju, på ett vis känns det lite tondövt, så det känns som så att många, som du säger, konstnärer har varit väldigt arga på det här.
0: Ja.
1: Så det är ju spännande att man går in för det här då.
0: Ja, för det står också sen så här, du behöver inte ha några tidigare tekniska förkunskaper. Nu hoppar jag direkt, alltså jämfota till fördomar.
1: Ja.
0: Om du inte har några tekniska förkunskaper överhuvudtaget och du ska gå en AI-kurs, så är du en viss ålder och ett visst skede i livet, och det är inte för 50 år.
1: jag vet inte, för det känns ändå, alltså, om du inte kan teckna så kanske du ser det här som en lite cool grej då ändå, att men hej, här är ett sätt för mig nu att skapa konst.
0: Ja, kanske det.
1: Jag är lite kluven. Är det okej att lära sig då att göra AI-konst om inte man så här annars skulle vara jättekreativ eller kunna skapa konsten själv?
0: Nej, jag är liksom inte jätteimponerad av AI-konst, och jag vet inte om det här var, jag vet inte, jag tyckte, som du säger, tondöft. Vi får väl se om det ens är, det står att det enbart finns 15 platser på kursen, vi får ens se om det, vet du, är någon som anmäler sig. Fult gjort i alla fall. Anyhow. Och här hör vi Plingelingeling The Bausa med Magnetic.

0: Vi har snackat lite kurser som man kan gå som vuxen. Jag har faktiskt inte haft möjligheten att göra det ännu. Dock känner jag inte mig kanske som vuxen ännu. Nej. Jag vet ju att man är det. Egentligen tycker jag ju nog att man är vuxen efter 18. Men det känns också som att man måste vänta tills man är 27.
1: Ja, gud, jag skulle säga vuxen, då ser jag dig som alltså 25 plus också, men, ja. jag känner mig fortfarande, alltså, det kommer inte att hända, men skulle jag bli gravid nu så skulle det ju kännas som en teen pregnancy. Ja, det, då är det teen mom som ringer upp mig på en gång.
0: Det är ju, för jag är 23 nu, så det är ännu så här när folk kommer och säger jag är gravid, som det kan vara antingen grattis eller nej.
1: Jo, ska du göra bort?
0: Ja.
1: Alltså, liksom så.
0: Det, då får man alltid så här, om någon säger det så jag tänker, måste man säga att jag har en cool sak att berätta.
1: Ja.
0: Annars man,
1: man måste känna av viben. Hur känner du för det? Ja.
0: Okej, men jag har inte gått någon kurs, men jag handarbetar en del.
1: Ja.
0: Och jag gick med i en stickklubb.
1: Nej, vad gulligt.
0: Och det gulligt. Här är ju så mysigt.
1: Vad är medelåldern?
0: Det är bara unga människor.
1: Det är det? Okej.
0: Det är bara folk. Folk, alltså typ 25.
1: Vad går det här ut på? För, om du liksom förklarat för någon som inte brukar vara med.
0: Som inte brukar vara med. Det här går ut på att vi träffas jättesporadiskt. Ibland är det varje vecka, ibland är det, kan det gå flera veckor. Och så träffas vi någonstans och stickar och pratar.
1: Alltså typ jäpp, bara liksom stickning och, snacka.
0: Ja, exakt. Oh, så härligt. Och jag tycker det har, jag har sett mycket i så här arbetsplatser också, att det har börjat komma så här stick och drick eller andra grupper.
1: Och
0: det
1: stick och brinn.
0: Stick och brinn. Alltså, låter, ja. Men jag tycker det är så mysigt att hitta hobbyer som man kan samlas kring, som vanligtvis kanske är en hobby som man gör själv.
1: Mm. Jag gillar ju det, fast om man dricker vin till. Alltså om det är paint and wine. Eller vet du, sådär. Det var varit på möhippa, så har vi varit dreja och druckit vin.
0: Ja, sånt är ju så roligt.
1: Ja, ja, okej. Okay. Men du kanske får gå någon annan kurs då, nu när du faktiskt, om du anser dig själv vara så vuxen. Att du kanske får hitta någon kurs.
0: Man får lite vuxenpoäng om man går kurs.
1: Man får det?
0: Mm, jag tycker det.
1: Då ska vi se. Vi är fortfarande teenagers i så fall. Här kommer Spring Summer season. Malin Mimar, 26 i alla fall, med

0: Idag har jag hoodie på mig och det var det.
1: Ta med en låt.
0: Jo, precis. Nej, men alltså, så jag har en hoodie på mig idag. Mm. Och nu låter det som att det är jätteontsamt, men jag tvättade den i helgen och ändå när jag hade den på min stol, du vet, som inte smutsig men också inte ren.
1: Du vet, förlåt, men vet du vad det här låter som? Du sitter den här trenden på sociala medier när man blir så här pulled into the boring conversation vid bordet.
0: Ja, och du blir nu pulled into the conversation. Ljuvligt. Okej, bra. Då stänger vi av. Då fortsätter vi.
1: Nej, förlåt. Alltså, nu drar jag mattan under fötterna på dig. Nej,
0: okay, det var det jag hade att säga.
1: Du tvättar din hoodie.
0: Ja, nej, men, och jag har en genuin fundering nu. För okay. I morse när jag skulle ta den på mig. Så den är en, vet du, jag tvättade den i lördags. Och ändå när jag tog den från stolen idag. Så var jag så här, är den smutsig? Mm-hmm. Att jag har haft på mig den lördag kväll. Jo. Söndag morgon och nu idag. Och så är jag så här, för huden sitter ju ofta löst. Du sitter inte och svettas med armhålorna rakt på liksom hud eller liksom på tyget. Samtidigt, jag svettas ju precis lika mycket nu som när jag har en tajt tröja. Mm. Och den luktar inte, men jag vet inte. Hur ofta ska man tvätta en hud? Är jag äcklig nu som har haft den här tredje dagen i sträck?
1: Det är en jättebra fråga. Jag skulle inte tycka det personligen.
0: Nej.
1: Men jag tvättar inte mina hoodies heller jätteofta.
0: Hur ofta? Alltså, vågar du outa dig själv? Alltså, är du liksom sådär en gång varannan vecka?
1: Men alltså, grejen är, jag har så mycket kläder. Så det är en lång rotation, om vi säger så. Sen, så det är nog nästan så att jag tvättar den om jag klottar någonting.
0: Du tvättar den inte annars? Du tvättar först när du roddar på dig själv? Vet du vad, jag behöver inte oroa mig i alla fall, tror jag.
1: Jag är mycket äckligare.

0: Gelateria.
1: Kai med Gelateria. Så här i fotbolls-VM så är ju många, många glada beroende på om man vinner eller inte. Men det har ju varit liksom jätteståhej. Norrmännen har ju fått jättemycket cred för att de är så glada hela tiden oavsett vad de än gör. Och stämningen har nu ännu en gång varit på topp då för att England tog sig till kvartsfinal.
2: Ja.
1: Och då har ju de här, vet du, laget och säkert många andra engelsmän också varit ute och fira. Vet du, man har sprungit ner på stan och... Folk har väl knappast varit nyktra.
2: Torrille.
1: Alltså, ja, men typ Torrille, fast med England då. Ja. De hade liksom gått ner och firat med fansen. Och så kunde de också förstås sjunga låten Wonderwall. Men, och där ibland så... så var alltså den här mittfältaren Jordan Henderson. Han har inte spelat så mycket. Under VM. Han, på sin höjd har han spelat liksom någon minut, har jag läst.
2: Han har fått värma bänken.
1: Ja, i huvudsak.
2: Ja.
1: Så att han har ju mer varit ute och hejaklack.
2: Ja.
1: Suttit och väntat på att han ska få spela. Men det har ju inte blivit fallet riktigt.
2: Stackarn.
1: Så när, sen så gick de ut på stan och sjunga och vet du, hejhå.
2: Ja.
1: Så har han klättrat upp på någon skylt, trilla ner och skada handen.
2: Du skojar.
1: Menar, så här, skadan i sig är jättetråkigt, men han har ju då alltså knappt spelat. Eller han har, vet du, vi kan säga, han har inte spelat.
2: Nej.
1: Och han lyckas ändå skada sig.
2: Jaha, nej, men du skadade dig ju under VM. Alltså,
1: jag
2: klättrar upp på en skylt.
1: Jag vet inte om han är singel, men om han är så är han sådär, alltså jag spelar så himla hårt, jag gjorde illa mig. Och jag tycker bara att det är liksom lustigt i sig, inte nog med det.
2: Nej, det, du är inte klar. Oj, hjälp. Berätta.
1: Jag vet inte, men det här känns som jäkla fotbollsanda, bara för att jag inte är ett fotbollsfan.
2: Ja.
1: Då har han tagits bort därifrån på bår. Killen har gjort illa armen, och tas ut på bår.
2: Okej. Nej, men visst.
1: Alltså, jag älskar hockey, för där slåss man och man gnäller inte.
2: Ja. Sätt in mig igen, coach.
1: Det gör ingenting. Nej, här så spelar du inte ens fotboll och blir ändå utrullad på bord.

0: Jaha, så där låter Jay-Z, Nelson och Nicki Minaj, som gillar Donald Trump så mycket, och med låten Boys.
1: Det är sommar, om någon har missat. Vi är inne i juli och folk börjar åka på andra rundan semestern.
0: Jo, det är sant.
1: Mm, det är härligt, det är härligt. Grattis till alla ni som har semester. Här står man och knogar.
0: Mm.
1: Men det som är så härligt med sommaren är ju att de flesta brukar ju läsa mera.
0: Ja.
1: Mm, böcker. Det är ju alltid skoj. Det är ju lite jobbigt när man har gått i skolan och så där, så orkar man inte läsa under skolåret, för du läser så mycket litteratur till skolan.
0: Ja.
1: Men det gör jag också. Läser med på semestern.
0: Mm.
1: Jag läser just på Sveriges Radio att flera malmöbor tycker att bokomslaget är viktigt när de väljer bok.
0: Oh.
1: Tycker du, kollar du mycket på bokomslaget när du väljer bok?
0: Jag kanske ska inleda med att säga att jag inte är en läsare överhuvudtaget egentligen. Okay. Alltså jag har böcker som jag påbörjat och ja, jag försöker läsa, men det, alltså jag kanske kommer igenom en gång en bok eller två böcker i året.
1: Okay.
0: På sin höjd.
1: Ja, ja. Men det tycker jag ändå, då har du, då läser du lite, du är inte så att du aldrig läser.
0: Faktiskt, fun story. Den boken som jag håller på att läsa nu och som är i min ryggväska här på jobbet just nu, det var när vi gick in i en butik. Jag var där i Zürich och så såg det, men här bokbutiken verkar trevlig. Mm. Och så gick jag och tog någon bok och sen så, för den såg nice ut. Mm. Och baksidan lät, okej. Okay, vet du så.
1: Ja.
0: Börja läsa den och det är mycket knytnävar i olika kroppsliga hål.
1: Oj,
0: och jag
1: oj, oj,
0: är liksom fyra kapitel in.
1: Nej, fyra kapitel in.
0: Så av förståeliga anledningar så har jag inte liksom kommit så långt. För du kan inte läsa den på bussen. Om någon kikar över din axel.
1: Alltså, det är så roligt det där hur man känner. Liksom, det är kämmigt om man vill liksom. Då ser man ju så suspekt ut också om man börjar hålla boken nära sig.
0: Det är ju det.
1: Mm-hmm. Ingen vet vad jag läser.
0: Nej.
1: Jag har lyssnat en del på ljudböcker. Om det kommer något sånt där också så känner man ju sig också. Då kollar man ju 15 gånger att Bluetooth faktiskt är på om man är connected.
0: Du kollar 50 Shades, eller lyssnar på 50 Shades of Grey på bussen på högsta volym. Kollar du då på bokomslaget också? Det är frågan. Nej. Och nu blir det Sveriges hela världens atlet Mondo med Location. Ja.

0: Mondo, alltså Mondo Duplantis, stavhöjdshopparen, heter det så? Ja. Med låten Location hör du här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller på här fram till klockan ungefär 17. Innan dess så ska vi hinna med mycket annat gott och härligt. Nu till exempel så blir det Calvin Harris och Jessie med Satisfy.

0: Vi sitter här och pratar lite om böcker. Nelly läser 2 böcker i året.
1: På sin höjd, ja.
0: På sin höjd. Mm. Som någon kommenterar ändå att det är ju bara 2 böcker mindre än Janne G i året. Så.
1: Louder for the people in the back. Det var Förhud som skrev på Arena-chatten, dit du också kan gå. Om du går in på arena.ylle.fi, går till direkt och scrollar ner så hittar du vår livestream där du kan chatta med oss och de andra. Och det var där han skrev att 2 böcker i året är bara 2 böcker mindre. Så det är inte så dåligt.
0: Nej. Och jag skulle ju ändå säga att som jag sa också, att 2 böcker, då läser du ändå någonting.
1: Ja.
0: Och jag måste säga, jag är otroligt långsam läsare.
1: Men är du läslös? Alltså att du ändå liksom...
0: Alltså det går väldigt i perioder. Jag var väldigt läslös när jag var yngre. Sen så började man högstadiet och så blev andra saker mer spännande.
1: Ja. Pojkar och fest.
0: Ja. Pojkar, fest och vänner. Så det, och det är någonting jag har varit, det här att jag läser så otroligt långsamt, det är lite kämmigt. För det finns ju de som läser så otroligt snabbt också.
1: Jo, herregud, det finns de som läser, vet du, 1-2 böcker i månaden. Jag förstår inte, och vet du, vår producent Malin sitter här i studion med oss. Ja. Och pekar på sig själv att hon är så snabb, hon är så snabb.
0: Hon vill bara verka jätteutbildad och... tysta bak.
1: Kränkte man.
0: Ja, verkligen. Nej, men vi pratade om det här på mitt senaste jobb. Så jag tog upp det här jättelångsamt. Och vi konstaterade att vi var ganska 50-50. Halva gänget är sådana som läser typ en bok på en kväll. Det är helt sjukt. Det finns folk som gör det här.
1: Det är helt sjukt.
0: Det är helt galet. Ja. Men sedan andra halvan var så här, nej, jag läser jättelångsamt. Oj, har du också känt det här hela livet? Och det var så skönt att veta att man inte själv.
1: Jättebra. Jag plöjde igenom mangaböcker, så det hette Duga när jag var kiddo.
0: Älskar.
1: Det gick liksom till den längden att mina kompisar blev arga på mig på rasterna för att jag inte lekte med dem. För att jag satt bara och läste mangaböcker. Men jag vet inte om det räknas riktigt. Det är ju väldigt sådär.
0: Det ser jättegulligt. Det är lite nördigt, men det är så sött. Och nördigt är bra, tycker jag. Jag älskar nörda. Jag är en jättestor nörd också.
1: Ja. Men det var alltså i Malmö som de baserade. De tyckte att
0: bokomslaget är viktigt.
1: Ja. Ja, jag vet inte om det påverkar om man vill läsa boken snabbare eller långsammare. Då. Jag vet inte.
0: Det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
1: Nej, jag vet inte. Hur gör du där ute som lyssnar? Är du snabb eller långsam läsare? Hur mycket läser du?
0: Hur mycket läser du? Vad är en rimlig mängd att läsa per år?
1: Ja. Vad gör du för något? Vad håller du på med? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: ser du något på filmer om stjärnor, typ om Bruce Springsteen eller Marilyn Monroe?
1: Oh, ja.
0: Du kikar på det. Då har jag dåliga nyheter för dig.
1: Nej.
0: Det finns en som du inte kommer få se, och det är Madonna.
1: Ah, okej.
0: Okay. Alltså en dag så här, Madonna, filmen om Madonna börjades, alltså man började jobba med den, för 6 år sedan.
1: Alltså.
0: Man har jobbat på den här alltså i 6 års tid. Och det som har varit, vilket jag tycker är så on brand för Madonna, är att man har höjt budgeten, och man har höjt budgeten, och man har höjt den.
1: Och sedan lägger man ner hela grejen.
0: Ja, för till slut så vill hon höja, hon har bett om att få höja den så mycket, att till slut har man liksom sagt, nu räcker det. Det går inte mer.
1: Hon kan liksom inte släppa taget om den och låta dem göra den.
0: Nej. Vet du, man har anställt också kreddiga skådespelare. Julia Garner, vet du, hon från som spelade Inventing Anna. Hon skulle ha spelat Madonna.
1: Okay.
0: Och man, som sagt, man har ju börjat spela in det här, och sen var så här, men nu går det inte. Alltså det här är helt hopplöst liksom. 2023, 3 år senare, så sa man, nej, men nu måste vi skrota den. Och sen så i fjol så sa Julia Garner själv, ja, att nej, vi håller på. Vi håller,
1: jaha,
0: på. Och nu har Madonna gått ut själv och sagt att det blir ingenting.
1: Kanske de glömde att säga åt Julia att vi har slutat.
0: Jo, men precis. Alltså Madonna har henne hemma hos sig och bara säger det här en gång till. Spela mig,
1: ja.
0: Alltså, jag vill titta på mig själv lite till. Gör så här nu.
1: Jag tycker det skulle vara så konstigt om man skulle vara känd, om någon skulle göra en film om en, se någon annan spela en själv.
0: Ja.
1: En del spelar ju sig själv.
0: Ja. Och Madonna skulle ju rimligtvis kunna göra det, för hon rör ju sig fortfarande som att hon skulle vara 21 år gammal,
1: ja, det
0: på
1: scen. Är ju sjukt.
0: Men
1: jag är så imponerad av kändisar som fortfarande gör konserter och ännu när man håller igång på det sättet. Det är ju tungt att sjunga och dansa samtidigt.
0: Ja, alltså det är hon, Cher och Celine Dion som jag känner, de läggs i samma låda liksom, för att de keep it up. Orsaken då till att det blev så dyrt, som sagt, de höjde ju budgeten enligt för att Madonna ville det. Och orsaken till att hon ville det är, citat, alltså översatt från engelska: jag har haft ett exceptionellt liv. Jag har haft ett stort liv, så jag behövde en stor budget. Det här säger jag till Madonna, och så här heter också låten Say It Again av Ocracy.

0: Vi pratar lite här om Madonna och filmen som de, om Madonna som de ställde in, som de har hållit på med i 6 år, sa Nelly.
1: Ja, precis. Man började spela in den här, eller jobba med den 2020. Mm. Och sen hade det varit på och av, och nu är det bestämt av. Ja.
0: Det blir ju en sån lång cliffhanger som slutar i en gigantisk antiklimax.
1: Jo, jätte. Också alla pengar som har gått liksom
0: i ingenting. Vad bra att de pengarna inte ska kunna användas till någonting bättre här i världen.
1: Nej, precis. Ja.
0: Olika kassor förstås. Men ändå, det blir ju som så, det känns så tomt efter det då också. Jag tycker det är jättejobbigt att få höra att en film planeras eller att en ny säsong av en serie ska komma. Mm. Jag är så fruktansvärt otålig. Alltså ja. Det finns inte, jag är så otålig som ett barn på julafton som frågar 50-11 gånger innan kvällen när den kommer. För det finns ju en del så här speciellt stora bokserier som har slått igenom som de nu planerar att ska göras film på och ska det inte göras. Och så blir man bombarderad med det här i sociala medier, varenda sväng i den här diskussionen. Mm. Jag vill inte veta, före jag kan trycka på play om 5 minuter så vill inte jag veta att någonting finns.
1: Nej, men jag vet inte, det har också varit, jag vet inte varför det är så svårt att få ut dem snabbare.
0: För det är ju ett så enkelt jobb att göra.
1: Ja, det tar så lite tid. Nej, men många produkter som man hittar idag tycker jag också är från de här stora streamingtjänsterna, och det är deras egna produkter.
0: Ja.
1: Och så säger man såhär, nyligen tillagt, jättekul. Då är det, och sen, men det man inte inser, eller det jag inte inser då, eller tänker på, det här är ju en ny produktion. Och sen såhär, det var 6 avsnitt, vad är nästa säsong? Och så är de sådär, det kommer ut om 2 år.
0: Jag vet, alltså, och det här då också. På ett vis tycker jag det är lite charmigt, för när man kollar tv-serier så fick man ju kolla ett avsnitt i veckan. Mm. För de kom då under sändningstid. Mm. Det kom vi lite ifrån med streamingtjänsterna. Att man kunde hela tiden nästa avsnitt. Mm. Nu är vi lite tillbaka i det.
1: Ja.
0: Med de här nya. Att det släpps kanske 1 avsnitt, eller 2 avsnitt, eller 3 avsnitt. Och så får man vänta.
1: Mm, det gjorde det stämmer bland annat med Last of Us, vet jag.
0: Jo, nya säsongen har varit The Dragon som håller på att komma nu också.
1: Ja, den också. Mm. Och någon annan som var jättespacad. När man, jag kommer inte ihåg, men det var också på... Äpplets, den här streamingtjänsten. Men jag tycker det är nice.
0: Det är lite nice, absolut.
1: Ibland alltså, att det släpps veckovis, ja, det tycker jag är nice.
0: Jo, jag tycker det är lite så här retro-vibe över det hela. Men samtidigt, jag har så fruktansvärt dåligt minne också.
1: Alltså, du glömmer bort
0: jag hinner bara glömma bort mellan veckorna vad som har hänt. Det är bra att det finns recap som kommer i början av avsnitten. Men ändå, det är lite jobbigt.
1: Mm. Vad bra om man kollar på, vad heter den? Inte House of Dragons, men den tidigare.
0: Game of Thrones.
1: Ja, om man kollar på Game of Thrones så har glömt bort vad som hände de 4 första säsongerna. Och så måste man kolla om alltihopa.
0: Alltså, men det gör ju ingenting. Jag hör ju till en av dem som säkert har sitt igenom allting åtminstone 3 gånger.
1: Oj, oh, jösses. Du behöver ingen recap, hör jag.
0: Jag kan den dialogen utan till. Kom till mig bara. Yle X.
1: Oj, nu blir det Tones and I med Fly Away.

0: Chris and I med Fly Away.
1: Hör vad det är torrt.
0: Hörrni, det är dags för dagens torra nyhet. Det är sommar och det här innebär att på många i nyhetshus och så här bland nyhetsmedier så råder det ja, lite nyhetsbrist. Det händer förvånansvärt lite sommartid och man lyckas hitta de mest tråkiga nyheterna av de tråkiga. Jag har hittat idag en nyhet och tyvärr... Så blir det igen om Åland. Men, och jag, det är så, vet du, jag älskar Åland och jag älskar mina liksom, fellow ålänningar. Men det är mycket tråkigt som också sker.
2: Men jag kan
0: där.
2: Tänka mig det är ett litet bevakningsområde.
0: Ja, så är det ju.
2: Så händer det inte så händer det inte.
0: Man drar i de kortaste av strån. Och idag har man dragit ett kort strå.
2: Mm.
0: Nu är det väldigt mycket om här. Om Åland väljer att gå vidare med sin ansökan så kan man eventuellt få arrangera Öspelen 2037, alltså om 11 år. Öspelen är alltså tävlingar, sporttävlingar mellan olika öar världen över och det, vet du, det är volleyboll eller det, vet du, allt möjligt vad det nu är. Och det har tidigare hållits någon gång på Åland men annars brukar det vara liksom att man måste resa bort.
2: Ja.
0: Och nu kan man, om man väljer att gå vidare med ansökan då, så kan man eventuellt hostade om 11 år.
2: Oj, här var det torrt.
0: Ja, så det var det jag hade.
2: Det är så fantastiskt, man säger verkligen ingenting med den rubriken.
0: Nej, men det fanns inte så mycket mer att säga där heller. Varsågod då.
1: Här var det torrt.
0: Nu blir det Red Drama med Did My Part.

0: Vi, här kommer det spännande saker, Nelly.
1: Jaha.
0: Generation Z tjänar mer än millennials gjorde vid samma ålder.
1: Är det för att generation Z är mer handlingskraftiga då?
0: Jag vet inte. Det är så mycket vet vi inte ännu. Men det är alltså en tankesmedja i, vi ska se, Resolution som har gjort den här. Det är en brittisk rapport som har kommit fram till det här. Samtidigt så pågår det en tävling på sociala medier mellan generationerna om vem som har det sämst ekonomiskt. Det här tycker jag är så roligt att man, det är lite victim mindset.
1: Också, men, ja, men så här, hela ekonomin i hela världen just nu är ju inte den bästa. Liksom.
0: Nej, men exakt. För där kanske så. Det går, även om generation Z tjänar mera än vad millennials gjorde när de var lika gamla, så är det ju, kostar ju allting så sjukt mycket mer nu också.
1: Ja, ja, ja. Det är väl alla, är det boomers som är före millennials? Eller
0: är det X, Y, Z? Ja, ja.
1: Boomers i alla fall hade ju råd att köpa mest. De kanske inte tjänar mest, men de hade ju råd att köpa grejer.
0: Jag tror det är boomers och sen kommer generation X och sen kommer millennials och sen kommer generation Z.
1: Känner du dig svinrik som generation
0: Z? Det kan jag ju inte påstå.
1: Nej.
0: Men jag

0: kan ju ännu skylla på att jag studerar. Så att jag lever på makaroner.
1: Just det, och knäckebröd.
0: Jo.
1: Mm. Jag, jag är precis på gränsen till generation Z. Jag skulle inte heller påstå att jag känner mig särskilt
0: rik. Jätterik.
1: Men det kanske jag är. Det kanske att jag är bortskämd.
0: Kanske.
1: Ja.
0: Ja, finlandssvenskar.
1: Jag undrar vad de baserar det här på. Det skulle vara intressant att se. Jag vet inte. Det känns som att generation Z är också alla influencers och alla startar företag. Och man ser duktiga 14-åringar som lägger upp korv, mojar och glasskiosker och allt vad de nu gör. Och
0: bara det allmänt jobbas på.
1: Ja, de är handelskraftiga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ska de faktiskt ha också.
0: Till skillnad från millennials.
1: Jo, precis. Nej, för millennials gör ingenting. Nej, vet du vad? Jag säger alldeles för mycket dumt. Hörrni, nu blir det Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Ja, hörni, jag och Alva sitter ju här i Extrem eftermiddag fram till klockan 17 håller på vårt program på. God eftermiddag på er allihopa.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska också här under sommaren få höra lite nyhetspodd. Inte lika mycket som annars, men det blir nyhetspodd även idag.
1: Jajamän.
0: Idag i nyhetspodden så pratar man om, ja, den 4 juli så har det gått 250 år sedan den dåtida kongressen i USA skrev under självständighetsförklaringen. Det var ju alltså 4th of July.
1: Spännande.
0: Här tidigare var det helgen.
1: Trump verkar ju också ta över lite hela firande, vilket det har snackats om en del. Så det ska de också ta upp.
0: Ja, mycket har hänt sedan dess. Mm. Men så undrar man, lever landet upp till förklaringens värderingar idag?
1: Mm. Spännande.
0: Ja.
1: Det här vill ni inte missa.
0: Nej, precis. Det håller på fram till klockan 17 och sen så är det dags för Extrems musikprogram Supernova. Då är det Fanny Forsander som tar vid. Hon pratar så mycket gott om musik och populärkultur. I dagens Supernova så får man bland annat höra om Beyoncés nya mellanmjölkssingel. Vad nu det? Kanske är det en svensk singel? Who knows när det är mellanmjölk? Varför alla vill bli DJs och hur det gick till när Fanny Forsander då träffade Will I Am. Hon har ju varit precis över och jobbat med stora namn. Det här lämnar vi alltså er med. Vi ska kila hemåt, jag och Alva. Och så är vi tillbaka här imorgon klockan 13.
1: Det är vi. Vi ses då. God eftermiddag på er.
0: Ja, puss och kram.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har tvål i ögonen.

0: gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States of America, President Donald J. Trump.
1: Pompa, ståt och presidenten. Ja, vad annat skulle man kunna förvänta sig då USA firar sin självständighetsdag under helgen den 4 juli. Och inte vilken självständighetsdag som helst utan jubileum, runda år, 250.
2: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the...
1: Men vilket USA är det som firar 250 år av självständighet? Hur mår det här landet och klarar det av 250 år till? Där ska jag fråga vår USA-korrespondent Josefin Flemming under den kommande kvarten. Jag heter Alexander Bejar och du lyssnar på Nyhetspodden. I lördags firar USA sin självständighetsdag, the 4th of July, 4 juli. Josefin Flemming, du bor och jobbar i Washington DC och du var väl alltså på plats på det här firandet. Hur skulle du beskriva det? Hur var det?
3: Jag var absolut på plats. Framförallt var det varmt. Washington har dragits med en värmebölja nu under de senaste dagarna, så det var nästan 40 grader. Det här hindrar inte folk från att ta sig till Washington för att delta i det här firandet som också har kritiserats ganska mycket i och med att Donald Trump på sätt och vis tog över det genom att själv utse en kommission som ordnar ett firande som många upplever att inte var inkluderande för alla amerikaner. Men bland de som deltog så var stämningen något minst är inledelsevis god, men hela den här dagen blev ganska dramatisk för att plötsligt drog en åskstorm in över Washington och då fick man tillfälligt ställa in den här festen eller det här evenemanget och människor tvingades evakuera. Jag tvingades också lämna området. Och en god stund så visste ingen riktigt ifall det här skulle kunna fortsätta. Mm. Och jag pratade med människor som hade rest liksom från USAs alla hörn som var jätteupprörda och också ledsna och besvikna helt enkelt på att de måste lämna området flera timmar innan Donald Trump skulle hålla sitt tal och innan fyrverkerierna.
1: Mm. Innan, du var lite inne på det, men alltså innan firande, alltså långt innan firande, så hade det varit snack om hur den här festen och festligheterna planerats. Det fanns då alltså en ursprunglig kommission som hette America 250, där både republikaner och demokrater var med och skulle planera festligheterna kring USAs 250-årsdag. Donald Trump hade, som du nämnde, skapat ett parallellt initiativ och lite kapa de här planeringarna med det här initiativet vid namn Freedom 250. Varför dög inte America 250? Varför ville Trump lägga sig i?
3: Det här var på många sätt ett väldigt Trumpskt evenemang. Den musik som allmänt antas vara hans favoritmusik spelades. Det var Nessun Dorma, Eye of the Tiger, God Bless the USA och så vidare. Och det var helt knökfullt av magakepsar, skjortor och annat som på olika sätt kopplas till Donald Trump. Hela Trumps andra mandatperiod har ju gått ut på att han gör som han vill. Så jag tycker inte att det var förvånande att han tog över firande så här. Däremot är det högst ovanligt att en president gör så. Eftersom att självständighetsdagen ses som någonting som alla amerikaner ska fira tillsammans. Och det här parallella initiativet Amerika 250 fanns fortfarande, men som du sa så utvecklar man liksom ett eget koncept där parallellt. Det gjorde det väldigt tydligt att man helt enkelt prioriterar de egna väljarna där. Men också det här följer ju på sätt och vis samma mönster som vi har sett under de senaste ett och ett halvt åren. Men det här med att han lät sina allierade planera festen fick ju nog konsekvenser också i den mån att flera artister som skulle uppträda valde att ställa in.
1: Du sa tidigare att det här Freedom 250-initiativet ledde till att det blev festligheter där alla inte kanske var inkluderade. Man lyckades inte då ena firandet under Trumps paraply.
3: Det tycker jag nog absolut att man kan säga. Visst var det möjligt för vem som helst att delta i det här evenemanget. Det var gratis att delta och man behövde egentligen bara fylla i sin information i ett formulär och så mejlades man biljetter. Men där på plats var det på något sätt så tydligt vilka det var som faktiskt kom. Jag gick senare efter den här festen hem och då såg jag liksom den andra sidan fira. USAs självständighetsdagsfirande är på många sätt också väldigt lokalt. Det här är ju en stor festmånad i Washington, men det är ju ett massivt land, och i stora drag så går firande ut på att människor samlas med sina vänner och familjemedlemmar, man grillar, har det trevligt tillsammans, deltar kanske i någon parad och ser på fyrverkerier. Men det var så intressant att gå hem, för att jag såg på något sätt, det blev så tydligt, för det var helt andra olika demografiska grupper än på Trumps firande. Mm. Och det var liksom en annan stämning. Stämningen på Trumps evenemang var som det brukar vara på hans evenemang på något sätt. Det kändes som att det var ett slags kampanjevenemang, fast det ju då inte var det. Men det fanns också sådana traditionella inslag här, som till exempel militära överflygningar. Här ska det ändå sägas att vanligtvis brukar man se liksom några, men nu var det överflygningar i princip i, jag tror det var 7 timmar. Man presenterar helt enkelt de här olika militära flygtyperna, och det var extremt högljutt för att de här stridsplanen är högljudda.
1: No, förutom att du sa det är värmebölja, rekordvärme i Washington och i stora delar av USA just nu, det vet i alla fall vi alla som följer fotbolls-VM just nu, det var rekordmycket flygplan som gjorde överflygningar eller militärplan, men det lär också ha varit rekordmycket fyrverkerier. Allting det här låter ju som direkt taget ur en handbok om hur man är Trump som ordnar en fest, att allting är rekordstort. Men Josefin, fyrverkerierna behöver vi beta av här. Hur maffigt var det?
3: Det var nog otroligt maffigt. Det är lite oklart ifall det var på grund av 250 år eller på grund av Trumps personlighet. Jag menar, nu känns det ju väldigt Trumpst att tycka att det inte räcker med ett vanligt fyrverkeri, utan istället att man vill slå världsrekord i antal fyrverkeripjäsar. Normalt brukar man skjuta omkring 20 000 raketer på 4th of July, och i fjol avfyrdes bara 7 000. Mm-hmm. Trump eller arrangörerna för det här självständighetsdagsfirande slog på stort och brände av 850 000 fyrverkeripjäser på strax under 40 minuter. Men jag var alltså där, jag såg det på plats, och det var ganska galet. Det var mäktigt, men samtidigt också ganska okoordinerat. Och i slutet så verkade det som att man bara ville använda slut alla lager, för de flög alltså hur som helst och skapade ett stort rökmoln. När jag vaknade den 5 juli och kollade min väderapp så varade den för stora luftföroreningar med ett högt antal mikropartiklar i luften. Det här skingrades nog sen under dagen, men det var tydligt på kartan att det svårast drabbade området var precis där de här raketerna hade avfyrats.
1: Den delen av firandet var stort. Och när jag första gången hörde om den här Freedom 250-festen som skulle ordnas i Washington DC, så lät det ännu som att den här festen skulle vara i princip fullspäckad med stora artister som skulle uppträda. Hoppar man sen lite framåt

0: lärt mig att man vet inte riktigt vad man ska förbereda sig på. Josefin, vad sa Trump sist och slutligen?
1: Det som är lite intressant här är att Trump ju inför det här talet meddelar att han kommer att prata exakt så länge som han vill prata och ha någonting att säga, oavsett att det var så varmt. Så att jag var också faktiskt väldigt fundersam på hur länge han skulle hålla på. Men det här evenemanget försenades ju ganska mycket i och med den här åskstormen. Men i varje fall, han höll sitt tal. Det som stod ut för mig var att han nu flera gånger kritiserar kommunismen. Det är ju ofta så att Trump har några teman som han alltid återkommer till, och det här var på sätt och vis nytt, alltså att det här temat fick så stort utrymme. Han sa att USA har bekämpat kommunismen på slagfält över hela världen, men nu får se hotet hemma här i USA. Han har ju upprepade gånger kritiserat sina politiska motståndare för att vara just kommunister, trots att de i finländska mått med högst kan ses som moderata socialdemokrater, med några undantag då. Trump kopplar ofta ihop socialist och kommunism, och det här är nog mer retorik än någon slags nyanserad ideologisk bedömning, men det spär på den här vi mot dem känslan som han långt har byggt sin plattform på. Så det här var inte ett tal som ena folket, trots att han nog hyllar veteraner och olika amerikanska framgångar. Men det var inte heller ett renodlat kampanjtal, vilket jag i något skede tänkte att han kanske skulle kunna tänkas hålla. Och han höll sig också till manus och tala bara i 40 minuter, vilket då är förhållandevis kort jämfört med hans tidigare tal. Men samtidigt väntar ju också alla på att de här fyrverkerierna skulle börja.
0: Den 4 juli år 1776, då godkändes USA:s självständighetsförklaring, eller The United States Declaration of Independence, av det som då hette den kontinentala kongressen i USA. Och så här i korthet kan man säga att den förklaringen, den symboliserar frihet, självständighet och mänskliga rättigheter. Men hur bra lever USA upp till de här värderingarna idag?
1: Många amerikaner upplever att förtroende för rättsstaten har försvagats under Trump. Opinionsmätningar visar att en majoritet av amerikanerna tycker att landet går åt fel håll och att den nationella stoltheten har minskat under de senaste åren. Det beror delvis på att Trump i hög grad styr genom presidentorder, struntar i kongressen, en kongress där den republikanska majoriteten ofta har varit ovillig att sätta tydliga gränser för Trump. På papper har USA ett av världens starkaste juridiska skydd för yttrandefrihet i och med det första grundlagstillägget. Men under Trump ser många det som att man förvisso enligt grundlagen har rätt att uttrycka sig som man vill, men kritiker menar att rättsväsendet har blivit mer politiserat och oroar sig för hur lagar används mot politiska motståndare. Vad gäller rättsstatsprincipen har Trump i upprepade tillfällen nog utmanat etablerade rättsstatliga normer och tenit på presidentmakten, men samtidigt har vi nog också sett att institutionerna fortfarande fungerar. Men det är ett trögt system och Trumps strategi går ut på att helt enkelt överväldiga den så att det ser ut som att han är extremt handlingskraftig tills att domstolar stoppar honom och så rinner vissa frågor ut i sanden. USAs grundare skrev ju att alla män är skapade jämlika, all men are created equal, samtidigt som slaveri fortfarande var lagligt och kvinnor inte hade rösträtt, så den amerikanska självständighetsförklaringen hade den på den tiden sina brister. Så det korta svaret är nog att det beror på vad man mäter mot. Om man mäter mot USAs egen historia så har mycket faktiskt förbättrats under de här 250 åren, som slaveriet som har avskaffats, rösträtten som har utökats och att olika medborgarrättsliga lagar har antagits. Mäter man sen mot andra rika demokratier är USA sämre på jämlikhet, sjukvårdstäckning och våldsbrottslighet. Och under Donald Trump så har polariseringen ökat och många grupper i samhället upplever att de har det sämre ställt än innan honom.
0: Vilket ju rimmar på ett ganska intressant sätt lite dåligt med hur Trump själv under det här talet sa att USA mår bättre än någonsin förr under de senaste 250 åren. Så Josefin, mår USA bra eller dåligt nu då?
1: Det här är någonting som Trump ofta säger, alltså att USA mår mycket bättre nu än tidigare. Här beror det såklart på vem man frågar. Det är ganska svårt att göra de här tolkningarna eller mätningarna. Men Ja, jag skulle säga att USA inte mår särskilt bra. Att landet definitivt går igenom en identitetskris och att demokratin har naggats i kanten under Trump. Många stater

0: statsvetare och demokratiforskare menar att amerikanska demokratiska institutioner har försvagats under Trump, samtidigt som de här institutionerna som sagt fortfarande fungerar på flera områden. Hur som helst så tror jag att det ska mycket till innan en av världens största ekonomier faller ihop. Spänningarna är ändå stora, men min bedömning är att vi nog inte nära något inbördeskrig.
1: Mm. Det finns en skröna som säger att imperier sällan överlever längre än 250 år. No, 250 år har USA klarat av. Klarar de 250 till?
0: Ja, den här skrönan bygger alltså på britten John Bagot Glove som på 70-talet skrev en essä om 11 stora imperier, allt från Persien till Spanien och Storbritannien. Hans slutsats var att de flesta varar kring 250 år och att den sista fasen brukar kännetecknas av sånt som ökad materialism, växande klyftor mellan rika och fattiga och att man tappar bort den där ursprungliga moralen och sammanhållningen som byggde upp landet. Och det här tycker många då att passar in på dagens USA. Men det här är alltså ingen vedertagen historisk teori. Glab plockar helt enkelt ut 11 exempel som passar hans mönster, och det finns också gott om motexempel som Kina, romerska rike och osmanska rike som alla höll ihop mycket längre än 250 år. En intressant motsägelse som jag har märkt när jag har rest omkring här i USA under det här året är hur människor kan vara så hatfulla mot meningsmotståndare som grupp, men sen ofta säga att ja, men min granne, min kompis, bla bla, tycker annorlunda, men är en bra människa för det. Jag tror att USA behöver någon som genuint vill ena folket och som båda sidor på något plan åtminstone kan ställa sig bakom och som båda känner att på något sätt arbetar för att göra folks egna situationer bättre. Är det här realistiskt? Ja, svårt att säga, men jag vill tro det. Kanske att jag är för optimistisk eller naiv, men jag har svårt att se att amerikanerna verkligen vill riva ner sitt land som båda sidor ändå ömsesidigt älskar och är stolta över. Det här är någonting som liksom människor i alla olika grupper brukar lyfta fram, fast Trumps motståndare också ofta säger att de skäms över landet och landets tillstånd just nu. Problemet här i USA är att hatet har normaliserats, att klyftorna i samhället är så stora och att man har en frontfigur som inte har ansvar över att vara hela folkets president.
1: Mm.
0: Det som jag ändå själv oroar mig för är att den här polariseringen har gått alldeles för långt. Så också fast man hittar någon som försöker ena folket så tror jag att den personen får jobba i uppförsbacke. Med det sagt så tror jag inte att det är helt omöjligt.
1: Mm. Tack för det, Josefin.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, det publicerar vi nu under sommaren på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Och allra lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arenan-appen.

här. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Och här är en riktigt pissig sommardag idag. I alla fall i Jeppis, där jag befinner mig just nu. Här är liksom 14 grader, blåser lite. Kanske ser det ut att komma någon regn snart. Alltså här är assigt. Och all de här fina semesterplanerna jag har haft så känns liksom lite sad just nu. Jag hoppas att det är bättre väder där du befinner dig, men knappast är det här. Dock ser det ut att bli lite varmare till helgen, så vi får liksom ta fasta på här. Men just nu är det nog liksom ganska illa faktiskt med mitt psykiska välmående. Jag ska göra en grej dock imorgon faktiskt, som jag tror kommer få mig på lite bättre humör. Jag ska fara på get-yoga. Och här är alltså precis så som här låter. Du är i en gethage med massa getter och så gör du yoga. Och så får de här getterna hoppa på dig. Alltså obs. Jag tror att det är babygetter. Annars blir det här ett väldigt obehagligt event. Nåja, hur som helst. Oavsett semesterplaner och väder, sånt kan man inte påverka alltid. Men det som jag i alla fall kan påverka, det är att spela bra musik idag. Det ska jag göra åt er. Vi har en härlig timme framför oss med Supernova. Jag har tagit ut den bästa, nyaste musiken som har släppts den senaste veckan. Och vi ska prata mer om ett och annat som har hänt i branschen den här veckan. Bland annat ska vi idag prata lite om Madonna, som har släppt en ny singel från hennes Confession 2-platta. Det här tror jag är tredje singeln eller någonting vi har fått. Och det som är så sjukt är att Madonna blir bara bättre och bättre hela tiden. Jag kan inte förstå hur det här är möjligt. Men idag ska vi höra på nya låten Danceteria, som jag tror hon har tagit inspiration från Kai. Galateria, men Kai var ju först med det här dock. Men Madonna hoppar på tåget lite sent, men hinner ändå med en låt som är riktigt, riktigt jäkla bra. Den här ska vi ta och lyssna på om en liten stund. Sen ska vi också ta och höra på mångas favorit indie-tjej Phoebe Bridgers, som är tillbaks med ny musik. Och den här låten har hon faktiskt skrivit med sin nya kille. Och det på ju sig, don't shit where you eat. Men vi ska se hur det här går. Vi pratar mer om Phoebe Bridgers alltså om en liten stund. I dagens Guilty Pleasure kommer jag bjuda på en historia om mitt möte med Will.i.am. Alltså möte är kanske att ta i, men jag fick i alla fall syn på honom under en Martin Garrix-konsert när vi båda befann oss bakom scenen. Och har betett sig lite märkligt, om vi säger så. Det här kommer jag avslöja lite mer om en stund. Och vi kommer också ta och lyssna på ny musik från Will.i.am. Och det här är någonting jag lite grämer mig för. För man vet ju aldrig med det. Det kan vara riktigt rockigt eller så kan det vara riktigt jäkla bra. Vi kommer också lyssna på en ny låt av Rebecca och Fiona och Maya Francis. Swedish Mermaid heter den så fint. Passar in i den här sommaren som ju är Sara Larssons Mermaid Summer. Alltså, nu är det bara färger som gäller. Det ska vara neon, det ska vara 2000-talet och glada miner. I'm here for it. Så hörni, oavsett om den nordiska sommaren inte kanske riktigt är som vi har tänkt oss vädermässigt just nu, så tar vi och gör det bästa av situationen i Supernova idag. Vi försöker lägga lite mer neonfärg på tillvaron. Först ut idag i Supernova är Bauer med den här nya låten Calling Out For You.

Jag blev extremt förvånad när jag såg att Beyoncé har släppt en ny singel. Det här var en singel som kom lite från ingenstans och jag har inte riktigt hört någon buzz om det här. Jag är ju alltid inne och liksom kollar de här stora spellistorna och vad liksom som trendar i världen när jag gör research inför Supernova. Men den här Beyoncé-låten hittar jag ingenstans och då är ju ändå Beyoncé en av våra största artister och det är nästan liksom så att det kommer som på beställning när de här stora artisterna släpper musik så hamnar det nästan alltid högst upp i listorna och så vidare. Men den här låten, i alla fall i Europa, så tycks det ha varit ganska svalt mottagande. Den släpptes på 4th of July, alltså USAs nationaldag, och det här året också USAs 250:e födelsedag. Det här är ju inte ett assigt årtal att fylla, men det känns ju verkligen som att finns det så mycket till fir. Vet ni att USA är ju ett land som är lite i kris just nu. Det är väldigt mycket oroligheter, folk mår skit eller så mår de helt jättebra. Och då tänker jag ju förstås på klyftorna mellan rika och fattiga som är större än någonsin i USA. Som ju var kanske det mest tackiga en rik person någonsin har gjort. Nu har det börjat komma ut lite mer information om det här bröllopet. Det var ju under väldigt, väldigt hög sekretess. Inte någon vet någonting. Och nu har det som sagt börjat läcka lite foton. Man har fått veta lite om vem som var där och vad som sades och vad som hände och sådär. Och alltså, det verkar inte ha varit en sådär jättekova tillställning, om jag ska vara helt ärlig. Det lär ha varit 1000 personer där, cirka. Och en salig blandning av människor. Allting från modeller och kändisar och skådisar till någon kille som är någon slags CEO för ett ICE Detention Center i USA. Alltså ett ställe dit ICE då skickar sina anhållna, och det lär inte vara sådär jättebra conditions på det här Detention Centret. Det lär väl till och med nästan strida mot mänskliga rättigheter. Så mycket konstigheter. Alltså såklart, när det liksom samlas 1000 människor av den liksom kändiseliten, så är det klart att det finns skummisar där också. Men det här känns bara som en sån fin sammanfattning av var USA är just nu idag, för det kändes väldigt amerikanskt hela den här grejen. Taylors bröllop har obviously fått mycket kritik. Ja, det faller inte så bra i tiden att gå runt och flexa sin rikedom, även om både hon och hennes nu make har skänkt, vad fan var det, 26 miljoner dollar till välgörenhet inför det här bröllopet, så blev det ändå lite weird. Men ni stänger av en hel stadsdel, en av USAs busigaste städer, på en av de busigaste helgerna någonsin. Folk som bodde i närheten av Madison Square Garden blev också tillsagda att spara på elen så att det skulle räcka till Taylors bröllop. Alltså, vet ni, sån här bullshit som man bara kan göra om man har skit mycket pengar. Och Taylor är ju en artist som jag tycker folk hyllar så mycket för att hon är så privat och hon är liksom, har så mycket integritet. Det här är det mest integritetslösa man kan göra. Du behöver inte gifta dig i mitten av New York City. Om du vill ha privacy och du är en billionaire som Taylor Swift är, och hennes man är ju också miljonär, då kan du få det. Alltså, det är liksom, du behöver inte oroa dig. Det är väldigt tillgängligt till dig. Du kan köpa privacy precis var som helst på jorden nästan. Men du väljer att göra det i mitten av New York, så det är ju obviously liksom ett PR-trick, hela den här grejen. Och folk har ju redan börjat spekulera att månne inte hon har sålt rättigheterna nu till någon Disney eller något annat produktionsbolag som kommer att göra en dokumentär om hela det här bröllopet. Det tycker jag är väldigt Taylor Swift-coded. Nå ja, hörni, tillbaks till Beyoncé där hela den här diskussionen börjar. Beyoncé tillbaks med en ny singel alltså, och det känns som att inte någon riktigt bryr sig så mycket om det här. Hon är för mig en artist som, precis som Taylor, har blivit så gigantisk att det här mänskliga faktorn totalt har blivit bortblåst. Det finns liksom ingen identitet kvar, utan bara en extremt polerad fasad där det är väldigt, väldigt kalkylerat vad vi som publik får och inte får se. Och jag tror det är en av orsakerna att jag liksom lite stänger av när jag lyssnar på båda deras musik. Kanske till och med så att jag mer gör det med Beyoncé där nu än vad jag gör med Taylor Swift. Taylor tycker jag ändå någonstans, i och med att hon själv är med väldigt ofta och skriver sina egna texter, ska man ju liksom prata om hur bra kvalitet det är på texterna, men hon är ändå liksom med där i rummet och jag kan tycka mig liksom känna av någon slags livsgnista i hennes verk ändå ibland. Ofta är det ju inte för att det är bra, utan som på det senaste albumet så är det för att jag tycker det är lite pinsamt. Men det gör jag inte ens med Beyoncé, utan Beyoncé känns bara som någon slags gudinna som är onåbar.
Nåja, vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och se om vi känner någonting. Det här är Morning Dew med Beyoncé.

det här är första gången på 2 år som vi får ny musik av Beyoncé. Och då låter det så här. Det här var Morning Dew, eller Donkey Donk. Jag vet inte. Den släpptes först som en leaked version på TikTok. Jag tror den är ganska gammal, den här låten faktiskt. Från 2021 eller någonting. Och ja, det tog dem så här pass länge. Det är alltså Beyoncé och Pharrell Williams som står bakom den här låten. Vilket jag tycker man hör. Det är väldigt Pharrell det här. Men okej, på riktigt nu. Det här håller inte för mig. Alltså det här känns som en låt som jag kanske eventuellt skulle ha orkat lyssna på 2013. Jag skulle säkert ha skippat den här för att lyssna på Single Ladies eller någon annan av Beyoncés hits från den här eran. För det här var ju verkligen en låt som lät precis som den här eran när Beyoncé var som kanske allra störst egentligen. Och då tänker jag förstås på Sasha Fierce-albumet, 4-albumet och alla de här som kom här kring 2010-talet. Det var ju nog där Beyoncé hade någon slags världsdominans. Och det här var ju också en tid när typ feminism inte var en ny grej, men det liksom blev lite mainstream igen och det var lite trendigt nästan att kalla sig för feminism. Och allting började ju som en väldigt bra grej. Jag kommer ihåg den här vågen, vad man nu ska kalla det, själv, för då var jag just i tonåren och blev ju väldigt intresserad av det här konceptet med feminism just. Dock så blev det lite urvattnat sen stora företag började hoppa på det här och sälja rosa t-shirts där det stod feminist på och så vidare och så vidare. Så det blev liksom lite urvattnat. Men Beyoncé känns som en sån här frontfigur i feministvågen 2013-ish. Nu tycker jag dock att det här känns extremt passé. Det senaste albumet vi fick av Beyoncé var ju Cowboy Carter. Redan där så var jag sådär, nah, this is gone too far. Alltså jag orkar inte lyssna på ett Beyoncé-album. Och det ska sägas som ett stort Beyoncé-fan. Alltså hon var verkligen en av mina största idoler när jag växt upp. Men nu tycker jag att allting är totalt för polerat och kalkylerat. Och jag känner liksom ingenting av någonting hon gör något mer. Obviously är Beyoncé väldigt talented. Hon sjunger som en godinna, hon dansar otroligt bra. Hon är en performer in och ut. Och det ska hon ha kredit för. Samtidigt så finns det en liten risk med sådana där performer-artister. Vet ni att de blir liksom nästan lite för atletiska i hela grejen. Att de tappar lite den här kärnan. Varför man faktiskt står på scenen. Och att det kanske är viktigt också att ha någonting att vilja säga. Eller ha någonting liksom som man vill nå ut med till folk. För att annars så brukar det ofta vara så att det tappar ganska fort. Man kan ju förstås ha låtar som bara är roliga och ger folk confidence och så vidare och så vidare. Men om det inte kommer från något djup så börjar folk ofta omedvetet märker det efter ett tag och det känns som att det är svårt att connecta till den här artisten. Jag tänker också på Beyoncé som en person som har gått igenom massa jobbiga grejer, till exempel Jay-Z som hon har varit gift med hur länge som helst, som har varit otrogen mot henne flera gånger, sen alla de här liksom anklagelserna kring hela P. Diddy-härvan och så vidare och så vidare. Så det har ju hänt shit, men hon känns som en stenmur och man kommer absolut inte in där, utan det som visas åt oss, det är bara den här vackra, vackra fasaden och de här dyra kläderna och de här påkostade showerna. Och det gör att jag blir extremt uttråkad. Så faktiskt, den här nya Donkey Donk-låten av Beyoncé får jättelåga poäng av mig, för jag tyckte att det här var supertråkigt. Och jag är lite ledsen i hjärtat också, för att jag har verkligen varit ett jättestort Beyoncé-fan. Men det här gav mig verkligen ingenting. Så hör du Cowboy Carter, nu måste jag säga så här, vi behöver bättre musik än Optina 2014-hit. Det här håller inte.

Garbage Pink var det här med låten Tiki Bar. Och jag har alltid varit lite confused kring konceptet Tiki Drink, Tiki Bar. Jag har inte riktigt vetat vad det betyder. Och när jag försöker kolla upp det så är det ju nog ganska löst också. Det är typ så här, en exotisk drink. En Mai Tai med någon rom. Det verkar vara ganska löst tolkning. Men i alla fall, det låter gott. Och när det kommer till drinkar och sommar, då tycker jag att, ja men Tiki, absolut, det låter trevligt. Men det absolut bästa man kan göra är en spritz. Och det kanske är liksom basic bitch av mig, men vet ni vad, en spritz går aldrig fel. En Aperol är ju förstås crème de la crème, det är herren på teppan. Men sen har vi ju massa andra trevliga spritzar. Det finns ju till exempel Hugo Spritz, som är en fläderblomsspritz. Sen finns det Liché Spritz, alltså sorry, jag säger säkert att det är fel, men jag orkar inte kolla upp hur man uttalar det här fantastiska lilla frukten som är genomskinlig, för att jag är liksom, har vattnat så mycket i mun på mig. Jag kommer bli för hungrig och för snål på det här om jag måste googla bilder och så vidare. Men i alla fall, det är en spritz. Holy shit, så fantastiskt. Och sen, nu ska jag ge er mitt allra bästa tips. Det här är en drink som man väldigt sällan kommer över, men det här är det somrigaste jag någonsin har testat. Och alltid när jag ser att en bar har lite bättre cocktailutbud så brukar jag fråga efter en sån här. En hibiscus GT. Fuck! Oh my god. Alltså, hibiscus är alltså den här blomman som blir så här riktigt, riktigt stark rosa lila. Och tänk den i en GT. Det är blommigt, det är somrigt, det är friskt och fräscht. Oh, fan alltså. Det finns så mycket trevligt till dryck, hörni. Och därför blev jag lite sad när jag såg att just nu så trendar Dry July. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Varför ska man ta den roligaste månaden att fara ut och make that dry? Alltså, det finns ju ingen månad som är bättre än nu att sitta på en terrass med en jävla Hugo Spritz i handen. Alltså, det kan man inte göra i september. Ta dry september, absolut. Det förstår jag. Jag menar, back to school, allting man liksom ska försöka få redsido på livet. Men varför tar man liksom den enda månaden som har potential att vara lite rolig och är sådär att nu ska vi liksom späk oss. Hörrni, det skriver inte jag under. I Supernova så övar vi oss på hedonism och vi lyssnar på bra musik och pratar om saker som är god till förtär. Livet är för kort för till späk, så hörrni.

Maya Francis och Rebecca och Fiona var det här med låten Swedish Mermaid. Hörni, igår såg jag en ganska intressant intervju med Madonna och hennes dotter. Tydligen så håller Madonnas dotter också på med musik. Och det här var nog ganska föga förvånande. Jag tycker att den här musiken, jag har aldrig hört den. Men jag tycker att man måste lyssna lite med caution. För jag är inte ett riktigt stort fan av folk som börjar göra musik på grund av att deras föräldrar är XYZ-kändis. Sen kan det förstås vara så att, jag menar, man har det i blodet på grund av att man har sin förälder som man har och faktiskt genuint känner en vilja att börja uttrycka

någonting. Sure enough, men jag är lite bitter på Nepo Barn. Tydligen så är Madonna det också. För i den här intervjun så kom det fram att Madonnas dotter hade velat ha med mamsin på en av hennes låtar. Men hon hade varit fucking livrädd och frågat Madonna om hon ville vara med och featurea. Sen hade då Madonna sagt ja, vilket ju inte heller var så förvånande. Men bara den här dynamiken att hon liksom var rädd för mamsin att fråga, hej snälla, kan du please sjunga en vers på min låt? Jag tänker att det här säger ganska mycket om hur det är att ha Madonna som mam. Jag tror inte att det är lätt alla gånger. Hon är ju verkligen en av de här få artisterna, i min bok i alla fall, som verkligen börjar av rätt anledningar. Jag är så fascinerad av Madonna, för hon verkar ha varit en riktigt musikälskare i grund och botten. Jag har hört när hon liksom började gå ut på klubbarna i 20-årsåldern. Hon var alltid spiknykter och for dit bara för att lyssna på musiken och vara i de här fantastiska miljöerna. Och det var där hennes kärlek för musiken växte fram. Och det där tycker jag är liksom så ovanligt idag. Idag är det ju väldigt många artister som är sådär, jag vill bli känd. Medan Madonna känns ändå som att, trots att hon är en väldigt liksom en pop-artist och har gjort väldigt mycket rockmusik också, så har hon ändå någonstans haft hjärta på rätt ställe, enligt mig i alla fall. Och nu är det ju faktiskt så att Madonna håller på och släpper kanske sitt magnum opus, kanske någon av hennes bästa musik någonsin. Det här är alltså i Confessions 2-albumet som kommer, och vi har fått en ny låt som jag tror hon är lite inspirerad av Kai. Den heter Dance Teria, och jag tänker det är lite gelateria, men Kai han först, så sorry Madonna. I alla fall, hon håller på att släppa ny musik, och jag tycker det blir tydligare än någonsin också att hon verkligen är en kämpe för konst, och att hon har satt ner foten starkt till exempel mot AI-musik, hon tycker henne är skit. Och det är förvånansvärt få stora artister idag som går ut och säger såna här grejer. Så trots att jag liksom i början när hon gjorde sin comeback och började släppa musik kände att, men gud, gå i pension till nu, vi orkar inte få någon mer Madonna-musik, så har jag faktiskt ändrat åsikt nu, för att jag har hört flera av de här singlarna nu och tycker att det låter förvånansvärt bra. Och tycker det är ganska skönt att ha liksom en mommo ändå i popmusiken som visar lite i vad skåpet ska stå åt all de här yngre. Vi ska ta och lyssna på Danceteria, alltså här med Madonna.

Där fick ni två stycken låtar i en, mina kära vänner. Först Danceteria av Madonna och efter det Rumpta med Salomon och Skrillex. Jag tyckte de passade så bra ihop. Så ni fick en liten taste av mina DJ-talents där, som egentligen är väldigt begränsade. Jag är en extremt dålig DJ. Jag DJar hellre än bra. Alltså, inte kan du säga jag är extremt dålig, men fan, inte jag är sofistikerad på något sätt heller. Och nu är vi ju inne i en tidsålder där alla vill vara DJs. Och jag kommer över ganska många diskussioner på nätet där folk är sådär, oh my god, allihop är en DJ. Vem som helst kan köpa ett DJ-deck och säga, nu är jag DJ. Men vet ni vad? Jag tycker det är väl toppen om folk vill hålla på och göra musik. Alltså det finns ingenting som är bättre än att komma hem en lördagkväll, ha planer. Vet ni, ni har liksom, ja men jag ska ut på stan och kanske träffa de här människorna. Och sen är man sådär bara, vet du vad, fuck it. Jag tänker stanna hem, jag tänker hälla upp en kall öl och så tänker jag ställa mig med mina fucking DJ-decks och lira min egen klubb här. Alltså jag tänker ha världens bästa DJ-set för mig själv. Det finns ingenting som ger mig så mycket gåshud som när man lyckas få till en bra övergång mellan två stycken låtar. Det är euforiskt. Och jag tycker att fan, DJing är kanske en av de bästa hobbyerna som finns. Den är lite krävande. Alltså det tar ett tag att komma in i det och lära sig hur man gör. Idag är dock tekniken så himla utvecklad så att förr i tiden måste man ju beatmatcha, som det heter. Alltså att matcha två låtars tempon till varandra. Det var någonting man måste göra manuellt. Idag trycker du på en knapp, tar det star, beatmatch. Och så har du beatmatcha. Men det är så simpelt. Och där igen finns det ju purister som säger att åh, det är fake, man kan inte göra så det. Fuck off. Man kan visst göra så det. Saker och ting ska vara roligt. Jag tycker vi har alldeles för mycket tråkigheter i världen just nu. Så om någonting brings you joy, then do it. Och sen hela den här grejen om att man ska måste vara kreddig på något sätt. Alltså jag tycker jag får också upp folk på nätet som alltså typ pensionärer och massa olika typer av människor i alla olika åldrar som njuter av att göra musik och DJa. Jag tycker det är underbart att se och jag tycker att fler ska testa på det här som hobby. Vare sig det är DJa eller att göra musik, jag tror det finns någonting väldigt, väldigt fint och viktigt i det. Det kan vara riktigt bra medicin för själen. Och det som jag tycker är kanske mest roligt med att skapa musik, det är det här sättet man försvinner in i den på. Väldigt sällan så får jag den här känslan av att oj, nu existerar inte tid och rum. Jag bara far totalt in i någonting och glömmer bort ifall piss. Så blir det när jag DJar eller skapar musik. Jag kan sitta i liksom timtal och bara helt uppslukas av aktiviteten. Och det är helt fantastiskt. Så hörni, har du på känn att du skulle vilja börja DJa, men du tycker att det känns lite cringe, eller du kanske vill köpa ett musiksoftware och börja testa runt lite, skit i vad folk säger. Cringe is the new cool. Vet du det? Det är coolt att vara cringe nu. Så du behöver inte oroa dig. Upplev musikens fantastiska värld och börja DJ. Alla behöver ju inte bli Fred Again heller. Och det är väl kanske därför som det blir en lite konstig diskussion just med såna här hobbyer och grejer. Att man tror typ att, eller jag i alla fall en sån personlighet, att om jag börjar med någonting så måste jag bli bäst i världen på det. Annars så är jag en failure to society. Och där är ju min självbild lite skev. Det är ju inte jättehälsosamt. Och jag tror att vi ska börja med fler hobbyer som vi är lite roko på. Jag tror det är bra för självförtroende. Att liksom börja med någonting bara för att man tycker det är kul och inte nödvändigtvis tänka att jag gör det här nu för att jag ska kunna tjäna pengar på det eller ta över världen på något sätt, utan nu gör jag det här bara för att det är nice. Och alla saker som man gör bara för att det är nice ångrar man väldigt sällan. Så hör du, this is your sign.

0: Phoebe Bridgers var det här med nya singeln Lost Boys. Och jag trodde att Phoebe hade en flickvän, men när jag googlade det här så insåg jag att hon har varit tillsammans med Paul Mescal, skådisen, men nu är hon tillsammans med Bo Burnham, som är en amerikansk komiker, och han var faktiskt listad som en av textförfattarna på den här låten. Så, intressant. Man ska ju inte shit where you eat då jag kommer till att göra musik. Alltså, men vi all så hur det gick för ABBA. Man ska inte ta in sin partner i studion. Men vi hoppas att det kommer gå bra för Bo och för Phoebe Bridgers. Kul att Phoebe är tillbaka också med ny musik. Men nu hörni, ska vi ta och förstör det här wholesome momentet vi har här med Phoebe Bridgers. Och istället hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Välkomna hörni!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: När jag var 8 år gammal så steg jag in tillsammans med min mamma till den legendariska skivaffären CD Dreams i Jakobstad. Den här finns inte mer, men oh my god vad den har fostrat mitt musikintresse. Jag har köpt så otroligt mycket skivor där och fantastiska minnen därifrån. Den här dagen, however, så var det dags för mig att få min allra första egna skiva. Tidigare hade jag lyssnat mest på det som mamma och pappa lyssnade på, men nu hade jag fått upp ögonen via MTV om ett nytt band som fanns i stan. Och det här bandet hörni, det stavades Black Eyed Peas. Jag var helt förundrad över hur bra de var, hur snygg Fergie var och hur roliga de här låtarna var. Och nu ville jag ha deras senaste skiva Monkey Business. Och det här var inte något problem för CD Dreams, utan det funkade på det sättet. Alltså, gud, jag känner mig gammal nu, men man beställde liksom in skivor från, antar jag, Helsingfors eller någonting. Och så fick man vänta några dagar eller veckor och så hade man skivan i sina händer. Jag minns bara att det var väldigt bra service här. Alltså man kunde få precis vad man ville för musik. Nu i alla fall, några dagar, veckor senare, minns inte, får jag alltså den här Black Eyed Peas-skivan. Och att sätta in den här i min radiospelare för första gången och lyssna på det här albumet var... Alltså jag tror, jag hade inte varit närmare Gud än sådär. Jag tyckte att det var helt otroligt. När jag var 8 år kunde jag ju inte nå engelska heller. Jag minns att mina föräldrar bara liksom tittade på varandra och var sådär,

pratar jag om det här nu då? Jo, för att Will.i.am är tillbaks med ny musik. Och det här gör ju mig glad. Mitt flickebarn inom mig ler ju till stort. Samtidigt som jag blir lite orolig att det här nu kommer vara ganska ass. Jag har faktiskt en anekdot om Will.i.am. När jag träffar honom. Så jag ska berätta den efter att vi tar och lyssnar på den här låten. För nu är jag faktiskt så taggad så jag kan inte bärga mig längre. Vi tar och lyssnar på Will.i.am's Sick Ass Foos här med Lil Mr. E och Toxica. Och efter det så tar vi och pratar lite mer om Will.i.am, hörni. Det här kan gå hos

Okej. Det här var dagens guilty pleasure, hörni. Will I Am och Lil Mr. E tillsammans med Toxica och låten Sick Ass Fools. Och varför jag ville höra på det här var för att jag älskar ju Will I Am på grund av att jag älskar The Black Eyed Peas. Nu inser jag ju dock att det här är nog en förlegad referens, för hörni, vad fan var det här? Alltså, det började ju ganska bra, men ja, det blev ju bara sämre och sämre hela tiden, och till sist var det som så jobbigt och tråkigt att man bara ville att det skulle ta slut. Så jag mår lite dåligt nu faktiskt, hörni. Fin textrad dock här i mitten av låten. I remember I was fucking sober. My fridge was empty. Thought it was fucking over. Är inte tvärtom? Alltså, om man är full och frysen är tom, eller kylen, det är ju jättejobbigt. Men är man nykter så kan man ju bara gå och handla. Alltså, jag förstår inte. Alltså, det var så shit, hörni. Nåja, över till min anekdot om Will I Am. För jag har faktiskt sett honom en gång. In the flesh. Och det här var i Las Vegas på en Martin Garrix-konsert. Jag var där in the DJ booth. Så liksom bakom Martin Tarastar och spelar. Och varför jag hamnade där, fråg inte. Det är en lång historia. Men i alla fall, jag är bra på till mingel, okej? Okay? Nåja, jag hade hamnat där. Och det som är grejen med sån här

DJ-booths på såna här cakeor. Det står typ alltid 10 stycken skitsnygga influencer-tjejer och så står det nu, ja men, randomlöst folk, musiker som till exempel jag då. Och sen, av någon anledning, Will I Am. Men det som var roligt med honom var att hon, under hela det här setet som Martin Garrix körde, så står han med hörlurar på, alltså såna här stora over-ear headphones, och står liksom vänd, liksom ryggen bort från publiken. Och jag vet inte, han lyssnar väl på någon egen musik där då och står och vibar. Jag såg inte heller att han kom med någon, så jag vet inte, liksom, var han där själv och bara chillidilla? I don't know. Men det var liksom ett suspekt möte med Will.i.am. Jag kan inte säga att det var ett möte, för vi pratade inte någonting med varandra. Men han stod där och digga till sin egen musik medan han var på en annan konsert. Jag kan ju inte tro att han lyssnade på den här låten, satt och digga till sin nya demo, utan det måste nog ha varit någonting annat. För det här kan man, alltså det här är nog svårt att digga till, för det var inte så jättebra. Men Will.i.am är en guilty pleasure för mig. Och trots att det här inte var en så bra låt, så känner jag ändå att guilty pleasure hjärta har blivit lite fyllt med en gammal goding som Will.i.am. Så hörni, med hjärta fyllt säger jag tack och hej för idag. Det är nämligen så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Så hej, bara till gå in tid och lyssna på mig om man tycker hej. Jag är alltså tillbaka igen imorgon med ny och bra musik. Jag lämnar er här idag med en ny låt av Noted och Lucky Lou. Den här låten heter Nokia och handlar väl om att man ska ringa någon på sin lilla Nokia-telefon. Så hör du, ta och ring någon du håller kär idag om inte du har gjort det på länge. Ge dig själv en kram och ha det superbra tills vi hörs igen nästa gång. Puss och kram, hej då!

säger att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.

här för att vara på något vis början till det som blev en svensexa introceremoni. Men herregud, jag vill höra alla rapporter om hur tidsbåtarnas veckoslut gick. Trevlig semester åt dig och trevlig svensexa. Och tack också till den underbara Lisa Hummelskär som var med och sända idag. Nu är det saker lite klart. Oh, inte kan man ju börja en sändning utan tekniskt krångel. Nej, nej, men nu ska det bli smooth sailing i 2 timmar framåt. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem dag. Det är kiva att du är

allihopa, jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Dag. 2 timmar live här på Yle Extrem. Idag ska jag också ha en livegäst med mig. Efter klockan 12 ska vi ha med oss Meshal som simmar från Stockholm till Åland. I välgören hette hans namn Nils Eriksson.

oj, en sån dag det har varit. Jag brukar på torsdagar så brukar jag göra en lång dag. Eller jag brukar komma hit på morgon, sen gör jag extrem dag. Sen försöker jag planera alltid min vecka så att jag på torsdagen så kan jag sticka direkt efter sändningen hem. För att sen kommer jag tillbaka hit på kvällen igen och sända lite radio på finska och gör lite heavy program. Så att det gjorde jag igår när jag sen slutade min jobbdag klockan 23 så regnade. Jag kom hem till mulna och regniga berghäll och inte somnade man ju liksom direkt. Så det är jag åtminstone inte, vet du. Jag kommer, det brukar fara, jag slutar sen klockan 23 så far det 12 över, far det en spårvagn som för mig väldigt nära mitt hem. Och inte det så att jag är hem ungefär 11:30, inte det så att jag sover 20 före eller något sånt. Det tar ju en stund före man varvar ner lite grann och jag tittar lite på fotis och det har hänt mycket i NHL-världen de här senaste dagarna. Mycket på off-season-marknaden, något sånt som har hållit mig på alerten och sånt här. Så jag brukar liksom sova lite mindre och vara lite tröttare alltid på fredag morgon. Men det där, på något vis idag har jag varit sådär, fast jag är igång hela dagen. Jag kom hit extra tidigt idag, har fått gjort mycket, har kämpat mycket med tekniskt strul och sånt här. Jag vet att det här veckoslutet kommer jag inte sova just alls. För imorgon ska jag till Sverige. Jag ska väldigt, väldigt tidigt till Sverige. Jag ska med ett flyg som far 6:30. Jag och mitt band ska spela till Sverige. Och det betyder att eftersom man reser med bandet så måste man ju ha liksom extra mycket grejer med sig. Så det där, så vi kommer att måste vara på flygfältet allra senast femtiden. Så jag måste väl stiga upp en 3:30 tiden ungefär. Och sen så ska vi sen flyga hem på söndagen igen. Så det blir inte ett sånt här sömnveckoslut, men det gör ingenting. För nästa vecka jobben nu och sen så tänker jag sova i 5 veckor ungefär. Och vet ni vad? Det blir intressanta grejer idag. Idag kommer vi att tala med Nils Eriksson som simmar från Sverige till Åland. Hur han klarar av det här överhuvudtaget och allt, varför han gjorde det här, det kommer han att få göra. Få berätta åt oss efter klockan 12. Men jag har ju dagens 3 viktigaste låtar. Alltid, varje vardag. Jag spelar 3 stycken låtar som inte vanligtvis finns på spellistan. Jag har en låt som jag har ruvat på hela veckan och sparat på till fredagen åt er. För jag tänker att den här måste jag ha på fredagen. Vad det är så får ni reda på om en liten stund.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Deal här, 24 Hours. Jag heter Chell from Hell, det här är 24 Hours alltså. Böjle Extrem! Vad ska Chakkerigis hitta på nu under veckoslutet? Jag vet att det är ju ruisrock nu. Det händer. Sen fick jag tidigare i veckan lära att det är tomatkarnevalen. Sen är det... Visst är det Hangregatta brukar ju vara samma veckoslut som ruisrock. De är åtminstone... Händer det något annat? Är det något annat sådär särskilt, sådär stort som händer i Finland eller svensk Finland som ni ska på? Ni får gärna höra av er och berätta lite om veckoslutsplanerna. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Ni når mig också på arenan-chatten, arenan.yle.fi eller din arenan-app. Själv så kommer jag att fara till Sverige av och an. Jag kommer att fara och spela mitt band. Och vi har inte spelat i år faktiskt. Vi har haft lite vår paus här då mina bandkompisar är alla farsor, så de har fått syssla lite med Family Matters. Så det där. Men nu ska vi få på kejka till Sverige. Det blir kivare. Det blir inte mycket sovigt, för det blir extremt tidig start imorgon. Och sen sen ankomst sen på söndagen. Så det kommer säkert vara lite hängig på måndagen. Men hej, nästa vecka orkar jag bra. Det är min sista jobbvecka före semestern då. Men vet ni vad? Nu ska vi inte tala om sånt. Nu ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Och som jag sa där tidigare, jag spelar alltid varje vardag i extrem dag tre stycken låtar som är så nya eller så alternativa att de inte finns här på extrem spellista. De är antingen sådär att de är så nya att de inte liksom hunnit med ännu, eller så är de liksom sådär att de sitter inte, de skulle inte passa in i kanalens musikaliska utbud, vet du. Det kan hända att det är något lite skrik heavy eller vet du, någon sån här gammal countrygubbe eller något sånt här, eller någon sån hardstyle techno som vet du vissa är lite rädda för. No, det här kan vara orsakerna. Men jag har alltså idag har jag idag har jag noggrant valt mitt startfält, för det är ju liksom fredagen är dagen då det släpps liksom mest ny musik. Och låtarna idag är jag splitter nya, och idag har jag åt er metal dansband och sen en vad ska vi nu säga, en remix av en klass, en techno, en klubb remix av en klassiker. Och den här klubb remixen av en klassiker, det kan hända att vissa redan vet vem det är. Men jag har fått den här låten skickat åt mig via alltså ett skivbolag redan på, jag tror det var måndag eller tisdag. I början på veckan fick den här låten skickat åt mig. Jag får alltså digitalt skickat åt mig musik varje dag. Och jag såg ju direkt vad det handlade om. Jag såg artisten och jag såg vem som gjorde remixen. Och jag sa att, oh shit, är det här faktiskt? Jag lyssnade på den och jag spelade den åt vissa kollegor och sa att, hör på det här. Men så sa jag att det här låten släpps först på fredagen. Och vissa låtar är sådär att de släpps på fredagen, men man får spela den på onsdagen. Men det här låten var att man får inte spela den före fredagen. Så det är en viss låt som jag har ruvat på åt er bästa lyssnare sen början av veckan. Och idag kommer jag att reveala vad det är. Alltså, det kommer lite metal, det kommer lite dansband och så kommer det en klubb remix av en klassiker. Vi sätter igång med dagens tre viktigaste låtar efter Bangaranga.

ja, hope you're ready for this, för nu blir det dagens tre viktigaste låtar. Och det som ni behöver, eller får, ni får gärna använda er av, är WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Det har kommit ganska mycket här på arenan-chatten faktiskt. Chacka lite berätta vad som händer på veckoslutet. Det här är Närpes Pride idag och Vasa Pride imorgon. Och dans på Torparian i Tenala ikväll. Dansbanders uppträder. Ser likbabs. Oj, vitsig. Det där är nog, alltså, visst, Pride är också kiva. Men att, vet du, ready, alltså jag hatar ju att dansa. Det är ju minst helst i hela mitt liv. Men att vara på dans, liksom sådär, vet du, just ut på landet. Det skulle vara ganska nice. Mm. Tyvärr hinner jag inte Tenala idag. Men nu ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre låtar som är alla splitter nya. Och huvudsakliga syftet med att jag spelar dem är för att ni ska få kiva musa. Ni ska kanske hitta någon ny favorit. Kanske något som ni kan spela på Pride. Eller kanske på vägen till Tenala-dansen. Eller något dyrt. Det är oberoende vad ni ska göra idag. Eller sen resten av sommaren, resten av året. God knows. Tre låtar som inte spelas på extrem vanligtvis. Och orsaken kan vara att den här låten är så ny. Att den liksom har inte hunnit ännu in i rotation. Vi har ju också människor på semester, så att det kanske inte uppdateras playlisterna liksom riktigt lika aktivt som det görs annars. Så där. Jag vet nog att vi har en kunnande personal som gör det. Men det där... Eller sen kan det hända att de här låtarna, att inte kommer de att spelas på extrem någonsin. Att de sitter inte. Jag har ju spelat låtar av Celine Dion. Jag spelar alla möjliga sådana här skrikheavy låtar. Och inte kommer de liksom, om nu är helt ärlig, inte kommer de att finnas på extrem spellista någonsin. Att de skulle spelas i morgonen och eftermiddagen. Men här är extrem dag. Här låter vi alla blommor blomma. Här är alla genrer och alla åldrar tillåtna. Och jag försöker att bland de här tre låtarna att det ska vara så brett som möjligt. Att de här tre låtarna åtminstone inte påminner sig om varandra. För jag tycker att det är tråkigt att jag skulle ta tre poplåtar eller tre punklåtar eller tre reggae-låtar. Så det finns spridning, och jag kan säga att spridning finns det idag också. Jag har en dansbandslåt, sen har jag en remix på en gammal klassiker. Jag ska inte berätta mer om det, men den här låten har jag ruvat på i flera dagar. Och sen har vi lite metal. Vi börjar med metal. Det här är första låten ut. När alla tre låtar har spelat så får du gärna berätta åt mig vilken tyckte du bäst om. Du får ge vitsord, du får rangordna dem, eller du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Det avgör du helt själv. Det här är Rob Zombie. Första låten ut, och låten heter Tarantula. If we want to live, we must die.

vet jag, eller jag påstår att jag liksom, jag checkar alla boxar faktiskt idag vad gäller stilen av musik som ni brukar tycka om. För vi hade metal här. Jag vet att många extrema lyssnare tycker om metal. Jag vet att alla tycker inte om metal, men jag vet att många tycker om metal. Och ganska ofta när jag har en metallåt i dagens tre viktigaste låtar, så är det den som får mest röster. Sen kommer jag att spela lite dansband till följande. Och visst, det är bara att skriva att man tycker att jaha, Vegacell, just så är det här för pensionärsradio. Men vet ni vad? Helt onödigt att vara skenheliga, för jag har spelat dansbands, jag har inte spelat många, en handfull med dansbandslåtar har jag spelat nu på sommaren. Och de har ofta vunnit. De får oftast svin mycket röster. Så det är helt onödigt att anklaga där att jag har pensionärsradio och så diggar ni det samtidigt. Så ja, så det kommer att bli dansband till följande. Och sen den här tredje låten är liksom, ja, det är den där, det är en sån här extra kuriositet som de delvis vrickade extremdagslyssnarna brukar tycka om. Så jag har liksom nu, jag har nu dukat upp med allt det ni tycker om allra mest den här fredagen till ära. Men där har vi nu hört låt nummer ett, och det var Rob Zombie och Tarantula. Nu blir det låt nummer två. Nu får vi till danspaviljongen. Sunnex är det här. Varför känns det så rätt?

Någon undrar om det här är Thomas Ledin. Det, hör man nu ganska tydligt att det inte är Thomas Ledin. Det är här är Sannex, nämligen varför känns det då rätt? Gott folk. Nu har vi kommit till ett moment som jag har väntat på hela veckan. Nämligen dagens tre viktigaste låtar. Vi har redan hört Rob Zombie, vi har hört Sannex. Så vi har hört liksom ganska så där nästan motpolarna till varann. Och jag vet inte var den här följande låten placerar sig. Men det här var en låt som jag fick skickat åt mig från ett skivbolag i början på veckan. Måndagen eller tisdagen. Jag såg redan på titeln. När jag får liksom digitalt skickat av skivbolag massa låtar så såg jag liksom titeln. Och var så här, va? Kan det vara? Och så tog jag och lyssnade på låten och var helt, jag gapade bara. Jag var så här, nej herregud. Och jag kunde inte själv riktigt avgöra att tycka att det här är det sämsta eller bästa någonsin. Jag spelade åt några kollegor och vissa tyckte att det var helt vidrigt hemskt. Och vissa tyckte att det var strålande. Och det där, min kollega och kompis Nadde Barman, hon är ju på semester redan nu, hon har börjat semester från och med den här veckan. Fast hon är semester så skickade hon åt mig från sin jobbmail till min jobbmail det här låten igår kväll. För hon visste inte om att jag hade alltså fått den här redan. Så hon skickade den åt mig. Och tack Nadde, jag skickade meddelande åt Nadde tillbaka. Tack, I got it covered. Hon sa så att, Kjell, den här måste du spela och det här måste vara en av dagens tre viktigaste låtar. För nu nämligen blir det den tredje låten. Och efter det här så vill jag höra era åsikter till 044-2800-180 eller arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Det här är nämligen Jux remix. Jux som har gjort lite sådana här epadunk-aktiga remixar av alla möjliga Lasse Stefans och alla sådana här dansbandslåtar. Nu har Jux tagit sig an en helig låt. För till förrän det hör vi Jux remix på Lordis Hard Rock Hallelujah.

Nu har det blivit dags för Schacke att säga att vad diggar de riktigt. Jag tror nämligen att den här låten kommer att dela åsikterna sådär, att antingen är människor sådär att yes, på nytt, som ett barn som har vet du åkt en karusell. Eller sådär att hur i helvete, det där var det sämsta du någon, hur kan du spela sån här? Det, jag ser fram emot det. Tre stycken låtar har ni gjort välja mellan, så det var inte den enda låten. Jag vill inte enbart höra vad ni tyckte om den där, utan det är ju tre stycken låtar. Det är en helhet det där, dagens tre viktigaste låtar. Och tre stycken låtar spelar jag åt er idag, och vi tar en liten recap så blir vi alla påmind om hur kör den riktigt smakar idag. Vi börjar ju med Rob Zombie och låten heter Tarantula.

ska rätta till mig själv. Det är inte varför känns det så rätt, utan varför känns det då rätt. Mm. Och sen hade vi Jux remix på Lordis Hard Rock Hallelujah. Nu tryckte jag på fel knapp. Det var ju det här!

New York-duon har en smakfull titel på deras grupp, ja. De heter nämligen Fuckers. Nåja, nu ska vi se vad tycker Schacke. Och jag kan säga så pass mycket att det har kommit mycket röster, det har kommit brett och det är så jävla jämnt. Inget är ännu avgjort, så vill du vara med och påverka ännu vilken var den bästa av de där dagens tre viktigaste låtarna, så kan du ännu skriva. Då ska du, då får du lite skynda. Jag vill inte liksom rush you allt för mycket, men att så småningom kanske det lönar sig att lägga in meddelande ifall du vill att din röst är alltså med. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi. Det finns till och med människor som har skrivit åt mig att rösta på Instagram, och det får man också göra. Chellhell666 ifall du väljer den vägen. Vi ska se. Oh, hej, vi tar en recap ännu här före det. Före vi tar itu med svarna. Vi börjar ju med Rob Zombie och Tarantula.

Det har kommit också, förutom att det har kommit mycket meddelande och det har kommit väldigt brett, det är väldigt jämnt för tillfället mellan de här låtarna, så det kommer också väldigt spännande argument. Det var någon som skrev, vänta, ska se nu här. Nummer tre, grymt bra låt, Jux, bra att du spelar den. När man hörde första andra tänkte jag att nu behöver jag nog själv verkligen semester. Ha en riktigt bra semester. Jag har inte semester förrän om en vecka. Men jag förstår vad du menar. Alltså, med Rob Zombie. Jag förstår att du tänker att oj nej, Kjell spelar dansbandsmusik, då behöver han nog semester. Men Rob Zombie, vadå? Jag spelar ju metal hela tiden. Naja, men du får ha din åsikt. Vi ska se, vad skrivs det här på arenan-chatten? Här skrevs det att Sannex har inget zeta i namnet, så det är inget riktigt dansband. De har ett X, inte ett zeta. Beata säger att det två första var okej, inga fel med dem, men inte heller stora meriter. Men den tredje, den är banger, den är mitt val idag. Riku säger första låten 8 av 10, andra låten 3 av 10, sista låten 4 av 10, så första låten får min röst, sista låten usch, och sen den nu första låten får min röst idag. All right, vad skrivs det här på WhatsApp ändå? Inget var mega bra, men Hard Rock Hallelujah var lite cool och gilla er hype till låten röst för Hallelujah, säger Cecilia, tack för det. Som en ganska hardcore Eurovision fan så tar nog sista låten överlägset vinsten. De remixar låt som redan var perfekt och det blev inte något bättre, och sen lite bajs emojin där på det. Känns att man tycker så här, men Jux-låten var ju nog lite catchy för min röst. Vet du, det är just det där, och det är bra att du är ärlig mot dig själv, Frank, att, för att jag tror att det är ganska många som tänker att inte ska jag tycka om det här, men det här är ju shit, idén är ju dålig, och så märker man att men man lyssnar på den sen ikväll, där ser man. Tarantula var bra, men remixen var helt bäst idag. Båda får komma på mina playlists. Dansband vinner idag. Inte var i första så bra heller, men bäst i alla fall. Och här är nog vissa som inte tyckte om en enda låt. Om jag med pistol mot huvud måste utnämna bästa låten bland all shit som serveras idag, så får det bli Rose Zombie. Emellan är det så. Jux fick mera röster här. Passar bra med dansband. Startar en dansbandsfestival idag. 9 dagar framåt på Åland. Jesus Christ. Ja, hej, vet ni vad? Det har kommit jättemycket röster. Jag tackar för era alla åsikter. Det är alltid roligt att höra, och alltid roligt att höra att det är sån grym spridning. Men vet ni vad? Vinnaren låter så här.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Slater här på Yle Extrem. Det här låten heter helt enkelt Dance. Det är något som Schacke kommer att göra tydligen på veckoslutet. För det har kommit ganska mycket meddelande, framförallt på Arenan-chatten. Det här gläder mig. Arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Schacke har skrivit ganska mycket om vad som händer under veckoslutet. Jag var själv medveten om alltså... vänta, nu ska vi se upprepa här. Ruiz rockar det förstås. Sen är det... Hangar i gatan, visst. Och vad var det annat då? Tomatkarnevalen har jag förstått att det är. Sen fick jag höra att det är Pride i Närpes. Var det i Vasa också Pride? Sen var det någon dans i Tenala och dansbandens uppträdare. Och sen kommer det också här nu på... Vad står det händer alltså överallt? Det kom på chatten här att det är countryfestival i Västra Nyland. Vad innebär en countryfestival? Alltså, det här nu är en genuin fråga. Vad innebär en countryfestival förutom countrymusik? Är det liksom... Ska man komma dit med häst? Kan man göra eller äta och dricka cowboyaktiga saker? Vörodagar, skriver Conny här. All right, vörodagar. Det ska vara ganska nice. Jag gillar ju de här små orternas liksom egna sommardagar, vecka, kväll, vad det då sen är. Det tycker jag om. Jag kommer att ta del av, jag jobbar ju nu nästa vecka, det är helt vanliga extremdagssändningar nästa vecka med mig. Extremdag fortsätter, programmet försvinner ingenstans, men jag har en ersättare sen här som kanske gör det här jobbet mycket bättre än mig på sommaren. Men under min första semestervecka så ska jag ha en riktig östnyländsk vecka. Jag ska börja med att fara hem till Lappträsk. Jag har inte hunnit vara där. Jag har haft så upptaget och bråttom här längs med hela våren och vårvintern. Alltså jag har varit där alltså, i år har jag varit mindre i Lappträsk än någonsin. Och jag saknar dit varje dag. Man tänker att, men vad är det för speciellt käll? Nej, men ingenting. Det är just det. Det är bara en bondgård mitt i ingenstans och det är hem. Helsingfors är också hem, men det här är liksom ett riktigt hjärtehem. Så jag ska fara dit. Förhoppningsvis ska jag klippa gräset. Så ska jag grilla på kolgrill och bada ute bastu och bara njuta av lugnet och äta långa frukostar. Det ska jag göra först i flera dagar. Och sen ska jag fara till Lovisa på Small Ships Race. Det är liksom Lovisas det där stora happening. Okej, där är också saltfest, men Small Ships Race, det är liksom det där. Det är Lovisas såna klassiker sommarevenemang. Dit ska jag, och det kommer bli jätteroligt. Och inte händer, liksom, ja visst, ja där är någon aktivitet för barn och ja där är någon båtar, men ingen bryr sig om de där båtarna. Men så är nu därför att...

sitta kväll, om vi säger som så. Kiva att ni hör av er. Vet ni vad, det här sändningen är ju långt ifrån förbi. Vi kommer att fortsätta ännu här. Nils Eriksson joinar mig med videolänk. Och vem är han då? No, jo, det är välgörenhetssimmaren som simmar från Sverige till Åland. Alltså helt crazy. Vi ska snacka med Nils, och har ni frågor så får ni lägga dem på WhatsAppen eller på arenan. Men på tal om vördagarna så före vi tar nyheter med Laura, så tar vi lite Kai.

0: Polisen i Västra Nyland har under de senaste 5 månaderna granskat bilisterna extra noga för att hitta rattfyllerister. Och på 5 månader, från januari till maj, så greps över 500 misstänkta för rattfylleri. Och det här är då 46% fler än under motsvarande period i fjol.
1: Och i Västra Nyland?
0: De flesta så var då påverkade av alkohol, men närmare 200 chaufförer så hade också andra droger i kroppen. Men inte, det är ju kanske helt överraskande ändå, det är stora summor, mycket mer än förra året, men under sommartid så brukar antalet rattfylleribrott öka och polisen kommer nu fortsätta med effektiverad övervakning. Barn som i tidig barndom har varit i kontakt med hundar så är friskare än sina jämnåriga. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Barnläkaren och gästforskaren Jenny Mackis berättar i Yle Aamu att mest hälsofördelar av hunden så får man om man som barn då har varit i kontakt med den redan under sitt första levnadsår eller sen om mamman som redan under graviditeten då, helt enkelt. Och enligt studien så minskar då de här mikroberna som hunden bär på, särskilt barnens antibiotikaanvändning, feberveckor och luftvägsinfektioner som då kan öka risken för astma senare i livet.
1: Hur är det med dig, Laura? Har du vuxit upp i ett hundhem? Har det funnits hundar?
0: No, det fanns faktiskt en hund under mitt första år.
1: Ja, första år som du existerade.
0: Ja, sen fanns inte den mer.
1: För, jag tänker att du är inte ändå liksom... Och vad kan man? Blir man sjuk så blir man sjuk.
0: Ja.
1: Det är sällan man väljer det, men du är inte ofta sjuk.
0: Jaha, alltså, nu kommer jag ju. Alltså, knack i allt tre man bara hittar. Men jag får väl ändå skryta att jag har faktiskt ganska bra immunförsvar. Jag har inte astma. Det är min enda vad heter det, last i livet att jag är laktosintolerant.
1: Alltså, jag tänker nu liksom, det är bara du och jag här i studion, så jag tänker lyfta oss upp på ett podium. Yep. Det kan hämna mig, jag vet inte om det här är något att skryta med. Kanske lite nog. Jag skulle säga att i studion just nu är de två bästa immunförsvariga, för jag är ju otroligt sällan sjuk. Jag har inte varit en enda sjukledig dag i år. Och då är det så, jag är ju glad för det. Men vi har inte haft en hund. Jag har aldrig någonsin bott i ett hundhushåll. Jag var inte hund.
0: Nej.
1: Vi hade inte hund när jag var i magen eller när jag då lämnade magen. Att jag har aldrig bott i ett hundhushåll.
0: Men har ni haft mycket hundar på besök då?
1: Nå, det måste jag nog fråga nu morsan då. Att det där, för nu har vi ju liksom inte, vi är ju hundhatare. Vi är ju absolut inte. Och det är så dumt det där. Både du och jag är kattmänniskor. Yep. Men vissa tänker sådär att bara för att man äger katt eller föredrar katter framöver hundar, så då betyder att man hatar den där andra. Jag hatar absolut inte hundar. Jag tycker om hundar. Jag råkar tycka om katter lite mera, men jag tycker också om hundar. Yep. Så att vi är inte heller den familjen som är såhär, nej, aldrig kommer den, vet du, grannens hund på vår gård, så säljer vi den till ditt kinesiska restaurangen. Nej, inte sånt inte.
0: Nej, men för det var också det att man, så helt enkelt, kontakt med hunden är bra, så att man behöver nödvändigtvis kanske inte heller ha en egen, utan man kan få på grannens hund och slick deras mikrober.
1: Jag tänkte, vad ska du nu säga?
0: innan jag säger något mer så säger jag bara att mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Detta är The Kid Laroi och Laveken, klockan 12:05. Jag heter Kjell from Hell och du lyssnar på Extrem. Jag är här live nu fram till klockan 13. Kiva att du är med mig. Vill du höra av dig? Har du något du vill konstatera eller fråga eller säga, så WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller så via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi har en intressant gäst på kommande. Killen som simmar från Sverige till Åland i välgörenhetens tecken, Nils Eriksson, joinar mig på videolänk om en liten stund.

Ida Luva sjunger här packa alla pessen väskor Louise. Klockan är 8 minuter över 12. Jag heter Kjell Framhäll, det här är Extrem dag. Jag måste lägga till ännu en grej. Vi pratade med Laura här i nyheter om immunförsvar. Vi säger att jag och Laura, vi har ganska bra immunförsvar. Vi är väldigt sällan sjuka och har väldigt lite allergier och sånt här. Till att knappt något alls. Och det där, direkt efter nyheten så sprang det här in på över till på redaktionssidan på ett ärende. Och så märkte jag, ni vet de här chipserna som finns i, en, i ett rör. De där, ni vet. Nåja, det fanns två sådana burkar och så blev det lite chips. Och jag kollade runt där att jag såg att de var öppna. Det var två olika smaker. En var det där klassiska röda och sen en var lite mer alternativ smak. Och så frågade jag av mina kollegor där nära att vem ser de här, får man ta? Och så sa Laura att jo, att man får nog ta, men jag tror att de har blivit gamla. Och jag var så att, inte gör det något, vet du. Som sagt, jag tror att jag ärde av min morsa, vet du. Att det är så att, inte är det nu så tarka om, vet du, bäst före datum jag har farin. Nu kan man nu äta det fortfarande. Och inte har jag liksom fått någon magasjuka någonsin. Emellan har det nog varit, okej, men kött ska man ju nog inte ta risker allt för mycket. Men nu har jag där också varit lite på gränsen att, vet du, nu är det lite för rutigt för att äta det här. Så jag ätit det och jag har mått bra. Men, så jag tänkte att, okej, chips. Om det du har gått ut, så det är liksom, det där. Det är okej. Så jag tog några av det här. Och det här chipsmaken, de här som finns i det här röret. Så det här var tydligen någon ny smak. Det här var cheeseburger smak. Och jag tog att, det här är intressant. Jag tycker ju om cheeseburger. Vad fan är bättre än cheeseburger? Så jag smakade på några, kom in hit i studion. Och så började jag känna en konstig smak. Så att, nej, fan, vad är det där? Har de faktiskt, vet du, åt jag nu på riktigt något rutigt? Men nej, för att i cheeseburger hör många saker. Och en av dem är saltgurka. För att det är saltgurkasmaken som stack igenom, som lite kanske tar ner på vitsorden till det här cheeseburger-chipsen som jag just åt. Saltgurka är lite sån där grej, så jag tycker om saltgurka. Jag grillar hamburgare på sommaren, så jag lagar gärna saltgurka i det där, i antingen såna långa skidor eller sen såna liksom tjocka såna runda bitar. Men saltgurka som salt, jag tycker att saltgurka funkar som saltgurka. På smörgåsen, i hamburgaren eller kanske som gurksallad. Men saltgurkesmak i vad som helst. Vet du, det finns någon sån här saltgurksöl till exempel. Nej, saltgurka ska vara bara som saltgurka och saltgurksessans bör inte finnas. Med de här visa orden så går vi vidare här till Sam Fender och Olivia Dean. Efter det så är jag med mig faktiskt en gäst här i Extrem dag. Han kunde inte vara på plats live i studion, men att jag har med honom via videolänk. Det är killen som simmar från Sverige till Åland. Nils Eriksson joinar mig.

0: sån här lanterna för det här programmet. Sen jag började det här programmet i början på året är det att jag vill ha storyn. Jag vill ha intressanta människor med intressanta storyn. Och idag har vi min son en sån. Vi ska tala med en kille som simmade från Sverige till Åland i välgörenhetens tecken. Han heter Nils Eriksson. Hallå på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Tjena, skönt att ha en ålänning och få höra lite åländska. Var är du just nu? Är du på Åland eller är du i Sverige?
1: Nu är jag i Stockholm faktiskt, men jag kommer ta båten till Åland imorgon faktiskt.
0: Tack och lov, tack och lov. När du inte är på Åland, så förutom då förstås liksom vänner och bekanta och familj, de där liksom uppenbara saker som man liksom... Som man kanske saknar och tänker på när man inte är där. Så vad är det liksom, vad är det för detaljer med Åland som du saknar alltid när du inte är där?
1: Alltså det är ju absolut att åka ut med båten. Och vara ute på sjön. Och sen naturen och bada bastu.
0: Okej. Okay. Hey, alltså Nils, vi ska förstås prata om det här Ålands havssimmet. Det finns också en sajt, ålandshavssimmet.com, där ni kan fortfarande delta i den här viktiga insamlingen. Ni kan läsa allt om det här projektet. Det här simmet hände förra veckan och jag vill veta allt om det här. Men först en liten detalj, Nils. Här står nämligen på den här hemsidan som är väldigt informativ. Det är en av de största utmaningar jag någonsin tagit mig an. Vad fan annat har du gjort riktigt? Om det här var bara en av de där sakerna. Det här var nog helt okej, liksom.
1: Nej, men det är nog väl den största då, ska jag väl säga. Men förra året gjorde jag, vad heter det, swimrun. Ötilö swimrun heter det. På Åland som var 48 kilometer långt. Så det var väl liksom startskottet på det här liksom. Så det var väl den största nu då, simma över Ålands hav.
0: Helt otrolig prestation. Vi kommer att försöka ransaka varenda en detalj vad gäller det här simmet. Men berätta, om vi börjar helt med grunden, orsaken till att du gjorde det här. Det här var alltså i välgörenhetens tecken. Berätta lite mer om det här, liksom välgörenhetsvinkeln på det hela.
1: Ja, alltså det som är lite kul med det här egentligen är att min idé till början var inte att samla in pengar till Östersjön, utan att det var bara egentligen att jag blev inspirerad av andra som gjorde liksom äventyrsfilmer och liksom olika äventyr. Och när jag började det här projektet och började träna till det här, så då liksom öppnades nya dörrar. Jag började träffa folk som var likasinnade som mig och liksom man utmanar sig på så många olika sätt. Och då så öppnade jag också en dörr där liksom jag började inse hur liksom, jag simmar ju väldigt mycket utomhus och jag känner hur vattnet smakar på många olika ställen. Och liksom, jag har ju simmat mycket här i Stockholm och i innerstan här i Stockholm, men här smakar vattnet faktiskt väldigt, väldigt skit, om man ska säga så. Mm. Men det liksom öppnade ögonen för mig och bara, oj, alltså det är verkligen liksom... Havet mår inte alls bra och då kände jag att det passar bra liksom att göra en insamling som kopplas ihop till mitt simäventyr då liksom. Så det var egentligen där idén kom ifrån och
0: Men hade du först tänkt alltså annars också göra det här simrutten och sen kom alltså välgörenhetsvinkeln sen lite sådär i farten med, var det så?
1: Ja, men exakt. Så det kom liksom i farten att det liksom öppnades en ny dörr på vägen, om man säger så liksom. Och sådär. Så det var inte planerat, men det var väl menat ändå liksom.
0: Mm, absolut. Och alla tummar uppåt dig. Nils Eriksson, simmare från Sverige till Åland. Vi ska fortsätta med dig, Nils. Hålls kvar där på linjen. För jag vill veta, det finns väldigt mycket om det här själva simrutten. Så jag vill veta, så hålls kvar där. Vi tar lite Harry Styles här emellan.

0: Nils Eriksson, han simmar från Sverige till Åland i välgörenhetens namn, och Nils är med mig här på videolänk. Berätta Nils, var exakt var starten och var exakt var målet?
1: Starten var Grisslehamn och i Sverige då, där Eckerölinjen börjar sin rutt också. Så jag simmar ju liksom nästan i princip exakt samma liksom rutt som Eckerölinjen kör. Och så kommer jag i mål på den här ön Gisslan, som är då åländsk mark. Ja. Så det var där liksom simningen avslutades, skulle man kunna säga.
0: Nu måste du förklara åt mig, Nils. Jag är liksom, jag har kunnat simma så gott som hela mitt liv. Jag är en decent simmare och sådär. Har väl lite ork också, väldigt långt ifrån vad du har. Men hur är det alltså fysiskt möjligt? Och det är 40 kilometer ungefär. Hur är det möjligt att du lever för tillfället och berättar här? hur är det möjligt att göra det här alltså?
1: Nej, men det har varit en lång period av träning. Liksom jag har tränat 2 gånger per dag, både liksom styrka och simning, över en lång period. Liksom. Så min kropp är väldigt van med liksom, att ta ut sig vardagligen. Och liksom, sådär. Så det är liksom, det är någonting man måste träna upp. Liksom. Men det är absolut inte omöjligt för... Alltså, vem som helst kan göra det om man bara tränar sig till det och liksom man är så mer kapabel till saker än vad man tror liksom. Så det gäller bara att lägga ner timmarna i poolen och i gymmet och sådär, så blir kroppen van till slut, konstigt nog. Men såklart, det är ju alltså, det är ju väldigt liksom att simma 17 timmar i sträck, så det blir man ju väldigt trött av liksom. Så jag tog, nu har jag tagit en veckas liksom paus och så där, och igår så började jag gymma lite lätt igen, så det var väldigt skönt att komma tillbaks liksom så där och börja träna lite igen. Men man måste ju verkligen återhämta sig ordentligt och liksom inte börja träna på för hårt igen liksom, för det finns ju skaderisk och sådana saker. Och sen så badade jag bastu dagen efter, så då det hjälper bra för återhämtningen, så ja, så det gjorde så att jag inte var lika mör sen.
0: Men alltså, simmar du 17 timmar oavbrutet?
1: Ja, exakt, och då var det liksom varje 30:e minut så måste jag ju få i mig energi. Så då var jag Carl Palmqvist med på båten. Som liksom såg till att jag skulle få i mig det jag behövde liksom för att orka simma vidare. Så det hade absolut inte gått utan att han hade matat i mig mat och sådana saker. Och han har också hjälpt mig liksom med simträningen under liksom hela det här året ungefär. Så han har varit till stor hjälp, och det skulle absolut inte ha gått utan hans hjälp och sådär. Så... ja, det har varit... Ja, så tack till han också.
0: Men så han var alltså där och puttra på bredvid dig hela tiden, eller kunde du kalla på honom, eller what?
1: Ja, nej, men det var så här. Vi hade en båt då, så vi hade Nils Manelius som ställde upp som kapten då på skutan, eller vad man ska kalla det. Så han ställde upp med sin båt, och sen så var min pappa Johan Eriksson med då också, som lite stöd, och liksom han hjälpte till att köra båten och sådana saker. Sen var Carl Palmqvist då, som också är en ultrasimmare. Han simmar runt Gotland förra året, så han har mycket erfarenhet hur det är liksom att utsätta sig just för sådana här aktiviteter, så han har liksom hjälpt mig med träningen och allting och sådär. Sen hade jag Hannes Karlberg med mig också, som filmar hela äventyret också. Så vi håller på att göra som en liten dokumentärfilm om det här också, som kommer ut sen någon gång.
0: Mm. Det finns mycket att snacka om ännu angående det här projektet. Hålls kvar, Nils, vi fortsätter med mera snack om det här helt insane simmet efter Goldilocks.

0: Kungen Nils Eriksson, han simmar från Sverige till Åland 40 kilometer 17 timmar oavbrutet i välgörenhetens tecken. Och Nils är med mig här nu via videolänk. Och det som jag undrar, att för att in i de här 17 timmarna så fanns ju en natt. Visserligen så är det ju nordisk sommar, så det kanske inte är bäckmörkt hela tiden. Men hur är det att simma på natten?
1: Ja, alltså det var också första gången i mitt liv jag liksom simmade på natten också. Så jag var rätt nervös för det faktiskt. Så egentligen början på simmet när jag hoppade i, så var klockan 9-10 tiden ungefär. Och då var det ju lugnt, solen lös och det var varmt liksom. Men sen blev det ju natt då. Och det blir ju inte kolsvart. Men det minnet jag har är egentligen att liksom himlen och vattnet liksom smälter ihop. Och det liksom blir, jag vet inte riktigt var horisonten är längre. Och med att solen går ner så blir det ju väldigt kallt. Så jag blev faktiskt väldigt orolig då, för att mina ben börjar liksom domna bort. Och jag blev väldigt kall då. Och då var det också så här väldigt lång väg kvar liksom. Det var ju ändå egentligen ganska början på hela äventyret. Så jag blev liksom att fundera i vattnet där, bara, om det här fortsätter nu att jag blir bara kallare och kallare, så ja, hur fan ska jag klara av det här, tänkte jag. Så det höll på så kanske 2-3 timmar, att liksom jag kände inte så mycket av mina ben och liksom, jag blev bara kallare och kallare. Men sen när solen gick upp så då blev det varmt igen. Så då fick jag ny energi och jag blev glad och liksom jag kunde börja skämta igen lite och liksom jag fick som positiv energi igen och värmen kom tillbaka liksom. Det var fortfarande kallt i vattnet, men liksom jag började liksom, det var ju inte så kallt att jag höll på att liksom fundera på att jag måste avbryta liksom. Så ja, nattsimmen var något nytt, kan man säga.
0: Alltså det är ju helt insane när du säger att du simmar ändå på öppet hav, ska vi komma ihåg, mitt i natten. Och så är det så här, ja, jag tappade lite känsla, jag kände inte mina ben på 2-3 timmar. Och så liksom, det är helt sjukt. Så jag är inte någon vetenskapsman, men ben är relativt viktiga vad gäller simning.
1: Ja, alltså man sparkar ju med dem och liksom håller balansen. Och sådär. Så det är nog väldigt viktigt, ja.
0: Jag undrar, när du kom i mål sen, var det någon ceremoni? Liksom, var det någon sån här människa som la en lej runt halsen eller någon krans på huvudet åt dig? Och var Anders Wiklöf där och sjöng åt dig? Eller vad hände där då i målsträckan?
1: Nej, men jag sa ju inte att jag skulle göra det här till någon, förutom att jag... Alltså jag sa att jag skulle simma över Åland, sa, men jag sa inte liksom dagen jag skulle göra det liksom. Så det var bara egentligen min familj och min släkt och vänner och sådär som var där. Så det var det enda som räckte liksom. Det var det som jag liksom ville ha, och det blev jag otroligt liksom glad över. De stod där med flaggor och grejer och viftade när jag kom i land med båten där sen. Så det var faktiskt otroligt. Det var roligt att de stod i land där och vinkade igen mig.
0: Mm. Och det här gjorde du för Östersjöfonden. Hur mycket pengar har du nu lyckats samla in i och med det här välgörenhetsstuntet?
1: Ja, men det är väl lite över 1 000 euro som jag har samlat in. Så man får jättegärna liksom donera en slant om man har lust. Det finns på min hemsida Ålandshavsimmet, så kan man donera en valfri slant. Och 100% av pengarna går till Östersjöfonden.
0: Ännu en liten revisit där du om det här natten. Du berättade att det var lite, du fick redan börja liksom kämpa och fundera att ja, ska klara du av det här till slut eller inte. Att du kände knappt dina ben och där simmar du i öppet hav, men här du simmar till slut och du klarar av det och här du lever fortfarande. Liksom, hur avgör man att när det blir liksom för farligt, om det där inte ännu var för farligt?
1: Ja, alltså så här, det var ju så här att originalplanen var ju att jag skulle simma in till fasta Åland, till fastlandet liksom. Så när jag tog i land på ön Gisslan, så en timme innan jag tog i land på ön Gisslan så hade det ju blåsit upp ganska mycket. Så då hade jag simmat 15 timmar och så hade jag en timme kvar till åländskt land då, liksom. Och då måste jag simma en timme i motvind. Och det var inte så jäkla roligt. Så det var liksom, den sista timmen var extremt jobbig där. Men sen så kom jag upp på ön Gisslan då. Och så tänkte jag, men jag känner mig inte riktigt helt klar än. Jag vill testa att ta mig i land till fasta Åland, tänkte jag. Nu när jag ändå här liksom. Så då hoppade jag i igen då. Och då hade det blåst upp ännu mer. Så då var det liksom 1 till 2 meters höga vågor. Och det är ganska svårt att simma i. Det blev liksom som att det blev för farligt att, liksom, att jag skulle få äta i vattnet och hålla i båten. Så då måste jag kliva upp i båten för första gången då. Så då satt jag och käkade lite macka och drack lite sportdryck och sådär. Och så hoppade jag i igen. Och då var det ju bara att... Det var som att simma i en torktumlare ungefär. Så det var liksom bara att jag... Vi försökte liksom att jag skulle simma i medvind i land mot fasta Åland då. Men det var i princip omöjligt. Jag behövde liksom spurta runt en holme i motvind för att liksom komma runt och inte liksom blåsa upp mot den. Ja, det var...
0: Oj nej, nu hände det någon grej med kontakten. Vi tappar Nils. Mm. No, men sånt är det. Det är tyvärr mitt i meningen. Jag tror att han håller på att avrunda det här, sin grej, men att han försvann nu. No, men det hjälps inte, det hjälps inte. Sånt är det. Kanske internetet tog slut i Sverige. Vi får ändå tacka Nils och det där. Gå till hans hemsida där ni kan donera pengar. Ålandshavsimmet.com. Den låten heter Gone. Det är lite som Nils blev under vår diskussion.

och Gan. Tusen tack till Nils Eriksson. Tyvärr så brast linjen mitt i diskussionen, men att gå till ålandshavsimmet.com och donera till hans välgörenhetsinsamling för Östersjöfonden.

sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: fuck on a Grammy. Yeah. No ja, lite haitsu-rapp här av de glada kompisarna Gunna, Travis Scott och Young Thug. Jag säger hej åt Krippe och Ines.
1: Morjens.
0: Det här med att ha artistnamn som Young någonting, inte bra. Inte en bra idé, för att vet ni vad? Det finns en sak som heter tid.
1: Ja.
0: Och den funkar på samma sätt åt precis alla. Så Young, jag tar som exempel nu här. Young Thug som var med här är väl inte lastgammal. Kanske han kan vara. Och sen kan man ju ja, men man är så ung som man känner sig.
2: Ja. Mm. Det är sant.
0: För det fanns ju, det är tyvärr att om du är 80 och du säger, och jag som 43 liksom också, inte är nu ung. Inte jag äldst heller. Nej. Men liksom, inte brukar jag kalla mig ung. Någonsin.
1: Är det bättre att heta Old Thug då?
0: Nej, eller bara Thug. Eller är det sådär att...
1: För att... Jag tror att det var redan taget. Det är så här när man skapar Instagram användarnamn och så står det att någon annan har redan det här användarnamnet. Mm. Så då måste man börja lägga till 123 eller 01 eller punkt utropstecken typ för att det ska gå igenom.
2: Det känns ju som att alla har någon ålderskris. Det är Young och sen också Lil.
0: Ja. Människor som månar om att de är unga. Och det får man vara. Men guess what? You're in for a surprise. För du är inte för evigt. Och sen vet du, är du den som är människor så där att ha, ser du? Här kommer du med proteserna. Nej, men det fanns en av... Donald Trump hade ju lilla födelskalase här.
2: Ja.
0: Det var smakfullt som en 80-årig president bör ha. Så hade han UFC. Alltså sådana mixed martial arts.
2: Framför Vita huset.
0: Framför Vita huset, ja. Vet du. Classy. Och sen skulle han ju ha... Eller väntas nu, var det 4/7, alltså det är ju 4th of July, alltså ja. USA fyller 250 år imorgon.
1: Jo!
0: Var det då som de skulle, för det ska vara en sån här konsert som typ alla backar ur från. Ja. Han hade ju bokat dit någon, det var nu Vanilla Ice och en massa has-beens. Men en av dem som skulle vara med var en rappare som hette Young MC. Och Young MC var säkert 60.
2: Ja.
0: Och så borde han bara heta MC.
1: Ja, eller byta. Att det är som i ett visst skede så måste man bara byta till Old MC. Mm. Men det är ju lite som att man heter typ junior någonting i namn. Att man i något skede borde man byta till senior.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och sen är det ju också nu i låtar. Att det finns en gammal rocklåt som jag älskar. Youth Gone Wild av Skid Row.
2: Ja.
0: De var visserligen 20 när det blev en hit. 20 plus eller något sånt här. Nu är de över 60. Och jag är över... Ja, vet du, jag har sjungit den låten hela mitt liv. Nu när jag lyssnar på den, vilket jag ofta inte skriker det på gatorna, men nu känner jag mig lite sådär när jag vet du, med mina 43 år på nackan lyssnar på Youth Gone Wild.
2: Ja.
0: Vet du, det är vi är de på gatorna som är rebeller. Och jag säger att, men jag inte är ju det inte.
2: Ja, men det är väl annan go wild. Det är sen att man vågar testa en ny position i soffan när man tittar på TV liksom, eller något.
0: Ny position i soffan, wow.
2: Jag menar faktiskt bara när man...
1: Ja, vi vet nog vilka positioner du talar om.
0: Mm.
1: Kjell, vad är din åsikt om A-teams då? som börjar vara uppe i åldrarna. De
0: börjar vara i min ålder, de och jag.
1: Forever teen?
0: Ja, inte forever teen.
1: Ej millennials.
0: Ja.
1: Vad kommer som... Nej, det ringer inte rätt.
2: Ja. Mm. Men nu är det ju många. Jag menar, boyzone, det är inte menzone. Backstreet boys, det är inte blackmen boys.
0: Men jag hoppas att det kommer. Som det kom, vet du, då A-teen, som ABBA-teen, som ju var unga människor som gjorde ABBA. Så kom det också Ace of Base. Kom något, jag minns inte vad det hette, men det var en teen-version. Skulle det kunna komma så här pensionärsversioner liksom?
1: Jo, snälla!
0: Du, retired Dua Lipa.
2: Ja.
0: Men det är 75 år den här sjungen. Det är ett roligt koncept.
1: Det är Dua Lipa.
2: Det är fredag, hörru. Det är fredag.
0: Ines Kjellman, gång för sista sändningen före lomman. Vad ska ni bjuda på?
1: Oj, det blir kul. Jag har mycket frågeställningar och funderingar idag. Så jag kräver mycket, mycket aktivitet från publiken. Vi vill ha med er. Det är fredag. Det är min sista dag i jobb på 3 veckor, hörni. Oh, det ska bli så kul. Vi ska skoj. Fredagsfiles, det bjuder vi på.
2: Det gör vi.
0: Om 9 minuter.

nu med Rain. Det bjuds det på ganska mycket här i Helsingfors för tillfället. Men jag hoppas, är det då sen Rain or Shine, så hoppas jag att ni har en riktigt, riktigt kiva helg. Jag kommer ännu att spendera en vecka med er bästa lyssnare. Sen så spenderar jag 5 veckor ensam och med andra människor. Så nästa vecka sen är jag nu live, sen får jag på Loma. Ha en riktigt, riktigt bra helg. Ser fram emot att höra vad ni hittar på sen när vi hörs igen på måndagen. Hej då!

Det var Arion som vi öppnar Extremmetall med den här gången. Into the Fire heter låten, och Arion, de har redan lite... De har inte släppt, så vitt jag vet, åtminstone när detta bandas in, så har jag inte noterat att de skulle ha släppt något datum eller något titel för kommande albumet. Men sånt är det tydligt på kommande i år, verkar det som, för de kommer senare i år att sticka på en ganska omfattande Europa-turné tillsammans med Gloryhammer, tror jag, åtminstone, och Majestica, tror jag. Arion, ett band som jag är nyfiken på. Arion, jag tycker att de gör ju liksom solid, bra heavy metal, och de är ju framme i Finland på liksom ändå ganska stora keikkaställen, och sen då är de stora festivaler nu, och framme nu i världen också. Men jag undrar alltid sådär att det som är helt en genuin fråga är så att hur långt bär Arions egna vingar? För att de har ju blivit, tycker jag, de har alltid varit hittills, och jag vet att man måste börja som ett sånt här supportband, att man stickar inte sådär bara sticka liksom, och det är inte någon point att sticka sådär bara, vet ni, på med egna förmågor och krafter, att ja, nu får vi på egen Europa-turné, och sen kanske där är inte tillräckligt med schack, att det är bra att börja som liksom supportband. Men Arion tycker jag att det har varit den här supportpositionen allt. Att har de kommit ut, är de på väg att komma ut, kommer Arion att ha en egen solid headlining Europa-turné inom kort nu efter följande album, eller hur går det? Återstår att se. Det är inte min eller vår uppgift att kanske egentligen ransaka sånt, utan jag spelar musa, så jag hoppas att en metallpublik tycker att det är bra. Och sånt är det på kommande idag. Nytt är så gott som alltihop, och försöka hålla det mångsidigt inom genren. Nu blir det lite modernare cakor här av Fit for a King. Och låten heter Blood Pact.

amerikanska Sleeping with Sirens och en låt som heter Paralyzed. Och vi stannar i USA, men vi switchar till en... Jag vet att det här... Jag vet nu liksom, jag försöker alltid välja musik till extremmetall så att det funkar inom metallramarna. Lite kan jag liksom flexa så pass mycket att det kan komma lite något som är mer hardcore punk och något som är kanske mer hard rock än metal. Men jag försöker att metall är den där kärnan och det där... jag försöker hålla mig in i det. Och det finns ju liksom jättemångsidigt av metall. Så att göra på en timme liksom, jag hinner ju inte vidröra varenda en subgenre som existerar. Och om ni tycker att jag gör ett dåligt jobb, om ni tycker att hej, liksom, du har ju helt försummat den här och den här subgenren, så det är bra om ni hör av er. För man kan bli lite fartblind emellan. Och försöka liksom rätta till an efter. Det har kommit till exempel meddelande om mig att hej, att du har inte spelat det där Doom på länge. Så ni kan alltid höra av er till via Instagram chellhell666 eller sen per e-post chell.simasas@yle.fi. Följande två låtar är nog mer liksom lite så där rock stoner håll, men jag tänker nu så där att när det här spelas in så är det sommar, vi har just entrat juli, så jag tänker att det liksom det passar in här. Vi tar lite Sleep som har släppt lite nytt material. Have a space suit, will travel. Efter det så blir det ett band som heter Green Lung.

Green Lung här i Extrem Metal och Necropolitan Line. Jag undrar om det var då en ordlek på en metrolinje som finns i London. I London Underground, alltså Londons då metrosystem. Där finns nämligen Metropolitan Line. Kanske det var det. Hej, vänni, nu ska vi inte vara i London. Jag tänkte att vi skulle vara i Helsingfors en liten stund. Jag tänkte att vi skulle snacka lite Tuska-festivalen. För att nu när jag spelar in det här så har Tuska då varit några dagar sedan bara. Och när det här programmet sänds, så det här är liksom det första programmet som sänds efter Tuska-festivalen. Jag hör gärna era åsikter. Ifall ni vill diskutera Tuska, berätta lite vad ni tyckte bra om, vad ni tyckte dåligt om, vad ni saknar, vad ni ser fram emot kanske, för de har redan släppt några band för nästa år. Och sådär. Allt vad gäller Tuska, så jag lyssnar på er. Hör av er via Instagram chellhell666 eller e-post chell.sivosas@yle.fi. Tuska är ju för mig, det här var mitt 25:e Tuska, så det har ju blivit några festivaler. Var första gången när det var på VRs magasin år 2000, sen har varit varje år. Det var ju coronan som stal bort några Tuskan av mig och alla andra däremellan, men annars har jag varit på Tuska nu en årlig tradition, och jag tänkte fan nästa år också. Och visst, musikaliska profilen har ändrat, den har uppdaterats och riktats mer mot en yngre publik, vilket jag tycker att det är vettigt. Och det som jag alltid har sagt åt alla, att jag har inga problem med det att Tuska har liksom de här metalcore, deathcore, headlinerbanden. Det är inte något bort från mig. Det tycker jag att det är helt vettigt, för att de drar mycket och en ung publik. Men det enda som harmar med Tuska är kanske det att mångsidigheten fattas. Det är liksom, Tuskas ramar är ju mer eller mindre, det är de här metal- och deathcore headlinerna, och sen har vi de här samma finska banden år ut och år in, och sen några sådana jättesmå band som får spela på cult stage dit ingen ändå aldrig någonsin ryms in. Där är ungefär så som det ser ut. Men det finns mycket bra, alltså jag tänker att själva liksom människorna, feelingen, atmosfären på Tuska är fortfarande helt unik, och det är liksom deras kraftigaste brand. Jag råkar på det där. Jag var på väg på söndag, alltså fredagen, ursäkta, efter en Megadeth-spelning var jag på väg bort från festivalområdet och råkade på, började småtalka där med en främmande man som nu kanske var dryga 10 år yngre än mig. Och han frågade att jag hade varit på Tuska tidigare. Jag sa att ja, det är min 25:e gång. Och han var så att wow, och det är min första gång. Det här var min första Tuska-dag. Och jag sa att okej, är du nöjd? Och han sa att vitsi, det här är en nice festival. Han sa att inte ett enda evenemang har jag varit på var människor är så artiga och människor ber så mycket om ursäkt ifall de liksom råkar skuffa till eller något sånt här. Så det är nog sant. Men själva Tuska bandmässigt, jag hann se en massa band på fredagen. Passade jag på att se lite Awake Again, lite Lost Society, lite grann av Loudness och Pain blev det. Skindred var jag genuint nyfiken på, men det var nog sån rosolli det att det for tyvärr lite förbi åt mig. D.A.D. satt helt bra, för att det skulle suttit bättre på fredagen, söndagen. Blood Incantation, som ni kommer att få en intervju med under sommaren, så var ju nog imponerande faktiskt, och vill gärna se dem live och gärna liksom ännu en egen keikka. Och Megadeth, Megadeth är ju ett band som har gått med mig hela mitt liv. Hur dåligt en Dave Mustaines sångröst låter, så tja, det var väl roligt att höra hitsen, och det var inte sista gången Finland ser Megadeth, det är helt säkert. På lördagen då, lördagen anlände jag själv ganska sent, men jag måste säga att första bandet jag såg ordentligt på lördagen var Paleface Swiss. Och jag har vetat ganska lite om dem. Jag har visserligen spelat dem på radio någon gång och lyssnat lite grann, men jag har aldrig sett dem, aldrig varit så intresserad av dem. Men de var fram festivalens bästa band, tycker jag. Det var jättebra. Faktiskt bra frontman. Allt stämde. Trivium har jag sett några gånger. Det var väl helt okej. Kublai Khan, Texas, så jag riktigt mycket fram emot. Men det var bara breakdowns och testosteron. Så det var... Det gav mig ingenting. Eller inte lika lite som Bad Omens. För det måste jag säga att det... Vet du, allt är inte för alla och Bad Omens är inte för mig. Jag får inget ut av Bad Omens. Varken audioversion eller nu liveversion. Det var... Nej. På söndagen blev det några sådana här liksom solid band som man har sett tidigare. Kul att se Soilwork efter ett tag på nytt. Och sen såg jag lite Queensryche och lite Amorphis och jag skulle välja mellan Malevolence och The Browning. Jag borde ha valt The Browning, för jag tror att jag skulle ha tyckt om det bättre, men det ösregnade just då, så jag får titta på Malevolence i tältet och tja, det var en väldigt amerikanskt metalcore, deathcore. Och Bring Me The Horizon avslutade väldigt stiligt, inte helt mitt band, men att visuellt väldigt imponerande. Jag ger guldmedaljen åt Paleface Swiss, och här är en låt som heter Everything Is Fine.

Detta är Extrem Metall. Jag heter Chell from Hell. Du hörde Samuel från Schweiz där och Hail to the Sun. Vi ska tillbaka till USA. Där hittar vi ett band som tycker om att släppa grejer. Det kommer fram ifall du någon gång använder sajten Metal Archive, som är väldigt liksom det som då metalmusikens Wikipedia. Där det väldigt, det är som en go-to-ställe ifall det är något info inom metalmusik du behöver. Någon namn på dem, bandmedlem eller något låt eller något sånt här. Så allt finns där. Liksom det minsta lilla bandet i något skrymsle i Finland finns där också. Och så kan man ju bläddra där liksom hur mycket vad band har släppt. Och när du far och slår upp ett band som heter Nunslaughter. Så de har hållit på visserligen länge. De har hållit på nästan 40 år. Bandet är grundat 1987. Och det där har också haft år emellan där de inte har varit alls aktiva. Men fy fan vad det här bandet har släppt mycket tavara. Det är helt sjukt liksom hur mycket. Med tanke på att deras första väl egentliga album kom först 2000. Före det så kom det liksom demon och EPs och splits och sånt här. Och varje år något sådana 10-15 olika releases. Och nu har de släppt ett album. Nunslaughter alltså, som heter Satanic Chaos Legion. Så det här låten heter Christian Ruse.

Dödsvanger och blodskam. Vi ska gå vidare med lite snabbare grejer här ifall någon tänker att ja, Kjell, nu är du lite fuskad nu där när det kom lite vicky metalcore och till och med lite stoner metal där i tidigare skede av programmet. Så vi lägger lite fart på helt enkelt. Vi tar två snabba här i ett kör. Commitment med Bukakrisi ska det bli, och sen före det Iron Reagan och God Don't Like It.

0: planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive is to leave with us.
1: Commitment med Bookocracy. Det börjar vi dags att stänga pärmen för extremmetall den här veckan. Jag tackar väldigt mycket för sällskapet. Jag kan säga så pass mycket, det finns ju, jag vet att det finns de som lyssnar på det här på radio. Ifall du lyssnar nu till exempel på radio, så kan jag berätta att det finns hela Yle Arenan full med extremmetall ifall det här ena timmen inte räckte åt dig. Så arenan.yle.fi eller din arenan app dit bara och leta upp extrem metall. Det finns mycket att lyssna på och förhoppningsvis så pass mångsidigt att du tycker att det är kiva ifall då heavy musik är din grej. Men ifall du lyssnar på det här så där att när det är något sån här nytt det här programmet, ska jag berätta att från halva juli ungefär så blir jag på semester. Det kommer att vara 5 veckor på semester. Men vet ni vad, extrem metall lyssnarna kommer inte att bli utan era material, för att det där jag har gjort så som senaste sommaren, jag har gjort en massa specialer för sommaren och jag kommer att ha en massa intressanta gäster med i detta program och det där och ny metall kommer att bli längs med hela sommaren, så var inte oroliga. Vi avslutar med lite, vad ska vi nu kalla det här, lite vikinga metall från Norge. Det här är Einherjar och deras nya album heter Lifeblood och sista majestätiga låten på det här albumet heter The Eternal North.

0: Det här är nyheten klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen kommer att ställa upp i det franska presidentvalet nästa år. Där meddelade hon för en stund sedan på fransk TV. Hennes beslut kommer efter att en domstol idag ändrat på en dom mot henne som hon fick i en lägre instans så att en kandidatur är möjlig. Domstolen slog fast att Le Pen och hennes parti Nationell Samling gjort sig skyldiga till att ha förskingrat EU-medel. Le Pen meddelar också att hon tänker överklaga domen, det rapporterar Reuters. EU-parlamentet har idag beslutat att förstärka flygpassagerares rättigheter. Det gäller till exempel att det ska bli lättare och snabbare att få ersättningar om till exempel ett flyg är mycket försenat. Det ska också vara gratis att boka en plats för barn bredvid föräldrarna och handbagage måste ingå i biljettpriset. Beslutet måste ännu bekräftas av rådet och tidigast kommer de nya reglerna att vara bindande i augusti nästa år. Idag har tre tankfartyg blivit attackerade i Hormussundet i Persiska viken, där rapporterar nyhetsbyrån AP. Iran har inte tagit ansvar för attackerna, men iransk statlig TV uppger att ett av fartygen attackerades efter att ha ignorerat varningar. Attackerna väcker oro för att trafiken i sundet än en gång ska strypas. Och idag har NATOs toppmöte i Ankara kört igång och på plats USAs president Donald Trump som redan har hunnit komma med flera kontroversiella uttalanden. Bland annat har Trump upprepat att han anser att Grönland borde höra till USA. Utöver det har Trump varit missnöjd med att NATO-allierade inte ville hjälpa till i kriget mot Iran. Det gällde bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni.
1: But she refused to get involved with the Hormuz Strait, or you could also say just Iran. She refused to get involved. So it soured my relationship with her a little bit. But I like her. I think she's a nice person, actually. But I think she made a mistake.
0: Här hörde vi Trump klaga på att Meloni inte ville involvera Italien i kriget med Iran och att deras förhållande surnade en del på grund av det här. Trump hotade också med att ytterligare minska den amerikanska militära närvaron i Europa. Toppmötet har hittills främst handlat om att visa upp NATO-ländernas nya stora satsningar på försvaret. Bland med de bolag som undertecknat avtal finns också finländska bolag och avtalen kommer att gynna Finland. Det här rapporterar vår reporter Daniel Olin som är på plats i Ankara.
2: Försvarsminister Antti Häkkänen undertecknade idag hela 15 olika avtal, så det är klart att det här kommer att gynna Finland. Det handlar mycket om gemensamma satsningar, gemensamma projekt som kanske, där produkten kanske inte byggs i Finland, men där Finland får med på ett hörn och då ger det också pengar till Finland. Så att man gör saker tillsammans så betyder det också lägre kostnader och det här är viktigt för det är ändå frågan om våra skattepengar som nu går långt till försvaret.
0: I Demokratiska republiken Kongo uppgår nu antalet bekräftade fall av Ebola till över 1600. Det är en ökning med cirka 40 fall sedan i söndags. Över 520 personer har dött och det är 15 fler sedan den senaste uppdateringen. Det har kommit mer information om fallet i Helsingfors där en alkoholpåverkad taxichaufför körde på två människor som dog. Polisen uppger till MTV-otiset att chauffören hade kuskat kunder alkoholpåverkad samma kväll. Då påkörningen skedde fanns det ändå inga kunder i bilen, men polisen vet inte om chauffören ännu var på arbetstid. Påkörningen skedde på Österleden i Helsingfors för lite över en vecka sedan. I herrarnas fotbolls-VM i USA var Egypten nära en skräll när de ledde 2-0 över Argentina i slutet av andra halvleken. Argentina lyckades ändå göra tre snabba mål på under 15 minuter och därmed slutade åttondelsfinalen 3-2 till Argentina. Ett annat lag som har gått vidare till kvartsfinalerna i fotbolls-VM är Norge. och vid den pågående juniorturneringen Helsinki Cup deltar Oda Elstad, Mattea Unsen och Eline Johansen som alla är från Norge. De tror att landslagets framgång handlar om att Norge håller i sina juniorer länge, vilket ger bra spelare, men också att det handlar om gott samarbete på planen.
3: Jag känner att först och främst gör det väldigt gott samspel i laget och hejar gott på varandra fram till att kunna vinna.
4: Och så är det ju ett norskt som begrepp, håll alla längst i idrätten, som gör att folk från ungdomsfotbollen håller sig väldigt länge, ja, får med flest möjligt längst möjligt, så att då blir det goda fotbollsspelare ut av det.
5: Hur långt tror ni att Norge kommer i VM?
3: Alltså, jag vet inte, men jag hoppas att de kan klara att slå England i alla fall. Ja. Och komma sig.
4: Man kan ju, det är ju lov att drömma om en final i vart fall, men först är det nog att slå England då. Ja. Så det blir en tuff kamp.
3: Ja.
6: Är vi klara?
0: De norska juniorerna drömmer alltså om final för Norge och före det en seger över England i förestående kvartsfinal. Norge och England spelar på natten mellan lördag och söndag. Reporter här var Yle Huvudstadsregionens Stella Strömberg. Det är regnigt särskilt i landets norra del och där förekommer också oska. På annat håll blir det tillfälligt mera uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det halvklart eller mulet. Och på många håll regn. I natt mer uppehåll och delvis uppklarnande, men imorgon bitti lokalt dimma. På dagen växlande molnighet och lokalt regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader, imorgon mellan 17 och 20 grader och det är svag vind. I landets norra del är det växlande molnighet och lokalt regnskurar, men framåt morgonen i Lappland och nordöstra Österbotten ökad molnighet och österifrån regn. På dagen lokalt också oska. I natt är det mellan 6 och 11 grader, imorgon mellan 12 och 18 grader. Det är svag vind, men på dagen i södra östra Lappland måttlig sydlig vind, i norra Lappland måttlig nordlig till östlig ostlig vind. Värde 5 kommande dygnen är ostadigt och regnigt, men medrums också uppehåll och sol. Först ligger dagstemperaturerna på omkring 15 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare. Från fredagen hög sommarvärme på många håll. Också natttemperaturerna stiger mot slutet av veckan. Sjövädret börjar med ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, nordlig vind från och med sent på natten, 12 meter i sekunden. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordost, 1-4 meter i sekunden och vinden börjar tillta på kvällen 6-10 meter i sekunden och det är god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind som småningom tilltar, först 2-5 meter i sekunden, på kvällen 10-14 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 3-7 meter i sekunden, från sent på natten 7-11 och imorgon på kvällen upp till 13 meter i sekunden och det är god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, från sent på natten vind som småningom tilltar, på kvällen 59 meter i sekunden, som mest upp till 11. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som småningom tilltar, först 3-7 meter i sekunden, på kvällen 6-10, som mest upp till 12 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden, från och med förmiddagen nordvästlig vind, först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, som mest upp till 8, från och med eftermiddagen vind omkring väst och lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, sent på natten ostlig vind och från och med eftermiddagen ostlig till nordostlig vind och sikten är god. Tvådygnsprognosen från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken får vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden, på dagen i östra delen under 10. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Från med natten är sannolikheten för hård vind 30% på norra Östersjön. Bottniska viken får vind mellan nord och väst mest under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 15 grader, västlig vind 8 meter i sekunden, mulet åsikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 15, väst 5, mulet 46 kilometer. Orrengrund plus 14, väst 4, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, väst sydväst 5, Kaborgrund plus 14, väst sydväst 6, Östertukan plus 13, sydväst 6. Gråhara plus 13, sydväst 6, mulet sikten 20 kilometer. Makilo plus 14, väst sydväst 6. Bogaskär plus 13, väst sydväst 5, mulet och sikten var 42 kilometer. Hangö Tulludden plus 14, väst 2, Russarö plus 14, väst 5 och Venö plus 14, syd och 1 meter i sekunden. Utö plus 15, nord-nordväst 1, mulet sikten 36 kilometer. Notgrund plus 14, väst sydväst 2, Fagerholm plus 14, nord 2. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas det uppgifter. Kumlinge plus 14, nord-nordost 2, nästan mulet över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, väst-nordväst 2, klart åsikten var 20 kilometer. Märket plus 13, nord 4, Enskär plus 13, nord-nordväst 3, halvmulet åsikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, nord-väst 4, klart och 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, väst-nordväst 3, klart och sikten var 46 kilometer. Selgrund plus 13, mulet och sikten 43 kilometer. Bredskäret plus 14, väst 4. Strömmingsbådan plus 14, sydväst 4. Valsörarna plus 14, syd-sydväst 3. Kallan plus 13, syd och 1 meter i sekunden. Tankar plus 13, nordost, 1 meter i sekunden. Regnskurar och sikten var 50 kilometer. Ulkokalla plus 14, väst 1. Nahkiainen plus 14, ost, nordost 1. Braestad plus 13, nordost 1 meter sekunden, mulet och sikten 17 kilometer. Ylöbori plus 14, väst-sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 13, sydost 2, mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14, nordost och 1 meter sekunden och Ajos plus 15 grader. Ostlig vind, 1 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 20 kilometer. Med det är nyheten och den långa väderrapporten klockan 22 slut. Jag heter Axel Rydberg.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm. Ja.
0: Jag menar, det är ett par år sedan redan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm,
0: och
2: sen
0: hänsade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.
4: Ordet läcker. Det här är Ordet läcker, där vi tar ett ord och känner oss väldigt nöjda i slutet då vi vet så mycket mera om ordet i sig men också om annat. Idag ska vi känna det igen. Segern sötma, frukten av ett hårt arbete, guldet vid regnbågens slut, förtjänsten som mödan till sist ger. Jag heter Kicke Bertel och med som gäst idag är hundkonsulten, hundtränaren och hundterapeuten Kristina von Fahler. Välkommen!
5: Tack, tack.
4: Hör du, ursprungligen så utbildade du dig till biolog vid Helsingfors universitet. Hann du jobba inom det området alls på något vis innan du begav dig in i hundbranschen?
5: No, egentligen det enda som jag hann jobba med var att jag översatte en sån här finsk-svensk ordbok digital. Men sen efter det så bestämde jag mig att nu ska det bli något med hund. Så att sen började jag fokusera på hund på annan ort.
4: På sätt och vis fortfarande inom fältet biologi ändå.
5: Absolut, jag älskar det. Alla också andra än hundar.
4: Bra. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
6: Tack.
4: Hör du, om du gjort något tungt, brukar du ge dig själv något efteråt?
6: Ja, något tungt. Vad liksom tänker du?
4: Kanske
6: tungt?
4: Något gott. Jag vet inte om du har varit ute och löpt. Ja, så bara, en chokladstäng.
6: Tyvärr så löper jag inte. Jag kanske borde det. Men att, ja, då händer det att man liksom tycker att man är lite värd något extra. Mm. Kanske just något gott sådär. Nu händer det.
4: Ja, just det. Tar ni ut varandra ibland, eller?
6: Tyvärr så tror jag att det kanske gör det.
4: Det här handlar ordet om idag. Belöna. Ett verb. Att ge någon en belöning. Uttrycka uppskattning genom pengar, ett pris eller kanske någon utmärkelse. Därmed följer att substantivet belöning är just det som ges för att visa uppskattningen, det vill säga pengarna, priset eller utmärkelsen. Synonymer för verbet belöna. Löna, ersätta, vedergälla, ge pris, ge belöning, premiera, honorera, förära. Och för substantivet belöning, pris, lön, ersättning, vedergällning, gottgörelse, uppmuntran, gratifikation, gåva, premie, premium, utmärkelse, bonus, dusör, tantiem. Etymologi. Belöna har, precis som norska och danska belönne, sin bakgrund i medeltida lågtyska belonen, som det också heter i modern tyska. I grunden är det förstås en kombination av prefixet förledet be, som ofta hittas i samband med tyska lånord, och verbet löna, det vill säga ge lön, alltså ersättning. Löna kan också vara reflexivt. Löna sig. Och då handlar det om något som är värt att göra. På fornordiska heter löna launa. På isländska blir belöna istället verflauna. Där verf syftar på värde. Den urgermanska formen på löna lär också ha varit launa. Idiom, ordspråk, citat. Orden belöna och belöning är inte vanliga i idiomatiska sammanhang på svenska. Men söker du tillräckligt länge så kanske mödan belönas. Vilket förstås är ett lite annat sätt att säga lön för mödan. På engelska finns eufemismen go to one's reward. Det vill säga gå till sin belöning. Men det här syftas egentligen på döden. It's such a shame that Tom has gone to his reward. When is his funeral? Jag antar att belöningen i det här fallet egentligen inte är döden utan att de kommit till himmelriket. Premia virtutis honores. Det är ett uttryck på latin som kan förekomma på svenska ibland i formen äran eller utmärkelser är dygdens belöning. Det här latinska uttrycket förekommer ibland som motto, speciellt i samband med skolor. Har du kanske hittat en plånbok och lämnat tillbaka den utan att förvänta dig något i gengäld? För att dygden belönar sig själv. Det här låter väldigt likt det tidigare uttrycket, men det är en förkortad version av ett citat av den romerske senatorn och skalden Silius Italicus, som levde under det första århundradet. I hans epos Punica, som handlar om det andra puniska kriget, skriver han det här på latin. Ipsa quidem virtus sibimet, pulcherrima merses. Det vill säga, dygden i sig är sannoliken den vackraste belöningen i sig själv. Jag tar snart fler citat, men först några ordspråk. Den som tjänar på nåder, han belönas med barmhärtighet. Det här kan ses lite som en varning mot att vara i en maktlös och beroende position. Det är lite som när maffian säljer beskydd. God tro belönas med otro. Det här är ett bittert ordspråk om att bli sviken av just de människor man valt att lita på. Ibland är tillit en riskfylld investering. Dessert and reward seldom keep company kan sägas på engelska. Det har inget med efterrätt att göra. I det här fallet har dessert stavat med ett s men syftar ändå inte på en öken. En ganska föråldrad betydelse kopplat till ordet deserve. Så på svenska blir det förtjänst och belöning håller sällan sällskap. Det har i princip samma innebörd som otack i världens lön. Ett annat, lite kändare ordspråk på svenska. Slutligen citat. Lycka är inte en belöning. Det är en konsekvens. Lidande är inte ett straff. Det är ett resultat. Så här uttryckte sig den amerikanska juristen och författaren Robert Greene Ingersoll i litteraturtidskriften North American Review i november 1881. Och vi avslutar med en annan amerikan, författaren och feministen Rita Mae Brown. I romanen Bingo, utgiven 1988, skriver hon: belöningen för anpassning är att alla gillar dig, utom du själv. Det är orden belöna och belöning som behandlas i ordet läcker idag. Kanske vi kommer in på löna sig också och löna överhuvudtaget. Men vad finns det för reflektioner efter det där? Kristina, har du några tankar?
5: No, jag tänker ju som hundtränare eller ägare att det här med belöning är någonting som är jätteviktigt och centralt när man har en hund.
2: Mm, som ett verktyg?
5: Absolut, som ett verktyg. För att träna men också för att skapa tillit och det där och bonda med sin hund.
2: Och Nina, har du några tankar?
6: No, jag reagerar vid de här synonymerna. Jag tyckte det var ganska sådana, vad ska vi säga, svåra är det rätt ord, men sådana ganska obekanta ord för mig. No, vedergälla. Jag har svårt att få det i någon eget tal.
2: Det är ganska gamla sammanhang så har det haft samma betydelse som att belöna, vedergälla. Men numera så är det ganska negativt man tänker när någon säger vedergälla. Det kommer in i hämnd. Ja. Men det har nog faktiskt använts för att löna eller belöna någon för någon gärning, att man vedergäller någon. Som man sa, men vederlag är ju sedan då det här substantivet.
6: Just det, bostadsvederlag, ja. Det talar man ju om idag.
2: Ja, ja. Så det är ju liksom nog i sådana juridiska sammanhang kanske mer som man använder vederlag istället för att när man ger en belöning. Jag ger dig ett vederlag.
6: Just det. Ja. Och det känns kanske inte som en belöning utan det, jag menar, ett bostadsvederlag måste du ju betala. För att annars hamnar du ut på vischan liksom. Mm.
2: Precis.
6: Att det är ju inte riktigt sådär, oj, sådär frivilligt på något vis. Kan man ju inte säga att det...
2: Det är en gammalt språk att tidigare har man kunnat använda det om belöning, men det är ju som ersättning.
6: Sant, precis. Ja. Sen var där också gratifiera, visst sa du så?
2: Ja.
6: Gratitude.
2: Ja, det är ju kopplat dit.
6: På något att vis,
2: man gör någon nöjd.
6: Ja.
2: Gratifikation.
6: Och så har jag, vad har det, tantiem?
2: Ja, det är speciellt.
6: Då tänker jag på banken.
2: Ja, kanske det är lite, fast det är ju egentligen i stora företag. Så det är en belöning i form av lönetillägg.
6: Just.
2: Så ett tantiem som kommer från franska, tant så mycket, det är en andel av en företagsvinst och det tillfaller vanligtvis då vdn och kanske också andra chefstjänstemän och det är synonymt egentligen med bonus.
6: Just, ja okej. Och så var det dosör.
2: Dosör. Ja, och det här kan jämföras med dricks. Och det här är alltså en gåva som uttryck för uppskattning och det kommer också det från franska. Douceur, det innebär mildhet. Jag vet inte om ni har sett smörpaket i Frankrike, det kan stå du där. Beurre doux, som stavas då D-O-U-X. Och det betyder mjuk, mild, söt, kanske färsk. Och i smörsammanhanget så innebär det att smör är osaltat, det vill säga söt. Men man kan tydligen säga det om en person också, en mjuk person som kanske ger dosörer, belöningar.
6: Så tänker jag, men det här har säkert, det här kanske inte har någon etymologisk bakgrund, men liksom dosör, vad sa du?
2: Dosör på franska, men dosör på svenska.
6: Ja, så tänker jag på dos.
2: Ja, nej, inte hade någon.
6: Det tror jag att ha, ja, du får din lilla dos här nu. Ja, just det. Beskärda del av den här vinsten eller något trevligt som du har gjort.
2: Ja, nej, det är bara en efterkonstruktioner som det är etymologier.
6: Just det.
2: Ja, men vad bra att du tog upp det där, för jag tänkte att det där kan faktiskt kräva lite förklaring. Det här med hund är ju ändå lite roligt. Så hur skulle det vara med en låt som heter The Dog Song av Nelly McKay?
5: Låter bra.

0: Ordet läcker. Det var Nelly McKay och The Dog Song från 2003. Lär handla om att adoptera en hund istället för att vara ensam, ledsen och dricka bort sina problem. Då är en hund bra att ha, då har man sällskap. Man blir glad av att vara ute och gå med den. Vi pratar alltså om ordet belöna och belöning. Och med här i studion är Kristina von Fahle som jobbar med hundar. Och sen förstås Nina Sedelöv här fortfarande. Jag heter Kike Bertel.
1: Kristina, det här med belöning och hundar, det går ju ganska hand i hand. Det får du alldeles strax upplysa oss mer om. Men jag tänkte så här inledningsvis, att skulle du kunna berätta kort att vad gör en hundterapeut egentligen?
2: Nu, en hundterapeut gör, man kan säga, allt från A till O. Det beror lite på vad man specialiserar sig. Jag liksom i princip tar hand om alla problem eller försöker hjälpa oberoende vad man har för problem. Och en hundterapeut så hjälper människor som har problem med hundar. Och man kan kalla dem problemhundar, men oftast är det frågan om att där finns liksom relationsproblem mellan människa och hund, och vardagen fungerar inte. Oftast är det så att det är någonting i vardagen som inte fungerar. Det kan vara frågan om hemskt vanliga saker som att dra i koppel eller göra utfall, eller sen att hunden gör illa när den är ensam hemma, eller till och med aggressiv mot en familjemedlem eller människor eller hundar överlag. Så det finns hemskt mycket olika varianter av problemen som jag försöker hjälpa människor att lösa.
1: Vad kan du liksom helt konkret göra om vi säger att det kommer en hundägare med en hund och den här hunden gnagar sönder bordsben medan husse och matte är på jobb till exempel? Vilket ju inte är ett önskat beteende.
2: Nej, det här är något som kan kallas i värsta fall en mental status, så att säga, att man har separationsångest, hunden har ångest, men det börjar vara ett psykologiskt, så att säga, fenomen. Men det är många hundar är ett flockdjur, de tycker inte om att vara ensamma. Problemet där är att hunden inte känner sig trygg ensam, hunden är ensam för länge och hunden kanske inte får utlopp för det som den behöver däremellan. Så att om jag får ett sånt här fall, så att säga, framför mig eller det där tillskrivet mig, så brukar vi gå igenom hur vardagen går och vad de gör. Jag tittar lite hur, jag jobbar alltid så att jag får hem till människor, för att då ser jag hur hunden och människan är där hemma, så att jag ser lite hur det fungerar där, och det ger mig ganska mycket information om vad som behöver kanske göras och vad som behöver ändras, och det där, många gånger är det frågan om att jag kan inte liksom ta hunden på soffan och säga att hörru, nu ska du sluta och gnaga på stolsbenet, utan tanken är det att jag försöker få ändra, så att säga, mattarnas, husarnas, ägarnas liksom relation till hunden och vardagsrutiner och sånt här, för att få hunden att känna sig trygg och nöjd, så att säga, i sin tillvaro också när den är ensam.
1: Nu kommer vi till det här med belöning, som ju är dagens ord i ordet läcker idag. Hur kommer det in i bilden sen om vi har, vet du, grannarna klagar på den här skällande hunden som du då ska hjälpa att liksom på något vis, ja, få bättre reson på vardagen, eller vad det nu kan vara för en utmaning?
2: No, om vi tänker på belöningen, så belöningen för ägarna är ju det att hunden skäller inte och grannarna klagar inte, eller grannarna till och med kanske kommer och säger att hej, vi hörde inte en hund skälla idag. Och det där, och jag brukar alltid säga att om vi jobbar med vår hund, eller ägarna jobbar med sin hund och det börjar gå bättre, så det bästa belöningen är för ägarna är det att de har den här känslan att de har kunnat påverka den här hunden. För dem är den där belöningen också det att grannarna är nöjda i det här fallet, eller att det börjar liksom det börjar gå bättre, det här problemet börjar så att säga lösa sig. Och oftast när man jobbar med belöningsbaserade metoder, så är det inte liksom frågan om att en handknäpp och så är problemet över, utan det gäller att träna. Sen finns det vissa saker som går över så där genom att bara ändra kanske några rutiner eller flytta hunden, till exempel om vi tänker på ensamvarande, att den nu inte är instängd där i vässan, utan att man sätter den i ett tryggare rum i köket kanske, vad man vanligen är, och så vidare, så att man kan göra sådana här saker, och då kan det hända att den här, så att säga, det löser sig av sig själv. Men att jag tänker att den här belöningen som både hunden får när den märker att den kan vara ensam och det är helt okej, så det är liksom för självbelönande för hunden, och det är också väldigt belönande för oss när vi ser att, eller hör att grannarna inte klagar mer.
1: Ja, precis.
0: Här kanske man också ska göra en skillnad. Jag tänkte att det finns en skillnad här mellan belöning och muta. Och man ska inte muta hundar.
2: Ja, det är frågan om du vill lära dig någonting så ska du inte muta. Just. Det är precis som med oss människor, att om vi blir mutade så gör vi just så länge som vi blir mutade. När det mutan slutar så då går vi tillbaka till vårt gamla beteende, och hundarna beter sig precis på samma sätt.
0: Just det. Men man kan ju säga så här att syftet med en belöning är att erkänna prestation, medan att muta ett korrumperat beslut. Inte lite så.
1: Men det är inte sådär, nu har jag själv en hund, men om jag ser till exempel hundägare som kanske försöker träna sin hund på något

0: på vis att stanna vid ett trafikljus eller vad man nu kan tänka sig, och så gräver de från fickan någon liten godbit och så ger de så här.
1: Mm.
0: Är det att belöna? Ja, det är väl att belöna om hunden har förstått att stanna och väntar där snällt tills det är ju alltid hundägaren som väl sen då bestämmer att nu får vi gå eller ger på något vis tillåtelse för hunden att nu får du springa iväg. Eller? Är det inte ungefär så det fungerar? Eller?
2: Ja, ja, no, nu kommer vi till sådana inlärningspsykologiska perspektiv förstås. Och alldeles så där kort om vi tänker på den här hunden. Om hunden sitter där och du belönar, så belönar du för det där sittande.
0: Ja.
2: Mm. Men om inte hunden sitter utan att du visar det där godiset, så då mutar du så att säga.
0: Okay.
2: Och då kan du tänka dig att en hund som, och det här är ganska vanligt, det här är ett vanligt fel som människorna oftast inte tänker på, att när de till exempel har en hund som gör utfall eller drar i kopplen när det kommer en annan hund emot, så vad gör de? Jo, de tar fram godiset, och så länge de har godiset där så tittar hunden på godiset hela vägen förbi den där hunden, och då har jag mutat dig. Mm. Okej, okay, du får godis, eller du kan ge hela tiden godis så här. Och då har du mutat hunden att så att säga gå förbi, men den har inte lärt sig. Utan det här godiset så går den inte förbi. Sen om man vill belöna ett beteende, så belönar man för att hunden inte drar. Så det vill säga, då börjar man när hunden ser den andra hunden komma emot och den fortfarande bara tittar, så säger man duktig och ger godiset. Och i det här fallet så är det jätteviktigt att man markerar det där beteendet. Jag säger duktig, jag jobbar mycket med klickar som är ett ljud som säger att nu har du gjort rätt och godiset på kommande, belöningen är på kommande. Så då gör man på det sättet att man säger duktig när hunden tittar och så ger man belöning. Och så fortsätter man, om hunden går lugnt framåt, så säger man duktig och ger belöning. Så att man liksom markerar att nu, det som du just nu gör, det är det jag vill ha.
0: Just.
2: Och det får du belöning för.
1: Mm.
0: Okej, okay, för så, det kan vara för lång tid annars en lång båge då man, eller nu vet jag inte, men jag tänker mig att sen först senare får det där godiset, kanske hunden har glömt att vad som var det där önskade beteende.
2: Det kan man sen göra när man har kommit så långt. Det är ju också det som hundägarna har problem med, att man sätter hunden i en sån situation som den inte klarar.
1: Mm.
2: Man börjar träna när det kommer en annan hund emot på en meters avstånd, och det är för svårt.
0: Mm.
2: Och då blir det där att du håller på och mutar, du tar fram den där köttbullen och så har du hunden där och nosar på det. Och så ser den knappast den där hunden som kommer emot.
1: Just det blir egentligen en distrahering.
2: Exakt, det blir en distrahering. Mm. Så att istället för att liksom göra hunden medveten när en annan hund, fint, du tittar bara på den, duktig godis. Aha, okej, okay, det är en annan hund, duktig godis. Okej, okay. Och sen blir slutresultatet det att när hunden ser annan hund, så tittar den på dig för att hej, när jag tittar så här på hunden så brukar jag få belöning av dig.
0: Okej, okay, för att i något stadie så man kan ju inte ge godis hela tiden åt en hund när man är ute på promenad, att i något stadie så får den kanske belöningen, det att matte eller husse är nöjd kanske.
2: Det är också ett slags belöning,
0: okay.
2: men sen kan man liksom utvidga det till det att du ger ditt belöning hela tiden, utan du ger mera med längre pauser, och sen till slut så kan man gå förbi och liksom belöna hela grejen.
0: Just det.
1: Mm.
0: Spännande. Alltså jag tänker ju nu, jag vet inte, här är det här klassiska att man drar paralleller mellan hundar och barn.
1: Jaha.
0: Mm. Men liksom, där har jag kanske mer erfarenhet av barn än hundar. Men det är ju också lite att man vill förstärka något, ett önskat beteende. Och jag tänker också hos oss vuxna.
1: Mm.
0: Jag menar, nu är det ju trevligt att man, ja, vad skulle vara en sån situation där vi som vuxna, då tänker jag inte på någon så här bonus
1: på
0: en arbetsplats, utan kanske, eller är det något sånt, måste man ha, jag vet inte,
1: ibland brukar det ju, om man, nu tänker vi kanske inom företag främst, borde vi tänka utanför företag.
0: Jag tänker uttryckligen utanför företag, så i vanliga vardagliga livet, vad skulle en sån situation där vi skulle så att säga uppleva det här samma som hunden just upplevde?
1: Det är en chokladbit åt din man, han har varit duktig.
0: Han har duktig, han har diskat fint i köket. Ja, inte vet jag.
2: Det finns många saker. Ofta dras nu parallellerna mellan hundträning och gubbträning eller barnträning. Jag menar, samma det där inlärningspsykologi gäller oberoende om det är hund eller människa. Vi har ett belöningscenter i hjärnan som vill bli belönat. Och när det blir belönat, så då blir det en stark minnesbild i hjärnan av vad var det jag gjorde för att få den här belöningen, och jag vill göra det på nytt.
0: Mm. Jag tänker på små barn till exempel, när man pottränar ett barn, så kan man sätta ett klistermärke på väggen, eller man får en glansbild. Jag vet inte, får man glansbild där mera? Det är kanske något annat. nu för tiden. Mm. Men liksom den här typen av träning.
1: Men sen samtidigt finns ju alla tävlingar som existerar. Det är prisen, det är ju belöningar. Och sen man har fått ett jättebra resultat. Sant. Och den som får det bästa resultatet får en belöning. Får första prisen, guldmedalj.
0: Mm. Men här kommer vi lite till det här med yttre och inre belöning också. För där finns ju en viss skillnad, tänker jag. Att den här inre belöningen, man är kanske glad över att man har lärt sig någonting nytt. Eller man har kanske gjort en annan människa glad och får en inre belöning på det sättet. Sen har vi just den här yttre belöningen som är kanske den här lönen, bonus, kanske den här medaljen i skidtävlingen. Mm. Sen kanske det är bäst om det är en samman, alltså av båda delar. Man har både den där inre belöningen och yttre belöningen på samma gång, kanske det är bäst. Mm. Jag vet inte, vad tänker du, Kristina?
2: Jag tänker den här med inre belöningen som vi brukar kalla självbelöning i hundvärlden. Är det till exempel att om jag har en hund och problemet är att hunden drar i koppel när den till exempel vill någonstans eller den vill gå dofta på någon god doft eller hälsa på en annan hund, så den får en inre belöning som du säger, eller självbelöningen. Om jag låter den med det här dragande så att det kommer till den andra hunden eller till den här doften, då har den så självbelönat sig. Mm-hmm. Den har kommit dit och då har den dragit, den har liksom blivit belönad för att den drar, för att den har fått den här doften. Vi har inte belönat den på något sätt, utan den har kommit åt. Och det här är något sånt som hundägarna inte heller tänker på, att hundarna belönar sig själv många gånger. Och det här gör till exempel om vi tänker att vi har en hund lös och vi ropar på den och samtidigt ser den en hare. Mm. Och så far den iväg. Och då har den liksom självbelönat sig. Det var jätteroligt att springa efter den där haren. Och då tänker sig att aha, när hon kallar in mig så då ska jag börja titta efter haren. Och det är jätteroligt. Liksom, och då far den åt andra hållet. Så det här med självbelöning så det är jättevanligt hos hundar.
0: Herregud, det låter plötsligt jättekomplicerat.
1: Det låter klurigt att liksom jobba mot det där. Det är ju det där som du jobbar mot när du tränar hundarna.
2: Utmaning.
1: Jag börjar tänka på en helt annan hund nu. Och det finns ju prisjägare, bounty hunters som det heter. Och åtminstone för mig, den kändaste prisjägaren som jag känner till är en som har synts på tv. Minns ni en sån här tv-serie som gick på, jag vet inte vilken kanal, men det var alltså en reality-serie. Det var en kille som kallades för Dog.
2: Okay.
1: Och det var Dog the Bounty Hunter hette tv-serien. Det var alltså Dwayne Chapman hette han på riktigt.
0: Vilka årtionde talar vi om här? Vet
1: 2010, började 2000-talet, jag minns inte riktigt.
0: Okej, men alltså den någorlunda färsk ändå. Mm.
1: Ja, men det här gick på tv. Och det här var alltså en kille som ursprungligen jobbade på Hawaii. Nu kan vi ju tillägga att det här med att vara prisjägare lär vara lagligt endast i USA och Filippinerna.
2: Okay.
0: Men alltså förklara, vad betyder prisjägare? Vad är det konkret en sån gör?
1: Någon utfärdar en belöning och i USA handlar det väldigt ofta om det här som jump bail som det heter. Att man har betalat borgen för att slippa sitta i finkan medan man väntar på en dom och så sticker de. Och det här är ju ett problem i USA för det händer ganska ofta. Och då har man satt i system med prisjägare att det är såna här bounty hunters som far ut och jagar dem för att fånga dem så att de ska liksom sedan avtjäna sitt straff om de får ett straff.
0: Alltså det här låter som vilda västern på något vis. Men det händer idag, tydligen.
1: Händer. Och Dwayne, han var en sån Dog the Bounty Hunter. Han jagade såna på Hawaii. Han var relativt känd där, men han blev ju sedan mycket känd efter att han hade nappat en kille som heter Andrew Luster, som var alltså arvtagare till kosmetikaföretaget Max Factor.
2: Okay.
1: Det här är riktigt ruskigt. Alltså han åtalades i Kalifornien år 2000 för flera fall av våldtäkt, inklusive användning av så kallade daytrape drugs och så vidare. Och under rättegången hade han alltså betalat 1 miljon i borgen och han flydde. Och då får alltså Dwayne Chapman med kollegor och börja jaga honom och hitta den här Luster sedan i Mexiko. Det blev sedan lite annat, för i Mexiko är det olagligt att syssla med sånt här. Så att också Dwayne blev arresterad. Men han kom väl under, han får inte gå in i Mexiko, eller då åtminstone en tid fick han inte komma tillbaka till Mexiko, men han släpptes. Men den här Luster, han kom och fick sin dom. Jag tror han dömdes till sammanlagt 124 års fängelse.
2: Okay.
1: Han lär nog inte synas ut i det civila på länge. Men det här gjorde honom känd. Och jag tror det var så att han fick inte den där belöningen faktiskt. För att rättegången på något vis bestred att det här gått rätt till. Men han blev så känd i samband med det här så han erbjöds alltså en reality-tv-show, vilket han säkert tjänar mycket mera på. Mm-hmm.
0: Ja, så det var en reality-tv-show den här som du... Jag trodde det var en fiktiv.
1: Ja, nej, inte alls. Det här var på riktigt. Alltså, det här Luster visade sig förstås inte på tv, men Dog the Bounty Hunter blev känd den vägen och efter det så blev Dog the Bounty Hunter en tv-serie.
0: Ja, sånt.
1: I Norden och Europa är ju det här alls en grej. Och det tror jag nästan aldrig, åtminstone i Norden. Jag försökte kolla om jag skulle hitta någonting om prisjägare i Norden. Men det har funnits några sådana gränsjägare som har jagat liksom i ödemarkerna, brottslingar som har flytt dit. Det har varit ändå frågan om myndigheter på något vis. Med hjälp av lokalbefolkning försöka få tag på någon brottsling. Och de har fått en dusör för att de sedan kanske har fångat en bonus. Jag har en låt här av ett amerikanskt band som heter Molly Hatchet. De lär att plocka sitt namn efter en yxmördarska. Men i alla fall, jag har en låt från 1978 som heter Bounty Hunter. Så jag tänkte passa här. Sen kanske vi kan ta lite nyheter på det. Mm-hmm.

0: Ordet läcker. Molly Hatchet med Bounty Hunter, prisjägare. Det handlar ju om att få en belöning för att man fångar fast några kriminella eller sådana som inte har kommit tillbaka inför rätta. Nå ja, vi pratar alltså om ordet belöning och belöna. Här är Kristina von Fahler fortfarande, jobbar med att belöna hundar så att det beter sig på rätt sätt. Och sen har vi då Nina Cederlöf som belönar mig ibland med ett leende då jag har jobbat på ett bra sätt. Då. Jag heter Kiki Bertel. Har du några nyheter?
1: Ja, lite nyheter här. TikTok börjar belöna användare som använder appen mindre. Det här skriver man på webbplatsen m3.se den 26 november 25. Det här är alltså en svensk webbsite som fokuserar på teknik och prylar och digital livsstil. Där berättar man då att flera nya sen här funktioner för då digitalt välmående. Mm. Det här tycks ligga i tiden. Och det här syns bland annat i lugnande bakgrundsljud och användningsövningar som alla ska uppmuntra då till sundare vanor. Och samtidigt så införs då ett system som belöningsmärken av något slag för den som lyckas hålla sitt TikTok-användande inom rimliga gränser. Och de här nya märkena kan då tjänas in genom att till exempel undvika appen nattetid.
0: Ja.
1: Och sen finns det motsvarande. Och TikTok säger då att syftet är att motverka överdrivet restriktiva lösningar och istället stärka användarens motivation, inte minst bland tonåringar. Och TikTok är ju alltså det är en sån populär social medieplattform. Det är en app då där användaren kan skapa eller dela eller titta på sån korta videoklips.
0: Är det här som man kallar för, alltså det finns ju den här gamification som är lite av en strategi när man ska få folk att tycka att någonting är intressant att göra, att man gör det till ett spel. Och det låter ju lite som att, att man gör det till ett spel, man blir belönad som sagt med lite olika grejer och man beter sig enligt det där mönstret.
1: Ja. Det kan vara. Jag tänker bara själv det här att å andra sidan så vill ju TikTok eller vilken som helst medieplattform kan jag tänka mig, sociala medieplattform eller något annat, så vill ju kroka oss människor. De vill ju att vi ska vara där. Mm. Men ändå gör det ju, det här är ju på ett sätt en lite motreaktion som å andra sidan kanske är bra PR. Jag vet inte. Mm. Och sen har vi det här då motivationen att det ska motivera en att å andra sidan vara mindre på den här appen. Och jag vet inte vad väcker det här för tankar hos dig, Kristina.
2: Jag är ännu mycket, mycket det där negativt inställd till de här. Vi har en 12 år gammal pojke där hemma som inte har. Vi har inte några datamaskiner där hemma, eller vi har, men han kan inte spela hemma så att säga. Och han är då hos sina kompisar där på bibban och spelar och man märker hur det är liksom självbelönande. Och det var, vi talade just här igår tror jag, var det TikTok, men det var någon annat spel som också hade börjat med något sådant samma. Och jag tror, som du också nämnde här, att jag tror absolut det är liksom de här, när det är trendigt i tiden nu att de ska minska skärmtiden, att de måste börja på något sätt, åtminstone som det skulle se ut som om det skulle minska på skärmtiden, men de vill ju ändå behålla dem där.
1: Ja.
2: Så att jag tror nog att, eller så hoppar de till något annat. Och de har fått sina klistermärken på den här TikTok och nu går de till något annat. Jag tror inte liksom, det tvärtom kanske ökar intresse för att hållas där på något sätt.
1: För sen tänker man att nu var jag så duktig att jag hade det här och inte var på TikTok på natten, så nu kan jag vara desto mera på dagen. Eller jag vet inte, det är ju lite också det här människans liksom, psyke och dopaminkickarna som man får av bland annat sociala medier. Då. Man måste kanske vara lite på alerten där ändå. Sen har jag en nyhet från Hufvudstadsbladet, daterad 28 juli 25. Chef vill belöna anställda som delar ut straffavgift. Och då talar vi om Michael O'Leary som är chef för Europas största flygbolag Ryanair. Och han vill alltså belöna medarbetare som delar ut sådana här straffavgifter åt passagerare som har alltså för mycket handbagage i planet. Det finns ju ganska strikta regler vad du får ta i det nu, 8 kilo eller, och det här kan ju också variera. Och så får du betala extra för allt annat. Det finns ju förstås olikheter mellan flygbolagen, men Ryanair är ju ganska känt för att de har ganska strikta regler. Nitiska regler och billiga biljetter. Och den här vdn då, så han vill alltså motivera sin personal då att bestraffa passagerarna som då inte följer de här strikta reglerna och ge dem en liten bonus för varje straffavgift de då
0: fastställa. Han ger en morot för att de ska piska.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Och så säger han så här att vi belönar och uppmuntrar gärna våra anställda genom att ge dem en del av kakan när passagerare har överviktigt bagage. Det här kallas då, när jag googlar lite, så kallas det här för gate bag bonus.
0: Gate bag bonus, ja. Okej. Okay.
1: Och om vi då får tro snabbgooglingen, så har den här belöningen tidigare varit ungefär, eller bonusen vad man nu ska kalla det, 1,50 euro per väska, som nu då höjs, eller höjdes i fjol, till 2,50 per väska, som då de här personerna som jobbar för flygbolaget får extra om de får fast att nu ska vi kolla ditt handbagage. Oj, här är 9 kilo, hörde. Wow, nu får du betala.
0: Men har de månne haft problem med att personalen har i vanliga fall släppt igenom då folk? För att nu tycker jag att flygbolag annars också är ganska noga med
1: jag
0: det där. Behövs det ett bonus där på riktigt?
1: Jag vet inte. Sen alltså finns det ju, jag menar, det är klart att flygbolag måste vara noggranna. Det är bra att det finns en maxlast, för det finns en maxlast och det måste fördelas jämnt i flygplanet. Så det är ju klart att man kan inte vara riktigt sådär bara, men ja.
2: Jag tänker här, jag har alltid tänkt så här att jo, det är viktigt att det finns liksom kriterier, men hur kan de liksom, jag menar, folk är av olika vikt. Mm. Jag kanske är 60 kilo och min granne där på sätet kanske väger 120 kilo. Det kan liksom inte hänga på de där några kilorna som ryms i kappsäcken övervikt, det tror jag inte. Så det här är nog bara ett sätt att förtjäna. Och jag tycker att det är jättedålig service det här med straffavgift. Du kan ha gränser och du kan rekommendera att någon gör någonting. Det har jag hamnat några gånger att göra. Att på flygfältet så har jag hamnat och omdirigera mina innehåll i mina väskor. Men det där att börja bestraffa, så det är nu verkligen ingen belöning att fara med flyga med det bolaget, det tror jag inte.
0: Ska man kunna bygga om det där systemet, att man, ett belöningssystem som gäller passagerarna istället?
2: Absolut, jag tycker
1: ja. Att om du håller dig till 8 kilo handbagage, så då
0: får du en godis.
1: Får du en liten chokladbit på planen.
2: Mycket
1: eller
2: bättre, belöning är alltid mycket bättre.
1: Ja. Men så kommer det att, aj, men vänta, där, du hade lite mitt kollalistan. Nej, vet du får inte choklad, men kicke du får. Orättvist, jag menar, alltid hittar man ju något fanskap i allting.
0: Eller att man kanske får alla som håller sig till reglerna får sitta i första klass. Ni resten, ni kan sitta där längst bak.
1: Ni får inte gå på toa.

0: Hej, en till nyhet. Rubriken lyder: ICA-butiken ordnar EPA-kväll, vill belöna ungdomarna. De skapar trygghet. Aha. Det skriver Smålandsposten 3 april 2025. Det är alltså så att tonåringarna här i trakten, då vi talar om Moheda, de har fått en egen kväll på den lokala ICA-butiken, eller utanför kan jag tänka mig. Det här skedde då i våras. Jag har för mig att det har hänt flera gånger nog, att det är inte helt en engångsföreteelse det här. Och det alltså handlar om Niklas Stenbergs sätt att uppmärksamma och hylla bland annat då de här EPA-ungdomarna som hänger där. Och ni som inte vet vad EPA-ungdomar är, så ska jag berätta. Jag fick också lite skrapa mig i huvudet här. Mm. Men det är alltså, det är frågan om alltså en social sammankomst överlag där då unga med sina ombyggda bilar, som kallas då EPA-traktorer eller A-traktorer.
1: Det är inte riktiga bilar.
0: Ja, men är det alltid traktorer? Eller kan det vara vanliga bilar?
1: Det kanske är gammalt att kalla den för EPA-traktorer, men nu finns det säkert fortfarande EPA-traktorer. Men det är ju, vi brukar ju kalla den för sådana copy-mopo, vad kallas
0: ja,
1: det? Det är lite sånt.
0: Okej, men det är liksom ombyggda, det är sådana ungdomsfenomen. De får alltså mötas där vid mataffären för en fest med mat och mingel som tack för att de sköter sig när de parkerar där. Mm. Och det här är då alltså en lokal fest för 13-19-åringar i anslutning till butiken då, där de kan då umgås ungdomarna och också visa upp sina fordon med samma. Och det säger då den här Stenberg som är handlare för denna butik där, och han som ordnar det här, att det vi investerar i dem, alltså ungdomarna, får vi också tillbaka.
1: Okej.
0: Och istället för att då se de här EPA-traktorerna som ett problem, att nu är de här ungdomarna och skräpar och traktorerna är fel, eller de här bilarna är hipp som happ, så väljer då butiken att välkomna dem och skapa en trevlig kväll och tacka dem för att hej, ni har betett er bra. Okay. Och det kanske också då uppmuntrar dem till att fortsätta att bete sig väl, för de tycker att hej, Niklas är ju hyvä jätke.
1: Ja, och sen kanske det är en sån här långtida investering, så att säga, om man tänker på att det blir bra kunder i fortsättningen.
0: Nej, det också.
1: Ja.
0: Vad tycker ni om det här? Den här sortens belöning?
2: Jag tycker att det är jättebra. Alltså vi är ju här kanske i Norden, speciellt i Finland, vi har regler och vi förbjuder saker och ting, och det är väldigt, vi är väldigt liksom strikta med allting, och det är just det här som gör sen att man vill, och ungdomarna speciellt, som på grund av sin ålder liksom vill testa gränser och prova och så vidare, och så blir de då bestraffade på något sätt, och det gör dem ettar liksom argare och ettar liksom mera vill de göra någonting. Så jag tror att det här är en jättebra sak, plus det att man får då den här samhörigheten med den här, i det här fallet den här som hade den här affären, och de kanske sen skyddar det där stället gentemot andra. Jag tycker det är jättebra idé. Absolut, lojalitet, definitivt.
1: Ofta när man funderar på att hur ska vi komma åt det här problemet, så straff är ju jättesnabbt som ett svar på någonting. Man borde kanske sitta en extra runda och fundera, hur ska vi istället belöna en annan typ av beteende?
2: Absolut.
1: Hur kommer vi åt det?
2: Definitivt.
1: Hur får vi dopaminkickarna dit vi vill ha dem?
2: Så är det ju i hundträning, om vi går tillbaka lite till det igen, att det där med att bestraffa fel beteende och belöna rätt beteende. Mm. Så det är liksom den här fortfarande liksom lite gammaldags träningsmetoder och inlärningspsykologisk synvinkel, så blir det att okej, när kan jag veta att när blir jag, om jag är en hund, men det kan också gälla människor, när vet jag att när jag undgår det där straffet och får den där belöningen? Så att om vi lämnar bestraffningen bort helt och hållet och tänker att det där, vi belönar rätt beteende. Om en ungdom kommer och parkerar sin bil där och har ganska lite ljud, så då blir jag belönad. Som de här nu blir troligen belönade, för de har antagligen mindre ljud också för att de får komma dit, så att säga. Att man belönar rätt beteende istället för att bestraffa fel beteende. Och det är det som liksom gör att hundarna och också människorna vill liksom fortsätta att göra rätt.
1: Mm. Och är noga med att hålla sig på rätt sida av muta, så att säga.
2: Ja.
0: Och sen det här är också det här med positiv pedagogik och positiv psykologi som är ganska trendigt fortfarande. Mm.
2: Absolut, absolut. Det är alltid. Men det är också trevligare för givaren. Jag brukar alltid säga att oberoende om man jobbar med hund eller människa, det är alltid trevligare att ge belöning än att bli arg och bli straffad.
0: Visst.
1: Har ni hört Robins nya låt Dopamin?
2: Nej.
1: Jag tänkte att det skulle passa utmärkt här. Alltså. Just det här signalsubstansen som lär fungera inom oss och belöna oss alltid när vi inte vill och när vi vill. Så här kommer Robin.

0: It feels so good to me när man får en dopaminkick. Robin där alltså med en ganska ny låt, dopamin. Vi pratar fortfarande en liten stund om att belöna, belöning, de här två orden. Och Kristina von Faller fortfarande med oss och Nina Sederlöf. Ja, Kekke Bertell, du hade någonting med det här dopaminen ännu?
1: Jag tänkte bara på de här dopaminkickarna. En del kan ju få dem av idrott till exempel. Mm. Många lite latare tänkte jag säga, kanske fånigt. Men jag tänker att alkohol och socker är ju också någonting som man får de här dopaminkickarna ganska lätt att belöna sig själv, som kanske inte alltid är helt jättebra. Mm. Jag tänker också på hundar, man kanske inte ska belöna dem med, jag menar, godis, där det också, man kan ju kanske mata för mycket gott i de här hundarna, man ska belöna dem hela tiden. Men
0: hur mycket godis man ger?
1: Ja, och vad det är för,
2: det är för godis?
1: Ja, det är ju inte samma godis som vi äter.
0: Ge inte choklad,
1: nej.
0: Aldrig.
1: Det har jag lärt mig också. Sen tänkte jag ännu på det här med digital belöning, när vi är så mycket alla medier, vi vuxna också i dagens läge. Jag tänker på likes och kommentarer. Det är ju också en slags belöning som man kanske får den här dopaminkicken ifrån. Och så vill man inte släppa det, utan man vill ha mer.
0: Precis, med tanke på att många sociala medieplattformar har byggt hela systemet på ett belöningssystem, så att man ska hålla sig kvar där.
1: Så man får nog vara på alerten där.
0: Ja, absolut. Jag har en ganska intressant berättelse. Har ni hört talas om millenniepriset? Eller prisen? Det här ska inte man blanda ihop annars med det här finländska som delas ut årligen till någon innovation. Jag tror det har ett liknande namn. Men, och jag tar ju upp det här som, med tanke på belöning som kan utfästas för att någon kan göra något bra och önskat då. Och det här handlar om matematikproblem. Det finns 7 stycken väldigt svåra matematikproblem som Clay Mathematical Institute i Cambridge, Massachusetts, USA, skulle vilja ha lösning på. De har alltså då utfäst $1 miljon per problem. Och de här problemen då, matematikproblemen, är kända under namnen Birch, Swinnerton, Dyers förmodan, Hodges förmodan, Navier-Stokes ekvationer, Poincarés förmodan, P lika med NP, Riemann-hypotesen och Young-Mills teori. Det var 7 stycken.
1: Problem, alltså olösta.
0: Olösta.
1: Okay.
0: Ja, nu är det ju 6 stycken olösta, för en har lösts. Poincarés förmodan har lösts faktiskt. Och det här är då ett problem som presenterades av franska matematikern Henri Poincaré. Och det har då ansetts vara ett av de svåraste problemen inom topologi, det vill säga studiet av geometriska objekt, där hänsyn endast tas till form och inte avstånd. Vi ska inte gå in på vad det här är,
1: för
0: jag är inte kompetent när det gäller sånt. Men alltså, den person som löste det hela var en rysk matematiker som heter Grigori Perelman. Och han gav sitt lösningsförslag redan år 2002 i 3 artiklar som publicerades i en online-databas som heter då arxiv.org, alltså arxiv.org. Och det är inte en godkänd publiceringsplattform enligt det här millennieprisets regler. Det tog dessutom många år att bekräfta att han hade rätt lösning. Men i mars 2010 så togs beslutet att Grigori Perelman ska belönas med prispengarna på $1 miljon. Men han är inte intresserad.
1: Wow.
0: Inte alls. Han sa dessutom att den här amerikanska matematikern Richard S. Hamilton, vars forskning Perelman har baserat sin lösning på, är minst lika mycket värd priset. Tyvärr har Hamilton dött nu. Han, 2024 dog han. Hur som helst, han har tackat nej till alla belöningar. Han ska ha fått Fields-medaljen, som är den finaste medaljen man kan få inom matematikfältet. Och han tackar nej till den. Den ska han fått i augusti 2006. Och Europeiska matematiksällskapet försökte ge honom ett prestigefyllt pris redan på 90-talet, tacka nej till det. Det lär vara så att han är bara intresserad av att lösa saker, och han vill veta svaret, och det är hans belöning så att säga. Han vill veta sanningen så att säga.
2: Det här är nog helt att gå helt extremt i andra hållet, men jag får faktiskt undervisa matematik för ögonblicket också.
0: Oj.
2: Jag brukar säga att matematik är det mest tacksamma ämnet att undervisa i skolan, för att där får man den här instanta belöningen.
0: Ah, ja.
2: När du lyckats lösa problemet så blir du belönad. Om du skriver en uppsats eller essä eller läser ett historieprov, så det liksom tar en tid förrän man får den där belöningen, om man får den. Men matematik är väldigt belöningsinriktat.
1: Det där borde jag ha insett när jag gick i skolan.
0: Men det är sant alltså. Varenda gång jag minns det där, jag hade svårt med matte. Men när man kom på hur någonting funkar, så bara, aha!
2: Ja, och jag kunde det.
0: Ja.
1: Men det är ganska intressant det här som du säger, att han just avstått och inte tagit emot det här. Det är ändå stora summa pengar, kan jag tänka mig. Att, jag menar, det är ju verkligen i tidens melodi, vet du. Allt åt mig nu genast. Prestige, berömmelse, pengar. Att jag tänker på en person, han är ju ganska Ja, vad vet jag. Jag känner inte honom. Men...
0: Enligt hans vänner och kollegor så lär han tycka mer om att plocka svamp i skogen än att ta emot berömmelse och ära.
1: En ganska anspråkslös person.
0: Verkligen.
1: Gud, vad härligt att det finns av dem också.
0: Och när jag jobbar inför det här programmet så råkar jag på ett citat av Albert Einstein. Och det finns i introduktionen till boken Vart är vetenskapen på väg av Max Planck, en annan vetenskapsman. Och Einstein skrev så här: vetenskapsmannen finner sin belöning i vad André Poincaré kallar förståelsens glädje och inte i de tillämpningsmöjligheter som varje hans upptäckt kan leda till. Eller då, kanske belöningar också för den delen. Men bara det att man förstår hur det funkar.
2: Jag tänker också här att om man är en verklig vetenskapsman så gör man ju det för man vill forska och man vill komma till något resultat. Man gör det inte för att få de där stora priserna.
0: Mm. Mm.
2: Det är liksom bara en...
1: En bonus
2: som kanske ger något, men ändå är det nog det där att du har löst det, eller du har kommit någonstans och du har uppfattat, så det är det som är viktigast.
1: Ja. I bästa fall kan man få en Nobel.
0: Kanske.
1: Ett Nobels fredspris eller fysik eller kemi eller vad man nu kan få det i, men det är ju riktigt top notch sen.
0: Ja, det känns som att det där Nobels fredspris kanske har fallit i status här.
1: Hon har ju gav ju vidare till Trump den här Venezuela, vad heter hon, den här damen.
0: Och det har ju varit problematiskt tidigare redan här på känn. Hur som helst. Jag tänkte faktiskt avsluta ordet läcker idag med en sång som har använts i medborgarrättsrörelsen i USA. Och det här är lite intressant på det viset. Den heter Eyes on the Prize. Man håller ögat på belöningen, att en dag kommer vi dit. Och det här var också just det där att de kämpar för sina mänskliga rättigheter, sina medborgarrättigheter. Och det kanske inte ens kommer under deras livstid, men de måste fortsätta. Mm. De håller eyes on the prize hela tiden och en dag kommer
1: det
0: dit.
1: Och det var något kollektivt, inte bara för individen utan för oss alla. Det kanske driver oss ännu mer. Det är ju en ännu större belöning kanske.
0: Ja. Och den här versionen har sjungits in av Mavis Staples. Det finns i många versioner den här eyes on the prize. Men med detta, jättemycket tack till dig Kristina von Fahler att du kom hit och pratade om orden belöna och belöning. Det var roligt att snacka med dig.
2: Tack, roligt att vara här.
0: Och tack Nina.
1: Tack.
0: Här kommer Mavis Staples.

0: allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
1: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
2: Ni skriver ju till oss på relationspodden om lite dittan och dattan, och ibland så går vi in i vår inbox och märker att ja, här har vi nu en massa brev som kanske inte riktigt har plats i ett av våra vanliga avsnitt, men om vi klumpar ihop dem, då har vi ju faktiskt ett tema här. Och den här veckan så hittar vi ett sånt tema, nämligen dilemman som på ett eller annat sätt har med kompisar och vänskapsrelationer att göra.
3: Mm. Och det är lite olika på det där, för att då man är i skolan så kanske man har en bästis, och sen när man blir äldre så kanske man har studiekompisar, sen kanske du har mammakompisar, och sen mitt i allt så går du på pensionärskaffe med vissa. Och det här med vänskap så det förändras ju lite med åren, och vissa vänskaper tar slut, man kanske hittar helt nya, mycket bättre kompisar senare i livet. Och därför är vi jätteglada för att vi har fått lite förstärkning till relationspodden den här veckan i form av två lite yngre kompisar än vad jag och Eva är.
2: Ja, vi gick inte och leta hemskt långt bort. Vi gick in i grannstudion och hittade videopodden Ryggradslös, det vill säga Alva Stenman och Lisa Humbelskär. Välkomna till relationspodden.
0: Tack. Det är så kul att få bli era kompisar nu också.
2: Ja.
0: Så tolkar jag det i alla fall.
2: Jo, inte tänkte vi liksom, det är inget hotfullt att komma hit. Vi är jätteglada att ni ville komma hit och hälsa på. Och anledningen till att vi ville bjuda in just er för att prata om kompisrelationer, det är ju för att, ja men alltså, Ryggradslös handlar ju väldigt mycket om vänskap, inte sant? Mm.
0: Jag tror inte ens att vi visste innan vi började med podden, men med tiden så har det verkligen kommit fram mer och mer att det här är sist och slutligen en podd om vänskap, och att vår vänskapsrelation är på något sätt den där kärnan i allt vad vi pratar om. Så nu kan vi väl säga att vi börjar vara kompisexperter så småningom kanske.
1: Jo, 100%.
2: Men hur länge har ni varit vänner?
1: Vi har varit kompisar sen...
0: Hur man räknar.
1: Vi hade en lite sådär rocky start till den här vänskapen, för att vi träffades första gången i högstadiet.
0: Mm-hmm.
1: Och Lisa brukar säga att jag var cool och hon var en tönt, så att hon liksom suktar väldigt mycket efter att bli min vän.
0: Jag hade typ en 5-årsplan på hur jag skulle bli kompis med Alva under högstadiet och gymnasiet.
2: Mm.
0: Nu tog jag ungefär 5 år, men nu är vi här.
2: Mm. Noterar du den här planen, att den liksom pågick eller?
1: Nej, vet du Eva, jag noterar aldrig någonting sånt här. Jag lever väldigt mycket i min egen bubbla. Så sen trodde jag nog att det var liksom ett helt självvalt beslut att jag valde Lisa. Men det visade sig att hon hade nog arbetat hårt för det.
3: Det är så härligt med sådana vänskaper som håller genom olika livskeden också, och nu vågar jag ju nästan påstå att jag kan avslöja att ni är där kring 26-27 i ålder. Vi har också skrivit här med en vänbok, Eva 45, Hanna 48, så att vi alla nu då vet du, favoritfärgen och sånt, så det får vi fylla i sen senare. Men det är jätteroligt att ni är här, för att ni är alltså vänner på riktigt, vi är vänner på riktigt, och nu ska vi ta tag i några av de här vänskapsdilemman som har kommit in till relationspodden. Och nu får man ju säga precis vad man vill om de här breven. Vi brukar ju kanske då inte dissa alla jättehårt, men man får ju göra vad man vill. Vi klipper bort det i så fall om ni är för hårda. No, nej, jag skojar
2: bara. Nu dissar vi ibland, men bara då när de behöver liksom ett sanningens ord.
3: Ja.
0: Det här känns som att relationspodden är lite mer rakryggad än podden Ryggradslös. Så vi ska se vad det kommer för olika approaches nu.
3: Det kommer med åldern, vet du. When you just don't give a fuck ännu mera. Som de
2: man vaknar
3: säga.
2: En morgon och har en brödgavel i handen. Det är hemskt under.
0: Alltså det är så sexigt. Jag bara längtar till den där sexiga åldern av 45 plus.
3: Ah, det låter
2: oj,
3: härligt.
2: Anna, hörde du ja. Det där? De måste komma tillbaka varje vecka, de här
3: ja. Ja, de säljer in sig bra. Jag gillar det här redan. Men hej hörni, kära damer. Nu ska vi ta här första brevet som har kommit från signaturen Ej missunnsam men 32, som skriver så här. Jag är ärligt talat ganska trött på en av mina goda vänner. För hon har nämligen en störande tendens att alltid tävla med mig, fast jag inte är det minsta intresserad av att tävla med henne. Vi är ganska olika som personer, och det har jag oftast tyckt att det är kul. Och vi har känt varann i åratal, och när vi var yngre så stördes jag inte av att hon var så himla nöjd varje gång hon fick bättre skolvitsord än jag eller något sånt. Men nu börjar hennes tävlande gå mig på nerverna. så fort någonting går bra i mitt liv eller på mitt jobb så ska hon kontra med att hon minsann också har flow. Kan hon inte bara vara glad för min skull? Och behöver jag ens säga att hennes barn är så otroligt begåvade på precis allt? Samma sak gäller tvärtom också. Om jag till exempel har huvudvärk så lider hon alltid av svår migrän. Och om jag är nedstämd, då är hon gravt deprimerad. Jag vet inte varför, men det känns som att det här bara blir värre för varje år som går. Jag tycker fortfarande om henne, med hennes ständiga behov av att vara bättre, större eller ett större offer är tungt att hantera. Vad tycker ni att jag borde göra? Frågar Amy Sundsam 32.
2: Alva och Lisa så lite roade ut här när brevet lästes upp. Ja, vad säger ni? Vad ska man göra om man har en kompis som ska breda en både i det goda och det jobbiga?
0: Jag skulle hänvisa den här kompisen till ett avsnitt som vi har gjort här tidigare under sommaren som handlar just om avundsjuka vänskaper. Lite så shameless plug. Men jag tror vi också står och skrattar lite grann för att när man har en ganska nära relation och framförallt när man kanske har lite lika ambitionsnivå med saker så tror jag att allihopa i nåskede hamnar in lite i det där. Att man tävlar med varann även fast man kanske inte har tänkt på det. Och det första som slår mig här att det finns också en risk att den här kompisen inte ens har tänkt på att de pratar på det här sättet.
2: Mm. Vad säger du, Alva?
1: Nej, orsaken att jag skrattade för att jag känner igen det här jättemycket. Och jag har faktiskt haft den här diskussionen med en del kompisar där var det också har känts som att det är hela tiden en tävling. Och jag tycker att det är en jättejobbig punkt, eller så här utgångspunkt, att ha en vänskap. Eller som att bygga en vänskap från. För att, jo, det är till viss del okej att man avundas varandra eller att man jämför sig med varandra, tävlar med varandra i viss mån. Men när allting blir en tävling, till och med sådana här saker som att man ska ha migrän och den andra har huvudvärk, så då börjar det låta lite ohälsosamt. Och jag tycker kanske att den här kompisen kan förtjäna också en liten wake-up call. Eller så här att åtminstone kanske ta det på tal. Det måste ju inte vara, man måste ju inte gå in med den där attityden av att nu har du gjort fel och du är sämst. Utan jag tycker att det kan vara en diskussion som kan leda till bra saker.
2: Absolut, jag tycker att det låter så tröttsamt det här upplägget. Mm-hmm. Jag kan också tänka att om de här har känt varandra länge och kanske lite hade en sån där grej när de gick i skolan att det var lite så att jag fick bättre än du i provet och det var ganska oskyldigt och så har det blivit på för den här kompisen medan vår brevskrivare då kanske har släppt det och tycker att men vi är ju hemskt olika så därför tävlar vi egentligen.
3: Det kan ju också bli så där att man inte riktigt vill berätta någonting för den där kompisen till sist om det känns som att hon alltid ska sådär one-up en.
2: Nej, precis. Men vad säger ni då? Är det liksom, är det vettigaste då att liksom sätta sig ner och ta snacket? Eller finns risken att det blir liksom för dramatiskt då?
0: Jag skulle säga att Alva har helt rätt i det här att allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om så är ju saker som man måste lyfta på bordet. Men sen så är det ju lite det här att frågan styr svaret. Att ifall du kommer in jättekonfrontativt om det här att ja, men jag känner hela tiden att du tar luften ur mina prestationer. Så då kanske det blir lite mer än så här att det inte riktigt för den där dialogen vidare till vad kärnan i problemet är. Jag tänker, ifall jag skulle vara i den här situationen så skulle jag kanske utgå mer från det här att på något sätt prata om att vad är det vi behöver jobb på? Att man gör det till en vi-fråga. Vilka saker ska vi behöva göra annorlunda i den här relationen för att må bra? Vad behöver du mer av? Vad behöver jag mer av? Att man liksom kommer ur det lite från båda håll och att man i ramarna för det kan få fram då att jag tror att någonting som vi ska må bra av är att fundera på det här att inte tävla med varandra så mycket för att jag känner också ibland att det blir en tävling. Du behöver inte säga det liksom att du känner att det blir en tävling för att hon gör det till en tävling utan du kan bara som säga det sådär att det känns som att vi tävlar mot varandra utan att säga vem det egentligen som är den som instigerar tävlingen.
2: Ja, klassisk sådär parterapi-approach att liksom, vi har ju ett problem här. Ja. Det är snarare än att anklaga och konfrontera.
3: Men jag måste fråga en sak av er, Alva och Lisa. För att jag menar, vi äldre, vi brukar ju vara ganska bra på att tiga ihjäl problem och sopa dem under mattan. Tycker ni liksom att en yngre generation har lättare för att prata om saker? För att det har ju blivit så mycket mer öppet med allt också, att man kan prata om det mesta. Hur har ni blivit bemötta om ni har tagit upp någonting som har varit lite jobbigt med en kompis?
1: Alltså, vi övar ju varenda dag på att ta upp saker, både med varandra och med våra andra kompisar. Och jag satt faktiskt igår och pratade i telefonen med min mamma om precis det här. För att jag hade berättat i ett poddavsnitt någonting om hur jag mår eller någonting sånt här. Berätta lite mer öppet än vad jag annars berättar åt min mamma om att jag har mått dåligt ibland och sådär. Och då så tog hon upp det här att hon var jätterädd och sa att är det här nu någonting jag måste oroa mig för och att liksom, är det här en jätteallvarlig sak? Och så försöker jag berätta henne bara att nej, men att jag övar bara på att vara jätteärlig med saker och att typ lite ta udden av, eller lite ta bort den där stigman från de här ämnena som är kanske lite tabubelagda att prata om. Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att om man har något problem så försöker man att ta upp det och prata om det före det blir en sån där bitterhet som ligger och skaver en jättelång tid. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös. Jag är ganska dålig i allmänhet på att jag tycker inte om konflikt så mycket och jag tycker inte heller om att alltså jag mår jättedåligt av att vara i sådana situationer där man är arg på varandra eller man har något otalt.
2: Du är lite som Hanna Norrena.
1: Tydligen. Men samtidigt så blir det ju också en jobbig situation när man aldrig tar prata med varandra. Det är ju bara att man skjuter fram det där samma problemet. Så att jag har nog lärt mig lite hårda vägen att det lönar sig att bara säga vad man tänker.
3: Mm. Alltså jag måste ju säga tack, Alva. Jag brukar ju sporta med det här if you don't know what to say, try the truth. Att om inte du vet vad du ska säga så försök med sanningen. Det brukar funka ganska bra och så länge man kan hålla sig någorlunda diplomatisk, att man bara liksom inleder med att det är du som har fel i huvudet och allt är ditt fel, så brukar det funka ganska bra.
2: Mm. Men jag hade en tanke ännu om den här tävlande kompisen, att en strategi som jag kanske skulle kunna testa, absolut det här med att ta upp saken på ett någorlunda neutralt och vänligt sätt. Men sen också skulle jag kanske testa att verkligen kärleksbomba den där kompisen och lyfta upp henne så mycket att hon kommer av sig. Att hon behöver inte lyfta upp sig själv så mycket för att jag berömmer henne och säger att gud vad det går bra för dig och vilket flow du har och jag är så stolt över dig. Och då kanske hon lite skulle bli sådär att wow, vilken hejaklack jag har. Jag har ju inte något behov av att trycka ner en sån där människa som är så där positiv.
0: Alltså det där måste jag säga att jag håller med om. Ifall man kommer in i det med rätt intentioner, att det inte är att du liksom gör dig lite löjlig ens i ditt eget huvud, så får du inte i så fall tänk att, åh, att nu ska jag nog visa att dig hur duktig. Att man liksom gör det till en sån här
2: lite ironiskt.
0: Ja, att du gör det som en egen sån här coping-strategi.
3: Jag klappar utan här lite långsamt för att du är så duktig.
0: Exakt, men att ifall du genuint kan se på den här personen och vara som att det här är en person jag tycker jättemycket om, som helt tydligt också har ett behov av att bli bekräftad i någonting.
2: Det bottnar ju i någon sorts osäkerhet, säkert det här tävlande. Och att man då kanske som kompis ser det och förstår att det här är vad vi har att arbeta med.
0: Mm. Och jag tycker att det finns liksom olika sätt att ta det. Att det finns som en skillnad mellan att man förvaltar någons bekräftelsesökande genom att man hela tiden bara ger den precis vad de vill ha och att det bara liksom föder mer och mer av det här bekräftelsebehovet och att man liksom ändå kan komma in i det med en som så här snäll tanke bara av att såklart ska du också få bekräftas i den här relationen och att man så här kanske gör att det är en medveten grej att man försöker ge dem mer utrymme att få typ positiv feedback för saker de har gjort eller saker de är och så där.
2: Absolut. Och jag tänker också att det här är en sak som jag har lärt mig kanske med åren, att det är väldigt roligt att omge sig med kompisar där man får lite liksom på något sätt sola sig i deras stjärnglans. Att jag tänker ibland att har jag kompisar som det går bra för och som jag beundrar, så då blir jag liksom lite bättre själv för att jag står där bredvid och kanske lite glimrar jag också för att jag är kompis med den där jättefina människan. Men det är ju klart att man måste kanske landa lite i livet på något sätt och känna att nu vet jag vem jag är och jag är nöjd med det för att man ska komma till den nivån.
3: Mm. Men hörni, nu ska vi gå vidare här till följande brev som har kommit in från signaturen Grace, 37 år, som skriver så här. En av mina allra bästa vänner är en man. Vi har känt varann i flera år. Vi har känt varann i flera år och är soulmates på något plan. Förlåt, det här låter lite amerikanskt och slämmigt, men vi har aldrig haft något romantiskt intresse för varandra. Ingen del av oss är ens speciellt snygg. Haha. Jag är gift och min man och min bästa vän kommer också bra överens, fast min man i början tyckte att det hela var lite konstigt. Men min man har ju med egna ögon sett att det inte finns någon anledning att oroa sig för att jag plötsligt skulle bli kär i min vän istället, för han är ju nästan som en bror vid det här laget. Värre är det med min bästa väns flickvänner. För varje gång som han dejtar någon ny så tvingas han pausa vänskapen med mig för att de han dejtar blir så svartsjuka. Och det här tycker jag att är väldigt konstigt och också tröttsamt. Jag vill ju såklart att han ska hitta den stora kärleken, men det är ju trist om han måste säga upp bekantskapen med mig på köpet. Varför är det fortfarande så konstigt att acceptera att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att automatiskt också bli tända på varandra? Undrar Grace 37.
2: Ja, vad säger panelen om detta?
0: Alltså jag är så nöjd över att vi har etablerat oss som kompispodd här nu i relationspodden, eftersom att vi nu igen har ett avsnitt som också handlar om exakt det här. Avsnitt 39 av Ryggrad så har vi faktiskt bjudit in Alvas ex-pojkvän. Där var Alva och hennes ex-pojkvän pratar om deras relation och hur det sen kommer sig att de faktiskt har kunnat utveckla den till en vänskapsrelation. Och där så kommer det fram just det här med att hur hanterar man ens nya partners sätt att förhålla sig till sitt ex som också är ens bästa vän.
2: Men det där är ju ännu mer komplicerat, för då är det ju dokumenterat att där har funnits någonting någon gång som kanske kan vakna, flamma upp igen, eller?
1: Men jag tycker själv också att det är jätteintressant det här som Grace skriver, att varför är det fortfarande konstigt att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att det automatiskt är så att de måste bli tända på varandra? För att jag och Lisa är ju båda queer också, så vi har pratat väldigt mycket om det här att tekniskt sett kan vi väl då bli tända på alla i vår omgivning, men inte blir vi ju därför det.
2: Nej.
1: Alltså som att det måste ju, oavsett vilken sexualitet man har, så måste det finnas utrymme för att du kan vara vän med någon oavsett kön. Och jag tycker Lisa är en bra person att prata i det här tillfället också, för att din pojkvän har ju jättemycket kvinnliga kompisar. Och du, känner du dig hotad av det?
0: Nej. Och jag tror att en stor del av det är ju dels ens egna personliga erfarenheter av svartsjuka och hur man är på något sätt lagd som person när det kommer till svartsjuka. Jag skulle inte säga att jag är en särskilt varken svart eller avundsjuk person. Men en sak som jag tänker att har gjort jättestor skillnad är också hans självförtroende i de här sina kompisrelationer. Att han är väldigt säker på att det här är liksom så här genuina vänskaper. Han är väldigt öppen med dem också. Även ifall inte jag på så sätt kräver det, så är det ju verkligen så här att jag har träffat alla hans kompisar oavsett om de är män eller kvinnor. Och jag har ett jättestort förtroende till att de är vänner. Och jag tror att den där transparensen är superviktig. Ifall man känner sig ens lite så här osäkert när man typ börjar dejta någon ny, att, oh, men att hur ska jag introducera det här konceptet nu av att jag är kompis med någon av motsatt kön, eller jag är kompis med ett ex. Jag tycker att de faller lite under samma kategori ibland.
2: Nej, jag skulle kanske till och med tänka, om jag ska vara den där flickvännen, att det där är ju det som bekräftar att jag har anledning att vara lite misstänksam mot den här kompisen då. Om han är så att ja, jag ska ta en paus nu så vi kan fokusera på varandra.
0: Att varför skulle du behöva dölja det då, ifall du på riktigt känner att det här är en vänskap? Att det är jättekonstigt att lägga ansvaret på något sätt på personen du dejtar. Att, jag har, du, att man bara antar på något sätt, ja men du kommer inte kunna hantera att jag har en kompis av motsatt kön. Så jag bara av liksom vänlighet mot dig tar bort dem i mitt liv. Alltså det är ju jättekonstigt.
3: Ja.
0: Stopp.
3: Jag måste bara säga att jag tycker att det här är helt superskit stil av den här kompisen, att man som vän bara blir lagd på hyllan ett tag, att ja, nej, men nu får du inte vara med för att nu ska jag leka med den här andra. Jag tycker att det är helt superskit stil. Jag skulle som vän känna att det här är inte liksom någonting som jag är med på, att vadå, att nu då du har dejtat den här då i några månader och sen duger jag igen då jag ska plocka upp bitarna av ditt krossade hjärta, liksom att nej tack.
2: Sen är det ju lite skillnad på det där också. Det har ju inte nödvändigtvis att göra med kön, men det här att en del kompisar är ganska kladdiga eller ganska liksom nästan flirtiga i sin jargong, har jag märkt. Att det är helt enkelt så, det är mycket liksom kramande och sånt här. Och det är ju kanske mera det som skulle göra mig lite fundersam om jag skulle ha en partner som har en kompis som han kramas och potar på hemskt mycket.
1: Det är just det att man kanske inte har rätt att bli avundsjuk på att ens partner är kompis med någon av motsatt kön eller någon som de potentiellt kan bli attraherade av. Men jag tycker absolut att man har rätt att bli avundsjuk ifall att den där partnern gör någonting som liksom får en att känna en obekväm eller får en att på något sätt ifrågasätta där att är det här faktiskt bara en vänskapsrelation. Att lite, det här har vi varit in på med Lisa också, att avundsjuka i sig är ju en väldigt så här vanlig känsla och att jag tycker inte att det är något farligt på det sättet med att vara avundsjuk av sig. Men jag vill nog säga åt Grace ändå att jag tycker du ska hålla fast vid din bästa vän. Och jag tycker också att du kan vara väldigt lugn i att jo, det är en man och ni skulle potentiellt kanske kunna vara attraherade av varandra. Men ifall att ni inte är det, så då är det ingenting fel med att vara bästa vän med varandra. Och låta inte någon nya partners komma emellan det, för vänskap är det finaste man har.
0: Och sen också för att spåna lite kring det här med varför det fortfarande känns lite konstigt ibland när hetero kvinnor och män är kompisar och att det känns som att folk utifrån framförallt har åsikter om det och tycker att det är konstigt. Så det där kompar jag verkligen, för att som Alva sa här så vi är båda queer, eller att vi båda dejtar både män och kvinnor, eller framförallt jag dejtar både män och kvinnor. Och jag märker jättestor skillnad i mina relationer med män, alltså kompisrelationer med män, att det är mycket mer under ett förstoringsglas. Att jag kan ju till och med vara ut på dejt med en kvinna och folk ändå antar att vi bara är

0: the best of friends. Så att det är nog kanske den här samhälleliga aspekten också. Att folk är så van på något sätt att se en man och en kvinna tillsammans. Och att det måste vara någonting romantiskt eller sexuellt.
1: Mm, det är jätteinrotat. Mm. Och det var kanske därför som folk tycker att det är det nu något suspekt på gång att jag såg din man på stan med en sån här. Det är en kollega, men okej.
0: Okay. Väldigt suspekt.
1: Ja. Mm.
2: Nåja, då ska vi ta och byta tema igen och vi går till följande brev. Ska vi se vad Alva och Lisa tycker om det här. Vi har nämligen flyttat ut till en liten ort och jag känner nästan ingen här. Eftersom jag är en social människa så känns det här onaturligt och jag har försökt att inte bara bli sittande hemma utan jag har aktiverat mig i föreningar och föräldragrupper. Men det är svårt att få in foten ordentligt. På en kurs så träffade jag dock en kvinna i min egen ålder som verkade trevlig och det känns som att vi skulle kunna bli vänner på riktigt. Men hur för jag det här på tal utan att verka creepy eller desperat? Frågar Norma No Mates.
3: Men nu är vi inne på Lisas specialområde.
0: Alltså jag blir så taggad. Jag har riktigt så här gåshud över att det här är mitt favorit. Inte kan jag ju säga att det här är min favoritsituation, men jag tycker att det här är väldigt... Det här är ett guldläge för dig, Norma No Mates. För du har hittat någon som du tycker är fantastiskt intressant. Och alltså saken är den att de flesta... Särskilt när man kommer, alltså, när man kommer upp i åldrarna tror jag att det blir mer och mer sådär. Att man kanske har tappat kompisar när man har flyttat eller skaffat barn eller liksom att livskedjorna har lite gått om varandra. Nu vet jag ju inte vilken ålder du är i, men de flesta skulle jag säga har utrymme för en kompis till. Och det är inte alls underligt att hitta en ny kompis på en kurs och ta den där relationen vidare. Men det där steget kan vara lite överväldigande. Det förstår jag nog.
1: Det här är ju en fråga som vi får ganska ofta till den här podden också. Att hur får man kompisar som vuxen? För när man är yngre och går i skola och sådär så att de liksom dyker upp. Ni är jämnåriga och det här är en sandlåda. Kör liksom. För många blir det där bara det sker bara automatiskt utan att man behöver anstränga sig. Men sen just så här på en mindre ort kanske man inte kommer därifrån. Alla andra har gått i skola, har suttit i sandlådan tillsammans. Och det kan vara lite svårt att slingra sig in. Men då tycker du att man så kanske kunna då göra så här, försöka hitta den här ena kompisen och arbeta sig in.
3: Jo, alltså Eva, Lisa skulle kunna ha en doktorsavhandling i att skaffa vänner i vuxen ålder. Och du har ju faktiskt också någon gång skrivit ner helt, alltså i konkreta punkter, hur du tycker att man ska gå tillväga när man som vuxen söker nya kompisar. För att du har ju en bakgrund av att du växt upp och inte hade så mycket kompisar.
0: Nej, alltså jag hade ju inga nära vänner innan jag fyllt 19.
1: Och så tog det 5 år innan du fick Alva.
0: Ja, eller liksom så här, från att jag träffade Alva när vi var kanske 12, så tog det fram tills att jag var 19 förrän vi ens hade en så nära relation. För jag hade jättesvårt att komma nära nya folk och våg liksom sätta mig i den där situationen.
1: Men jag hör att du har liksom gjort research på det här i ditt eget liv. För du har...
0: Ja, men för jag insåg att ifall jag ska leva så här ensam hela mitt liv så är inte det här ett liv jag vill ha.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget. Utan att jag måste göra konkreta saker för att ta mig nära de människor som jag skulle vilja vara vän med. Så att jag har verkligen, alltså jag har så här en foolproof method.
2: Ja, men berätta, vi vill ju höra den här och alla andra vill höra den också. Berätta, Lisa.
0: Okej, så ett tips som jag skulle ge till någon som har träffat en potentiell vän på en kurs är att göra en sån här lågtröskelaktivitet. Ifall det är så att den här kursen fortsätter till exempel. Nu tänker jag att det här kanske är en kvällskurs. Och du skulle till exempel efteråt kunna vara så här bara att, oh, men att jag ska via den här butiken här nära efteråt, att skulle inte du vilja hänga på? Det känns inte ens som att det är en kompisdejt, utan det är bara så här att, åh, men att kan inte du hänga med? Jag ska bara liksom snabbt till den här butiken innan den stänger nu efter att vi har varit på den här kursen typ. Eller, inte vet jag, alltså jag har ju dragit en massa sådana här att, åh, men jag tänkte för att det är roskgräve. Vad heter det på riktigt svenska?
3: Soptippen.
0: Soptippen. Ska inte med? Alltså som så här, riktigt så här.
1: För att, alltså, den pick-up-linen har jag inte hört.
2: Ska du med till roskgräve?
0: Du vet vad du kommer få efter det här är färdiginspelat. Du och jag, Eva, till
1: rock'n'roll. Här kommer vi.
0: Men som så där att ibland så kan det kännas så pinsamt att fråga ut någon på typ en kompiskaffe. Eller att man ska fara och hitta på någonting eller bjuda hem dem till en. För att det kan vara lite svårt sådär att, vet du, vill du vara min kompis? Har vi tillräckligt gemensamt för att vi ska klara av typ ett kafébesök tillsammans eller att vi bara ses hemma hos mig? Att man vill kanske smyga sig på lite på ett sätt. Och du kan också säga i det här, när du typ bjuder med dem så här att jag ska fara och småhandla någonting, så kan du som säga att men jag tycker att du verkar jättenice, att kan inte liksom hänga med. Som sådär, man får vara ärlig med det.
1: Alltså man skulle ju bli glad om någon skulle ta ett sånt initiativ, tänker jag. Jag tänker Normal Nomades att det är ju en ynnest och en heder att få bli din kompis.
0: Mm. Ja, alltså ingen kommer bli ledsen på dig över att du är som så här tydlig med att ja, men jag tycker det verkar nice. Jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna bli kompisar.
2: Mm. Men det där är ju ett jättebra konkret tips nu då för Norma Nomades, att låg tröskel, hitta på någonting som man kanske just hänger med vid affären, att så kanske hon också kommer på att men jag skulle faktiskt också behöva lite bröd och mjölk och vad det nu var.
0: Mm.
2: Mm. Vi ska ta ännu ett brev här i vårt kompis special tillsammans med Alva Stenman och Lisa Hummelskär från podden Ryggradslös. Och nu ska vi prata pengar.
1: Mm.
2: Signaturen Pampas Forever har skrivit att min kompis är så jäkla snål. Visst, ingen av oss har så mycket pengar, men vi har ungefär lika mycket. Men det känns som att hon alltid försöker komma undan då det ska bjudas en runda eller man har fest och knytis. Fattar hon inte att alla märker vilken snåljobb hon är?
1: Här utbyts menande blickar i den här studion, tycker jag.
3: Jag tycker bara det är otroligt ironiskt att den här personen heter Pampas Forever, för att det här känns som ett sånt österbottniskt problem. Det känns som att det finns så mycket knidomänniskor där uppe.
0: Mm-hmm. Och jag var en av dem.
3: Ja, vi har haft det här problemet också i vår vänskap. Alltså, jag är ganska dålig med mina pengar, om vi ska uttrycka det så. Att jag är liksom den första som bjuder på öl om man får till baren, eller att jag tycker också om att så här lite sätta pengar på mina kompisar, och sån har jag alltid varit. Och under typ gymnasietiden, efter gymnasietiden, så hände väldigt ofta just det här att vi typ kunde få ut i baren, jag och Lisa, eller att vi gjorde någonting, det var knytkalas och Lisa kommer liksom dit utan att ha med sig någonting, eller typ att man vet att köper man en öl åt Lisa så kommer man aldrig få den tillbaka. Och jag fattar Pampas Forevers frustration, för att hur mycket man än vill, alltså orsaken att du bjuder på någonting till någon så ska ju vara för att du själv vill göra det, och så var det ju också för mig. Men onekligen så blir det ändå i längden lite sådär ojämlikt ifall att den andra aldrig kan göra det tillbaks.
1: Och det börjar tas för givet.
3: Ja, så är det också.
1: Ja.
3: Och sen har jag också märkt att när Lisa är ju jättegenerös nu för tiden, och du får berätta mer sen om vad det var som hände där. Men att nu just så omringar jag mig faktiskt bara med andra människor som är lite likadana. Att liksom vi har i vårt kompisgäng väldigt stark sån här community-känsla. Att är det någon som ska flytta så är alla där och hjälper till. Är det någon som ska någonstans med bilen så får alla sitta på. Är det liksom någon som ska köpa öl så då köper man nästa runda. Att jag tycker det är väldigt skönt att vara omringad med människor som tänker likadant där.
0: Mm. Och jag tänker att det är en svår diskussion att ha om en kompis som man upplever att blir snålare och snålare för varje dag som går. Och ekonomi, det är så svårt för vissa att prata om, och det kan vara så känsligt. Och finns också, även ifall du nu säger att ni har inte så mycket pengar någon av er, så du vet fortfarande kanske inte riktigt vad den där situationen är. Och att det var ju det som var kanske fundamentala skillnaden mellan oss när vi var yngre, att jag har inte riktigt haft så mycket skyddsnät med min ekonomi, att ifall det är så att jag inte kan möta hyran för att jag köpt så mycket öl åt mina kompisar på baren, så guess what, då får jag inte betala min hyra. Att jag har alltid haft lite mindre marginal med det, och jag har känt mycket mer stress kring pengar hemifrån sen jättetidig ålder, och att det har som varit ett så här långsiktigt mål för mig under typ 10 års tid att komma ur det där att jag snålar för att känna mig trygg. Medan jag ska ändå säga, utan att sätta ord i din mun på något sätt, så har du kanske haft mer av ett skyddsnät än vad jag har haft.
1: Mm. Mm. Men har du tyckt att det är på något sätt skamligt att, eller har du skämts för det här att du ibland måste välja mellan hyra och öl och så här?
0: Nu är det jättekämmigt. att känna att du på något sätt hamnar att snåla in på saker som kanske dina vänner bjuder på. Och att du vill inte heller dra ner den där liksom vänskapskvaliteten. Alltså som så där, att det som blir som så dumt är ju att ifall det är så att Alva vill bjuda på en öl, så känns det ju som på något sätt som att ska jag tacka nej till det då? För att jag vet att jag inte har råd till att betala tillbaka det. Att det blir som jätteknepigt när man är i en annan finansiell situation. Mm. Och det jag vill komma fram till var bara att det kan vara en ganska bra sak att sätta sig ner med personen som man upplever som snål och faktiskt fundera på tillsammans. Att är det så att de här typ presenterna som vi delar kostnaden på åt våra kompisar, eller de här knytkalasen, eller de här ölarna som vi får ut på, att det är någonting som du faktiskt inte har råd med, att man faktiskt öppet pratar om det. För att vi har ju också haft situationer i våra kompisgäng till exempel, var någon av våra kompisar fyller år, och så är det någon av oss som vill bjuda på en riktigt så här dyr present till exempel, och så sen så inser vi att allihopa har inte samma ekonomiska läge.
1: Mm, precis, ja. Och att diskutera de där sakerna är ju jätteviktigt. Och jag menar, det är ju också det där att om jag vill gå på öl med en kompis och säger att jag har det jätteknapert just nu, då vill jag ju gärna bjuda. Det är ju en helt annan sak. Fundera inte på det nu, utan nu går vi ut här. Utan det som vår brevskrivare här är det ju kanske lite mer att det har blivit på att jag har nu den här kompisen som alltid har spenderbyxorna på. Så att det, hon bjuder alltid, och det är ju det som sen inte är så roligt.
3: Nej, och jag håller med som Lisa sa, att kanske gräv lite i vad det är som är den där orsaken bakom. För att jag, om jag skulle tänka så här, Lisa, jag och du har haft ganska lika mycket pengar hela tiden. Alltså som om man skulle se rent i vad som finns på konto, så skulle du kanske ha haft till och med mera pengar än vad jag hade under den här tiden då jag höll på och bjöd folk på öl. Men just som du sa, så finns det en hel mentalitet kring hur man tänker kring pengar som ändå härstammar från någonting, i ditt fall då från att du inte har det där ekonomiska skyddsnätet. Så att kanske det finns någon orsak bakom det till att den här kompisen är så där snål. Och sen så kanske också från en person som har begått det där misstaget att man bjuder lite till höger och vänster och kanske sen inte alltid har råd med det sista slutligen, så kan man ju också rannsaka sig själv lite, att bjuder jag för att jag vill göra det, eller känns det som att jag typ, att det förväntas av mig att liksom
1: de tycker mera om mig om jag bjuder på det här.
3: Ja, exakt. Att kom ihåg att du behöver inte heller vara den som tar med det finaste till det här knytkalaset, utan att tänk efter. Om du vill ta med någonting fint och du känner att du blir glad av att dina kompisar får njuta av det, då ska du 100% göra det. Men annars så är det inte heller liksom en förväntning att du måste vara den som alltid står för allting.
2: Om du inte är miljonär, då måste du stå för allting.
0: Sant, om du är miljonär och dina kompisar är inte miljonärer, så då tyvärr gäller inte nå de här reglerna där, utan då är det du som bjuder. Punkt.
2: Ja, precis. Ja. Och jag har full förståelse för det där, för jag menar, det är kärva ekonomiska tider också som vi lever i. Att man märker det också, tycker jag, att folk, när man ska träffas, att folk är lite mer så här, men kanske vi inte går ut och äter, att kanske vi går och tar bara en drink eller någonting så här istället. Att folk måste hålla lite hårdare i sina pengar. Jag tror väl det är väl mer just det att människor som man vet att de har nog pengar, de is bara inte betala, vet du. De bara sitter tysta och går på vässan, vet du, och det börjar bli dags för nästa runda. Det är ju de som är så där, man orkar inte med dem. Men vi ser nog er, alltså, ni snarlig sådär, vi märker nog, så tror inte att ni kommer undan.
1: Om man vet att det här är läge, det här är en person som har pengar, men bara liksom lite snyltar undan sig när det är dags att betala. Jag skulle vara ganska rak med det här, att man kan ju, jag ska kanske se vad den där appen heter, men den där man väldigt snabbt och enkelt kan betala med sin telefon till sina kompisar, man kan ju alltså skicka sådana betalningsbegäran via den också. Så jag skulle skicka en faktura på det där ölen till mina kompisar då, att ja, det var jag som betalade det här, så du är skyldig mig 14,80. Så det flingar i deras telefon och det kan de inte riktigt ignorera.
0: Alltså grejen är att sist och slutligen, du kan bara vara i ansvar för dina krav eller dina behov i det. Alltså ifall det är så att du vill fara ut på en öl och du vill att ni delar jämnt på det, så då måste du säga det också.
1: Exakt, men det är en jättedålig grogrund för en vänskap om den ena känner sig lite utnyttjad hela tiden. Att det är absolut något som är värt att ta itu med. Hoj! Det här var jätteroligt att ha
2: er. Ja!
3: Kan vi få vara här hela tiden?
1: Ni får gärna, alltså inget ont om Hanna. Det är alltid hemskt roligt att prata bara med dig också. Men det är kul när vi har lite sällskap här i studion också.
2: Absolut, och det var jätteroligt att ni ville komma och hälsa på oss. Alva Stenman och Lisa Hummelskär som man hör och också ser på arenan i videopodden Ryggradslös. Tack att ni kom hit och delade med er av era visdomar och ha en riktigt fortsatt skön sommar.
3: Detsamma. Tusen tack Hanna och Eva. Vi skulle kunna göra 15 sådana här avsnitt till, tycker jag.
2: Kanske det blir så. Vi gör det nästa år. Ja.
0: Men nu har vi inte tid, för jag och Eva ska få på dejt till soptippen.
1: Vi ska fara. Ja, härligt. Jag har komposthinken med den.
0: Ja.
3: Hanna, vill du få på öl?
2: Ja, absolut. När kommer du?

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Jag är Rickard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.